Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.7.

mondongo. Muele, mo bali. Abaki mondongo.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Sekwe Makengo.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, leo ni Jumatatu Julai 20, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yaendelea kuishambulia mfululizo Iran. Kanada yaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola, yapiga marufuku raia wa kigeni waliokuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Na hatimaye, baada ya takriban miezi miwili na siku kadhaa, Hispania yaidhihirishia dunia kwamba ndio miamba ya soka. Williams has the chance.

0: kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mogodi. Karibu.
1: Naam, shukrani sana Hamili Manyanza. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema imeanza usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Awali jeshi la Marekani lililoko Mashariki ya Kati limesema kuwa mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa siku ya Jumamosi nchini Iraq wakati wa zoezi la kulipua mabaki ya silaha ambayo haikulipuka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Iran iliyoangushwa. Mwanajeshi mwingine pia amejeruhiwa. Pia Iran imevifyatulia risasi mataifa ya Bahrain, Kuwait na Jordan, huku waziri wa ulinzi wa Israel akionya Tehran kuhusu jibu kali kwa ufyatuaji risasi kwenye ardhi yake. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hawatawasaza.
2: Wana makombora machache. Wana ndege zisizo na rubani chache. Wana uwezo fulani wa utengenezaji si mwingi. Sisi tunadhibiti lile lango la bahari. Wao hadhibiti chochote. Kwa hivyo, tutaona kitakachotokea. Lakini tumewapiga kwa nguvu sana tena usiku huu.
1: Jeshi la Nigeria limesema limezuia jaribio la utekaji nyara wa watu wengine katika shule moja katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi lilisema kwa wapiganaji kutoka makundi mawili ya Kiislamu, tawi la Afrika Magharibi la Islamic State na kundi lilojitenga kutoka Boko Haram, walishambulia shule hiyo wasichana alfajiri. Maafisa wa polisi walikuwa wakilinda shule hiyo mjini Mgungun wanatajwa kufanikiwa kuzuia shambulio la awali. Jeshi limesema baadhi ya wanafunzi waliuawa baada ya kupigwa risasi na washambuliaji hao. Maelfu ya watu wamekusanyika New Delhi wakisubiri maandamano yaliyopangwa kuelekea bunge ili kudai wajibikaji katika mfumo wa elimu ya India. Mamlaka hazijatoa idhini ya maandamano hayo na polisi wameonya kuwa watachukua hatua iwapo waandamanaji watajaribu kuandamana. Wafuasi wa vuguvugu la vijana la Cockroach wanataka waziri wa elimu Dharmendra Pradhan ajiuzulu kutokana na kuvuja kwa mtihani. Na maelfu ya watu wamefurika mitaani jijini Madrid na miji mingine nchini Hispania kusherekea ushindi wa pili wa kombe la dunia kwa nchi yao. Maelfu ya watu wamekuwa kisherekea hadi usiku kucha wakiwa wamejifunga bendera za rangi nyekundu na dhahabu za Hispania huku wakicheza kwa kuimba Viva España. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez aliandika kwenye mtandao wa kijamii, sisi ni mabingwa wa dunia, timu yetu ya taifa ilikuwa bora, asante timu yetu. Katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mechi kocha wa Argentina Lionel Scaloni alishindwa kuzuia machozi yake alipotokeza kuwa matokeo hayo yanaweza kuashiria mwisho wa muda wake kama kocha wa timu ya taifa. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Magodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitanzia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, tunasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abud FM na CGFM. Kenya, Mwanedu FM, Yote FM, County FM na Musti FM. Nchini Uganda, Voice of Mwabura, Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizadili Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja ya kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, kamandi kuu ya Marekani imesema imeanza usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Wakati huo huo, Kuwait imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imekuwa ikidungua mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Iran. Taarifa zaidi na Florian Kajage.
3: Jeshi la Marekani lililoko Mashariki ya Kati limesema mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa siku ya Jumamosi nchini Iraq wakati wa zoezi la kulipua mabaki ya silaha ambayo hayakulipuka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Iran iliyoangushwa. Mwanajeshi mwingine pia amejeruhiwa.
2: Tunajisikia vibaya sana, lakini unawajua wale watu wakuu, wale wazalendo wetu ambao wako kule nje wakipambana ili Iran isipate silaha ya nuklia.
3: Jeshi hilo liliongeza kuwa limepata mabaki ya miili ambayo haijatambuliwa nchini Jordan kufuatia shambulio lililotokea kwenye kambi ya Marekani nchini humo siku ya Alhamisi. Rais Trump alisema kwamba Marekani haijawasaza Iran katika makabiliano hayo.
2: Iran imeharibiwa vibaya sana. Wamepoteza karibu kila kitu kijeshi. Wamebakiwa na vitu vichache sana. Wana makombora machache. Wana ndege zisizo na rubani chache. Wana uwezo fulani wa utengenezaji simu.
3: Hapo awali, jeshi hilo lilikuwa limeripoti kuwa wanajeshi wawili walikuwa wameuawa na mmoja alikuwa hatambuliki alipo katika shambulio hilo.
0: Taarifa yake Florian Kajage. Kanada itaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola kuanzia leo Jumatatu Julai 20 kwa kuwazuia watu kutoka mataifa ya kigeni ambao walikuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Taasisi inayoshughulika na afya ya umma nchini humo imesema hatua hiyo inalenga kupunguza hatari za virusi hivyo vya Ebola kuingia nchini humo. Zaidi na Skola Kisanga.
4: Hatua hiyo ya kupiga marufuku raia wa kigeni waliotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kupambana na Ebola inatekelezwa chini ya sheria inayohusiana na safari za anga ambayo inalazimisha mashirika ya ndege kuzuia abiria walioathirika kupanda ndege. Hata hivyo, raia wa Canada na wale wenye vibali vya kuishi nchini humo wataruhusiwa kuingia, lakini kwa masharti ya uchunguzi wa afya zao na kukaa karantini kwa siku 21. Sheria hizi zinaelezwa kuwa kali zaidi ya hatua zilizochukuliwa awali mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu, ambapo safari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Sudan pia walitakiwa kukaa karantini kwa siku 21. Sheria hii ya sasa inaonekana kuwa kali zaidi kutokana na kuwazuia kuingia raia wote wa kigeni waliotoka DRC. Nchi jirani ya Canada ambayo ni Marekani inaonekana kuchukua hatua kali zaidi. Siku ya Jumanne Julai 14, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa kilithibitisha kuwa raia wa Marekani walio kwenye hali ya hatari katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Sudan Kusini hawataruhusiwa kurudi nyumbani hadi watakapokamilisha siku 21 za kukaa karantini wakiwa katika nchi ya tatu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, virusi vya Ebola ambavyo vilitangazwa Mei 15 mwaka huu vimesababisha maambukizi kwa watu 2667 katika majimbo matano nchini humo, huku maambukizi mapya kulingana na taarifa zilizochapishwa Julai 17 ni 86. Mpaka sasa idadi ya waliokufa ni 893 na wagonjwa 412 wakipona virusi hivyo. Jimbo la Ituri bado linaendelea kuwa kitovu cha ugonjwa huo, huko taifa jirani la Uganda limeruhusu kutoka hospitali mgonjwa wake wa mwisho na kwa sasa inasubiri siku 42 zitimie bila maambukizi mapya ili uweze kutangaza kuwa haina ugonjwa huo. Sudan Kusini nako hakujaripotiwa mtu mwenye maambukizi ya virusi vya Ebola, lakini nasalia kuwa nchi yenye hatari kubwa kutokana na mipaka ya taifa hilo kutokudhibitiwa ipasavyo.
0: Ni Skola Kisanga. Dawa za kulevya ya kutengenezwa kwenye maabara itwayo fentanyl inaua maelfu ya watu nchini Marekani kila mwaka. Na mwanaume mmoja anayetajwa kuendesha usambazaji mkubwa zaidi wa dawa hiyo kwenda Marekani kupitia nchini Mexico ni raia wa China. Anatuhumiwa kujenga mtandao mkubwa wa kihalifu unaounganisha viwanda vya kemikali vya China na makundi ya walanguzi wa dawa vya kulevya wanaofurika Marekani na dawa hizo. Isabella Mwagoda anawasilisha taarifa ya uchunguzi ya Sean Yuan wa kitengo cha BBC Global China.
1: Wimbo ni wa Narco Corrido unaosimulia jinsi jiji la Culiacán ulivyotumbukia kwenye wimbi la machafuko kutokana na vurugu za magenge ya dawa za kulevya. Ni hapa Culiacán ambako kwa mujibu wa vyombo vya dola, raia mmoja wa China alikuwa mhitimu wa mojawapo vyuo vikuu vinavyoheshimika zaidi nchini humo. Alikuwa miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa zaidi wa dawa za kulevya duniani. Kwa mujibu wa wachunguzi, mtu huyo Zhang Zido, anayejulikana pia kwa jina la utani Ndugu Wang, alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuingiza kemikali za kutengeneza fentanyl nchini Mexico. Mwanachama mmoja wa genge la dawa za kulevya ambaye sauti yake imeigizwa upya kwa sababu za usalama anasimulia.
5: He came to talk to the bosses.
6: Alikuja kuzungumza na wakubwa, alikuwa anawapa bidhaa zake. Aliwafungulia mlango wa dawa mpya.
1: Dawa hiyo mpya inaitwa fentanyl, opioid ya kutengenezwa maabara ambayo katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita imehusishwa na vifo vya mamia kwa maelfu ya watu nchini Marekani. Mmoja aliyofanya kazi na Ndugu Wang anasimulia zaidi.
5: That's where it started generating jobs.
6: Ndipo ajira zikaanza kupatikana kwa ajili yetu. Watu walimpa majina ya heshima. Walimwita namba moja, mfalme wa fentanyl. The king of fentanyl.
1: Figures like Brother Wang. Victoria Dittmar ni mtafiti wa taasisi ya Insight Crime yenye makao yake makuu Mexico City.
7: People like him are key to the supply chain. They understand how to...
8: Watu kama yeye ni kiungo muhimu katika mnyororo wa usambazaji. Wanafahamu namna ya kufanya kazi ndani ya mfumo wa makampuni ya kemikali nchini China, jambo ambalo ni gumu kwa mtu kutoka nje. Alikuwa dalali aliyewaunganisha wafanyabiashara wa dawa za kulevya wa Mexico na wasambazaji wa kemikali kutoka China. Wakati huo huo alikuwa na mtandao mkubwa pia nchini Marekani. Hilo ndilo linalovutia zaidi kwa sababu kesi yake ni ya kipekee.
7: Was striking about his case because it's quite unique.
1: Baada ya uchunguzi uliongozwa na shirika la Marekani la kupambana na dawa la kulevya DEA, Zhang Zidong alikamatwa nchini Mexico na kufungwa gerezani. Hata hivyo baadaye alihukumiwa kifungo cha nyumbani jijini Mexico katika mazingira yaliyozua maswali mengi. Akiwa huko, alitekeleza mpango wa kutoroka uliowashangaza wengi. Alichimba handaki lilounganishwa na nyumba aliyokuwa akizuiliwa na nyumba jirani, kisha akasafiri kupitia Cuba hadi Urusi. Aligunduliwa kutokana na nyaraka za utambulisho zilizoghushiwa na hatimaye akarejeshwa nchini Marekani, ambako bado anasubiri kusikilizwa kwa kesi yake. Tulimuuliza mtengenezaji mwingine wa fentanyl aliyeshikilia nafasi ya juu ndani ya genge hilo kama kukamatwa kwa Zhang kulivuruga mtandao usambazaji wa kemikali.
9: Yes, the business is affected because he is the one with.
10: Ndio, biashara iliathirika kwa sababu ndiye alikuwa kiungo chetu.
1: Je, tayari mmempata mtu mwingine?
9: They are talking about a person.
10: Kuna mtu anayezungumziwa lakini kwa usalama wangu siwezi kumtaja.
9: I can't say.
1: Unaweza angalau kusema kama ni raia wa China?
9: Yes,
10: ndio.
1: Zhang Zidong amekana mashtaka yote yanayomkabili na bado anazuiliwa katika gereza la serikali ya shirikisho nchini Marekani akisubiri kesi yake kusikilizwa. Tulimtafuta wakili wake kuzungumzia kesi hiyo, lakini kutokana na kesi hiyo kuendelea mahakamani, alikataa kuzungumzia swala hilo.
0: Na Isabella Magodi anatupa nafasi sasa moja kwa moja kuangazia habari za michezo na Florian Kajage, karibu.
11: Asante sana Halima Nyanza.
0: Naona jana ilikuwa, jana au leo ilikuwa? Leo ni leo,
11: ni
0: finali.
11: Imeanza saa 4, imekwenda mpaka imalizika siku ikapinduka.
0: Naam.
11: Ni kwamba kombe la dunia limefikia tamati. Mm-hmm. Na Hispania au wenyewe wanapenda kujiita Hispana. Yeah. Ndiyo mabingwa wapi wa kombe la dunia baada ya kuwabwaga waliokuwa mabingwa tetezi Argentina kwa goli 1-0 lililopatikana katika muda wa nyongeza baada ya dakika 90 kumalizika ubao matokeo kisomeka 0-0. Rija ya Hispania kutawala mno mchezo huo na kumiliki mpira watakavyo kiasi cha Argentina ya Lionel Messi kutopiga mkwaju wote uliolenga lango. Ushindi huo uliibua shangwe kwa Hispania ambao pia ni mabingwa wa Ulaya kote duniani hususan katika miji tofauti nchini Hispania. Kombe la ubingwa lilikabidhiwa kwa nahodha Rodrigo Cascante, maarufu Rodri, maarufu kama Rodri, na raia wa FIFA Gianni Infantino na rais wa Marekani Donald Trump. Rodri pia ameibuka mchezaji bora wa mashindano. Paul Cubas, mchezaji chipukizwa kati Unai Simon, amenyakuwa tuzo ya mlinda lango bora. Meneja wa Argentina, tukibakia huko kombe la dunia, Lionel Scaloni aliondoka kwenye mkutano wake na waandishi wa habari baada ya mechi huku akilia alipokuwa akizungumzia mustakabali wake baada ya kushindwa kutetea ubingwa wa dunia. Scaloni mwenye umri wa miaka 48 alikuwa akisaka kuwa meneja wa pili pekee katika historia ya kutetea ubingwa huo baada ya kusimamia ubingwa wa Argentina mwaka 2022 nchini Qatar. Mkataba wa Scaloni unaisha Desemba mwaka huu na aliingiwa na hisia kali alipoulizwa kuhusu mustakabali wake. Na hodha wake Messi pia alionekana kubuji kwa machozi mara baada ya kupokea medali ya fedha, na kabla ya hapo alionekana ameketi uwanjani kwa huzuni kubwa kwa kupoteza fursa ya kuwa nahodha wa kwanza kutoa ubingwa wa dunia mara mbili na nchi yake kuwa ya tatu kutetea ubingwa tangu Italia ifanye hivyo mwaka 34 na 38 na Brazil mwaka 1958 na 1962. Kwa upande wa burudani, nyota kadhaa wa muziki wa pop kama vile Madonna, BTS, Shakira na Justin Bieber walitumbuiza maelfu ya watazamaji katika finali ya kombe la dunia wakati mapumziko yaliorefushwa hadi dakika 30 badala ya 15 za kawaida na kuleta hadhi ya ushindani mithili ya lile tamasha la Super Bowl. Madonna aliyeimba wimbo wake maarufu wa Music alionekana akitoka kwenye nje ya chini ya uwanja akiwa ameungana na magwiji wa soka wa Brazil Ronaldo na Ronaldinho. Na tumalizie na Tanzania. Kwa hivyo tumeshaisha, tunaanza kurudi kwenye mambo mengine pia. Tanzania hii leo inatarajiwa kutangazwa ratiba ya ligi kuu ya nchi hiyo msimu wa 2026-27 utakaoanza katikati mwa Agosti na kumalizika katikati mwa Mei 2027 mwakani, ili kupisha finali za mataifa ya Afrika zitakazofanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Ni hayo tukataka tondoza michezo asubuhi hii kwa Halima Nyanza.
0: Shukrani sana Florian Kajage. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, Marekani yaendelea kuishambulia mfululizo Iran. Kanada yaimarisha sheria zake za mpakani kuhusu Ebola, yapiga marufuku raia wa kigeni waliokuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia nchini humo. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, na tunaendelea kama ulivyotoka kumsikia Florian Kaijage, na akiwa moto na habari za michezo, anakueleza kwamba mpaka sasa hivi maelfu ya watu walifurika katika mitaa ya jiji la Madrid na miji mingine nchini Hispania, bado wanaendelea kusherekea ushindi wao wa pili wa kombe la dunia kwa nchi yao. Na katika gumzo basi asubuhi hii ndio mada yetu kubwa, tunazungumzia, tunaangazia mchezo wa fainali ulivyokwenda na fainali zenyewe kwa ujumla zilivyokuwa. Omar Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu na Mudrik Bukwa, ambaye anaanza kuelezea ni kwa vipi Hispania waliwabana Argentina na hatimaye kuondoka na kombe.
12: Spain walikuwa bora na kuwafanya Argentina kushindwa kuwa makini kwenye mchezo, kwa sababu kwa idadi kubwa ya mchezo wao ndo walikuwa wameweza kumiliki mchezo kuanzia mpira unaanza mpaka mpira unaisha, lakini pia kutengeneza mpango mkakati kuhakikisha kwamba safu ya kiungo ya Argentina haiwi na umiliki mkubwa wa mpira, kitu ambacho ulikuwa unaona Argentina wakipata mpira wao unakwenda kupotelea kwenye eneo la katikati ya kiwanja. Ilikuwa ni ngumu kuweza kumfikia mlinda lango wa Hispania Unai Simon, kwa sababu tayari wameshatengenezwa mpango mkakati wa kuwekewa pressure kwenye eneo lao la kwanza wanapoanza mpira. Unaona kuna wachezaji wengi wa Hispania wanakwenda kuweka shindikizo, lakini wanapopata mpira kwenye eneo la katikati ya kiwanja, mtu kama Rodri amefanya kazi kubwa sana kwenye takriban dakika 90 ambazo amecheza, kuwafanya wa viungo wa Argentina kina Paredes, kina Enzo Fernandez kutokuwa makini muda mwingi wakiwa na mpira mguuni, na hatimaye kushuhudia vitendo kama hivyo ambavyo mwisho wa siku tunakuja kusema hasira ama ni tabia yao asilia, kwa sababu walikuwa wanalazimisha mambo na badala yake wakajikuta wanapata adhabu kama hizo, kupata kadi nyekundu. Lakini mtu kama Martinez unaona anaumia, mtu kama Romero anashindwa kuendelea na mchezo. Kwa hiyo ni wakati ambao unapaswa kumsifia De La Fuente, ametengeneza mpango mzuri wa kiuchezaji toka michuano inaanza, amekuwa ni na timu bora, lakini pia ameendeleza kile ambacho wamekifanya kwenye hii michuano ya kuwa na safu bora ya ulinzi, kwa sababu hawajaruhusu bao kwenye huu mchezo na wanaandika rekodi ya kuruhusu bao moja pekee kwenye hii michuano ya kombe la dunia. Na ukitazama namna ambavyo Argentina walikuwa wanacheza, ilikuwa ni kama walikuwa wanasubiri dua za Mungu tu zijibiwe yafike hatua ya mikwaju ya penalty, pengine wakajitetee kwa namna hiyo. Lakini bado historia zinaendelea kuishi na zimeishi kwenye mazingira mazuri kwenye kikosi cha Hispania.
13: Musa, wewe tathmini yako kwenye dakika hizi 90 mpaka 120 ya mchezo unaiweka vipi?
14: Yaani umiliki mkubwa wa mchezo kutoka kwa Hispania, walikuwa wana ubora kwenye maeneo yote, eneo la kujilinda, eneo la katikati ya kiwanja na eneo la kushambulia. Sema kitu pekee ambacho walichokosa katika eneo la kushambulia ni wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kujitengenezea nafasi na kuweza kuzitumia. Torres amefanya kazi nzuri baada ya kazi pasi nzuri ya kichwa ya Williams, lakini unaweza kurejea tukio la Williams kukosa nafasi nzuri ya kwenda kuimaliza mechi, na matokeo yake ule mpira ukajigonga gonga ukaokolewa na walinzi wa Argentina. Lakini kwa ujumla Argentina walikuwa bora katika maeneo yote, kwa sababu mpaka dakika hizi 120 zimemalizika hakuna shuti lolote lililolenga lango kutoka kwa Argentina. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mashambulizi yao Argentina hayakuwa vizuri, labda kwenye ulinzi, lakini kitu pekee ambacho kingeweza kuwarejesha mchezoni ilikuwa ni pale ambapo Hispania walipopata bao la kuongoza. Unaweza kuona kuwa Hispania wakawa wanarejea kwenye eneo lao la kujilinda, ile fikra yao ya umiliki wa mpira kidogo ikawa inapotea potea. Kuna baadhi ya matukio wachezaji wao walikuwa wanacheza rafu, mfano kama Williams, unaona kabisa kwamba kama vile ameingiwa na mchezo na mazingira yake. Kwa hiyo kwa ujumla ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa Hispania. Nafikiri inawezekana tokea michuano hii ya kombe la dunia kuanzishwa, inawezekana kwamba ndio timu ya kwanza labda Argentina kushindwa kupiga kulenga lango kwenye fainali ya michuano ya kombe la dunia, kutokana na historia jinsi inavyoonyesha. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni fainali fulani ambayo unaweza kusema labda ilikuwa ngumu lakini nyepesi. Ukiitazama kwenye makaratasi unaiona ni ngumu, lakini ukiitazama kwenye kutazama ule mchezo unaona kama vile Hispania walikuwa wana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuimaliza mechi katika dakika zote 90, lakini kuna baadhi ya nyakati unaona kabisa wenyewe nao wanakosa watu wa kuweza kuimaliza mechi. Lakini hatimaye wamekuja kupata bao na hilo bao limeweza kuenda kuwapa ubingwa wao wa pili wa michuano ya kombe la dunia.
13: Finali zikiwa zinamalizika, tunaweza kuizungumza vipi michuano hii?
12: Ah, ni michuano ambayo kwanza imekuwa na vitu vingi sana nje ya uwanja. Yaani tokea michuano inaanza baadhi ya mataifa na mashabiki wao kuzuiliwa kuingia nchini Marekani, lakini pia mambo mbalimbali ya kisiasa. Utakumbuka mikasa ile ya Irani na Marekani, namna ambavyo Irani walikuwa wanatishia kugomea kushiriki michuano ya kombe la dunia, lakini pia utarudi namna ambavyo wachezaji walikuwa wanafanywa ukaguzi wa kutosha wakiwa airport wakati wanataka kuingia nchini Marekani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo nje ya uwanja vilikuwa vinajaribu kutaka kuipoteza radha ya hii michuano ya kombe la dunia, lakini bado FIFA wamesimama imara na kuhakikisha kwamba michuano inachezwa na inatamatika salama, na hivi sasa kila mtu anapanga mipango ya kujiandaa na michuano ya kombe la dunia 2030. Lakini pia tumeshuhudia ongezeko la timu kutoka barani Afrika, timu 10, timu 48 kwenye michuano ya kombe la dunia, mechi 104. Kwa hiyo ni kitu ambacho huko nyuma hakikuwepo, lakini safari hii kimeonekana kwenye michuano ya kombe la dunia. Pengine tukashuhudia mambo makubwa zaidi kama ambavyo Yahya Njenga alikuwa anazungumza hapa, tusishangae kombe la dunia 2030 tukaona mambo mageni zaidi ambayo hatujawahi kuyaona, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda maendeleo ya mpira yanazidi kukua, vitu vinabadilika. Kwa hiyo hata FIFA nao wanaongeza hayo mabadiliko kwenye mpira wa miguu. Tumeshuhudia sheria mpya zikiongezwa hapa, mchezaji wa mpira wa kurusha utakiwa kukaa nao kwa sekunde 8. Refa tumeshuhudia wana kamera za mwilini ambazo wanavaa kuona matukio. Tumeshuhudia dakika za mapumziko za wachezaji kwenda kunywa maji kwenye kila kipindi mara moja. Tumeshuhudia mchezaji akiumia akitoka anatakiwa atoke nje kwa dakika moja ya kupisha mchezo uendelee. Kwao ni vitu vingi ambavyo vimekuja kwenye sura tofauti, lakini bado vimeendelea kunogesha na kuleta ule utofauti wa michuano ya kombe la dunia hii na michuano ya kombe la dunia iliyopita. Lakini pia ndio michuano ya kombe la dunia ya kwanza kuandaliwa na mataifa matatu, kitu ambacho hakikuwahi kutokea huko nyuma. Kwao ni michuano ya kombe la dunia ambayo imekuja kitofauti na imetuonesha vitu vingi ambavyo hatukuwahi kuviona huko nyuma.
13: Kwako Musa, wewe unaweza kuisemea vipi michuano hii?
14: Ni michuano ambayo kwanza ilianza kwa mshtuko kwa sababu ya kitendo cha muamuzi kutoka Somalia kuzuiwa kwenda kushiriki kwenye michuano hii, lakini pia kwa namna ambavyo baadhi ya wachezaji kuweza, kwa mfano viongozi wa timu ya taifa ya Irani kuzuiwa kwenda kushiriki kwenye michuano hii ya kombe la dunia, na timu ya Irani kutoruhusiwa kukaa kwa muda mrefu katika taifa la Marekani, ni moja kati ya vitu ambavyo kwangu mimi kwenye michuano ya kombe la dunia naona ilikuwa ni kama doa fulani ambalo lilikuwa limeingia kwenye michuano hii. Lakini kwa ujumla baada ya hapo tukawa tunaona ushindani mkubwa sana kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Nchi zote zilizoandaa kwa maana ya Canada, Mexico waliandaa vizuri, ushabiki ulikuwa ni mkubwa, ingawa mfano nchi kama Canada soka sio kitu ambacho wao wanakipenda sana, lakini kwa namna moja au nyingine waliweza kujitokeza kwa wingi kwenye viwanja. Kwa hiyo ilikuwa ni michuano fulani ambayo ni mizuri.
0: Naam, ni wachambuzi wa soka kama walivyosikia Musa Mwakisu na Mudrik Bukwa kama walivyozungumza na Omar Mkambara. Nchini Nigeria na koje shule nchi hiyo limetibua jaribio la utekaji wa wanafunzi katika shule ya wasichana iliyopo jimbo la Borno kaskazini mwashariki mwa nchi hiyo. Tukio hilo linadhihirisha kuwa tishio la makundi yenye itikadi kali bado linaendelea licha juhudi za serikali kuimarisha usalama. Martha Saranga na maelezo zaidi.
15: Jeshi limesema limefanikiwa kuzuia jaribio la utekaji wa wanafunzi katika shule ya serikali ya wasichana iliyoko Monguno, jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa jeshi, wapiganaji wa kundi la Islamic State West Africa Province, ISWAP, walivamia shule hiyo alfajiri ya Jumapili. Shule hiyo kwa sasa inatumika kama makazi ya muda kwa wanafunzi wa chuo cha ufundi. Vikosi vya pamoja vya jeshi na polisi viliwasili kwa haraka na kufanikiwa kuwaokoa wanafunzi wote 46 waliokuwepo, ambao baadaye walipelekwa katika kambi ya jeshi kwa uchunguzi wa kiafya. Hakuna mwanafunzi aliyetekwa, ingawa baadhi ya watu walipoteza maisha kutokana na makabiliano ya risasi kati ya vikosi vya usalama na washambuliaji. Baadhi ya maeneo ya shule pia liharibiwa kabla ya washambuliaji kutokomea. Mashambulizi dhidi ya shule yamekuwa yakijirudia mara kwa mara kaskazini mwa Nigeria, huku utekaji wa wanafunzi ukiwa sehemu ya changamoto kubwa ya kiusalama nchini humo. Tukio hili linakuja wakati ambapo zaidi ya watoto 40 waliotekwa katika kijiji cha Musa, jimbo la Borno, bado hawajapatikana. Jambo linaloonyesha kuwa makundi yenye silaha yanaendelea kuwa tishio kubwa kwa raia.
0: Ni taarifa yake Martha Saranga. Msikilizaji wengi basi wametuma ujumbe kuhusiana na taarifa ya ushindi wa finali za kombe la dunia. Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi, Tanzania, unasema hongera sana Hispania na pole kwa Argentina. Mwalimu Kennedy Mpemba Kennedy, mkazi wa Kagongwa, wewe unasema Messi kakubali kichapo kutoka kwa Lamine Yamal. Nawe Ashrafu Silayo

kuuawa Jordan. Pia kuna tetesi za soka huko utakutana nazo. Freemason, maswali yaliyojibiwa. Alivaa viatu vya kuazima, hakupewa kiatu cha dhahabu, mfungaji wa magoli mengi zaidi katika kombe la dunia. Pitia katika kurasa wetu wa bbcswahili.com utakutana na huyo ambaye alifunga magoli zaidi lakini hakupewa nafasi. Utamuona pale, na ambapo pia utaonana picha za baadhi ya wachezaji walioshiriki katika fainali za kombe la dunia. Joshua Josephat Mahanga, na wewe pia unasema umeguswa sana na Argentina kufungwa. Frank Shayo wa Sakina Arusha, Tanzania, unasema hongereni Hispania. Wengi basi wametuma ujumbe kuhusiana na taarifa hizi za michezo. Frank Sababu Amos Babaneli, wewe unasema unatupata vizuri na unasema unaendelea kusikiliza Amka na BBC ambayo ina taarifa mbalimbali zikiambatana na picha katika ukurasa wetu wa Facebook. Hassan Chiapo unasema nawapata vyema kabisa nikiwa Masasi, Mtwara. Msikilizaji, matangazo ya Amka na BBC hayana la ziada. Yamesimamiwa na Isabella Mwagodi, mitamboni alikuwa Jessica Pelembela, kwa upande wa Dar es Salaam na Nairobi ni David Mwansaru. Mahariri ni Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa, na nawatakia washabiki wa Hispania usherekeaji mwema, na asanteni kwa kutusikiliza.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix, kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Hisense.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti.

0: kimoja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Pata vitu vya watoto.
3: Wabu za urembo, Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusinge mwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Moto! Moto!
9: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
10: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
9: Moto gani tena?
10: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
9: Huo ndio moto?
10: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
9: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
10: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
9: Kumbe alifariki kwa malaria?
10: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
9: Da, nimekuelewa. Wewe mwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
10: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
13: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
14: Wow!
13: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: cheza kibingwa, cheza kibingwa, wanaitwa wazee sugu. Mbona kama kuna nani, kama kuna vitu vijaka sawa. Ngoja kwanza. Ongea.
1: Haiwezekani.
0: Ngoja kwanza, ngoja kwanza.
1: Umeisha.
0: Ndugu yangu.
1: Ulijua kabisa umeisha.
0: Hapo vipi?
1: Hapo sawa.
0: Hapo sawa. Tuweke hivi.
1: Tuweke namna hii sawa sawa.
0: Hapo yani you comfortable?
1: Yes, I am. But not 100%.
0: Ndugu yangu.
1: Vipi?
0: Cheza kibingwa.
1: Cheza kispain, Spain. Na leo mimi najibatiza mpaka mwisho wa kipindi. Nitaitwa Saum bin Said Spain.
0: Au sio? Haina shida.
1: Najiamulia mambo tu, koni shingapi.
0: Cheza kibingwa. Wimbo naitwa Coco.
1: Wow, Coco.
0: Wimbo naitwa Coco. Hawa ni wazee sugu, unajua wazee sugu?
1: Eh.
0: Ama kidole kishekuta sugu basi kuna wazee sugu.
1: Na huwa inakuwa kidole gumba ama kidole cha mguu cha kwanza. Unakutana na usugu wa aina hii. Karibu sana kwenye Nyambizi. Kama ulitumisi sana na sisi tulikumisi vile vile. 20 ndio tarehe ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Sisi tunakuja kuja kibingwa namna hii. Tunajiachia. Lakini 0766744292 ndio nambari ambayo sisi tunazungumza. Umeamka vipi? Tunakushukuru sana popote ulipo. Tunakushukuru kwa kumfanya jirani yako aendelee kutupata kwa uzuri. Lakini tunakwambia asante sana kwa kuendelea kujumuika na sisi timu Nyambizi. Jumatatu mpaka Ijumaa tunakuepo hapa. Si ndivyo? Sauti ya First Lady humo ndani. Saum bin Said Spain, lakini tupo na First Boni. Azori Orema Argentina.
0: Staki kabisa kusikia timu. Goodbye.
2: Goodbye.
0: Staki kabisa. Labda goti, labda goti langu mimi. Wanasema unacheza bila kukunja goti mguu mmoja. Sasa mimi kiukweli na declare interest leo.
1: Okay.
0: Mimi nilikuwa spendi kabisa finali ambayo imetokea siku ya jana. Finali yangu mimi ilikuwa juzi.
1: Kutafuta mshindi wa tatu.
0: Ndio nilikuwa nataka hiyo finali. Mimi nilikuwa nataka Ufaransa na Uingereza ndio hiyo finali.
1: Wakutane kwenye finali, lakini ikawa tofauti kabisa.
0: Wengine mimi hata haikuwa chaguo langu. Kwa hiyo mimi jana kwanza hata sijaangalia. Mimi jana hata sijaangalia.
1: Ulijitupa?
0: Mimi hata sijaangalia jana finali. Mimi jana nilikuwa nimeenda kulala tu.
1: Kuna mkuu anakuona namna ambavyo unauliza. Nasikia na kabwa amejazwa. Nikakwambia amejazwa kinana.
0: Ukatuma pale uka screenshot, ukatuma pale nikasema na
1: bado. Tulia kaki bosi. Vipi?
0: Safi, habari ya kwako?
1: Mungu ni mwema.
0: How was your weekend kwanza? Weekend yako ilikuwaje Saum?
1: Ilikuwa poa sana.
0: Yaani
1: sio poa, ilikuwa poa sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa kila kadari ambazo ametujalia. Tunamshukuru.
0: Hivi una ndugu na Lamini?
1: Lamini
0: yule una ndugu naye?
1: Okay.
0: Lamini una ndugu naye yule?
1: Ni mjomba wangu yule.
0: Mjomba
1: wangu upande wa mama.
0: Mjomba.
1: Na unajua mjomba ni mama.
0: Au mdogo wako?
1: Mjomba wangu.
0: Anakoje mjomba wako na miaka 19?
1: Mjomba wangu unajuaje kwenye ukoo wa mama?
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Maajabu. Asante kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio popote pale ulipo. Dakika ni 56 tangu saa 12 kamili asubuhi. Tarehe ni 20 mwezi ni wa 7 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo. Asante kwako ambaye umeanza na sisi asubuhi ya leo ndani ya Nyambizi. Kama ambavyo Saumu amesema, First Born na First Light uko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Asante kwako pia ambaye unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Asante sana kwa Abasi Mliuka Mnyalukwale. Kichwa mbovu. Bwana, nikushukuru sana brother kwa kazi kubwa sana ambayo umeifanya kwa siku tatu, kwa maana ya Jumatano, Alhamisi pamoja na Ijumaa.
1: Lakini hata Jumamosi hakuwa na ajizi, alikuja.
0: Jumamosi ni majukumu yake.
1: Ndio tumshukuru hata Jumamosi hakuwa na ajizi.
0: Kwa kweli nimshukuru sana Abasi Mliuka popote pale ulipo, kichwa mbovu. Unajua vile ambavyo nakukubali bro. Asante sana pia kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Lakini pia nikushukuru msikilizaji ambaye pia umeungana na Saum Said Abasi Mliuka kwa siku tatu, kwa maana ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Bwana karibu sana. Shiriki nasi kupitia 0766744292. Tupo na Nuru Pesa kama kawaida.
1: Nuru Pesa bado inatoa pesa ndani ya mwezi wa saba, shilingi 200,000 ni kila anasema kila pochi ina shilingi 200,000 kwenye kipindi.
0: Mm.
1: Yawezekana ni wewe ambao unatamani kushiriki hivi sasa, tukwambie ni rahisi sana. Na ukiwa na simu janja, lakini pia ukiwa unatumia line ya Vodacom, line ya Airtel, line ya Yas pamoja na Halotel, mitandao minne bado inakupa fursa ya wewe kujitafuta kifedha.
0: Mm.
1: Na ndio maana Nuru Pesa wanakuambia ukiwa unatumia mitandao hii minne unaweza ukashiriki kucheza Nuru Pesa na ukawekeza shilingi 1,000 yako, ukaanza na menyu husika ya mtandao wako, kisha kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, weka pale 553111.
0: Mm.
1: Nambari ya kampuni au nambari ya biashara kupitia Halotel, weka pale 553111. Kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania. Kaa kibosi miongoni mwa washindi 10 ambao wanatoka asubuhi hii. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa na umeshaanza kufanya maamuzi.
0: Sahi kabisa. Kupanga ni
1: kuchagua.
0: Kupanga ni kuchagua. Unaweza kaamua kutengeneza fedha yako asubuhi mapema kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu huu ni mwezi wa saba, au sio bwana? Tunaelekea mwishoni, sawa? Na tunaelekea kwenye 8-8, sawa?
1: Mm-hmm.
0: Tumetoka kwenye 7-7,
1: tunaelekea kwenye 8-8.
0: Maonesho ya 7-7 yanaendelea, si ndio?
1: Yanaisha, unajua tarehe ngapi? 30. Inakuwa ni mwezi mzima. Ni sawa na 8-8.
0: Na hii ni kutokana na watu kujitokeza kwa wingi sana.
1: Na watu kujiamulia mambo.
3: Hii ni maajabu.
0: Kwamba katika miaka yote
1: ya hivi karibuni, watu wameonekana kujitokeza kwa wingi na wanapaswa kushukuriwa.
0: Bwana, tumeje kupita na ujumbe wako uliotumia kupitia 0766744292. Dakika chache zijazo tarajia hapo kwa ajili ya upekuzi wa magazeti.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching, Medicine na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE. Hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758-419-225 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
10: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe, za milango miwili, na TV ya inchi 55, na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
11: Azam TV ni bumper to bumper. Ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Ah, kutoka samaki, samaki, samaki.
1: Mashine mpunga, mashine mpunga.
0: Ah, mashine ya mpunga. Mashine ya mpunga mlandege au?
1: Hapa mafinga hapa.
0: Ah, mafinga mashine ya mpunga. Vipi ndugu yangu? Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Eh, nimecheza sana. Leo bila mara moja asubuhi.
0: Okay. Vipi? Kwenye simu yako mambo yametiki hapo?
1: Mbona message imeingia kwa nashukuru sana,
0: Hongera sana. Hongera sana. Unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa boss?
1: Mwanangu wacheze huu mchezo, yani haina kufeli. Yani huu mchezo. Cheze, yani ucheze kabisa yani. Yani hauna mbambamba.
0: Hauna mbambamba au sio?
1: Hauna mbambamba. Nashukuru sana.
0: Tukushukuru sana. Umesema unatoka mashine ya mpunga mafinga sehemu gani, na watu wanakufahamu kwa jina gani hapo boss?
1: Hapa bwana, mimi nasamia kwa jina la Baba Site.
0: Baba Site.
1: Mzee wa chipsi samaki hapa.
0: Ah, msalimie Mama Site basi.
1: Mama Site yani anakusikia sana, ni kolegi yani hapa.
0: Shukrani sana bwana.
1: Haya, nashukuru sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki.
2: Asante sana, Mungu atatubariki popote pale ulipo. Dakika ni 9 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Acha tukujuze namna bora ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na nini?
3: Abovogewa. Pamoja na mtandao wa Halotel.
2: Pamoja na mtandao wa Halotel, si ndio? Tunapeana maelekezo. Sasa maelekezo bora ambayo pia unaweza kuyapata ni haya yafuatayo.
3: Kama unatumia mtandao wa Vodacom asubuhi ya leo, ni rahisi sana kwako wewe kuweza kushiriki. Na nikwambie, kwanza utaanza na menyu husika ya mtandao wako, na hapa utakwenda kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ni rahisi sana ukifanya namna hiyo. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hiyo ni hatua ya pili. Utachagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba utakwenda kuweka katika hatua ya tano, utaweka pale 889, kiasi chako ingiza shilingi 1000. Na baada ya hapo, nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Haya ni maelekezo kwako mtumiaji wa Vodacom. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, anza na menyu ya Mix by Yas, na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 01 nyota nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kiasi cha kuweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Na baada ya hapo, weka nambari ya siri, kisha kabonyeze moja kuthibitisha muamala wako kutoka. Kupitia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Nenda kachague nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, na utakwenda kuchagua nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania utaingiza pale. Halafu utakwenda kuweka nambari ya siri, na kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Tutamatishe na mtandao wa Halotel asubuhi ya leo. Utaanza na menyu ya Halopesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 3 na kisha uweke nambari ya biashara, weka 553111. Baada ya hapo, utafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Baadaye nenda kaweke nambari ya siri, kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba.
2: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Simapendo kutoka Mafinga.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
4: Sana kabisa.
2: Umeanza kucheza lini?
4: Kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
2: mzima umekuwa ukicheza?
4: Nacheza hivyo, sina nifu batiki, lakini na hivi nashukuru ni batiki.
2: Sema pembe we, umeona nini kwenye simu yako?
3: sema pembe oye,
4: mtonyo.
2: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa, na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli kwa kweli.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
4: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia. nawasikia na nawajua.
2: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh.
4: Hapa na nawasikia na wajua ni nawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
2: Sawa.
4: Huyu sio wa wapi najua.
2: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Neuropesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema pembe.
4: Naambia wacheza wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
2: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyana gani?
4: Ihongole.
2: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
4: Wananijua kwa Mama Allen.
2: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
4: Yeah.
2: Msalimie Baba Allen.
4: Haya, haya asante kazi njema msalimie Saum Said.
3: Asante sana sema pembe.
5: Unasalimiwa. Unasalimiwa. Tumoja sana.
3: Sorry, nisikie kama nasalimiwa kama haya mapenzi ya sasa yanavyochosha. Yaani kuna mapenzi sasa hivi. Mtu yuko kwenye mapenzi hayo mahusiano. Kayachoka kwa sababu akiamka asubuhi anakutana na message mambo. Anajibu poa.
5: Poa.
3: Umeamkaje? Salama. Imeisha hii. Ikifika mchana anatumiwa message. Kwema? Anajibu kwema. Unaendeleaje? Poa. Imeisha hiyo. Ikifika usiku anatumiwa message za usiku njema. Basi nikutakie usiku mwema. Anajibu na wewe pia. Mwisho anamalizia nakupenda baby, nakupenda pia.
6: Udo bye.
3: Yaani mtu yuko kwenye mahusiano, haya ni aina ya mahusiano ambayo yuko nayo.
2: Emrudia tena hiyo conversation.
3: Yaani mtu, yaani ndio wewe ndio baby wangu, sawa?
5: Eh.
3: Yaani wewe ndio baby unanitumia mimi message.
5: Eh. Huo mfano nimeupenda.
3: Eh, asubuhi hujamtumia voucher wewe. Unatuma tu message mambo.
2: Yaani hapo kwenye, yaani mimi ndo nakuwa baby wako sasa.
3: Aya.
2: Ehe.
3: Mambo.
2: Ah, sasa wewe ndio useme, mimi siwezi kujibu kama ambavyo umesema.
3: Poa. Sasa baby wako.
2: Aya, poa.
3: Aya, mambo.
2: Poa.
3: Umeamkaje?
5: Salama.
3: Imeisha hiyo.
5: Asubuhi.
3: Eh, unakakata na ifika mchana. Kwema?
5: Kwema.
3: Unaendeleaje?
5: Vizuri.
3: Imeisha hiyo.
5: Mm.
3: Ikifika usiku? Za usiku.
5: Salama.
3: Ah, unasema njema?
5: Ah, njema.
3: Aya, basi nikutakie usiku mwema.
5: Na kwako pia.
3: Nakupenda baby.
5: Nakupenda pia.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
2: Tutakuwa tuja kutendia haki wewe ambaye umetuma ujumbe mfupi pamoja sana mpande wa hali ya hewa ukungu uko wa kutosha sana kutoka hapo lipo ujesema ni nani, lakini nasema kwamba kutoka Kigonzile sauti ya redio iko juu sana. Kama mimi nilidelete na namba kabisa, Azori umependelewa kwenye huo mfano, lakini wewe Saumu kama ulikuepo mama da. Nyambizi kwa hewa Aida nifidike kutoka ile madizini. Azori tulikumisi siku tatu kama mwezi, naitwa Athmani Mgelo kutoka Itunundu Pawaga, nilikuwa na jembe hapa basi mliuka alikuwa na run kama kawaida. Ikuvala mnasikika vizuri sana Azori na Saumu, tena mnasalimiwa sana na simu nyingine Pregodi Msola kutoka Ilula. Ikuvala. Wala hizo message za kukera kabisa na zinaleta hasira. Raymond Msemwa kutoka Kipaduka. Haya ni mapenzi ya kisela tunasema. Mapenzi ya kisela. Aliimba Vanessa Mdee.
3: Mapenzi uhalifu.
2: Haya mapenzi usini ya kisela. Alivyokuwa anahojiwa Vanessa akasema, "Mtu unamwandikia message anajibu poa. Safi. Kwema. Salama." Awe mapenzi ya kisela.
3: Alafu sasa shida ambayo inakuja sasa hivi ya Zori ni kwamba kama mchana si anakuandikia kwema, unamjibu kwema. Unaendeleaje? Ukakaa kimya dakika 5. Mwisho anakuandikia kimya. Afu mwisho kimya. Afu mwisho anakuandikia mchana mwema.
2: Evaristo Changamike kutoka Kitiru, asante kwa jumba wako Kazori. Mbona nilikumisi mnompe hai Saumu pamoja na kaka basi kicho mbovu. Napenda sana Kilufi mwenda pole kutoka Isalavanu. Asante sana mwanangu, mimi ninakuita Zori, jina ambalo nilikutajia na sio Aloli ulilobatizwa juzi. Nashukuru kwa kurejea katika Nyambizi, pia tunakushukuru Saumu kwa kazi kubwa aliyoifanya. Evaristo Changamike, asante sana kutoka Kitiru. Zori hongera kwa safari, lakini kujaleta story mpya ya njiani, kwani hukuona kitu. Mimi hakuna safari ambayo siwezi nikaa na safari alafu nisijifunze kitu. Nina vitu vingi sana vya kusimulia.
3: Tutasema saa mbili.
2: Anasema kwamba yametimia na ujumbe ameandika yametimia. Ujumbe wake ni kama umekimbia. Okay. Anasema kwamba yametimia, Shadrack, wewe sio mtu kukosea SMS kiasi hiki na jina Saumu Saidi Hispania goodbye. Sometimes ubishi hauna faida zaidi ya kupoteza rasilimali na muda. Kombe la dunia limeisha sasa, hizi macho na masikio kwenye usajili. Nur FM kwangu wali nazi. Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii, swali hivi funza kwa Kiingereza naitwaje? Na je, una undugu na nini? Na Jay-Z msanii. Nani sasa na undugu na Jay-Z msanii? Saumu unaniuliza mimi. Nur FM oye, na enjoy sana. Jose kutoka Lugoda. Azori basi ulisema ulisema amekupiga kipapai. Abasi alisema amekupiga kipapai wiki nzima. Tulichoka kucheka Tom Gulumo. Na ni kweli, ni mmoja kati ya wazee wazito. Ni mmoja kati ya wazee wazito. Kweli yule ndugu yangu namuogopa sana. Ni mtu mzito. Yaani anaposema alimaanisha yani, okay. Lakini kunipiga kipapai mimi mkinga hawezi. Unajua? Mimi mkinga hawezi. Afu mimi nasali sana. Kwa hiyo kipapai hawezi. Asante tulikumisa, asante kwa kurudi. Asante pia Vero. Hayo ni sio mapenzi bali ni makenji. Maana kero Pasco Gongolo kutoka Mafinga Changalawe. Huyo sasa hivi tunakupata vizuri kabisa Ezron Ganda kutoka pande za Lodge Dodoma. Nimefurahi kusikia sauti ya redio na Azori pia hapo. Okay, Florian Mwadisa kutoka Mbetogwa. Jana nimenyongonyea ulivyosema hujui kama utakuepo leo. Jana bwana wakati nipo kwenye kipindi nikasema sina hakika kama nitakuepo.
3: Tunatengenezea watu pressure.
2: So pressure tu basi. Mda mwingine wanasema hata kwenye maisha ya kawaida tu haya unaweza ukatengeneza mazingira ambayo ukamfanya mtu ujue anakumisi kwa kiasi gani. Unatafuta
3: thamani yako.
2: Yeah, utafuta thamani yako. Unajua mda mwingine wanawake huwa hawajui. Baadhi sio wote. Kuna jambo moja wanawake huwa hawajui.
3: Lipi?
2: Na naomba mimi nitoe leo kodi.
3: Lipi hilo?
2: Sawa, hiyo kodi ndogo ambayo nawapa wanawake. wanaume mara nyingi sana huwa wanaonekana wao ndio wanahitaji zaidi katiba kwa wanawake.
3: Okay. Na ni kweli.
2: Yani wanaume sisi tunaonekana kama kila siku tunaomba katiba kwa wanawake. Lakini amini usiamini, hakuna kitu ambacho mwanaume anaona fahari kama mwanamke wake akimhitaji.
3: Anataka kitabu cha katiba.
2: Akitaka kitabu, akitaka kurasa zile za kwenye katiba. Yani kwa mfano hiyo siku wewe mwanamke ambaye uko hapo nyumbani, uko nyumbani, mwambie kabisa.
3: Unaanza kumwambia baba chanja. Naomba kurasa namba 169 yani kifungu kidogo cha
2: sisi tunaomba sana. Yani sisi tunaomba sana mpaka inaonekana kama msaada. Sasa ifike pahala
3: wanawake nao wawe na hiyo.
2: Wanawake wawe hivyo. Yani muda mwingine unamwandikia hata ujumbe. Mzee baba wewe maliza tu kazi, mimi nakusubiri nyumbani.
3: Kuna kifungu kijasoma.
2: Unanielewa? Yani mzee baba yuko busy huko, yuko mjini.
3: Sema kuna watu wana enjoy kwenye haya maisha.
2: Tunakwambia anapiga kazi zake, kuna kwambia yuko anapiga makenchi, sifu ndio ujenzi anahangaika huko.
3: Alafu akishika simu hivi
2: inaingia SMS.
3: Kurasa namba 169 kifungu kidogo cha pili.
2: Ujumbe, ujumbe unaingia, babangu niko nyumbani, nimekaa hapa. Tena niko sebleni. Maliza kazi zako leo nakuhitaji. Yani mzee anapata huo ujumbe, mimi nakwambia wewe. Vitu vingine mnahangaika.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM.
2: Sawa. Chakarika uchakarikavyo, lakini nakusubiri. Message inakuja, baba nakusubiri jumbani.
3: Namuona fundi. Namuona fundi.
2: Atawahi.
3: Anaweza akamwambia mwenye nyumba huu upande wa pili kuna mvua. Tutamalizia kesho.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Anaweza akamwambia upande wa pili
3: tumalizia kesho.
2: Tutamalizia kesho. Ni vitu vidogo. Yaani unajua vitu vingine tunaumizana tu kichwa.
4: Hii ni maana.
2: Vitu vidogo tu. Unaanza kuhangaika atawahi saa ngapi?
3: Misumari iliyoko haitoshi kupigia ubani.
2: Si unataka awahi nyumbani? Si unataka awahi nyumbani? Mwambie niko hapa. Sawa.
3: Subiri. Kuna kifungu hakijasomwa.
2: Na kusubiri wewe ukishatoka huko, yani kama una sijui utarudi saa ngapi, lakini mimi niko hapa na kusubiri. Ataahirisha ile kazi ambayo au atafanya chap chap atamaliza. Sasa wewe umekaa zako nyumbani unasema naona tu umechelewa, endelea tu na wanawake zako.
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Bwana, tunaanza kupekua taarifa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Asante kwako, unaituma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744292. Tuingie kwenye
1: upekuzi.
2: Lakini tunapoingia kwenye habari kuu na magazeti, tupo na mtandao wa Yas Tanzania, mtandao wa viwango, mtandao ambao pia una minara 4800 nchi nzima. Na watu wote ambao wanatumia mtandao wa Yas wanajua faida za kutumia mtandao wa Yas, kwa sababu ndio mtandao pekee ambao unakopesha simu kuanzia bei ya chini kabisa 1025 ya Kitanzania. Unapata simu kutoka Yas. Tembelea maduka yote ya Yas ambayo yanapatikana kila kona ya Tanzania, kwa hapa Iringa mjini, nenda pale Miomboni. Kama uko Ilula, kama uko Mafinga, kama uko Kiesa, kama uko Idodi, uko Rambuyuni, uko popote pale, Yas wana maduka kila sehemu. Nenda pale kachukue simu yako ya mkopo, kwa sababu sasa hivi wanakuambia wao ndio mtandao wenye viwango. Wana 4G na 5G pekee. Hakuna mtandao mwingine ambao una 4G na 5G zaidi ya Yas Tanzania. Na sisi tunakwambia tumia mtandao wa viwango na pata viwango ambavyo unastahili.
3: Sawa, jukumu letu ni kukupitisha kwenye habari kuu ambayo hii ni habari iliyojitokeza kwenye magazeti ya asubuhi hii. Na wacha nianze na gazeti la Nipashe likiwa lina taarifa kemkem, lakini kubwa zaidi ni pamoja na Samia kuzindua mradi wa trilioni 6 SGR Kigoma. Sawa, taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4, inaandika Samia kuzindua mradi wa trilioni 6 SGR pale Kigoma. Gazeti la Nipashe likiwa limeandika hivi asubuhi hii. Lakini gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako linaandika Rais Samia kuweka jiwe la msingi SGR Tabora Kigoma hii leo. Profesa Marawa asema mradi huo unatekelezwa kwa kuzingatia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Na gazeti hili linaandika kwa uzuri kabisa kupitia ukurasa wa 4, gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika SGR yazidi kunoga. Katika ukurasa wa pili inaandika SGR yazidi kunoga. Taarifa ndogo inaendelea kusema Samia kuweka jiwe la msingi Tabora Kigoma leo. 1015 kupata ajira inaonekana hapa, lakini safari hadi Dar es Salaam ni saa 8 tu. Meli 4 kuimarisha biashara ziwa Tanganyika. Na hili ni gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiandika SGR yazidi kunoga. Samia kuweka jiwe la msingi Tabora Kigoma hii leo, 15,000 kupata ajira, huku safari hadi Dar itakuwa ni saa 8, meli 4 kuimarisha biashara ziwa Tanganyika. Ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo limeandika taarifa hii kwa uzuri kabisa, lakini gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo linaandika Samia kuzindua SGR Tabora pamoja na Kigoma. Taarifa ndogo inasema ni mradi wa trilioni 6.31 kufungua uchumi wa magharibi, ajira 15,000 za nukia, lakini leo kuzindua rasmi, wachambuzi wa masuala ya uchumi watoa neno, waeleza faida za mradi. Ni katika ukurasa wa tatu, ikiwa taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa, na taarifa hii haijaachwa nyuma kwenye gazeti la Majira. Gazeti huru la kila siku linaandika Samia kuzindua mradi wa kihistoria wa SGR pale Kigoma. Uzinduzi kufanyika leo, utafungua uchumi wa ukanda wa magharibi, wakazi 15,000 wa Tabora Kigoma kupata ajira. Na katika habari picture hapa anaonekana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akipokea ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi, uliowasilishwa kwake na waziri wa ushirikiano wa kikanda. Anaonekana kwa uzuri kabisa hapa siku ya jana Ikulu jijini Dar es Salaam. Na hii ndio habari kuu iliyopewa nafasi kubwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, ikiwa ni Julai 20, 2026.
2: Tunazungumzia SGR, si ndio?
3: Yes.
2: SGR
3: kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam unaambiwa itakuwa ni masaa 8 tu.
2: Lakini alichokuwa anakifanya rais alikuwa anazitoa kipande gani hapo? Kwa sababu ukiangalia SGR kwanza, yawezekana pia msikilizaji unatusikiliza lakini pengine kwa siku zote hizi haujajua nini maana ya SGR. SGR ni Standard Gauge Railway, sawa?
3: Okay.
2: Ambapo sasa ni kifupisho cha neno la Kiingereza hilo.
3: SGR.
2: Ni reli ya kisasa ambayo ina upana wa mita tunasema 1435, ambayo inapatikana duniani kote kwa zaidi ya 55%. Na pia tofauti na reli ya kawaida, reli hii pia inaweza kusafirisha mzigo mkubwa na kusafiri kwa mwendo wa kasi zaidi. Sawa, hiyo ndio tunazungumzia mambo ya SGR. Lakini vile vile kwa maana ya Tanzania, tumeshuhudia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika la reli Tanzania TRC, wao imeazimia pia kujenga reli hii ya kisasa ambayo tumeona imeshajengwa, ambayo pia inaeneza mtandao usiopungua wa kilomita kama 2561.
3: Sawa.
2: Kilomita
3: 2561.
2: Yani kama kutoka Makete mpaka Njombe ni kilomita 109.
3: Na maana ni mara mbili.
2: Mara mbili.

0: tujue kabisa kwamba hii ni reli ya kisasa ya kwanza kabisa Afrika Mashariki na Kati, ambayo ina uwezo wa kupitisha treni ambazo zinaendeshwa kwa nishati ya umeme na yenye kasi isiyopungua kilomita tunasema, ambazo wanasema kwamba isiyopungua kilomita 160 kwa saa. Unaona speed yake hiyo?
1: Yes.
0: Kilomita 160 kwa saa. Sasa lengo la reli hii ilikuwa ni kuongeza ufanisi katika sekta ya usafirishaji hapa nchini, hususan kwenye upande wa sekta ya reli, ambapo kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaamini kwamba vitarahisishwa. Sasa vitu ambavyo vitarahisishwa ilikuwa ni pamoja na jambo la kwanza, ni ongezeko la usafirishaji wa mizigo, ambapo reli hii itabeba mizigo mpaka tani 10. I mean mpaka tani 10,000 na kwa mkupuo. Sawa. Ambapo ni sawa na uwezo wa maroli 500 ya mizigo. Lakini pia itaokoa muda wa usafiri kwa abiria wa mizigo, ambao itasaidia pia kukuza uchumi. Watu wanapenda kusafiri na SGR.
1: Sawa.
0: Lakini ongezeko la ajira kwa wazawa katika sekta mbalimbali kama ambavyo tumeshuhudia. Lakini pia uboreshaji wa huduma za kijamii, kwa mfano ujenzi wa shule, vituo vya afya, ujenzi wa barabara katika maeneo ambayo yanapitiwa na nini? Katika maeneo ambayo SGR inafanya nini? Inapita. Lakini pia faida nyingine ya kiuchumi ni kwenye sekta ya usafirishaji, ambako itapunguza gharama za mara kwa mara za matengenezo ya barabara. Tumeshuhudia barabara inatengenezwa mara kwa mara.
1: Yes.
0: Sasa baada ya hapo, sasa hii reli ilipangwa kujengwa vipi? Tarajia hapo kwa ajili ya kukujuza.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba, sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
3: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kilike peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi mjomba.
4: Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
5: Sawa. Nina nguo, midoli, chagua.
4: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
4: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
4: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii.
6: Moto! Moto!
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
8: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
7: Huo ndo moto?
8: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
8: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense, pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Imix kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu ni moja kati ya mitandao bora kabisa nchini Tanzania, na tunasema zingatia mtandao wa viwango. Mtandao wa viwango ni mtandao wa Yas. Kama haumiliki mtandao wa Yas, nakwambia pole sana. Na tulikwambia kwamba hivi yawezekana pia wewe umeachana na mtu wako, sawa? Una dia X. Tukasema huyo dia X uliye naye ili atamani kurejea tena kwako ama atamani kurudi tena kwako, tumia mtandao wa Yas.
2: Sawa.
1: Kwa sababu wanaotumia mtandao wa Yas wote wamenawili wako hivi.
2: Na siku zote moto.
1: Hakuna X ambaye
2: anamtaka. Na sasa hivi tunasema wameglow.
1: Hakuna mtu anayemtakia ex wake afanikiwe. Kila mtu anatamani kama akiachana na wewe ukongoroke, uharibike, uharibikiwe, uwe vibaya. Tumia mtandao wa Yas na kuambia. Ili umfanye anapona, ili yeye ukiwa tumia mtandao wa Yas.
2: Ajiulize nilikosea wapi?
1: Ajiulize nilikosea. Nilikosea wapi? Lakini tulikuwa tunazungumzia SGR, si ndio?
2: Sawa. Ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatarajia kufanya uzinduzi leo wa kihistoria kufungua uchumi ukanda wa magharibi, ambapo tunaambiwa kazi 15,000 wa Tabora pamoja na Kigoma watapata ajira.
1: Ndiyo.
2: Na huu ni uzinduzi wa mradi wa kihistoria wa SGR Kigoma. Sawa.
1: Sasa nilikuwa nakujuza pale mwanzoni kuhusiana na hii reli ya SGR ambayo ina yani kwa jinsi ambavyo inatakiwa kuwa ndio hivyo ambavyo nimekuelekeza. Lakini ujenzi wa reli hii ya kisasa, kumbuka hii ni awamu nyingine tena. Ujenzi wa reli hii ulikwenda kwa awamu.
2: Okay.
1: Awamu ya kwanza ilikuwa ni Dar es Salaam kwenda Morogoro.
2: Sawa.
1: kilomita 300.
2: Sawa.
1: Umeona? Awamu ya pili ilikuwa ni Morogoro kwenda Makutupora, kilomita 422.
2: Sawa.
1: Awamu nyingine ni Makutupora kwenda Tabora, kilomita 294. Awamu nyingine itakuwa ni Tabora kwenda Isaka, kilomita 130, na awamu ya mwisho itakuwa ni Isaka kwenda Mwanza.
2: Wow.
1: Kwa hiyo bado Dr. Samia Suluhu Hassan ana leo atakuwa
2: anafanya kwa viwango.
1: Kwa
2: awamu wanasema ili kitu kiwe kizuri tunatakiwa kifanywe
1: kwa awamu.
2: Wanasema fanya kadri ambavyo unaweza. Na ndivyo ambavyo sisi tunafanya kwa awamu. Na mwisho wa siku tutakuja kukamilisha pamoja.
1: Kwa hiyo sasa awamu ambayo sasa hivi ipo ndo hii ya kutoka Makutupora kwenda mpaka Tabora, si ndio?
2: Ambayo ni Tabora Kigoma. Hii ni Tabora Kigoma.
1: Tabora Kigoma. Yes, Tabora Kigoma, si ndio? Kwa hiyo sasa hii ya Tabora Kigoma ni awamu nyingine ambayo sasa mwisho wa siku watataka kumalizia kutoka Isaka kwenda mpaka Mwanza. Hapo sasa SGR inakuwa imefanya nini?
2: Imekamilika. Lakini wakati tunazungumza hapa kuna yule ambaye anasikiliza hivi sasa. Anaona sasa mimi huu mradi utanisaidia nini wanaozungumzia? Mbona hiyo Tabora yenyewe sijawahi hata kufika? Hiyo Kigoma ndo sijui kabisa.
1: Pale awali nimekuambia hivi, lengo la kuwa na SGR Tanzania ilikuwa kwanza ni kuongeza usafirishaji wa mizigo, ambapo sasa tukasema reli inabeba mzigo mpaka tani 10, ambayo hiyo tani 10 kwa yani mzigo inabeba tani 10 kwa mkupuo, yani kwa mara moja tu.
2: Hapo tungebidi tutumie yale magari makubwa ya mizigo
1: 500, maroli 500.
2: Sawa.
1: Ya mizigo.
2: Sawa.
1: Hiyo jambo la kwanza. Lakini muhimu wa reli hii ya kisasa ni kwamba inaokoa muda kwa usafiri wa wale abiria pamoja na mizigo, ambao sasa itasaidia sana kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Ukiangalia hata wanaosafiri kwa mabasi, hasa sisi akina Azori ambao tukienda nyumbani lazima tubebe debe mbili au tatu za viazi. Kama unasafiri kwa SGR kama hivi inakuwa rahisi kubeba mizigo pamoja na vitu vyako binafsi. Lakini pia tukazungumzia ongezeko la ajira kwa wazawa. Na hapa gazeti limeandika kuna watu wataajiriwa wangapi?
2: 15,000.
1: 15,000 watu wataajiriwa, si ndio? Kwa hiyo tunakuwa tumetatua tatizo la ajira kwa baadhi ya watu.
2: Sawa.
1: Si ndio bwana? Lakini vile vile kutakuwa na uboreshaji wa huduma za kijamii. Kwa maana ya ujenzi wa shule, vituo vya afya, ujenzi wa barabara katika maeneo yaliyopitiwa na mradi vile vile. Kwa sababu reli inapopita barabara lazima iwe pembeni yake.
2: Sawa sawa, ndio.
1: Kwa ajili ya emergency, si ndio? Lakini itachochea maendeleo ya sekta ya kilimo, biashara, madini na viwanda, hususan katika maeneo ambapo reli hii imepita pamoja na nchi jirani ambazo pia zipo, Rwanda, kuna Burundi, Kenya, DRC.
2: Wagusi sana wafanya biashara kutokea Burundi, kutokea Kongo ambao pia kunaletwa vitenge. Ndio watakwambia umuhimu wa hii reli. Lakini nje na hapo, mwezi huu wa sita kwenda mwezi wa saba ni kipindi ambacho watu wengi wanafanya mavuno. Utagundua hata usafiri mwingi wa abiria unabeba mizigo sana kuliko abiria wenyewe.
1: Sasa nikwambie, mipango sio matumizi.
2: Sawa.
1: Mipango sio
2: matumizi.
1: Nimekueleza faida za SGR.
3: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Maajabu ni kwamba kuna hawa bundi wanakata umeme.
2: Tulishuhudia Dar es Salaam, Morogoro.
1: Bundi na nyani.
2: Na kule wapo wengi unajua kutokea Kigoma.
1: Usimamizi wa hii barabara inakwaje? Sasa kwenye utekelezaji, yani mipango ndo kama hiyo, mpango ni huo, ni mpango mzuri, ni mpango umekamilika. Ukiangalia ni mpango ambao unaipeleka Tanzania katika nchi ambazo pia zinakuwa kiuchumi.
2: Sawa.
1: Lakini sasa namna ya utekelezaji wake, wanaosimamia, wanasimamia kwa kiasi gani? Sasa hilo tunaiachia serikali, namna gani inasimamia. Leo hii anapokuja mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali anaposema TRC inajiendesha kwa hasara, unajiuliza wanasimamiaje? Wanasimamiaje?
3: Unajua
1: kwa nini? Kwa sababu hata leo Mheshimiwa Rais anaenda kuzindua kipande kingine, mradi mwingine tena, si ndio? Anazindua pale. Tunategemea utekelezaji mzuri, watu wanufaike, ongezeko la ajira kama hivyo, watu wanufaike, ongezeko la uchumi na nini, wanaosimamia ESGR. Make tunachotaka.
2: Lakini yawezekana vipande vya awali vimetupa funzo hili, yawezekana yale ambayo tumeshuhudia kupitia vipande vingine, yawezekana pia tusishuhudie tena.
1: Sawa.
2: Yale zile changamoto ambazo zimejitokeza awali.
1: Sawa dada Saumu. Lakini umeme vipi, upo wa kutosha?
2: Tunao wa kutosha.
1: Kuna kipindi tuliambiwa Kadogosa alisema kwa sasa hivi SGR iko vizuri, hata umeme ukikatika wa gridi ya taifa, SGR inaweza kujiendesha yenyewe kwa sababu ina umeme wake. Juzi umeme ulikatika nchi nzima.
2: Wacha tuone utekelezaji.
1: Wakaandika kwenye ukurasa, samani jamani, tatizo la SGR umeme.
2: Wacha tuone utekelezaji. Sorry.
1: Mipango ni mizuri na tunategemea kila kitu kitakaa vizuri. Na tunaamini
2: mipango sio matumizi.
1: Kwa kuwa Saumu umesema tumeshajifunza mengi, tunakoelekea tutajirekebisha kutokana na changamoto chache ambazo
2: zinaendelea kujitokeza.
1: Naam. Hiyo ilikuwa ni habari kuu kuhusiana na SGR. Dr. Samia Suluhu Hassan leo atakuwa anazindua awamu nyingine ama kipande kingine cha SGR.
2: Kwa hiyo ndugu zangu, Kigoma, Tabora.
1: Hakika watu wanaoishi Morogoro, wanaoishi Dar es Salaam, wanaoishi Dodoma, ambao wanapanda reli ya kisasa SGR. Na hata juzi wakati niko mji kasoro bahari pale, naona kuna vijana ambao wamesafiri kwa SGR pale, safi kabisa. Yaani wanakula bata, sawa? Yaani safi kabisa. Mabehewa mle safi, lakini ukiangalia tiketi zao na nini, safi kabisa. Kwa wale ambao wamepanda SGR, safi. Lakini muda mwingine
2: na ili ujifunze kuhusiana na hili, waulizi wanaotokea Kigoma na ile reli na ile treni ya zamani kabla ya mradi huu kuanza, watakwambia adha waliokuwa naipitia
1: ile ukaa kwenye kimeza.
2: Majirani tunakula matikiti.
1: Azuri, katika watu ambao hawana subra, mimi Azuri subra sina, kwa sababu
2: kama huna
1: mimi wanapenda nisafiri, yani nifike chap na kuenda. Yani mimi sasa yani nishapanda treni.
2: Umekaa kwenye kimeza.
1: Kila kimeza tunatazamana tuna yule ndugu yangu. Taka taka taka taka taka.
2: Afgreske.
1: Stori zinaisha.
2: Wakati unasikia huo mlio ambao umeutoa Azori.
1: Lakini
2: unasikia vile vyuma vile.
1: Lakini pia SGR pia ni utalii. Kwa sababu leo hii yawezekana pia wewe umekaa hapo nyumbani toka mmeoana na huyo mume wako, huyo mke wako, tumeoana si ndoa yenu, ina miaka 7 sio ngapi,
2: amjipanda hata SGR.
1: Ondokeni hapo ndeni Dodoma, panda hata SGR kutoka Dodoma kwenda Morogoro.
2: Sawa, twende kwenye taarifa nyingine kupitia magazeti asubuhi ya leo. Azori hawezi kumaliza kwa sababu ana kumbukumbu ya kukaa kwenye kimeza.
1: Nani? Out ndogo ndogo.
3: My lord.
1: Kama data SGR.
2: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika roho mkononi. Gazeti la Mwananchi, kurasa wa mbele kabisa, ukurasa wa pili na wa tatu linaandika roho mkononi.
1: Roho mkononi?
2: Kivipi? Taarifa ndogo inasema madereva wa malori wasimulia magumu wanayopitia wakisafirisha kemikali ya sulfa kwa zaidi ya umbali wa kilomita 2000. Ofisi ya mkemia mkuu wa serikali yaeleza mambo muhimu ya kuzingatia, wataalamu wa afya wanena.
1: Hey, madereva,
2: sasa hapa kuna nukuu kutoka kwake Jackson Jalamba anasema wakati mwingine unaishi ndani ya lori lililobeba sulfur kwa wiki nzima.
1: Wiki nzima.
2: Lakini Nathaniel Jerome anasema kuna mwaka tulisikia baadhi yetu wamekutwa na wamekufa, wamekutwa wamekufa kwenye gari, tukaingiwa hofu ya usalama. Lakini tukashindwa kuacha kwa sababu ukiendesha lori la sulfur unalipwa vizuri kuliko mengine. Menelewa? Sasa kutoka kwa mkemia mkuu Daniel ndio anasema sulfur haiwekwi haiwaki yenyewe. Sulfur haiwaki yenyewe. Inahitaji chanzo cha moto kama vile ilivyo petroli au mafuta ya taa. Huyu ni mkemia mkuu anasema.
1: Huyu ni mtaalamu sasa.
2: Anasema hivi, sulfur haiwaki yenyewe, inahitaji chanzo cha moto kama ilivyo petroli au mafuta ya taa. Lakini inaonekana hapa shilingi milioni 3 gharama za malipo ya safari moja ya kusafirisha sulfur kati ya Dar es Salaam Kongo mpaka pale Zambia.
1: Parefu.
2: Parefu milioni 3 dereva analipwa.
1: Hatari sana.
2: Lakini madai ya madereva ni kwamba PPE hazitolewi kwa kiwango cha kutosha. Anasema baadhi huishia ndani ya lori lililobeba sulfur kwa wiki. Umeelewa Anasema baadhi huishi ndani ya lori lililobeba sulfur kwa wiki nzima. Mazingira ya kazi si rafiki kwa afya.
1: Si
2: rafiki.
1: Kwa nini?
2: Kwa afya.
1: Ndio maana roho mkononi.
2: Roho mkononi. Kubeba ndio unabeba. Malipo mazuri unalipwa milioni 3. Lakini safari hii ni ndefu, unatoka Dar es Salaam naenda DRC pamoja na Zambia. Unapeleka. Lakini mkemia anasema pia sulfur haiwaki yenyewe.
1: Mpaka kuwe na kitu.
2: Mpaka kuwe na chanzo cha moto, ni kama ilivyo tu kwa petroli ama mafuta ya taa.
1: Sawa.
2: Sasa taarifa hii utaipata kwa undani wapi? Ni katika ukurasa wa 3 pamoja na wa 2 na wa 3. Taarifa nyingine ambayo ipo kwenye ukurasa wa 3 ni pamoja na ndugu wanaodaiwa kuuliwa na mtoto wao wamezikwa pale Dar es Salaam siku ya jana. Hii taarifa bwana imesikitisha sana.
1: Sana.
2: Na hii taarifa bwana ni ya ndugu wawili azuri. Ukati imagine. Siku ya jana wamepata nafasi ya kupumzishwa, na taarifa hii kwa uzuri kabisa inaelezea jinsi ambavyo ilivyokuwa kwa hawa ndugu wawili. Nini ambacho kilitokea na kwa nini mtoto huyu alifanya maamuzi hayo? Inadaiwa ni mambo ya mali. Menelewa azuri Ni mambo ya mali ndo yaliyopelekea haya yote ambayo sisi tunayazungumza hapa siku ya leo. Lakini taarifa nyingine kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo inaandika kwa uzuri kabisa hapa kuhusiana na wasomi waje na mapendekezo ya kuokoa ajira. Wasomi waje na mapendekezo ya kuokoa ajira. Ni mapendekezo gani hayo? Yako katika ukurasa wa 19, na taarifa ya mwisho inaandika ghorofa iliyopigwa mnara imepigwa mnada kwa mkopo wa shilingi milioni 10. Ghorofa yenyewe inaonekana vizuri kabisa. Milioni 10 imepelekea ghorofa ya mtu kupigwa mnada.
1: Unajua unapokopa kuna vitu ambavyo unaweka dhamana. Watu wanaweka dhamana magari. Hati za nyumba. Watu wanaweka majengo. Katika vitu ambavyo vimepigwa marufuku kisheria ni kuweka mtu.
2: Kama
1: mimi
2: dhamana.
1: Mimi nisipolipa chukueni mke wangu.
2: Mke wangu huyo hapa.
1: Hiyo haipo. Sasa
2: wacha tuanzetu kwenye nipasa.
1: Ila vitu. Vitu.
2: Ila sio mtu.
1: Ila sio mtu.
2: Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii inaandika Lisu kete muhimu katika maridhiano. Lisu kete muhimu katika maridhiano. Taarifa ndogo inasema wachambuzi, viongozi wa dini na wanadiplomasia waeleza ugumu wa mchakato ikiwa mwenyekiti huyo wa Chadema hatoshiriki. Menelewa Anaeleza ugumu kwa kuwa mwenyekiti huyo kama hatoshiriki ni katika ukurasa wa 2. Lakini ukurasa wa 3 unaandika Katambi aanika msimamo wake.
1: Katambi anasema mimi niko tayari kwenda mahakamani.
2: Asema yuko tayari kufika kortini hata usiku wa manane. Ni baada ya kushtakiwa mahakamani na TLS, LHRC na Dr. Sla. Anaonekana kwa uzuri kabisa. Lakini anasema kwenye nukuu yake, mahakama ndiyo chombo huru chenye mamlaka ya kusema kama katiba imevunjwa au la. Sio jukumu la mtu binafsi au taasisi nyingine kutoa uamuzi huo.
1: Mimi azuri kwa uzoefu wangu ambao niko nao. Mara nyingi sana viongozi wengi ambao wakiwa madarakani kuna vitu wanavifanya alafu wakafunguliwa kesi. huwa naona mara nyingi sana akisha toka madarakani inakuwa rahisi kumfanya nini, kumshtaki. Lakini tofauti na akiwa
2: madarakani. Sawa na hili.
1: Yani sasa, utapata mfano kutoka kwa Sabaya.
2: Okay. Ilivyokuwa, yani ilivyoenda enda.
1: Ukichomoka ukiwa bado unatumikia, itabidi pia kwenye mambo ya kwenye mambo ya sheria waangalie hili kidogo. Anyway, tutarejea dakika chache zijazo kupitia 88.9 FM.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania. Asante pia matokeo kapande shemeji yangu mimi. Hata usinitishe kwanza wewe matokeo. Matokeo mimi usinitishe hata kidogo mimi. Mimi sitishiki. Mimi sitishiki.
2: Na sio utishiki tu wala uogopi.
1: Hawezi kunitisha kwa sababu kwanza hata mali yenyewe kwa dadangu wa kumaliza.
2: Kwenye hiyo kesi mimi sitakuwepo. Sawa. Wacha tutamatishe na taarifa kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo ambapo inaandika wakazi Dodoma walalamika kutolipwa fidia kwa miaka 9.
1: Miaka mingapi?
2: 9.
1: Fidia?
2: Sio 6, 9. Hawa ni wakazi pale Dodoma wamelalamika kutolipwa fidia kwa miaka 9. Taarifa ipo katika ukurasa wa 15 na taarifa mbili za mwisho ni pamoja na mahakama yamaliza utata hati ya DPP kesi za uhujumu uchumi. Mahakama yamaliza utata hati ya DPP kesi za uhujumu uchumi ni katika ukurasa wa 17 na taarifa ya mwisho kabisa ni pamoja na vita Iran na Marekani. Sasa nipiga nikupige,
1: piga ni
2: leta nikuletee, weka nikuwekee, gusa nikugusie,
1: piga nikupige.
2: Ukishasikia piga nikupige, kuna maneno unayatafuta ambayo yanaendana. Leta nikuletee, weka nikuwekee, gusa nikugusishie,
1: gusa ni hebu rudia kwanza. Nimependa hiyo.
2: Gazeti la Nipashe linaandika vita Iran na Marekani. Sasa nipige nikupige, leta nikuletee, weka nikuwekee, gusa nikugusishie.
1: Wacha wewe.
2: Hatari na nusu. Kama raisi, lakini ni jambo gumu sana.
1: Hawa ndugu zangu walikuwa wamekaa, wakazungumza, wakaingia makubaliano ya amani Iran na Marekani. Baadaye kuna baadhi ya meli zikaanza kuvamiwa. Bwana we.
2: Hali imekuwa ni tete.
1: Hakuna cha amani wala nini. Nipiga nikupige.
2: Guse nikugusishie, leta nikuletee. Na ukiweka na kuwekea.
1: Sasa mafuta sisi ambao tunaagiza na nini mafuta.
2: Tunayazungumza kama maneno mazuri lakini yanaumiza kwa upande mmoja.
1: Kesho unasikia lita moja 1500.
2: Sawa, sisi tumetamatisha, wacha tugeuze magazeti yetu asubuhi ya leo.
1: Kwa kina Lamine
2: Yamal.
1: Yamal.
2: Kijana mdogo 19.
0: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Tunasikiliza na Innocent Kasuva.
2: Wow.
1: AKA Top Cent.
2: Wow, thank you.
1: Tunasikiliza ndugu yetu, mmoja kati ya wadau wetu sana na anatu appreciate. Asante sana pia Big Brother pia mzee wa Sundugu.
2: Gazeti la Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii imeandika Beka apewa wawili pale Simba, ni wapi hao? Na inaonekana kwa uzuri kabisa hii ni transfer zone.
1: Anaitwa Baka bwana.
2: Nimeambiwa Beka.
1: Whatever, sawa. Yaani unajua ni vile. Unajua umekaa sana nje ya nchi.
2: Sasa hii ni transfer zone inaonekana hapa. Unaambiwa kwamba yule kiungo aliyeripotiwa na Mwana Sport asaini miwili ni yupi huyo?
1: Kevin Nation.
2: Katika ukurasa wa pili wameandika kwa uzuri. Lakini Yanga yashusha striker mpya ni yupi huyo? Kamata gazeti hili kwenye ukurasa
1: Arusha
2: wa tatu.
1: Kijana fulani hivi, yani ana kamwili fulani, yani hana nyama.
3: Anasema joke kwa nini?
1: Kuna striker moja kasajiliwa kutoka anatoka Arusha, sijui nani sijui. Kijana fulani hivi, yani hana nyama nyingi.
2: Haya, mengine mimi sitaki kuyasikia. Issue ya Soa Simba kupoteza muda ipo hivi. Kamata gazeti hili uelewe taarifa hiyo pia kwa undani. Lakini mapito ya Nandi na Bill Nass miaka 4 ya ndoa yanaonekana hapa kwenye ukurasa wa 7.
1: Bill Nass. Miaka mingapi?
2: 4.
1: Miaka 4 ya ndoa.
2: Umetoboa bwana. Watu walikuwa wanasema watoboi, wengine wakasema ndoa ishavunjika, yamewashinda.
1: Jana kuna posti moja nilikuwa nimeiposti kwenye status. Kuna dada mmoja alikuwa anafanywa send off. Alafu akaambiwa amuite mpenzi wake. Akamuita. Ngoja kwanza iko wapi ile?
2: Sasa wakati unaitafuta hiyo, tutamatishe na Kagame Cup. Leo siku ya Julai 25.
1: Ndio.
2: Simba watakutana na Mogadishu. Itakuwa ni saa 12 jioni pale Kigali. Rwanda. Na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo.

0: Switch
1: I love you so much, baby.
2: Yama akasema I love you too. Mm-hmm. Baadaye akasema swede. Akalegeza jicho lipsi zimeshuka namna hii. Kuna mdau mmoja anaitwa Mariam.
1: Akasema nini?
2: Alinchekesha sana jana.
1: Akasema nini?
2: Alipoona hii status akaandika nampa tu wiki mbili, hiyo sauti itakaza tu.
1: Tunasema kibendera.
2: Akasema nampa tu wiki mbili, hiyo sauti itakaza tu.
3: Kibendera. Kibendera.
1: Waulize walio ndani bwana, wana mapito yao. Kuna namna watu wameitana mpaka mashetani umo ndani ya nyumba. Wewe msukule, wewe jini. Lakini mwisho siku ngoma zinaendelea kama ilivyopangwa.
2: Alikwambia sauti itakaza tu. Sawa, sisi tunataka tuzungumze na Frank Vegula aka
1: Kitasa.
2: Ndugu yetu aweze kutuambia jana
1: alitabiri 19 ina siri kubwa.
2: 19 ina siri kubwa. Jana Messi atatukua tu ile. Wewe nani? Vegula?
1: Nini? Amesinzia? Sasa wakati tunatafuta namna ya kusema na ndugu yetu Kitasa kwenye Kibendera asubuhi ya leo, ni kwambie kwamba jambo la msingi kumbuka kutafuta fedha. Sawa sawa usiwe mtu wa kukadiriwa kwenye maisha yako. Shilingi 1,000 tu inakuwa sehemu ya mtaji wako ya kutafuta shilingi 20,000. Yawezekana wewe ukawa miongoni mwa wale washindi 10 ambao sisi tumekuwa tukizungumza kila siku, imekuwa kama wimbo, umekuwa ukijiuliza sana wao wanachosema ni kweli. Sasa wakati unajiuliza haya, wekeza leo, jaribu kupitia mtandao wako wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Ni rahisi sana, ukaanza na menu yako, lakini hatua ya pili nitakachagua sehemu amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, weka nambari ya kampuni. Wakikwambia weka nambari ya kampuni, wala usibabaike, kirahisi sana. Weka pale 553111. Ni rahisi sana. Hiyo ndio nambari ya kampuni ambayo itakubidi uweze kuizingatia, 553111. Kumbukumbu namba utaweka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000 ya Kitanzania, halafu utaweka nambari ya siri, kisha utakwenda kubonyeza moja na utathibitisha muamala wako uweze kutoka. Sawa. Ni rahisi sana ukiwa unatumia mitandao hii, kwa sababu itakupa wewe fursa ya kushiriki mara moja, mara mbili, mara tatu. Sisi tunakuambia cheza kwa kiwango chako ambacho wewe umejaliwa. Cheza tiketi zako mbili, kaa kibosi, cheza tatu, cheza moja, halafu unakuwa miongoni mwa wale washindi ambao wanakwenda kutoka asubuhi ya leo wakiwa ni washindi 10.
2: Tukuombe radhi msikilizaji, kuna tatizo la kiufundi, tunashindwa kuzungumza na ndugu yetu Frank Vegula, lakini nina imani mambo yakaa vizuri, baadaye tutaweza kupata nafasi ya kuweza kuzungumza naye na kuweza kujua mambo kadha wa kadha ambayo pia yapo kwenye dondoo za kimichezo, hususan kwenye Champion Hours baadaye. Kwa hiyo ndugu yangu Vegula, usikasema azori bwana, wewe azori, hapana. Kuna changamoto moja ndogo sana imetokea hapa kiufundi tu, ambayo iko nje ya uwezo wetu, ambayo pia tungeweza kuungana na wewe saa hii. Tutarajia habari kwa ufupi, inafuata dakika chache zijazo.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
0: Bandari za Tanzania zimetajwa kuwa fursa muhimu ya kukuza uchumi na biashara ya kikanda, huku kukisisitizwa uwekezaji zaidi katika miundombinu ya bandari na barabara ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo. Akizungumza katika mhadhara wa wazi uliofanyika katika chuo cha Sokoine cha Kilimo SUA, mkurugenzi mtendaji wa PPP Center David Kafulila amesema bandari ya Dar es Salaam inahudumia zaidi ya nchi sita zisizo na bahari, na kuifananisha na mlango bahari wa Hormuz kutokana na umuhimu wake katika biashara ya kikanda.
6: Tanzania imesaini mkataba na kampuni ya CCCCC ya China kwa ushirikiano na Zambia kwa ajili ya kufufua reli ya Tazara. Reli ambayo zaidi ya 60% ipo kwetu Tanzania. Reli ambayo sisi kwa sababu tuna bahari ndio beneficiaries wakubwa kuliko Zambia kwa sababu tuna bahari. Duniani kwa ujumla wake, 90% ya biashara ya dunia inafanywa kupitia bahari. Biashara ya dunia, 90% inafanywa kupitia bahari. Ukiwa una access to sea, hiyo pekee yake ni faida ya kijiografia ambayo pia ni faida ya kiuchumi. Tanzania ina ukanda wa bahari wa zaidi ya kilomita 1400, na nchi nyingi duniani zinategemea kufanya biashara na dunia kwa kununua duniani na kuuza duniani kupitia bandari ya Dar es Salaam.
0: Serikali imeahidi kupeleka gari la wagonjwa katika kituo cha afya cha Bumilainga kilichopo jimbo la Mafinga mjini mkoani Iringa ili kuboresha huduma za afya na kurahisisha usafirishaji wa wagonjwa unaohitaji rufaa. Ahadi hiyo imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Riziki Shemdoe mara baada ya kuzungumza kwa njia ya simu na mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Dickson Lutevele Villa wakati wa ziara yake ya kikazi.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Waasi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi uliopita wamewaua watu wasiopungua 114 na kuwateka nyara wengine 17. Ripoti hiyo imeeleza kuwa matukio 247 ya kiusalama yalisajiliwa katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ikilinganishwa na matukio 305 mwezi Mei mwaka huu. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, mkuu wa shirika la watoto la Umoja Mataifa UNICEF ametembelea kaskazini magharibi mwa Nigeria wakati migogoro, umaskini na ukosefu wa usalama wa chakula vikilazimisha mamilioni ya watoto katika eneo hilo kuhitaji msaada wa dharura. Catherine Russells, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF, ametembelea jimbo la Sokoto ambapo shirika hilo linakusudia kuelekeza mazingatio yake katika changamoto zinazozidi kuwa mbaya zinazowakabili watoto. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Moto! Moto!
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
8: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
7: Huo ndo moto?
8: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
8: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
5: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu na mali yao? Anakutabu.
7: Sile nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
5: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
8: Atakitata moja.
5: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
8: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
5: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
9: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
10: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
5: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Anaitwa Khalid Choko la akiwa na
1: neno choko, mbona umestack? Unganisha Khalid Chokora.
0: Chokola.
1: Chokora.
0: Anaitwa Khalid Chokola akiwa na Bella. Sasa sawa.
1: Christian Bella.
0: Christian Bella. Mzee wa nani? Mzee wa nini ile inaitwa?
2: Uko juu sana.
0: Mzee wa ile nini wanasema? Kuna jina moja linatumika sana. Anaitwa mzee wa nini? Ah, sema nishasahau hapa sasa hivi. Sasa hivi sasa kwa Mtanzania halisi eh?
1: Eh, sasa hivi ni mwenzetu tu kama wewe kama mimi.
0: Mzee wa chuchuchu.
1: Eh, hiyo ni nyimbo yake mpya ambayo pia ameitoa. Lakini uzuri kabisa neno chokora, kuna namna wengine walikuwa wanalichukulia kama mtu wa mtaani hivi. Lakini ni jina la mtu. Eh, bwana.
0: Anaitwa Khalid Chokola akiwa na Christian Bella, wimbo unaitwa Karibu Yangu.
1: 19 Oktoba nyimbo ilitoka 2020.
0: Tarehe ngapi imetoka?
1: 19 Oktoba.
0: 19 Oktoba. Mwaka gani?
1: 2020.
0: 2020. Kwa hiyo ina miaka kama 6 hivi tangu imetoka. Nakupenda uwe wangu. Wangu karibu yangu. Sasa nikwambie moja kati ya vitu ambavyo mimi Azori napenda. Mimi Azori sio muumini wa mapenzi ya mbali. Nakwambia.
1: Kwa hiyo ajipange. Kama kuna mambo anataka kuyafanya kwa mbali, ajipange, ajue mtu ambaye yuko naye.
0: Ikitokea kuna sehemu naenda, tunaenda wote.
1: Kama begi.
0: Kama begi tu. Kama pochi ya mtoto wa kike. Okay. Mimi mapenzi ya mbali huwa siamini.
1: Kwa nini?
0: Siamini mapenzi ya mbali.
1: Naishi na ile kanuni ya fimbo ya mbali haiui nyoka.
3: Ngondo bali.
1: Mtu anaishi zuri na mambo yanaenda. Uaminifu tu.
0: Uaminifu gani?
1: Eh?
0: Uaminifu gani?
1: Ah, sio watu wanajitunza, wanajilinda.
3: Ashindwe.
0: Hey. Yaani mimi nitakakoenda na wewe lazima tuwe wote.
1: Kama nimekwenda kimasomo nazingatia masomo tu. Eh,
0: hey, tutafuta tu hata utapangishiwa tu hata sehemu karibu na mimi, usiwe mbali na mimi. Mimi sio muumini wa mapenzi ya mbali.
1: Watu wanaishi na wanafanya mambo yao, nasikia miaka 6 nasomea udaktari nje ya nchi, upo India.
0: Watu wana moyo.
1: Hivi
0: naomba niulize, watu
1: miaka minne.
0: Yaani wewe unakaa Mwanza, mume wako yuko Mwanza, eti wewe uko Iringa.
1: Na unasikia naenda kwa mwezi tu mara moja, kwa miezi miwili mara moja moja.
0: Wewe, are you serious?
1: Unaishi.
0: My lord. Nakupenda uwe wangu. Wewe karibu yangu. Yaani lazima uwe karibu yangu. Mimi niwe nakuona. Ndio naona raha.
1: Sikutafutaje Zori kwa muda tu.
0: Tafutaje gani?
1: Miaka miwili narudi utakuwa karibu. Si ndio shida na raha hizo? Naomba wewe uweze kuvumilia shida basi.
0: Hapana, naomba tu niongee ukweli. Mimi mapenzi ya mbali siwezi. Napenda mpenzi wangu awe karibu na mimi, kama ambavyo Khalid Chokola pamoja na Christian Bella wanakuambia nakupenda uwe wangu, wangu karibu yangu, uwe na mimi. Asante pia Playgod Msola kutoka Ilula Ikuvala, unasema Zori siku moja njoo huku kwetu Ikuvala. Nishaikuja, nisema tu atakuonana na wewe. Baba Teddy Kivinge kutoka Sudan Mafinga Iringa Tanzania, Zori kuimba uise kema unavoimba, naomba namba ya studio. Namba gani sasa mbona unaitaka ya studio? Ya kuandika message ama ya kupiga simu? Midosho Classic kutoka pande za Mafinga, kwa kweli hakuka wimbo ka kawe wangu kamenifanya nicheze. Aisee Veronica Makwaya, muda wake huu kutoka Semtema, anasema Nuru FM sauti za radio ziko juu sana. Tuachi kusikiliza, tunapenda sana. Asante pia, tunakupenda sana Veronica. Na nilijua tu baada ya habari Veronica atatuma ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa, nimeamka nikiwa na afya njema, namshukuru Mungu kila kitu kiko sawa. Asante sana. Lakini time Lamin yama inakuaje? Anasema hivyo.
1: Inakuwa kama hivyo.
0: Habari ndio kama ulivyosikia. Huyo jamaa aliyekuwa na nyama si hata toboa mipira.
1: Ni wapi huko? Nyama ipi hiyo?
0: Unajua kuna watu wanachanganya madesa.
1: Hujui labda kwenye habari.
0: Eh, itakuwa. Sasa ndo atoboa mipira.
1: Yeye ndo anajua.
0: Lakini Baba Teddy kutoka Sudan anasema nashukuru sana FM. Ukiwepo Azori, petroli 4700. Nauli 600. F6 Sudan Mafinga kilomita 40 tuifwa. Yaani amesema tunakufa. Okay. Nawapenda sana jamani. Koleta Madenge kutoka Septema A majengo mapya. Hakuna mtaa ambao ni unawatata kama majengo mapya Septema A.
1: matukio yote unayajua jua wewe. Mengi tumeyasikia yanatokea huko.
0: Lakini yani utata. Yaani unajua kuna matukio na utata.
1: Sasa ndo matukio pia yenyewe haya tunayapokea kutokea pale Septema yana utata.
0: Majengo mapya wao hawana matukio mengi sana. Ila kwa sababu Septema majengo mapya pia ni Septema, sawa? Lakini ukishafuka,
1: nilitaka tu kujua kama unatofautisha majengo mapya vipi na Septema.
0: haiwezekani. Ukitoka semtema hii nyingi, maki zote ni semtema.
1: Sawa.
0: Unapovuka darajani, unaanza kupandisha ni majengo mapya.
1: Okay.
0: Asilimia kubwa nyumba nyingi ambazo zimejengwa majengo mapya ziko milimani. Wako milimani.
1: Na ndio majengo mapya yalipo.
0: Majengo mapya kule unaweza kuleta magorofani kwa sababu
1: wana kuangalia juu au ukiwa chini.
0: Hakuna tambarale, hakuna tambarale kwa kweli. Yaani ukienda pale wewe ni ule wimbo wa wengine wanapanda milima wengine wanashuka, hiyo ndo majengo mapya.
4: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Ni sawa na baadhi ya nyumba pia zinazopatikana pia Samora kwa nyuma kule. Wao nao wanaangalia watu wa Ipogoro kama wengine wanapanda milima, wengine wanashuka milima.
0: Mwanzo mwisho. Jamani mapenzi ya mbali, goodbye, maana wiki iliyopita nimeachwa Raymond Msema kutoka Kipaduka. Pole sana brother. Mimi sio muumini wa mapenzi ya mbali.
1: Na yeye alimkuta ya umbali.
0: Utanifuata kokote nitakakokuwa. Tuko pamoja sana mpaka mwisho. Stella William P, naitwa Olivo Kivike kutoka Udekwa, kwa sasa niko Mafinga. Kaka Zori tuko pamoja, miaka 6 yupo shule. Da, hapana, shetani kweli uswe. By Hassan Mahanga kutoka Ilasa Mufindi. Lakini Enoki Lujuna kutoka Wasa Ikungwe anasema du, watupunguzie hata pembejeo mwaka huu, bala sana. Lakini mapenzi ambali kweli mwanangu ni uongo, ise imani ni kwa, imani ni kwa Mungu tu. Ila kweli hapo wazuri pamoja sana. G kutoka Mafinga anasema hivyo. Na wapata fresh hapo Nure FM. Edson Mtove kutoka Kigonzile wewe anasema tulikumisi Azori, nilikumisi pia. Matukio Kapande kutoka Mlandege anasema kwani Saumu huwezi kuweka mfano kwa sisi wasikilizaji mpaka awe Azori? Nilijua tu kinachomtesa huyu baba ni wivu tu. Ni wivu tu. Ndio maana nilikwambia huyu mzee. Huyu mkibaba huyu. Mzee una shida gani lakini wewe baba wewe? Sasa anasema kwamba kwa nini wewe mifano unatoa tu kwa Azori? Ngoja nimalizie ujumbe wake. Na kuna watu watakuwa wamenionea wivu sana. Ulivyosema kwa mfano mimi ndio niwe mpenzi wako. Yaani kuna watu wameumia.
1: Haya.
0: Eh, jamani, tonge la mwisho linakomba mboga anasema mpaka wewe Azori kiukweli sijapenda. Na sisi tuna roho ya nyama. Umeshindwa hata kumtolea mfano hata kwa changamike tu. Eh? Umeshindwa kumtolea changamike basi haya basi. Toa mfano kwa sema kwa mfano changamike ndo mpenzi wangu mfano. Haya,
1: ili asiumie matokeo acha niurudishe mfano huko.

0: Mchezaji pia. Siko tayari mimi utolee mifano kwa mashemeji zangu. Kwa sababu matokeo kamua dadangu na Evaristo kamua dadangu. Sasa tolea mfano mwingine.
1: Sasa huu mfano kwa sababu umeshaleta utata.
0: Na Bwana Mazengo ana kitambi kama mimi. Huyo staki, naye usimtolee mfano. Kwa nini anafanana? Huyo ni pacha. Chana na Bwana Mazengo. Twende kwa mwingine.
1: Sasa wewe ueleweki yetu unaotaka. Tupo na Betika ambao wanatupa nguvu ya kutosha humu ndani na kuhusiana na Soka Loto. Sisi tunakwambia bwana usibashiri kwa wasiwasi. Acha Soka Loto iweze kufanya kazi, ni rahisi sana. Sio lazima ujue aina ya mechi siku hiyo zinacheza mechi gani, wapi. Hapo unaweza ukajipigia fedha tu kwa shilingi milioni 250 kwa dau la buku yako tu ukicheza na Soka Loto. Na ukiwa na Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kuanzia mechi 5, 10 na kuendelea mpaka 15 unaweza kupiga fedha. Jinsi ambavyo unaweza ukacheza ni rahisi sana. Anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli ikiwa ni hatua ya kwanza, hatua ya pili chagua nambari 1 Soka Loto, hatua ya 3 weka idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, hatua ya 4 ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 kisha maliza kwa kufanya malipo ya shilingi 1000 tu. Nikukumbushe, kabla ya kuanza kucheza Soka Loto hakikisha wallet yako ina fedha. Na kama unatumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, anza na menu ya mtandao husika, hatua ya pili kachague lipia bill. Ukiwa na Vodacom hapa wanakwambia weka lipa kwa M-Pesa, hatua ya tatu weka nambari ya malipo 54 54 54. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba, utaweka pale 889 na utaingiza kiasi chako cha fedha kisha utakwenda kushiriki na Soka Loto. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huzingatiwa.
0: Sawa, tutarejea hapa dakika chache zijazo. Hii ni Nuru FM Radio 88.9. Jina langu ni Azori mwana wa Orema, niko na Saum bint Said. Tutarejea. Na pia endelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744292.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni 1 kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Habari za wakati huu?
1: Safi.
0: Habari za asubuhi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
0: Fred Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa tusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona, nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini boss?
1: Nimekuwa jamii sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Haukumbuki
0: ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.

0: Sexy Tulia.
1: Sawa, dakika ni 40 ambazo zimekimbia ndani ya Nyambizi, na sisi tunakuambia tupo na wewe pamoja mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Usiondoke, sehemu pekee ambapo unaweza ukakaa ukatengeneza michongo ni hapa hapa ndani ya Nyambizi. Lakini Nuru FM pia inakupatia fursa wewe kuhakikisha kwamba mambo yako yanakaa vizuri tu. Na sisi tunakuambia usiondoke wala usibanduke. 0766744292 ndio nambari ambayo sisi tunakuwa tunazungumza vizuri. Kubwa zaidi tunaendelea kuambia kwamba endelea kununua kingamuzi chako cha Azam TV kama hauna, lakini kama unacho na haujalipia, lipia sasa, kwa sababu Azam TV ni bumper to bumper. Kwenye Azam 1 usikose kutazama 24, tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, na hii ni simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Lakini kwenye Azam 2 pia moto bado unaendelea kuwaka. Kisasi cha Aser kinazidi kupamba moto, huku maadui wengine wakikosa amani, na Sultani Orhan anakusubiri 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Sawa, lakini nikwambie kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose kuangalia tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi na burudani ya kiwango cha juu kabisa. Kwenye Azam Sport huko ndo usikose kabisa, tunakwambia, wala tunakwambia usibaki nyuma. Tumeshuhudia usiku wa kuamkia leo michuano ya kombe la dunia ikitamatika kwa uzuri kabisa, lakini pia mechi mbalimbali pia zitaendelea kwa sababu ligi nyingine zinaendelea kurudi. Lakini tunakwambia uzuri kabisa, lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado hauna kisimbuzi kwa sasa kanunue, ni rahisi sana. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Tuna story kutokea pale Njombe. Ambapo huku ni kwingineko. Sisi tukiamua tu tunaelekea tunavyotaka sisi.
2: Sahihi kabisa.
1: Na wakati tunaelekea pale Njombe kimetokea nini? Kuna mambo kadhaa wa kadha ambayo yametokea pale. Na hili ambalo sisi tunalizungumza yawezekana kwenye eneo lako pia ishawahi kutokea. Hiki ni kifo cha mwanafunzi kutokea pale Njombe ambacho kimezua maswali katika mazishi, na mazishi yamesitishwa ghafla. Kwa nini mazishi haya yamesitishwa ghafla? Usiondoke wala usibanduke. Hili ni Nyambizi na unaweza pia ukashiriki kwa tukumbusha kwenye eneo lako kuna mazishi ya mtu yoyote alishawahi kusitishwa na sababu ilikuwa nini?
2: Yaani kuna mazingira yafuatayo.
1: Yaani unatengeneza mwili unaenda unaoshwa.
2: Moja.
1: Watu wanakubaliana kwa sababu kwenye misiba ya wenzetu kunakuwa na ile ratiba, hata ya kwetu ya Kiislamu kunakuwa na ratiba. Utasikia baada ya sala ya alasir tutakwenda kumstiri mwenzetu makaburi labda yaigeleke. Au sikia baada ya kitu fulani, baada ya chakula, baada ya ndugu kufika, baada ya kuoshwa, yani kunakuwa na ule mtiririko, watu wanajua kwamba siku fulani marehemu atastiriwa. Lakini unakuja kushangaa katikati limeibuka jambo au katokea tu ndugu kazua la kwake. Tunasitisha kuzika. Sasa hili limetokea pale Njombe. Na wewe tukumbushe pia kupitia 0766744292 kama unakumbuka kwenye eneo lako msiba ulisitishwa kwa sababu zipi.
2: Sio tu kusitishwa peke yake kwenye msiba. Yaani kuna watu waligoma kuzika. Jambo la kwanza.
1: Kusitisha ndio mgomo.
2: Sawa. Watu watu wanagoma kuzika, jambo la kwanza.
1: Sawa.
2: Lakini pia jambo la pili watu wanagoma kwenda kuchukua maiti. Sawa, mortuary. Sawa.
1: Sawa.
2: Lakini pia jambo jingine ni kwamba kuna mvutano. Watu wanavutana tukazike wapi?
1: Na sio hivyo tu, kuna wale ambao wanaamini marehemu amekataa. Unasikia tupo njia panda, gari imezima.
2: Utasikia maiti imekunja ngumi. Sasa si yogo. Maiti imekunja ngumi, si au unakuta maiti imegeuza shingo sijui. Hivi mauti inakunjaje ngumi? Hivi kweli kweli maiti inakunjaje ngumi?
1: Sasa kwamba
2: inakunja taka kupigana au inakuaje maiti?
1: Na wengine wanasema baada ya maiti tu kuingizwa kwenye lile gari, gari likakataa kuwaka.
2: Sasa msikilizaji atuambie.
1: Au tumefika tu njia panda. Huko tumeenda vizuri, gari ilikuwa nzito.
2: Sasa,
1: lakini tumefika njia panda gari ikazima.
2: Sasa watuambie. Sawa, msikilizaji inabidi atuambie ni maajabu yapi? Yaani hii ni maajabu ipi ambayo amewahi kukutana nayo kwenye issue za misiba? Kama ni kugoma, kama ni gari kutokuwaka, kama yani chochote kile ambacho ushakutana nacho tuambie kupitia 0766744292.
1: Jina hilo lakini pia Azori. Kuna wale ambao wanasema tumeenda kumweka maiti tunaona kama kaburi dogo. Tuambie visa vimekuwa ni vingi.
2: Ndio vitu hivyo hivyo sasa ambao viko. Maana kuna watu wengine wakaambia wanatengeneza kaburi, wanatengeneza jeneza, unda jeneza dogo.
1: Sawa, Betika anaendelea kukupatia. Betika anaendelea kukupatia mchongo wa kifedha. Kwa shilingi 1000 yako ni rahisi sana ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, ni rahisi kweli kweli. Na sisi tutakuja kukupatia maelekezo. Kwa wakati huu tunakwenda wazetu break.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Premier na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu ni muhimu. Huu, lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongera atikadea nipendi hata atike, atanifanya nyanya hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Kwa tafiti ambazo tumezipata ni kwamba inapofika saa 12 na nusu asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi, kipindi ambacho kinasikilizwa ni 88.9 Nuru FM radio, kipindi cha nyambizi, sawa?
2: Okay.
1: Kwa mujibu wa tafiti, watafiti wanasema hivyo, sawa? Kwa hiyo kama unabisha utafiti huu, njoo na utafiti wako. Mimi nakwambia, yani wataalamu
2: kwa miaka mingapi mfululizo imethibitishwa?
1: Zaidi ya miaka 5 mfululizo. Watafiti wanasema asubuhi kipindi ambacho kinasikilizwa Iringa na mikoa ya karibu ni nyambizi, sawa?
2: Sawa.
1: Yani nyambizi nasikilizwa asubuhi. Kwa hiyo hizo ni tafiti zinasema kwamba kila pahala muda huu, iwe sokoni, iwe ni mtaani, iwe ni nyumbani kwako umelala hujaamka, iwe kwenye gari unasafiri, watu wanasikiliza nyambizi.
2: Sasa iwe nyumbani, mbona hujamalizia watu wa nyumbani?
1: Hiyo ni nyumbani. Huo ni utafiti wa wanazuoni. Wanakuambia nyambizi nasikika asubuhi. Sasa wewe kama unabisha huo utafiti, jiona utafiti wako. Sasa
3: unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Tumesema kwamba Betika wao wamekuja na mchezo unaitwa soka loto, au sio bwana? Sasa mchezo huu wa soka loto ni kwamba wewe unabashiri, lakini ubashiri ambao wewe unautumia unarahisishwa kwamba wanakubashiria watu wengine, wataalamu wa hizi kazi. Sasa ubashiri kwa wasiwasi ambao uko nao wewe, tunasema
2: na sio watu, ni mfumo. Usije ukasema ni watu. Usije ukasema mimi huyu mtu ananibashiria kila siku, simtake.
1: Na huu mfumo, na huu mfumo sio mfumo wa uzazi.
2: Na wala sio mfumo wa mkojo.
1: Sawa. Huu ni mfumo ambao unabashiri kwenye upande wa michezo.
2: Sawa.
1: Naomba nikwambie kitu kimoja, ni kwamba sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Nikwambie kwamba soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa wa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto nitakuelekeza, lakini anza kwa kuweka fedha kwanza kwenye Betika. Sawa, bonyeza nyota ama nenda kwenye akaunti ya M-Pesa ama Halo Pesa ama Airtel Money ama Mix by Yas. Sawa, unaenda kwenye lipia bili. Watakaposema weka namba ya malipo, unajaza pale 545454. Wanasema ingiza kumbukumbu namba, unajaza pale 889. Baada hapo unaweka kiasi ambacho unakitaka. Kwenye akaunti yako unataka weke kiasi gani? 1000, 2000, 10000, 100000? Ni wewe tu. Tumetofautiana uwezo. Lakini kwenye kucheza sasa soka loto, unabonyeza nyota 149 nyota 16 reli. Haijalishi unatumia mtandao gani. Ila mitandao ni minne: Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Nyota 149 nyota 10 alama ya reli. I mean nyota 149 nyota 16 reli. Unachagua namba 1 soka loto. Unachagua idadi ya mechi utakayo. Weka shilingi 1000 kitanzania. Maliza kwa kufanya malipo na hapo utakuwa umecheza soka loto, unasubiri tu mkwanja. Sawa? Kupanga ni kuchagua.
2: Sawa. Kupanga ni kuchagua. Tumekwambia tupe sababu ambayo ulishawahi kuisikia.
1: Maajabu.
2: Au hayo maajabu uliyowahi kuyasikia. Na uliyasikia wakati wa kuahirishwa, kuzika.
1: Sio kuyasikia, hata kuyaona.
2: Ehe.
1: Hata kama uliyaona, tuambie.
2: Kama kuna mgomo ulisababisha maiti ikashindwa kustirika, tuambie kupitia nambari ya 07 66 64 42 92 92.
1: Tupigie simu.
2: Ndio nambari ambazo pia unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuandika ujumbe mfupi, lakini kubwa zaidi tutapokea pia simu yako kupitia nambari ya 0735 01 84 40 0735 01 84 40 0735 01 84 40 nambari ya kupiga hii sisi tumeitaja hapa.
1: Kuna kitu nataka nikijaribu hapa.
2: Mwendo wa mfumo.
1: Niangalie je mfumo unaruhusu. Hello. Hello. Hello. Hello. Poja kwanza. Hello. Hello.
2: Wakati sisi tunashughulikia swala la simu ili ziweze kupokea simu yako, tutakuja na story kutokea pale Njombe ambapo kuna kifo cha mwanafunzi kimezua maswali
1: sana.
2: Mazishi yamesitishwa ghafla. Na mwanafunzi huyu alitakiwa astiriwe lini, ilikuwaje, kuwaje? Usiondoke, kwa sababu hili ni nyambizi linalokupa wewe nafasi ya kuweza kushiriki moja kwa moja. Unatamani kupiga simu, nambari ya kupiga ndio hiyo wakati sisi tunashughulikia hili jambo, lakini 0766 744 2920 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa njia ya ujumbe mfupi.
1: Mimi mwenyewe naungana na utafiti huo. Mimi pia nishafanya anasema mimi pia nishafanya research. Mnasikiliza sana Adam mtetezi wa nyonge. Asante pia. Nyambizi ni kama Yanga vile. Mitano tena. Naitwa Sihoja Masengo kutoka Muhiliwa. Alafu wewe.
4: Wewe.
1: Hai. Wana Simba wanakusikia. Lakini naitwa Merix mimi balozi wa CCM Tanzania kutoka Itona Mufindi. Huku kwetu Ifwagi iliwahi kutokea maiti ilikuwa inatoka Dar kuja kuzikwa Ifwagi. Wametoka na maiti nayo Dar es Salaam wakanyoka moja kwa moja makaburini. Hakuna cha kufika mahali walipoandaa kwa ajili ya kuweka msiba wao. Moja kwa moja wakapeleka kaburini, wananchi wakatulia tu mtaani. Mbona walienda kutafuta maiti kaburini? Mbona walienda kufuata maiti kaburini? Wakaleta nyumbani walikoandaa kwa ajili ya kuaga ndugu, jamaa na marafiki. Tukaenda makaburini kwa ajili ya kuzika. Tulipofika kaburini, wachimba kaburi walifunika kaburi na mabanzi. Wakashinikiza wenye msiba wanadharau wananchi. Kwa nini wapeleke maiti moja kwa moja kuzika? Walijua kaburi kawachimbia nani? Aliingilia tu kati diwani ndio wananchi wakamuelewa.
2: Ifwagi.
1: Wakakubali kuendesha mazishi.
2: Hiyo ni Ifwagi.
1: Ifwagi oye.
2: Ifwagi safi.
1: Ifwagi safi.
2: Sasa wakati tunaendelea kupata ushuhuda, endelea kubetika. Kirahisi zaidi. Na hapa tunakuambia kubashiri na betika ni simple tu, sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia vifedha tu. Chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, ziwe 5, 10 ama 15. Na tunakuambia kushiriki ni rahisi. Bonyeza nyota 149 nyota 19 alama ya reli, chagua soka loto, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, weka kiasi chako cha shilingi 1000, kisha maliza kwa kufanya malipo ya shilingi 1000. Sawa sawa. Na kukumbusha pia uweke fedha kwenye wallet yako kwa sababu ni rahisi sana. Ingia kwenye menu ya mtandao ambao wewe unautumia, kama ni Vodacom, Airtel, Yasi ama Halotel. Nenda katika hatua ya pili, chagua lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari ya malipo 54 54 54. Kumbukumbu namba itafuata. Weka pale 889, kiasi chako utaingiza pale shilingi 1000, 2000, 5000. Na sisi tunakwambia betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Sindio bana? Mimi ni nasikia kuwa marehemu alichagua sehemu ya kuzika, lakini ndugu wakachimba kaburi tofauti na pale. Wakati wanachimba wakakutana na jiwe kubwa sana, wakahama sehemu nyingine. Sehemu ya pili wakachimba inajaa maji. Sasa wewe unasema alisikia, si unataka mtu ambaye
2: alikuepo.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Marehemu alisema mnisike sehemu fulani, mkamuhamisha sehemu nyingine.
2: Mkakutana na jiwe mkachimba.
1: Sasa si ndio, sijui ndio ile jiwe ambalo alikataa waashi, likawa jiwe kula.
5: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Moto! Moto!
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
4: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone. We are the best in town. No more.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
1: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
0: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
1: Mibiki Mitali.
0: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
1: Neema Rashidi.
0: Unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo hilo Neema.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
0: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
1: Ndio.
0: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
1: Ndio, nimeona 4500.
0: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
1: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
0: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
1: Ndio, asante pia nashukuru.
0: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Asante, nitawasalimia.
0: Dakika ni 11 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kuchagua Nyambizi kuwa sehemu ya asubuhi yako, wewe mfanya biashara ambaye unaendelea na biashara zako hapo dukani kwako ama kwenye kijiwe chako hapa ama kwenye tunasema nini ile kilinge sijui anasema. Asante sana pia. Asante kwako pia ambaye uko barabarani muda huu umeshikilia simu yako na unasikiliza Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9. Uko barabarani, simu yako umeweka redio na unatusikiliza. Tunatambua uwepo wako. Asante pia kwa kuchagua 88.9. Tukushukuru sana wewe ambaye kwenye basi lako ambalo umepanda abiria wako ndani, umeweka sauti ya redio iko juu sana. Wanasikiliza 88.9, unafaidisha. Asante pia dereva bajaji popote pale ulipowafikisha salama hao uliowapakia, kwa sababu wanasikiliza 88.9, wanatamani kujua duniani nini ambacho kimetokea. Jana kulikuwa kuna mambo mengi, wengine wamelala asubuhi, wengine wamechoka, kwa hiyo hawakujua nini ambacho kinaendelea duniani, lakini umewasha redio unasikiliza 88.9. Lakini nikushukuru sana wewe ambaye uko bafuni muda huu unaoga, lakini redio umewasha hiyo
2: sauti
0: au sabufa hapo sebleni, yani mpaka majirani wanasema jamani huyu mtu bwana nini,
2: vipi
0: mtu vipi? Asante pia kwako mpangaji ambaye unafaidisha na wapangaji wengine ambao huwa hawatusikilizi, lakini tukushukuru sana wewe mpangaji ambaye ulikuwa unatusikiliza. Mpangaji wa pili alikuwa hajawahi kutusikiliza, lakini baada ya kuona unaona tusikiliza na yeye akafarijika, akapenda na akawa anatusikiliza pia. Maana kuna watu ni mabalozi, sawa?
2: Sahi.
0: Lakini asante sana kwako wewe ambaye pia una duka lako, umeweka speaker, unauza labda pengine redio, umeweka sauti ya redio iko juu. Sawa sawa.
2: Wanaopita wanasikiliza.
0: Wanasikiliza.
2: Wateja wako wanatusikiliza.
0: Asante sana pia kwako. Lakini kushukuru sana wewe ambaye hupendi mambo mengi. Wewe umeweka earphone zako kwenye masikio ama headphone, unasikiliza 88.9. Asante. Niko na First Lady Saum bin Said. Mimi ni First Born, naitwa Azori. Usisahau kutumia Vodacom Tanzania, kwa sababu Vodacom ndio mtandao pekee ambao wanatudhamini lisahili la mwisho kuanzia 3 kamili mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Vodacom wanakuambia pakua application ya VTV ili uweze kuenjoy mambo mengi. Lakini Vodacom wana simu za mkopo kuanzia shilingi 1030 ya Kitanzania. Unamiliki simu pale na maisha yanaendelea. Na nikwambie kupitia Vodacom kuna namna ya kujiunga vifurushi mbalimbali ambavyo wako navyo. Unaweza kubonyeza *149 *01 *02 alama ya reli. *149 *01 *02 reli. Vodacom ndio mtandao pekee ambao una package ya kukusaidia wewe, kwa sababu Vodacom kwanza wana Mkoba. Waligundua kabisa kwamba watu wanapotafuta fedha, namna ya kuweka sehemu, kuweka kwa mhasibu, kuweka kwa kijumbe, kuweka kwa
2: salama unakuwa mdogo,
0: wakakuletea Mkoba.
2: Hao
0: ndio Vodacom nao wajua mimi. Lakini Vodacom wakaona haiwezekani, huyu mtu tukimwekea Mkoba peke yake anaweza kala, pengine yeye mwenyewe anataka kuwa na akaunti yake, bado haamini pamoja na kwamba kuna Mkoba, lakini kuna mtu anataka awe yeye kama yeye. Wakasema anyway, wakakuletea Mwekeza.
2: Sawa.
0: Kuna hiyo Mwekeza. Hiyo Mwekeza ni akaunti ambayo wewe unakuwa unaweka fedha zako humo. Sawa. Unaweka ambapo sasa kwa mwaka unapata

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sasa hawa ndio Vodacom. Naona hapa kati naeleza kabidi wanisaidie. Eh, wameona sana natumia nguvu nyingi sana kuwaelezea, wakaamua kunisaidia. Sasa Vodacom wao wana eMwekeza. eMwekeza
2: okay.
1: Ni akaunti ambayo unaweza kuhamisha fedha kutoka kwenye M-Pesa kwenda kwenye eMwekeza.
2: Mm-hmm.
1: Sawa? Mm. Ukishaweka fedha zako pale unapata faida ya
2: 13%. Yes.
1: Sawa sawa.
2: Mm-hmm.
1: Unapata
2: 13%.
1: Na hizo faida unazipata tu, yani itakuchukua tu mwezi kwanza kupata faida.
2: Mm.
1: Sasa mara nyingi sana tunaweka fedha kwenye akaunti zingine na maeneo mengine, afu unakuta fedha imebaki vile vile, yani hata haiongezeki. Mm. Haikui. Sasa fedha inabidi ikue. Fedha okay. Inabidi ikue. Sasa hao ndio Vodacom, lakini wakaona sio shida, wakakuletea kitu kinaitwa Voda Bima. Inawezekana pia ni bodaboda, bajaji, afisa usafirishaji, una gari, unataka pia bima kwa ajili ya chombo chako, nenda Vodacom. Na pengine ukiwapigia kwa namba 100 uwaulize kuhusiana na Voda Bima, wao watakupa nafasi nzuri ya kuweza kuelewa wanafanya kazi kwa kiasi gani. Kwa hiyo kupanga
2: ni kuchagua.
1: Kuna mtu mmoja akasema mmesahau kibendera. Kibendera of course leo ilibidi kiwepo, lakini tulikuwa kuna changamoto moja ambayo pia ilikuwa nje ya uwezo wetu, tukashindwa pia kuungana naye.
2: Wakati huu tunapita na ujumbe wako, lakini bado tupo na mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga, kwa sababu tunajua sasa hivi wazazi wanahangaika kweli kweli kipindi hiki cha vyuo, na nikwambie kwamba anatangaza nafasi za maombi za kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Na nikufahamishe kwa uzuri kabisa, kozi ambazo zinatolewa pale ni astashahada ya uhudumu misitu miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka 2, lakini sifa za muombaji katika fani hii, anatakiwa kwenye astashahada ya uhudumu wa misitu muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D katika masomo 2. Lakini si hivyo tu, astashahada pia ya uchakataji wa mazao ya misitu muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biology ama kemia. Lakini jinsi ya kutuma maombi, maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana kupitia tovuti ya chuo, na ada ni nafuu sana. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani shilingi 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo ambayo ni kwambie zinapatikana, ni kwambie kwamba mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali ama sekta binafsi, au kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi, chukua nambari ya mawasiliano, alafu wasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya 0763 32 01 02 0763 32 01 02. Nyote mnakaribishwa. Kipindi hiki wewe tu kuchagua, wanasema kupanga ni kuchagua, kama sisi ambavyo tumechagua.
1: Nilishuhudia waombolezaji wamebadilishana maiti. Kila mtu alichukua maiti ambayo sio yake, yani nilicheka sana. Sadani kijiji cha Ukelemi, kuna mtu alikuwa anaishi na mke wake, mke akafa, wazazi waligoma mpaka jamaa alilipa posa na mahali ndo wakazika. Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo C pale Mafinga. Kinyanambo A kutoka Mafinga. Anasema kwa kweli Nuru FM kila mtaa ni mwendo wa kusikiliza Nyambizi. Nuru FM nguvu moja kwa Simba ya msimu ujao. Naitwa Merix Simime. Watu wako busy sana. Simba, Yanga.
2: Unaumia nini?
1: Simba, Yanga, jamani, kuna vitu vingi. Anasema kwamba huko kwetu kuna mzee alinunua sanduku wakati bado yupo hai, akajiwekea ndani. Alipokufa, muda wa kwenda kuzika, kutoa jeneza.
2: Ikawaje?
1: Ngoja. Mbona kama hii?
2: Jambo linakimbia.
1: Kutoa jeneza. Jamani, hizi message zimekuwa nyingi. Mimi niliye mmoja, ninyi mlio wengi, nitazisomaje zote. Alipokuja kufa, muda wa kwenda kuzika, kutoa jeneza ndani, likaanza kutoa Viblasheni.
2: Ikatoa nini?
1: Viblasheni.
2: Ndio vitu gani?
1: Vibla.
2: Au umesoma tofauti wewe, umechanganya ujumbe.
1: Njoo sawa. Soma viblasheni. Au anamaanisha vibration. Ameandika viblasheni.
2: Hebu
1: tuone. Yep. Viblasheni. Hai vibration. Vibration ni viblasheni.
3: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Ah, bwana eh. Anasema kwa kweli Nuru FM saa hizi kila mtaa. Okay, kama mnaniona redio sikioni, kama mnaniona redio yangu sikioni, napata raha sana kuwasikiliza. Naitwa Editor Kasela kutoka Mafinga Hongole. Kwa kweli jamani, haya mambo yapo, unakuta maiti na inapiga chafya. Mtaendaje kuzika? Lazima msitishe. Jimson Msamati kutoka Mafinga. Na wapata vema kabisa ndugu zangu. Niko shamba, alafu na wapata kupitia simu, ila ndo inataka kuzima. Du, nachoka mie. Baba Zori, mshua. Sasa line yetu ya simu sasa hivi iko sawa, sawa?
2: Sawa.
1: Unaweza kutupigia simu. Unaweza kutupigia simu. Tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu kupitia 0735 018440, 0735 018440. Tuambie ni kitu gani ambacho ulishawahi kukutana nacho wakati wa kwenda, umesikia kuna msiba na nini. Hello.
4: Hello.
1: Ndugu yetu, habari?
4: Naona saa hizi line ipo vizuri.
1: Ah bwana, yani tumepata shida, lakini mwisho wa siku kwa sababu nani, fundi majumba, fundi Michael nipo, kila kitu kiko sawa. Karibu.
4: Haina shida. Asante sana. Hapa unaongea na Kuchangamike kutoka Kitwilu, Iringa, Tanzania.
1: Ehe. Tupe.
4: Bwana. Haya maajabu yapo mengi. Jamaa sasa wamepiwa, wakaenda moto walikuwa na. Lakini hawakuwa makini. Kwa maisha ambayo ya kwao.
1: Wakachukua maiti nyingine.
4: Maiti nyingine. Sasa wamefika kwenye maiti yao.
1: Huko sehemu gani? Mbona kama una kuna ukakasi hivi nausikia?
4: Bado niko chuo ndugu yangu.
1: Malizia.
4: Wamefika kwenye maiti yao. Kitu chumba wanachoka kila kitu. Vipi tena? Kwa mwingine maiti yao haipo. Wakashauriana nao kwa maiti nyingine. Yule mhunguma akawauliza, jamani, mbona mnahangaika sana? Maiti hapa imeenda sehemu fulani. Ikabidi sasa kufuata wakaichukue maiti yao.
1: I see.
4: Hayo yapo.
1: Kwa hiyo
4: changanyikiwa popo. Naam.
1: Kwa hiyo kosa lilikuwa la yule mtu ambaye yuko mochwali. Maana yule ndio huwa anakuwa na majina pale, si ndio?
2: Naye alichanganya.
1: Alichanganya.
4: Wafuasi mwingine. Inawezekana haikuandikwa, lakini hata wao hawakuwa makini kuangalia ndugu yao kwanza siku ile wanapomweka. Siku unapoweka maiti lazima ushuhudie ameweka chumba gani.
1: Na watu na wengine wamefika mbali, mtu anazika dikusika kabisa, lakini inabidi
2: anzike sasa.
1: Asante. Asante sana pia Everest Changamike kutoka huko.
2: Wanyelena simu, hello.
5: Habari ni ndugu zangu.
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Bwana, hii ni sauti ya mkuu wa mkoa yake. Si mwingine ni Matokeo mwana wa Kapande, pande za Mlandege.
2: Karibu sana Matokeo, kutokea maeneo ya Mlandege.
5: Maana haya madini tuage tunalipa.
2: Ilikuwaje?
3: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Yanamdhalilisha. Madini anasema tu tunalipa, yanamdhalilisha. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
2: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi? Punguza sauti ya redio yako, tusikilizane kwa uzuri.
6: Kaka hapa moja kwa moja unaongea na Enoch Lojuna kutoka Wasa Ifu.
1: Kutoka Wasa, tuambie jambo gani ulikutana nalo ambalo pia msiba ulipotokea ukaona, mbona kama ni maajabu hii?
6: Ni asilimia kubwa, hata ukiingia kwenye makaburi mnachimba kaburi unaweza kukutana na kitu kizito sana.
2: Ilikuwaje?
6: Yaani unaweza kuangalia, labda pengine kuna muda unasikia mwafaka wa naenda kuzika, mnaona kama mmechukua mtu kumbe ni mgomba ndizi au mlimti fulani. Yaani unajua kuna kitu
1: cha kunyanyika. Wewe jamaa bwana, ongea ukweli bwana.
6: Eh.
1: Ongea ukweli bwana.
6: Ni kweli kabisa kaka, lazima nikwambie ukweli. Yaani ni sahihi kabisa. Yaani asilimia kubwa watu tunachukuliwa watu wadupi. Yaani asilimia kubwa watu tu Mungu hapana.
1: Sasa
6: tunachukua tu lakini.
1: Sasa mgomba unakuwaje? Wewe ushawahi kushuhudia mgomba badala ya mtu?
6: Ani zaidi kabisa, nishawahi kushuhudia kabisa, na nikaanza kukimbia kabisa, watu walichemka, watu wakakimbia kabisa.
1: Wasa ikungwe.
6: Wasa ikungwe ni Enoch Lojuna ndiye.
2: Asante sana Enoch. Kwenye line ya simu, hello.
1: Watu wa Wasa.
2: Ana hatari. Kwenye line ya simu, hello.
1: Anajisikiliza. Haya,
2: pole sana kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
2: Punguza sauti ya redio yako, tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Mgomba tena.
7: Naongea na fundi Matimila kutoka Mwangingo.
2: Karibu sana fundi Matimila kutokea Mwangingo.
7: Habari hapa studio.
2: Salama kabisa. Karibu sana utufahamishe, ulikutana na nini?
7: Ah, see, mimi nilikutana nacho siku moja tulikuwa makaburini. Tukawa tunachimba kaburi, baada ya kuchimba tukakutana na sehemu nyingine ambayo walishazika. Tukalitoa fuvu na mkono na tukakuta kuna jiwe la kusagia ulezi.
2: Jiwe lipo ndani ya kaburi?
7: Kwenye kaburi jiwe wamezika pamoja, lakini baada kufukua ile fuvu na ile jiwe, miti ilianza kukatika juu na kudondoka ilitukimbiza makaburini.
1: Miti kafanyaje?
7: Yaani tulichimba kaburi, tulichimba kaburi tukakutana na kaburi lingine ambao wamezika. Kwa hiyo tukatoa bahati mbaya, tukatoa fuvu, tukatoa mkono. Alafu tukatoa na jiwe la kusagia ulezi. Walimzikia pamoja hiyo marehemu. Baada ya hapo, kwa sababu pale makaburini kulikuwa na miti ikaanza kukatika, ikatufukuza wote pale eneo lile. Maana kitu kilichotokea pale baadaye ilibidi warudishie ndio miti ikatulia.
1: Wapi huko? Wewe nani? Wewe nani? Wapi huko?
3: Unajua kwa nini? Maajabu.
1: Mkimbizi? Mkimbizi ya Iringa au mkimbizi unamaanisha mtu ambaye amehama nchi yake?
7: Mkimbizi ya Iringa, Iringa
2: maisha. Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
1: Lakini hata kama kuna mtu ameshawahi kufa, anaweza akatupigia simu pia.
2: Naona na uchachu burugwa. Kwenye line ya simu, hello.
1: Inawezekana kuna mtu ashaikufa, alafu akawa anatusikia.
2: Wacha ukorofi wewe. 0735 01 8440.
1: Shauri yako.
2: Amna mtu. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Sauti ya Adam, mtetezi wa wanyonge. Napiga simu kwa sasa nikiwa mtaa Mwenge hapa jirani na mafiki kabisa mafaifai.
2: Karibu sana Adam, mtetezi wa wanyonge.
8: Asante sana. Mimi hiki kisa naomba nikiseme kilinitokea kwenye familia kama sio kwenye ukoo.
2: Okay. Ilikuwaje?
8: Kabla hajafariki alisema, jamani, nikifariki, alikuwa anaumwa. Akasema nikifariki naombeni nifike hapa hapa makaburi ya Mtuzila, msimuo kabla hajazuiwa. Lakini unajua kwenye ndugu kuna mengi, sio?
2: Okay.
8: Ndugu akasema haiwezekani, haiwezekani sisi, huyu ndugu yetu amezaliwa huko, tuje tumlaze huku, haiwezekani. Sisi tutasafirisha, tutapeleka huko anakotaka yeye, tunakotaka sisi kwenda kumzika. Anyway, tukaona sisi wengine ni wadogo, tukiwa wasemaji sana, tukaacha hilo liende. Sasa mwisho wa siku, Mungu saidia, imetokea yule bwana amefariki. Sasa inatakiwa safirishwe apeleke kwenda kuzikwa huko wanapotaka wao wachache. Gari limefika pale, limechukua mwili mochwari, limeondoka naye kufika maeneo ya Kisa Kirolo pale, pana polisi pale, kabla hawajahamishwa kutogea mbele
1: pale. Checkpoint.
8: Huku na huku washa gari na wewe haiwashi. Wakasema tubadilishe gari. Wakabadilisha gari, iliyofika pale imepakia tu ule mwili, haiwashi. Kwa hiyo kimsingi katika stage wakaona mambo yamekuwa mengi. Nini kifanyike? Mariamu

0: daima mbele nyuma mwiko. Ah, daima sasa ilikuwa daima, ilikuwa daima, ilikuwa daima mbele nyuma. Ah, hiyo ilikuwa daima nyuma mbele mwiko. Yaani hiyo ilikuwa ni daima nyuma mbele mwiko.
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iviga namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: leo. Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni, si ndio? Dakika ni 35 tangu saa 3 kamili asubuhi. Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Lakini tunakuambia kabisa Vodacom wamekupa nafasi ya wewe kuweza kumiliki simu kwa kianzio cha shilingi 1030 ya Kitanzania. Lakini Vodacom wameenda mbali zaidi, wamekuletea application ama wamekuletea package ifuatayo. Yaani wamekuletea Mwekeza, Mkoba, lakini Vodabima.
3: Hizi ni package ambazo unazipata humo ndani, lakini simu yako ya mkopo inakurahisisha kufanya kila kitu kwa urahisi zaidi. Wakati huo huo tunakwambia kwamba jiunge na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Unaweza kutazama hapa mechi filamu kibao kwa sababu kipindi hiki ili bando ambalo unaliwekeza ni shilingi 1000 tu ya Kitanzania, na itakuwa rahisi sana ukiwa na application ya VTV. Na kama hauna mpaka hivi sasa, nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda ka search VTV Ot, i-download, iweka kwenye simu yako. Vodacom, mtandao super, tunakwambia pamoja tunaweza.
2: Na ukiona shilingi 1000 Kitanzania, unaweza kutazama filamu kibao kupitia Vodacom Tanzania, si ndio bwana?
3: Yes.
2: Kwa hiyo kupanga ni
3: kuchagua.
2: Lakini kwenye upande wa Nurupesa bado tunatoa pesa. Leo tunatoa pesa kwa watu wangapi?
3: Leo tunatoa kwa watu 10 shilingi 20,000 kwa kila mmoja. Kapuletu lina shilingi 200,000. Ni rahisi sana ukiwa na Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Na utaanza na menu husika ya mtandao wako, lakini hatua ya pili kachague lipia bill au lipa kwa M-Pesa, sawa sawa. Na baada ya hapo utakwenda katika hatua inayofuata na utaweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara 553111. Isomeke kama 553111. Kumbukumbu namba ndio hatua itakayofuata. Utaweka pale 889, halafu utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu mwenyewe. Maliza kwa kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
2: Sahihi kabisa. Tumekujuza kuhusiana na taarifa ambayo pia tuko nayo kutoka pale Njombe. Kuna mtoto mmoja au ni mwanafunzi Njombe pale. Mazishi yamesitishwa ghafla.
3: Ilikuwaje?
2: Utapata nafasi ya kusikiliza. Japo sauti yake kidogo unaisikia kwa mbali, lakini tutajitahidi uweze kuisikia. Ongea na Mshua Mlanyoka. Sisi tulienda kuzika Dabaga, tukawa tunazika, mvua ilinyesha kwenye kaburi lile tuliozika tu. Kaburi zote ambazo zinafuata hakuna mvua. Tulipomaliza tu jogoo akawika kaburini.
3: Alitokea wapi?
2: Anasema tangu tulipoondoka tujai kurudi. Yaani kwanza wameenda kuzika Dabaga. Sawa, wameenda kuzika Dabaga. Wakati wanazika Dabaga, mvua ikawa inanyesha kwenye kaburi tu ambalo wanazika.
3: Maeneo mengine hamna mvua.
2: Kama kaburi mengine hakuna mvua inanyesha hapo.
3: Tuenda kukaa pengine.
2: Wamemaliza kuzika. Ile wameshazika tayari, wamehamisha udongo na nini na nini nini, wamehamisha jogoo akawika.
3: Subhanallah.
2: Kokoreko. Sasa si jogoo yupi?
3: Sasa na kwenye jogoo kuna ile anamalizia kokoreko. Hapo nasema ko. Sasa ni hatari sana. Na hii story bwana tupo nayo hapa, ambapo unaambiwa mwili wa aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya wasichana Maria Nyerere iliyopo wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe, Maureen Shonga, umerudishwa hospitali baada ya familia kugoma kuendelea na mazishi. Mwambiwa ikitaka uchunguzi wa kina pamoja na majibu ya mkemia mkuu wa serikali kubaini chanzo halisi cha kifo chake. Kwa mujibu wa taarifa za awali zinasema kwamba mwanafunzi huyo alipatwa na hali ya kuugua ghafla akiwa shuleni Julai 17 mwaka huu 2026 majira ya saa 4 kamili asubuhi, ambapo alidaiwa kuanza kutapika na kuharisha mfululizo kabla ya kukimbizwa katika hospitali na matibabu. Taarifa za mwanzo zinaeleza kuwa baadhi ya wanafunzi wenzake waliwaambia walimu kuwa marehemu alidaiwa kunywa tindikali, yani asidi.
2: Okay.
3: Hao ni wanafunzi wenzake ambao walitoa taarifa za awali wakasema kuwa marehemu alidaiwa kunywa tindikali yani acid. Taarifa hiyo bado haijathibitishwa rasmi na mamlaka husika kuhusu uchunguzi kuendelea. Mazishi yalikuwa yamepangwa kufanyika siku ya jana ya tarehe 19 mwaka 2026 katika mtaa wa Kilimani, kata ya Njombe mjini. Hata hivyo, yamekwama baada ya ndugu wa marehemu kugoma kupokea mwili kwa ajili ya mazishi, wakiendelea kutoridhishwa na maelezo yaliyotolewa kuhusu mazingira ya kifo hicho na kudai shule haijatoa ushirikiano wa kutosha katika kufafanua kilichotokea. Kutokana na hatua hiyo, mwili wa marehemu umerudishwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi wa ziada. Sampuli kutoka ndani ya mwili zinatarajiwa kuchukuliwa na kupelekwa kwa mkemia mkuu wa serikali kwa uchunguzi wa kitaalamu ambao unatarajiwa kutoa majibu yatakayobainisha chanzo halisi cha kifo hicho. Sasa unaambiwa mpaka hivi sasa tunavyozungumza, jeshi la polisi pamoja na mamlaka nyingine zinazohusika zinaendelea na uchunguzi, huku familia ikisisitiza uchunguzi rasmi ya uchunguzi wa kitaalamu ufanyike ndipo utaratibu wa mazishi ufuate.
4: Kama waliotangulia kuongea kuanzia mwenye kiti, mheshimiwa diwani, nadhani sote tumeshafahamika hali hiyo. Lakini niwaombe kwamba jambo hili lilivyotokea sianze kuleta lawama kwa mtu yoyote. Mtu yoyote anaweza akatengekewa au akapitiwa kutokana na uhali halisi wa jambo linapotokea. Mtoto huyu kwa taarifa tulizozipata hapa ni ghafla aliugua. Kwa walimu kwa busara, mtoto moja kwa moja atakwenda wapi? Hospitali. Lakini akiwa hospitali, manake walimu wakapata taarifa kupitia watoto wengine kwamba mgonjwa amesema amekunywa tindikali. Lazima tuseme moja kwa moja. Kwa sasa wewe kama mzazi na mimi ni mzazi na walimu ni wazazi kwa niaba sisi wazazi wa watoto, kupitiwa kupo. Kwa maana baada ya kupata ile taarifa, maana yake huduma hospitalini iliendelea na mwisho mauti yakamkuta mtoto wetu. Sasa kwa sababu tayari zile taarifa zilianza kutawanyika, kwa taratibu za kawaida pale hospitalini kama mgonjwa mwingine wa kawaida zilifanyika na mwisho mwili umechukuliwa kuja huku. Lakini baada ya kupatikana hizi taarifa, uongozi wa halmashauri ya Wanging'ombe umefika, walimu mkuu wa shule pamoja na walimu wamefika, wameelezea hali halisi ya jambo lilivyo. Kwa mwafaka uliofika ndani kwenye kaa pamoja na wazazi na watu wote kigusa, kwa sababu haya mambo yakishasemwa tunaamini yanaweza kuwepo au yasiwepo. Ili jambo linawezekana ni la kweli au sio la kweli, kwa sababu hakuna aliyeshuhudia yule mtoto akinywa tindikali. Hata walimu hawakuwepo wakati huyo mtoto anayetoa taarifa kwamba mgonjwa amesema alikunywa tindikali ya aina fulani. Hata mwalimu hakuwepo. Kwa hizi ni taarifa tu, hakuna aliyeshuhudia. Sasa kwa sababu hospitali wana utaalamu wa kufanya uchunguzi, ndio maana tumefikia mwafaka ili silete mkanganyiko. Kwa hiyo uamuzi uliotolewa ni huu ambao umesema wazao, mwili wa marehemu utarudishwa mara moja hospitalini, na hospitalini kule kinachokwenda kufanyika ni uchunguzi, naita postmortem. Kwa kule wataenda kutoa vitu vile ambavyo vitasaidia kwenda kupima. Sasa na upimaji huu manake ni mpaka kwa mkemia mkuu wa serikali, sio hapa. Manake baada ya kufanya ile postmortem watatoa zile sample, manake mwili watarudishia vizuri, manake utaruhusiwa kuja kuzika. Wakati tunasubiri sasa kuja kupata taarifa, je, kilichosema ni sahihi au la. Kwa sasa jambo la msingi hapa, tuwaombe wananchi wote tuwe na utulivu, tuwe na amani, tuwe nililolisema kupitiwa mtu yote anaweza kupitiwa. Na kwa hali halisi kwa jinsi walivyosema walimu na tukio lilivyotokea ghafla, mtoto alikuwa vizuri, anatatika, anaharisha. Unachofikiria hata ungekuwa mzazi mara moja nikumpeleka hospitali. Hii habari ya kusema upitie polisi, tumezoea katika hali ya kawaida mtu akipigwa, akiumizwa au mtu anapata ajali. Sio hivyo jamani. Sasa kwenye hili ninaomba sana tusiwalaumu walimu. Ni jambo ambalo limetokea katika mazingira ambayo hata

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Tunaendelea kusikiliza taarifa kutoka pale mkoani Njombe ambayo pia inaeleza kuhusiana na tukio hili.
1: Na pia na mimi nilipopata taarifa kama mwenyekiti wa halmashauri, nikaona lazima nikashiriki kile kikao. Kwa hiyo nimekimaliza kikao kwa amani. Kama nimekimaliza kikao kwa amani kule ndani, basi na tunaomba na wananchi kuwe na amani. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna jambo lolote? Sasa, basi nafikiri mwenyekiti alikuwa ameshaongea hapa. Niombe sasa huu utaratibu uelezwe vizuri. Kwa sababu mimi naenda hospitalini. Kwa hiyo tunadhania, tunafikiria kama ni kuzika inaweza kaa saa 10 au tulipo ni saa 11.
2: Au
1: basi. Kwa hiyo sasa tuombe wananchi, kwa sababu tayari mkanganyiko huu. Basi ikifika saa 10 turejee. Alafu tutaendelea kusubiri hapa. Kama kutakuwa na taarifa nyingine yoyote tutaambiwa. Lakini saa 10 tufike katika maana sasa kwenda kuzika. Kwa hiyo taratibu kama ni za chakula nadhani ndio.
0: Sawa, hiyo ni ile ambayo imetokea pale Njombe. Sawa, huyu ni mwanafunzi ambaye yeye alikuwa anasoma. Umesikiliza? Japo ilikuwa inahitaji umakini sana kusikiliza hii sauti, lakini pasina shaka kwa kusikiliza kuna kitu ambacho umekielewa.
3: Okay.
0: Yaani ni kwamba mkanganyiko tu watu eleze. Madaktari tu waseme mtoto amefariki kutokana na nini? Ni kweli alikunywa tindikali?
3: Kwa sababu vipimo ndio vitakavyothibitisha, si ndivyo? Japo taarifa za awali za wanafunzi wenzake wanasema rafiki yao alikunywa asidi kwa jinsi ambavyo wanafunzi wameeleza. Sasa vipimo vitakapothibitisha na mamlaka zikatoka na kuzungumza, basi familia wamesema wenyewe wapo tayari kuchukua mwili na kwenda kuzika baada ya sampuli hizo kuchukuliwa na kufanyiwa vipimo. Asante sana wewe ambao unaendelea kushirikiana na sisi kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Endelea kutumia mtandao super wa Vodacom. Tunakwambia ni rahisi sana ukiwa na mtandao huu, kwa sababu kama haujamiliki simu janja, miliki sasa hivi. Lakini kubwa zaidi, wamekuwekea bando maalum la kutazama filamu kibao, na hii kama utakuwa unamiliki application ya VTV kwenye simu yako inawezekana na ni rahisi sana. Kama hauna application hii, nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda ka search VTV Ota alafu i-download. Utakapoiweka kwenye simu yako, hapo utakuwa na nafasi na fursa nzuri ya kutazama movie na filamu kibao ambazo zinaonyeshwa mle. Kitu ambacho utakifanya, kajiunge na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya rel.

0: Ukifanya hivyo, basi mambo yatakuwa mazuri. Tunakwambia Vodacom pamoja tunaweza. Kama unamiliki chombo cha moto unahitaji kukatia bima, basi Vodacom wanakurahisishia kwa mkopo rahisi kabisa. Unachagua awamu ambazo utazifanyia malipo. Tena kwa riba nafuu, unaweza ukachagua miezi mitatu, miezi sita ama miezi tisa. Ni wewe tu, kwa sababu tunakwambia kupanga ni kuchagua. Acha kuishi kwa wasiwasi, kwa sababu Vodacom wanaweza kuhakikishia chombo chako kinamiliki bima kwa urahisi zaidi.
1: Sahi kabisa. Tupo na mkuu wa chuo cha ama hii mkuu wa chuo kikuu Katoliki pale Mbeya kuo, msawa. Anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwamba chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali, ikiwemo kwanza kuna Bachelor of Laws, sawa, wale wanaopenda sheria, lakini kuna Bachelor of Arts with Education, ndugu zangu wa elimu, lakini Bachelor of Business Administration, lakini vile vile Bachelor of Accounting and Finance, lakini kuna Bachelor of Arts in Social Work, lakini kuna Bachelor of Science in Procurement, lakini kuna Bachelor of Public Relations and Marketing, lakini kuna Bachelor of Human Resource Management, lakini kuna Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa astashahada na astashahada kwa ngazi mbalimbali kama Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, kuna Accounting and Finance, kuna Marketing Management, kuna Information and Communication Technology, lakini kuna Library Studies and Records Management with ICT, lakini kuna community development, kuna entrepreneurship development na kuna social work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili, masters, ambazo ni Masters of Laws, Master of Kiswahili Literature, lakini kuna Master of Accounting and Finance, lakini vile vile Master of Business Administration, lakini vile vile kuna postgraduate diploma in education iko pale. Pia chuo kinaratibu mavazi, kumradhi, malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi wapigie simu namba 0693 0540 0693 0540 0540 au 0747 340 0614 0747 340 0614. Karibu sana pale kuom, sawa. Karibu sana pale kuom. Tulikuwa tumekujuza kuhusiana na
0: taarifa kutokea pale Njombe, ambapo ndugu bwana wamesita kuhifadhi mwili katika nyumba ya makazi yake ya milele, si ndivyo?
1: Kabisa.
0: Lakini walichotaka wenyewe, wanataka uchunguzi ufanyike na kujulikana kwamba chanzo cha kifo cha mwanafunzi huyu ni nini, kwa sababu taarifa zinaeleza kwamba mwanafunzi huyu alianza kutapika, si ndivyo? Lakini kubwa zaidi, alianza pia kuumwa siku ya tarehe 17 na mazishi yalikuwa yanatarajiwa kufanyika siku ya jana.
1: Yes.
0: Taarifa za awali ndo hizo, tunasubiri mamlaka husika baada ya kuchukuliwa kwa sampuli, alafu tutajua nini ambacho kimepelekea umauti kumkuta mwanafunzi huyu.
1: Sahihi kabisa. Lakini tunasema endelea kutumia mtandao wa Vodacom, si ndio bwana? Vodacom ndo kila kitu, Vodacom ndo mpango mzima. Wao wanakuambia hakikisha unamiliki simu ya Vodacom. Inaitwaje? Ile simu ya Vodacom. Neonelta, Neonelta kutoka Vodacom, ambayo wanatoa kwa kianzio cha shilingi 1030. Kwanza unajua kuna simu ambazo unavyotamka inaswaga. Haiwezekani unatamka simu ambayo hata haina swaga. Hivi imagine. Umekaa sehemu na lahazizi, yani baby wako, sawa? Anakuuliza aina gani ya simu naitumia, unasemaje?
0: Kama ina sasa ni yenye brand, hiyo yenye brand, si ndio?
1: Yenye brand
0: natumia Neonelta.
1: Umeelewa? Unaona inavyokaa,
0: na hapo lazima umwambie Lazizi, yani lazima umtaje vizuri.
1: Mfano mimi ndo Lazizi wako sasa.
0: Wewe mifano si walishakataa.
1: Mfano mimi ndo Lazizi wako.
0: Kuna watu wanaumia, mchague Lazizi mwingine.
1: Sasa bwana Mazembe uko mbali na hapo, na
0: si ana kitambi kama wewe.
1: Sasa ndo nakuuliza, baby, unatumia simu gani?
0: Okay, natumia Neonelta, baby.
1: Unaona?
0: Kila sasa unakuwa sio baby, ulitakiwa mchague mwingine.
1: Sasa kuna simu, mimi sitaki kutaja makampuni mengine ya simu. Unamiliki simu ambayo hata jina lake tu, yani
0: utamkaji wake wenyewe anasema, hii ni simu ni nini?
1: Simu au sumu?
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa hao ndio Vodacom Tanzania. Yeah. Sawa? Wanakupa simu Neonalta ambayo pia unaanza kuimiliki kwa kianzio cha shilingi 1030 ya Kitanzania, lakini ukiwa na Vodacom unapata nafasi ya kupakua application mbalimbali ambazo Vodacom wako nazo. Mm-hmm. Lakini vile vile Vodacom pia wana application yao ya M-Pesa ambayo unaweza kuipakua, lakini sio hivyo tu peke yake, wana hizo package ambazo nimekutajia tatu, Mwekeza, Mkopa, Voda Bima. Zote ziko ndani ya Vodacom. Sawa? Na kama kuna jambo lolote unataka kuijua kutoka Vodacom, Vodacom yawezekana ndo moja kati ya mitandao ambayo kwa hapa mjini, yani katikati ya mji, wana maduka mengi.
0: Okay.
1: Yani una ofisi nyingi. Yani ofisi, yani wewe tunaamua tu
0: uende wapi. Pangani kuchagua. Si ndo maana tunauita mtandao super.
1: Uende Muhara, uende Miomboni, yani wewe tu. Wewe tu. Hao ndo Vodacom.
0: Sawa.
1: Na ya ndo maajabu yao. Lazima tuwape maua yao.
0: Sawa.
1: Lazima tu. Kwa hiyo hakikisha unamiliki sim Neonalta, lakini vile vile unabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 kujiunga kifurushi kwa kuanzia shilingi 1000. Hii itakusaidia wewe kuweza kutazama filamu
0: kibao.
1: Utadownload VTV kupitia
0: application yako ya Play Store ama App Store.
1: Kwa Android
0: andika neno VTV OTT, halafu kaipakue ile application iwe kwenye simu yako. Wakati tunaunganisha mambo, ukiwa na mtandao super wa Vodacom, ukiwa na hiyo shilingi 1000, tunakupa nafasi ya kushiriki kucheza Nuru Pesa. Umeelewa?
1: Sasa unajua kuna mitandao mingine ukiangalia simu zake majina kama maukoza nani? kama koza
0: nini?
1: Kadaziwa.
0: Bwana sawa. Asante sana wewe ambao unaendelea kushirikiana na sisi. Sisi tumekuchagua na wewe umetuchagua sisi. Hii ni 88.9 Nuru FM. Hili ni Nyambizi kuanzia 12 na dakika 30. Na sisi tunakwenda kutamatisha dakika moja hii ambayo tunaizungumzia hapa. Azori anafanya muujiza wake huko kwenye mashine na anabonyeza kidude ili wewe uweze kupata fedha miongoni mwa wale ambao wameshiriki kuanzia asubuhi ya leo. Tunapoanza kuzungumzia fedha ambayo imetengwa shilingi 200,000, wewe ulichukua jukumu moja tu ukasema acha nicheze mara mbili alafu nikae zangu kibosi. Sasa muda huu ndio muda wa kuwapata wale washindi 10 kwa kila mmoja shilingi 20,000.
1: Na
0: simu tutakupigia hapa na itakufikia huko ulipo na fedha itakufikia huko. Sisi hatuna masharti ya kukwambia mpaka sijui uwe na kitambulisho gani, sijui mpaka uje ofisi gani, una umri gani, tunahitaji uwe na kadi gani ndio tuweze kuonana nawe. Wewe cheza Nuru Pesa, kaa kibosi, fedha inakufuata ulipo.
1: Unanikumbusha mbali kwenye umri hapo, unanikumbusha mbali.
0: Hujawahi kusikia mambo haya ya kwamba tutakupigia simu baadaye tujue kwanza unaitwa nani, umri wako.
1: Namba ya kwanza ni 0704-158 mwishoni ni 97. Hongera sana. Namba ya pili ni 0754-433 mwishoni ni 74. Namba ya tatu ni 0672-365 mwishoni ni 76. Namba ya nne ni 0762-951 mwishoni ni 06. Namba ya tano ni 0699. Ni mtandao gani? 0699.
0: Nambari ya tano
1: hiyo ndo nayoitaja, 443 mwishoni ni 94. Namba nyingine ni 0679-268 mwishoni ni 82. 7 ni 0768-221 mwishoni ni 32. Namba nyingine ni 0716-733 mwishoni ni 70. Namba nyingine ni 0684-232 mwishoni ni 64. Mwisho kabisa 0719-965 mwishoni ni 50. Sawa sawa. Hawa ni wale ambao wameweza kuchukua kitita.
0: Asubuhi ya
1: 2020. Huyu kasema hivi, samani, kama nataka kulipa cash ni shilingi ngapi hiyo simu kutoka Vodacom? Sasa sikiliza. Tutakujuza kwa sababu pia huwa tunakuwa na watu wa Vodacom, sawa? Kwa hilo swali lako bakiza kwanza, then tutakwambia. Asante Vodacom kwa kutudhamini. Lisa hili la mwisho. Tunaondoka humu ndani tukiwa na nguvu, power ya kutosha.
0: Na shangwe kibao.
1: Yaani tunaondoka tukiwa tumefurahi. Jina langu mimi ni Azori Orema, unaweza kuniita Festborn.
0: Jina langu mimi naitwa Saum bin Saidi. Mjomba wangu Ilamini ya Mal.
1: Ndo mjomba wako. Sawa. Sasa leo katika
0: Saum
1: vitu vimenifurahisha.
0: Said Spain, mjomba wangu Ilamini ya Mal.
1: Katika vitu vimenifurahisha. Ni gari alilosema Ado mtetezi wa nyonge. Gari ambalo lenyewe maiti ligoma. Yaani gari ni daima nyuma mbele mwiko.
0: E bwana sawa panapo majaliwa.
1: Na nimepokea pia scenario moja naambiwa ipo gari nyingine hivyo hivyo.
0: Ah.
1: Kurudi na waka.
0: Inshallah panapo majaliwa raha leo wanafuata hapa sisi tutakutana kesho Jumanne 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili asubuhi tunasema chocha.
1: Sawa. Hivi naondoshia maliza hivyo.
0: Ondoka. Trend.
1: Hivi atuzi tukaendelea.
0: Tuishie. Hmm? Unataka upewe masaa mangapi?
1: Msikilizaji leo tunaenda mpaka saa 5 kamili asubuhi.
0: Msikilizi upote.
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa

0: Panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kwenye upevu jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga haya tuna pesa. Bado
4: tumeona tena kwa upande tena jamani.
5: Hapo nilipata ngumeliwa. Hapo tena anameliwa.
2: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
1: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
1: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
8: Yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
1: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Ndani ya Nuru FM.
11: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
12: Kuwa uone michongo inavyofeli.
11: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
12: Haya.
11: Karibu tukupe stories zote kali.
12: Masaba.

0: Mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu lazima akimbie.
1: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.
2: Yeah.

0: Take one tire. Twende mama. Ah, twende hapo mama. Utasikia take one, take two.
1: Hey, testi, testi.
0: Watu kwenye moja na mbili.
1: Kwa kweli.
0: Habari ya asubuhi udugu wangu.
1: Ha, udugu wangu mimi salama, sijui wewe.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, maisha yanaenda, mambo yanaenda.
1: Ndio.
0: Siku nyingine tena tumeamka, Jumatatu nyingine tarehe 20 mwezi wa 7 2026. Tunaweza tukao tumebakiza Jumatatu kama sio moja mbili.
1: Mwezi uishi.
0: Mwezi uishi wa mwezi wa 7, mwezi unaenda.
1: Yaani si nikwambia tunaanza kusurunuka. Usemi lwe mara hii.
0: Feti jamani, asubuhi jamani.
1: Ah, good morning.
0: Kusulunuka
1: tena. Kusulunuka. Hey, tulikuwa tunapandisha mlima, sasa hivi tunateremka.
0: Nasema hivyo. Jamani feti. Unaanza kutuchomea kamsi asubuhi yote. Hiyo kamusi itaenda.
1: Nimetoka kusema mimi najua au sijui. Si nimetoka kuniongelea hapa sasa hivi na mwanzi.
0: Ni Adelfina sio mimi. Ade ndo aliyeharibu hali ya hiyo muda.
1: Basi tumeanza kutiririka.
0: Haiko kweli.
1: Tunateremka. Sasa hivi utasikia mwezi wa 8.
0: Tunasulunuka.
1: Kama ulikuona kadi ya mwaliko hujatoa hela mchango, jua miezi imeisha.
0: Hivi kweli wewe usiseme hivyo efeti.
1: Mimi nazo zimekaa pale ndani nyingi zinazisubiria.
0: Mwingine amenikuta tu jana naye ananipatia, afu wanapatia kwa nguvu.
1: Ya kwangu nitakuletea mimi kesho.
0: Kesho? Mimi sikutupi. Hata ukitaka kamati sikutupi.
1: Kwa kweli udugu wangu.
0: Hayo mimi sikutupi mama.
1: Ah, msikilizaji wetu, good morning. Kamwene.
0: Kamwene.
1: Na nini ile?
0: Ugonile.
1: Ugonile.
0: Ndagia. Mapembe lo.
1: Vavene. Kwa wasukuma wanasemaje tena, mwadira.
0: Mwaramsha.
1: Mwadira mwankaruka mayo.
0: Mwangaruka.
1: Kine baba.
0: Toka ba.
1: Bwana tuliwamisi sana wasikilizaji wetu.
0: Bwana tumewamisi toka Alhamisi.
1: Kwa kweli.
0: Kama nao umetumisi usivunge, sema tu mwenzangu kupitia 0766 744292. Wewe sema tu bwana mwenzenu niliwamisi.
1: Na sisi tunasema I miss you too.
0: Tulikumisi mno.
1: Kwa kweli.
0: Kama unavyotushuhudia.
1: Hapa ni mwendo kupata burudani, unapata elimu, unapata na pesa.
0: Twende kwenye pita pita yetu ile aya Alhamisi.
1: Aina shida.
0: Unasemaje tukimbia? Ile ile tuliokuwepo tunarudi njiani. Tunawasalimia wazazi wote.
1: Ndio.
0: Pamoja na walezi. Habari ni za asubuhi.
1: Ndio.
0: Bila shaka wengine mmeamka, mmeenda makazini. Lakini mnaendelea kuitegea sikio 88.9. Tunasema asanteni sana. Muendelee vivyo hivyo. Yaani ikitosha muongezeni na sauti.
1: Haswa.
0: Lakini pia tunawasalimu wazazi ambao mmebaki nyumbani kwa ajili ya shughuli za hapa na pale. Mnavyoendelea kuitegea sikio 88.9, basi tunaomba sana sana sana msitoke hapo kwa sababu tuna jambo na nyie.
1: Kwa kweli.
0: Na mtatujibu vizuri na kwa utuo.
1: Maana sisi tukiliona jambo linahusu jamii,
0: hatulivungi,
1: hatusemi peke yetu. Tunakuja tujadili sote.
0: Tunawasalimia walimu wote wa shule za msingi. Iwe mwalimu mkuu.
1: Ndio.
0: Iwe mwalimu wa nidhamu. Iwe mwalimu wa taaluma.
1: Ndio.
0: Sijui mwalimu wa mazingira.
1: Aswa.
0: Na mwalimu yeyote yule ambaye yeye anaona ugali wake, maisha yake anayapatia shule ya msingi.
1: Na sisi tunasema walimu nyinyi ndio wazazi na walezi namba mbili kuliko wazazi walioko majumbani.
0: Na tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwalea watoto wetu vyema.
1: Majaribu yapo, vumilieni.
0: Tunaomba tu msichoke.
1: Na msichoke kuwarekebisha hao watoto.
0: Sasa. Katika pita zetu.
1: Ndio.
0: Ya siku ukicheka utanifanya nishindwe kuzungumza.
1: Zungumza mada. Madam zungumza.
0: Katika pita yetu.
1: Ndio.
0: Tukakutana na jamii.
1: Eha.
0: Katika ile jamii ikawa na ushirikiano vibaya mno.
1: Hatari.
0: Na hapo hatukujitambulisha sisi.
1: Mapema.
0: Mapema.
1: Wamekuja kujua time too late.
0: Too late. Wakasema kwa nini amsemi na sisi tukasema jamani.
1: Tutasema nini sasa jamani?
0: Lazima tuje tuzungumze.
1: Tutazungumza.
0: Tunashukuru sana mlio kwa mmetumisi.
1: Wameanza tume wamisi.
0: Kutoka kipaduka Jimson tunashukuru, lakini pia kutoka Kibwabwa Benson tunakushukuru, kutoka Mkimbizi Binaira tunakushukuru sana, lakini pia kutoka Dodoma pia tunakushukuru kwa kutumisi, kutoka Mangawe pia tunakushukuru kwa kutumisi, na kutokea Kihesa Mafifi pia tunakushukuru kwa kutumisi feti wewe. Haya bwana, sawa. Sasa bwana, leo tunazungumza na wazazi.
1: Ndiyo.
0: Pamoja na walimu.
1: Ndiyo.
0: Tuanze na mzazi na mwalimu kwanza.
1: Hapa.
0: Wa kwanza kumuona mtoto ni nani? Si mzazi?
1: Ni mzazi. Tuanze na mzazi.
0: Tuanze na mzazi.
1: Eh.
0: Ile sheria ya zamani, au ile hulka ya zamani ya mzazi kumzingatia mtoto anapotoka nyumbani asubuhi, imeenda wapi kwa sasa hivi? Au ndio wazazi tuko busy na maisha?
1: Wazazi hasa tuliko busy sijui na vikoba tuseme, sijui marejesho, wazazi wanamka wamevurugwa, haangalii mtoto, mimi hata sili.
0: Maana mtoto asubuhi anavyoenda shule unasema hivi mtoto ametoka nyumbani?
1: Alilala nyumbani kweli?
0: Alilala nyumbani huyu.
1: Tena alilala ndani.
0: Na asubuhi mama ameamka kumwandaa, au mama anamwambia bwana ufanye haraka ujiandae uondoke. Mama elewi mtoto ametokaje nyumbani?
1: Ametokaje iko hivyo.
0: Iko hivyo ndugu yangu.
1: Kwa sababu inapelekea mpaka dhana ya shule za msingi. Kuna baadhi ya watu wanazichukia au wanazishangaa au wanawajaji sana walimu, lakini first ni mama, kwa sababu mzazi na mlezi, mtoto anapotoka nyumbani lazima umuone.
0: Kwa sababu feti tunazungumza hivi, watoto siku hizi ni wachafu jamani.
1: Wanaenda shule hawako smart kabisa.
0: Hawako smart kabisa, sawa, ukata tunasema. Hali ya uchumi hairuhusu, sawa, hatujakataa. Lakini basi mzazi, kile kidogo ulicho nacho,
1: tumie na mtoto wako.
0: Fanya mtoto apendeze. Mtoto akipendeza, hata mwalimu atakuwa anamfanya mfano darasani.
1: Ni kweli.
0: Huyo mtoto atakuwa yupo comfortable hata kwenye kusoma.
1: Unajua Nuru, mimi hapa nataka nijitolee mfano mimi mwenyewe kwa walio soma shule ya Kilolo msingi. Mimi nilikuwa nawekwa pale mbele, yani ndio mfano wa shule nzima. Dada Usafi, mama Godi ili kutoka Mafifi analielewa. Na yeye ndo alinikumbusha hapa juzi.
0: Kwamba ulikuwa unang'ara.
1: Akasema yani huyu jamani toka siku nyingi, yani yeye ndio dada wa usafi shule nzima.
0: Sasa njoo siku hizi. Kuna shule, yani sawa, kuna ile kauli walikuja walisema mtoto avae kiatu chochote ni mradi aje
1: shule. Lakini sio kweli.
0: Ila sasa ile
1: imekuwa too much.
0: Ile imekuwa too much. Mtoto anavaa, sawa, mtoto aje na kiatu chochote. Mtoto raba nyeupe.
1: Bora raba nyeupe. Mtoto akiwa umemvesha raba ya pinki. Nachoongea Nuru kipo. Kisa umekuta mashine tatu zimemwagwa 2002. Kweli ina maana pale ulikosa raba ya smart ya mtoto kwenda shule?
0: Ile sheria zamani ya kurudisha viatu vyeusi iko wapi? Kwani usirudishe tu, siku hizi kuna viraba vyeusi hata kama vya shilingi 2000 3000 vipo.
1: Vipo.
0: Yaani ile kauli ya kusema mtoto avae kiatu chochote. Unakutana na mtoto mwingine amevaa raba nyeupe, mwingine amevaa raba ya pinki kisemea ndugu yangu, mwingine amevaa ya blue, mwingine yani viatu mchanganyiko, alafu njoo huyo mtoto saa 8 anavorudi shule ile saa 11. Utafikia umetoka kwenye zizi. Mtoto yupo tif tif tif tif. Mwalimu, yani sijajua ni mazingira ya shule kwamba miundombinu ni mibovu kiasi kwamba watoto wanashindwa kuwa smart wakiwa darasani, kwamba shule kume nini, ni mashimo yale tuseme.
1: Kuna kuaga na mashimo. Yaani tuseme kuna baadhi ya madarasa hayajasakafiwa chini. Kwa hiyo unakuta aidha mengine kuna vumbi, mengine kuna shimo, lakini Nuru, mimi naona sio sababu kama mtoto ametoka. Sasa
0: tumesoma hivi kuna mashimo. Yaani mashimo yapo.
1: Alijisemea yule shuhuda mmoja, alisema sisi enzi zetu tumekaa chini. Lakini sahili. Tulikuwa hivi. Kama mtoto Nuru atamka asubuhi nyumbani, shati lake jeupe safi. Sketi au pencil iliyovaa ni safi. Ana soksi safi. Kabegi kake ka safi. Mimi naamini yeye mwenyewe anajimanage asichafuke.
0: Na mzazi umwambie mtoto ukirudi nyumbani au ukirudi umechafuka.
1: Lakini mtoto anavaa shati lina rangi ya dona. Soksi hajafua. Viatu havijabrushiwa wala havijafutwa vumbi. Ndio yale nilikwambia, kiatu cha pinki au cheupe kina rangi ya dona au rangi ya vumbi. Udongo wetu Iringa tunaujua.
0: Sahihi.
1: Unakuta mtoto amebeba kuni moja au mbili, amebeba kidumu, amechukua ule ufagio wa chelewa kwa upachika hivi kwenye begi. Inasababisha yani shule ichukiwe.
0: Leo walimu wa mwezi mkapunguza adhabu hizo kwa watoto. Maana hiyo ni adhabu.
1: Asa mtoto anaenda, mtoto kwa darasa la pili Nuru au la tatu.
0: Ndiyo.
1: Ana kuni mbili au moja kubwa, ana kidumu. anahakikisha kile kidumu kina maji au atakinga maji shuleni. Ana ufagio chelewa ameutumbukiza ndani ya dumu au kwenye begi.
0: Ana begi.
1: Ana begi alina zipo alijafunga vizuri.
0: Ndio.
1: Shati lake la dona. Pensi yake ile ilivyo hapa ina kifungu kingine kimekatika kingine kipo na bado anawahi shule.
0: Na mzazi ametoka nyumbani kamuangalia.
1: Anamwona kabisa mtoto alivyobebelea mizigo mingi.
0: Na mbaya zaidi wazazi wengine wako mijini au nje ya mkoa. Mtoto amemwacha na mama yake. Yaani amemwacha na bibi. Bibi bado hana uwezo wa kumzingatia yule mtoto. Mama upo mjini unakula tu zako maisha.
1: Tena wa mama ukiwakuta wamekaa kwenye viti virefu, vinywaji wanavyotumia. Mtoto nyumbani hana kiatu cha kwenda shule.
0: Hana.
1: Mtoto unakuta hana begi la shule. Wewe ndo unaitwa boss lady huko mjini.
0: Wazazi.
1: Wewe ndo unaitwa piskali.
0: Wapi tunajisahau kwenye swala la usafi na usmati wa mtoto
1: kwa anavyoenda shule.
0: Anavyoenda shule. Yaani hii tunazungumzia mzazi kwa sababu mwalimu yeye hawezi akaanza kumzingatia mtoto. Kwa nini hujafua kila siku? Kwa nini hujafua? Wewe mzazi kazi yako ni nini? Wewe mlezi kazi yako ni nini? Kwa sababu mwingine anasema sina uwezo ila kila siku asubuhi yupo kilabuni. Ana hiyo hela anayonunulia ile pombe. Kwa nini asinunue sabuni kipande cha 500 mtoto afue soksi?
1: Unaenda kuagiza komoni shilingi 500.
0: Kwa nini usipate 500?
1: Kwa nini usimzingatie mtoto? Nuru, hapo tuko na hivi na walezi. Unajua inafikia stage walimu akimpokea vile mtoto, anamwacha hivyo voka lagabao.
0: Anamwacha hapo hapo.
1: Kwa sababu akimchapa mtoto kuwa umekuja huko smart, mama anakuja amefunga kanga tumboni.
0: Kwa nini unamchapa mwanangu?
1: Ana kibwebwe. Kwa nini umenipigia mtoto wangu? Kwa nini umemchapa mwanangu? Unajua nilimpateje? Unajua mtoto mwenye mpaka ninywe dawa? Uchungu wake unajua niliumwa siku ngapi? Mama anakuja kayakamia maneno, anayamaliza maneno. Kwa hiyo watoto wanakuwa wanafikia stage nuru ya kuwa wachafu kwa sababu sisi wazazi, sisi walezi, watoto wetu wanaponyooshwa, wakirudi nyumbani tu akasema mama nimechapwa fimbo 4. Mzazi namtafuta diwani. Kwa nini mwanangu amechapwa? Anafunga mtaa.
0: Ndio.
1: Lakini dhana kama unakumbuka nuru zamani ilikuwa sasa hivi wanasema hivi mwisho kuchapa fimbo 3. Lakini zamani ulikuwa unaadhibiwa. Yaani kuna baadhi ya walimu ulikuwa ukisikia mwalimu haule anakuja. Mtoto ana daftari, ana peni, ana ufutio, ana lula, kompasi liko juu ya meza kabisa. Anajua mwalimu fulani anakuja. Mwalimu Sanga anakuja.
0: Sio saizi, sijui.
1: Sasa hivi mwalimu yeye mtoto aandike sawa?
0: Asiandike.
1: Asiandike atajua mwenyewe.
0: Mzazi naye mtoto akirudi shule amerudi na daftari. Haya. Hajarudi nalo sawa. Mtoto anasoma nyumbani. Haya.
1: Hajasoma sawa.
0: Mtoto kwanza picha linaanza feti. Mtoto anajilea.
1: Mtoto anajilea.
0: Anarudi shule, aende akatafute mboga, apike, ale na wadogo zake, akokatoto katakumbuka kusoma.
1: Asome saa ngapi?
0: Asome saa ngapi mtoto hapo darasa la 5 mpaka wapikie wadogo zake. Mama yuko wapi? Yupo kilabuni.
1: Achote maji aanze kuosha vyombo, anafanya kazi za

0: Hakaogi?
1: Hakajaoga.
0: Hakaogi.
1: Na akirudi nyumbani mama tena si hayupo. Haogi. Anavua nguo za shule, anavaa za nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Anajifulia mwenyewe shati litakate sawa? Lisitakate hewala.
0: Hilo suti analoweka tu.
1: Yaani.
0: Jamani.
1: Akija kuvaa ile nguo inakuwa inanuka shombo. Wazazi, nini tunafanya?
0: Haya, 0766744292 nambari hiyo ujumbe mfupa maandishi. Sisi tutakuja kusoma ujumbe wa mzazi, mlezi, lakini pia mwalimu kama umeweza kusikia na utuambie changamoto iko wapi, iko kwenu nyie walimu ama shida ipo kwa wazazi wenyewe ambao wanamwacha mtoto asubuhi anaondoka akiwa yupo hana usmati, yani nikisema hovyo itakuwa kauli sio nzuri. Hana usmati anavyoenda shule na hata akirudi. Zamani sisi ulikuwa ukirudi kama shati chafu unalifua. Hata kama sio Jumatano.
1: Eh.
0: Unalifua na soksi unafua ndio unaenda kucheza.
1: Unaanika kabisa.
0: Ndio unaenda kucheza. Ila watoto wa siku hizi, aka mwenzangu hata hawakumbuki hayo mama.
1: Na walimu Nuru ndio nilichokwambia naogopa kuwachapa watoto kwa sababu wazazi wanakuja juu kama moto wa kifuu.
0: Kwani umemchapa mwanangu?
1: Kwani umemchapa mwanangu?
0: Mm.
1: Lakini yote 9:10 Nuru.
0: Mm.
1: Light tungekuwa tuna ushirikiano na walimu. Wazazi tusijue tu kulalamika michango inayotolewa shuleni. Hela za chakula wanabaza watoto wanaambiwa ya shilingi 800 sijui 700. Hizo ndo mabingwa kufuatilia.
0: Yeah.
1: Lakini unashindwa kumwangalia mtoto wako je ni smart? Je yukoje?
0: Ndio.
1: Tunaomba ushirikiano wako mzazi utuambie kwa nini siku hizo watoto wanaenda shule wakiwa wachafu? Haswa shule za msingi.
0: Haya sawa. Tutarejea hapa. Tuko pamoja mpaka kwa mishale ya 6 kamili za mchana. Hii ni Raha Leo ya 88.9.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes. Yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa.

0: 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza. Kila mwana

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe ukawa safi na sisi. Yani wewe unaenda kesho ofisi na kinya. Na wewe unatudafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Unachegeni. Umeanza.
3: Ndugu yangu.
2: Mimi nataka ni sasa umeanza.
3: Kumekucha.
2: Sasa.
3: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUM anapenda kuwajuza sana wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo wa 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Na pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Wakiwa unahitaji kwenda kuwa mfanye kuwapigia simu kupitia 0693-020-540 au 0747-340614. Wakati wenu ndo huu hapa, vijana ambao mmemaliza kidato cha 4 lakini pia kidato cha 6. Hata yule ambaye amemaliza certificate anahitaji kwenda diploma, basi wakati wako ndo huu hapa wa kufanya usahili katika chuo cha KUM ama Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya. Kipo mjini kabisa pale Mwanjelwa.
2: Kwa kweli.
3: Ukitaka kufuata maparachichi unatembea kwa miguu. Ukitaka kufuata nguo za mtumba sido unatembea kwa miguu. Ila tu ujiandae vumbi.
2: Vumbi kule kawaida.
3: Ujiandae na vumbi.
2: Kitaifa inafanyika kule.
3: Vumbi kitaifa inafanyika Mbeya mjini. Kuanzia mwezi wa 7 hadi wa 10.
2: Inabidi mvumilie. Basi Nuru, mimi nataka niwakumbushe watu kucheza Nuru pesa.
3: Sawa mama.
2: Kwa sababu bila kutoa pesa hapa hakuna tunachokifanya.
3: Aswa.
2: Sasa msikilizaji apate elimu, apate burudani, alikadhalika apate na pesa.
3: Ndio.
2: Shilingi 200,000 iko mezani. Tunatoa shilingi 200,000 kwa watu 10 kama kawaida 2020. Ianze Jumatatu mwanana ikiwa imetulia kabisa.
3: Ndio.
2: Upate na kitita
3: cha fedha.
2: Sasa kwa wale watumiaji wa Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama haleli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa.
3: Ndio.
2: Halikadhalika utaulizwa kuweka namba kampuni, utaweka 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba, unaweka 889. Ukiulizwa kiasi, ni shilingi 1,000 pesa lale ya Kitanzania. Bwana, ukiulizwa namba asiri, unaifahamu wewe mwenyewe, kwa sababu namba asiri ni siri yako. Halikadhalika utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako, ili uwe umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Hao ni wale wa Vodacom na wale wa Yas. Unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama aleli, utachagua tena lipa bili vile vile. Kwenye lipa bili pale utaulizwa kuweka namba ya kampuni, utaweka 553-111. Harikadhalika ukiulizwa kumbukumbu namba, utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1,000 ile ile, usizidishe wala usipunguze. Harikadhalika utaulizwa namba asili, utaweka namba asili unaoifahamu wewe msikilizaji wetu. Hiyo ni mitandao miwili.
3: Sawa.
2: Niwamalizie kabisa.
3: Wacha tusome kwanza ujumbe wa msikilizaji.
2: Haina shida. Wametuma huko
3: Sema Ndilumba Vayawe Vadada. Tulipa Mwinga ye Karimu Miovela va Palugala Pikuvilo ipa.
2: Umesoma vizuri kama uko Nigeria.
3: Yani.
2: Kumbe kie kama ki Nigeria tu.
3: Nigeria.
2: Tukienda kule taweza kuongea twende kazi.
3: Basi sawa. Tujitahidi japo mambo ni mengi katika utafutaji, tunajisahau tu, tutabadilika tu pamoja. Anaitwa Feti kutokea Mafifi. Kiukweli walimu, mimi sina uwezo tu, ningewapongeza kwa zawadi wana kazi mbili kwa wakati mmoja. Wafundishe bado wakague usafi wa mwanafunzi. Mara huyu kampiga mwenzie, yote hayo mwalimu ni mzigo kwake. Hebu wazazi tu tunatoa hata zawadi kwa walimu. Kwa vijijini tunampa hata kila mwalimu debe moja tu la mahindi. Kwa mjini hata 1,500 kwa kila mwalimu kwa mwaka mara moja tu jamani. Kazadi ngalowoka itunundu pawaga. Mmesikia wazazi?
2: Wazazi.
3: Hoja ya kazadi hiyo mmesikia?
2: Kwa sababu mwalimu ni mlezi wa pili. Mwalimu ni... If imagine mtoto wako sometime ujue hakuogopi.
3: Yes,
2: lakini sahi. Mwalimu anamuogopa.
3: Anamuogopa.
2: Kama mwalimu anafundisha nidhamu nzuri. Kwa nini asipewe maua yake?
3: Haya, anasema kama siwasiki vizuri, nimeongeza sauti ukweli. Semeni dada zangu huku mkimbizi wapo top, wazazi tubadilike. Anatokea mkimbizi anaitwa Fanisa Luambano. Tunashukuru na tunaomba wazazi mbadilike haswa. Wazazi wajali watoto wao kwa maana aibu ni yao fadhili. Onesimo kutoka Mtuvila, lakini anasema jamani tatizo lipo kwa wazazi. Kwa sababu zamani wanafunzi walikuwa wanaingia shuleni wakiwa wanajitambua. Na kweli siku hizi vitoto vidogo jamani.
2: Ukimuuliza kola ngapi la tano?
3: Niko la tano, ukimwangalia unasema Mungu.
2: Unajua yuko la pili.
3: Unajua yuko la pili, kumbe yuko la tano bado mdogo alafu anabeba mabegi makubwa. Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni.
2: Amen.
3: Nawapenda sana Kumekucha Kamwene, tulipa mwinga sana na sisi tunakupenda sana.
2: Kwa kweli.
3: Tuisuluna ni kweli. Tunashukuru Msodoki kwa kujamana. Tulikuwa tunakuwaza sana. Tunakupataje pataje?
2: Kwa kweli.
3: Nye dada zangu mnaniudhi. Kusoma SMS zangu siku hizi imekuwa kipengele. Odile Sakalilo, niwie radhi. Hem, niombe msamaha wewe.
2: Odile.
3: Tusamehe.
2: Tusamehe. Tunapenda kusoma message ya kila mmoja. Lakini unakuta zinatiririka. Sio sisi.
3: Zinasulunuka.
2: Zinasulunuka.
3: Mama Magi, habari ya asubuhi, ujumbe wako nimeupokea.
2: Jamani. Ilula. Ilula nawapa maua yenu. Mimi la kusema sina, ila tunasema Nuru FM tunawapenda sana.
3: Mno.
2: Kwa sababu tulicho mlicho tufanyia na tulivyowaona hatujategemea.
3: Haya, mimi nawasalimia watu wote wa Ilula.
2: Kwa kweli.
3: Wakiongozwa na dada Mama Mage.
2: Muso
3: Babas.
2: Wataanza kulalamika. Mbona mimi hujanitaja?
3: Mbona mimi? Sasa sio wote, sitaweza jamani. Frola Mkembela.
2: Ewa. Watu wa Mtua. Ongereni wote wote.
3: Tuanze na sasa bwana, sasa bwana tuiache.
2: Sasa bwana tuiache.
3: Umeikataa?
4: Vimbwanga. Vimbwanga.
3: Kwanza ifanye.
2: Ha.
3: Wezi wapewa adhabu ya kula pilipili 700 na pombe kali.
2: Umesema? Wezi?
3: Wezi wapewa adhabu ya kula pilipili 700 na pombe kali.
2: Hebu nipe salamu, ameiba nini hapa?
3: Salamu nakupa asubuhi.
2: Kwa kweli. Pilipili 700.
3: Wana kiroba. Sema mfuko. Hiki ni kiroba. Wanaume wawili wanaodaiwa kuwa wezi walikamatwa shambani nchini Nigeria wakidaiwa kuiba pilipili. Baada ya kukamatwa tu, walionekana kwenye video hiyo wakipewa adhabu ya kula pilipili hizo walizodaiwa kuiba na kushushia kwa pombe kali.
2: Wamepona. Wamepona kwanza.
3: Wewe kuweza pilipili 700.
2: Pilipili 700.
3: Uwezi ukamaliza ndugu yangu.
2: Na pombe kali.
3: Huku tukio hilo likiendelea, baadhi ya watu wakiunga mkono hatua hiyo na wengine wakisema watuhumiwa walipaswa kukabidhiwa kwa vyombo vya sheria ili hatua za sheria za kisheria zifanyaje zichukuliwe.
2: Sasa ndugu yangu tuanzie hapa.
3: Amen.
2: Nur. Pilipili 700. Pilipili moja kwenye mboga unaionaje?
3: Shughuli.
2: Upewe pilipili 700. Hiyo moja, pili, cha kushushia. Kwa nini wasingewapata chai ya moto tu kwa huruma?
3: Chai ya moto?
2: Wewe
3: ndio unataka wakatike ulimi wewe?
2: Hapana.
3: Ah, wewe feti chai ya moto na pilipili.
2: Hivi unadhani mwezi wa Nuru ndio unamkuta mwezi? Kama mimi vile nilivyoibiwa, afu ndio unamkuta mwezi anapewa adhabu.
3: Ah, ndugu yangu mimi ningekusaidia.
2: Pilipili, mimi naleta chupa ya chai. Kila mtu na chupa yake ya chai, afu naiunga tangawizi. Kuleni. Shushieni.
3: Unaweka tangawizi na pilipili manga.
2: Umpigi.
3: Huyo umpigi. Ila ndugu yangu hata kama pombe kali.
2: Ndomani,
3: na pilipili.
2: Ndio maana nimesema
3: unajua lakini huyo akinywa sana pombe pilipili hawezi kuisikia.
2: Sema nikasema wanywe na chai ya moto.
3: Huyo kweli chai ndugu yangu.
2: Chai ya moto? Afu weki sukari, ina tangawizi, ina pilipili manga.
3: Na huyo hawezi akampa adhabu kubwa.
2: Unampia kikombe cha udongo, unamwambia usipulize.
3: Chabati.
2: Chabati.
3: Kama unacho kile chabati, mpee tu kikombe chabati. Yes, aliona raha kuiba. Yaani mtu ahangaike, aandae shamba, atafute mbegu, apande, zikue, aziangalie, azimwagilie, azifanyaje, aziandae kwa kila hali na hatua ya shambani. Wewe umekuta tayari zishakomaa, mwenzako ndo anaziwazia azipeleke sokoni, wewe unaenda kuiba.
2: Ila wezi, shikamo.
3: Mia ni hizo pilipili 700. Kisema udugu wangu na chai.
2: Na chai tu.
3: Tena sio ya maziwa.
2: Ya rangi, uweki sukari.
3: Hiyo chai unaweka nini unajua? Unaweka mchai cha, unaweka tangawizi na pilipili manga.
2: Sasa, msikilizaji, testi leo. Chukua chai, useke sukari. Iwe ya moto, tumia tu kikombe cha plastiki. Kula na pilipili. Useke pilipili nne. Kamoja tu wako wako, kula.
3: Katafune yako.
2: Utakuwa shuhuda kesho.
3: Wezi ya cheni tamaa, fanyeni kazi. Tunasema siku zote vijana, fanyeni kazi.
2: Hivi Nuru, unajua kwa nini wanaiba?
3: Kwa sababu si uvivu wa kutafuta hela.
2: Hakuna kingine.
3: Ni uvivu kwa sababu yeye anaona hela za shortcut. Siku moja hapa tulizungumza. Hela ya shortcut ina maumivu baadaye. Ndio haya hapa.
2: Na hela ya shortcut. Hivi unadhani wao walioweka kutafuta ni wajinga?
3: Wana akili timamu.
2: Kwa tufanye kazi ndio tupate pesa.
3: Wana akili zao zote.
2: Sasa unayepita shortcut unadhani wao
3: Siyesi ataki ni mvivu kutafuta, mvivu kufanya kazi.
2: Ndio hao wanaotaka wakilala wa mke ziko chini ya mtu. Utadhani kaota njo ndotoni, kwa kafanya kazi ndotoni, asubuhi azikute ndani.
3: Utasikia naambiwa, wewe usijali, wewe kalale tu.
2: Utazikuta kwenye jaba.
3: Utazikuta kwenye jaba.
2: Pa kibogonye.
3: Utazikuta wapi?
2: Pa kibogonye. Wanyosha nielewa. Sana bago utazikuta kwenye kona pale.
3: Kwa kibogonya.
2: Ukirudi. Zile zizo rudi nazo. Weka hapo hapo kwenye kibogonya. Neke peo lamu kepamila au. Simemiti.
0: Vimbwanga. Vimbwanga. Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku. Ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitakawe saki na sisi. Yani uwe kwa indaka shobo ufisida kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo.
4: Halo?
3: Halo, habari?
4: Salama, kwemu?
3: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natuwa wenzio.
4: Naam.
3: Unazungumza na Nuru Joni kutokia Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokia wapi?
4: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Masinga.
3: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo, tukazungumza hata walau dakika mbili.
4: Naam.
3: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokia Mafinga, leo umecheza Nuru Pesa?
4: Kutokia Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani unatokea?
4: Mimi nadai yangu.
3: Ihongole, leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
4: Nimecheza ndio mara mbili leo.
3: Mara mbili, Sasa ndiyo. Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
4: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
3: Okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huo. Hongera sana.
4: Na asante sana.
3: Ndio unaiangalia vocha yako?
4: Sijaangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
3: itaangalia. Okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
4: Yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu hii asubuhi. Kwa sababu jaribu lakini nikasema mimi leo sijui nicheze. Nilikuwa wakati tatatu na wakati huo mnaingia kipindi nikacheza.
3: Hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
4: Asante na shukuru.
3: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
4: Mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
3: Haya, shukrani sana. Haya, sawa. Kati ya watu ambao wanaendelea kupata fedha umeweza kumsikia ndugu yetu huyo kutoka pale Mafinga Mafingani.
2: Ndio.
3: Ihongole. Kuna mmoja amesema, "Dada Nuru wewe kuweza Lusekelo kutoka Utengule Kilolo."
2: Kuweza nini? Kuweza kula pilipili.
3: Wewe ulitumwa kuiba?
2: Ndugu yangu siku zote asiyefanya kazi na asile.
3: Haswa.
2: Na malipo ni hapa hapa duniani.
3: Ndio.
2: Siku hizi tukiwapiga tunaambiwa wao mmechukua sheria mkononi. Mwizi ukimpata usimpige. Mpe chai ya moto. Na pilipili zake hapo wakae.
3: Alafu huyo hajapigwa.
2: Hajapigwa mbona?
3: Huyo hata polisi wakifika watasema amechukulia sheria mkononi kwani?
2: Sio ameiba pilipili.
3: Mimi nimeona ameiba, nimewarahisishia wale hapa.
2: Wakimaliza wangeiba ndizi. Wangeambiwa kuleni ziwe ndizi zimeiva au mbichi.
3: Matikiti ningewaambia kuleni.
2: Wale walioiba maparachichi siku ile.
3: Sio alikula?
2: Wakaambiwa wale. mabichi yenye ukakasi wale nao walipatikana.
3: Hao ndio dawa yao.
2: Eh.
3: Leonard Samba naye kutoka Igingilanye. Pilipili 700 na pombe kali. Uwi, ndinalio.
2: Nani huyo?
3: Kitakuwa kisungura hapo wazima kweli hao. Gibson Dunde kutoka Kipaduka. Ah, wanatuambia tu kwa swala la kucheza ni rupesa. Mimi naona unanichanganya.
2: Hebu nataka nikukumbushe tena msikilizaji wangu, unataka kushiriki ni rupesa kwa mtandao wa Airtel na Halotel.
3: Ndio.
2: Wale wa Airtel bwana, tunakwambia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli. Chagua namba 5 kufanya malipo, halikadhalika utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Pale kwenye namba ya kampuni utaweka 553111. Halikadhalika utakapoulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000 ile ile pesa halali ya Kitanzania. E bwana, utaambiwa weka namba asiri. Kuulizwa namba asiri unaijua wewe mwenyewe msikilizaji wetu.
3: Sawa.
2: Utaweka namba asiri, utakuwa umeshashiriki kucheza nuru pesa kupitia mtandao wa Airtel. Haya, wale wanaotumia Halotel. Kuna yule mmoja kila siku aga na sawa anauliza. E bwana, naomba nikukumbushe. Utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya leli. Halikadhalika utachagua namba 4 kufanya malipo. Pale kwenye namba 4 sasa, kwenye Halotel inasema weka namba ya biashara. Ambapo utaweka 553 111. Namba ni ile ile ya biashara, namba kampuni ni hiyo hiyo. Halikadhalika ukiulizwa kumbukumbu namba, e bwana, 889. Kiasi shilingi 1000. Namba asili unaijua wewe msikilizaji. Ukiweka hapo namba asili unakuwa umeshashiriki kupitia Halopesa. Kwa hiyo tunakwambia msikilizaji wetu, cheza nuru pesa leo. Uondoke na 20,000. Watu 10 kila mmoja anaondoka na 20,000. Na kama mkimvuruga vizuri
3: Mr. Man.
2: Anakuja kutoa vocha.
3: Atakuja kutoa hapa vocha. Akienjoy, akifurahi. Anasema hao lazima masikio yazibe, midomo ivimbe, watajuta. Anaitwa Feti.
2: Feti kutoka Mafifi huyo.
3: Pilipili 700 sio chache kwa kweli. Na pombe kali da, hiyo adhabu kiboko. Ukome kuiba. Wataacha.
2: Sasa tusemeje? Tukiwapiga tumechukua sheria mkononi. Tumechukua sheria mkononi.
3: Hauna mimi masuala ya pilipili.
2: Pilipili.
3: Mbona kasijielewi?
2: Umezisoma hapo?
3: Hapa hali ya hewa ishabadilika. Mbona tufanye hivi? Najiona kabisa hali ya hewa imekataa.
5: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
0: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Hello.
6: Ali.
5: Habari?
6: Safi, habari za leo?
5: Salama, kwema.
6: Kwema.
5: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
6: Mimi naongea na Flora.
5: Flora kutokea maeneo gani?
6: Kiesa Kilolo.
5: Kiesa Kilolo.
6: Ndio.
5: Punguza sauti kidogo ya radio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
6: Haya, asante.
5: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
6: Eh?
5: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
6: Nimecheza mara mbili.
5: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
6: Sio muda mrefu sana.
5: Haya, udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba ya Kilolo.
6: Asante, Kiesa Kilolo.
5: Kutokea Kiesa Kilolo.
6: Nimepata, asante, nimeiona.
5: Shilingi ngapi umeiona?
6: Hapa nimeiona 5,000.
5: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nuru Pesa.
6: Asante sana, nitaendelea na sana anya.
5: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
6: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
5: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
6: Asante, endelea kucheza tena na tena.
5: Asante Flora, wewe.
6: Asante.
5: Haya.

0: killer.
1: Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Haya, somo la ziada wakati huu hapa, lakini kabla ya kuangazia somo leo linasemaje, mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga pale Iringa anatangaza nafasi za masomo ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 pamoja na 3 kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni stashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, stashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Na sifa za yule ambaye anahitaji kwenda katika chuo hicho cha misitu, stashahada ya uhudumu misitu, mwombaji anatakiwa awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili, na stashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, basi mwombaji anatakiwa awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia ama kemia. Jinsi ya kutuma maombi, sasa maombi unatakiwa uyatumwe kwa njia ya mtandao na au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani kila awamu ni 280,000. Na mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na maelezo zaidi kuhusiana na chuo hichi cha misitu, fanya kupiga simu kupitia 0763-320102, 0763-320102. Nyote mnakaribishwa ambaye anahitaji kwenda kujiunga na chuo hicho cha misitu kinachopatikana pale Mafinga mkoani Iringa. Anasema hivi, ila mimi nimpongeze sana huyu aliyeibiwa pilipili, yani awape pilipili wale bure tu, tena awape na pombe kali tena. Ah, safi sana. Au wezi watakuwa wanaenda kumuibia kila siku Jimson Dunde wa Tanzania.
1: Aliji wa Bongo.
0: Yani huyu ndio Mtanzania.
1: Huyo ndio Mswahili sasa.
0: Pilipili mbuzi na gongo ya moto acheni jamani. Gori mwinama ngelewala. Dada Feti na Nuru, usiombe ukutane na anasema maliasili wale wa samaki. Okay. Anasema usiombe kukutana na maliasili wale wa samaki. Watakwambia ule wa bichi. Nawaambia samaki mbichi hamezeki. Afadhali ya nyama mbichi anamezeka kuliko samaki mbichi kutoka Kisinga. Au ndugu yetu alikupata. Mbona umeelezea kwa msisitizo sana? Kwa hisia kali. Maana msa ndugu zangu samaki mbichi hamezeki. Afadhali ya nyama mbichi.
1: Aliki.
0: Bwana kusema aliki, hamezeki. Anasema Feti, mbona una roho mbaya hivyo kama muuza sumu?
1: Tena.
0: Pilipili na chai kweli? Ana roho mbaya kweli.
1: Jamani, mimi siwezi sasa, ukimpiga mwizi utasema unamuonea.
0: Alafu umejichukulia sheria mkononi na itakiwi. Anasema du. Anasema huyo atakuwa tayari amejilostisha mwenyewe, kasoro vitunguu tu na mafuta. Matokeo Kapande aka mkuu wa mkoa wa Yas kutoka Mlandege. Haya bwana sawa. Wi, ningekuwa mimi ningeomba nipigwe viboko, ila sio kula pilipili, kulitumwa kuiba.
1: Yaani wewe mwizi unajichagulia adhabu?
0: Mwizi utakiwa kujichagulia adhabu.
1: Unamwonea huruma mwizi aje kukuta wewe.
0: Yaani ni sawa na bi harusi au bwana harusi achagui kuchagua zawadi. Ujichagulie zawadi.
1: Wewe ndio unayemchagulia zawadi unampelekea na inabidi apokee.
0: Okay. Apokee. Okay. Marehemu utakiwa kujichagulia nguo ya kuvalishwa siku ya ya kwenda kuzikwa.
1: Unavishwa ambao wanakupa wale waliokukosha.
0: Asa ni kweli dada zangu, hiyo ipo hata kwetu Ngano, wapo wezi wa mazao mashambani, yani wanakela mimi nikiwakuta nikiwakuta wanacho pilipili jaba na chai ya moto jaba ili walale wasiwaze kuiba usingizi usingizi nasema usingizi na mwanga wa milele. Amina. Baliki Mengele pande za Ngano. Yaani huyo awape pilipili jaba na maji na chai ya moto jaba ili wakila walale usingizi wa milele.
1: Na kaombea hapo hapo milele amina.
0: Wangepewa pilipili washushie na viboko vya mijeredi. Odilia kutoka Isakalilo. Haya bwana sawa. Endeleeni kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 7442929. Hiyo ni nambari ya jumbe fupi, maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza mundani. Hadi hapo Michelle 6 kamili za mchana ambapo sisi tutakuwa tunatoka humu ndani. Wakati unaendelea kuitegea sikio 88.9, tunakuambia Nuru Pesa fedha ipo kwa ajili yako wewe ambaye unaendelea kucheza. Kumbuka saa 5 hii pale majira ya mwishoni tukiwa sisi tunatoka humu ndani, basi tunakwenda kutoa shilingi 20,000 kwa watu
1: 10.
0: Kila mmoja akiondoka na shilingi 20,000. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba unavyocheza Nuru Pesa unafuata vigezo na masharti, ama unazingatia vigezo na masharti ikiwemo ucheze ukiwa na umri wa miaka 18 na kuendelea, lakini pia vile vile uweke shilingi 1,000 kwenye simu yako ili uweze kuwa mshindi. Halafu pia vile vile unavyocheza ukiambiwa sasa nambari ya kampuni, basi wewe pale utaiweka 553111. Halafu ukimalizana na hapo, ukiambiwa namba ya kumbukumbu, basi wewe utaweka pale
1: 889.
0: Ukiambiwa kiasi ndio hicho nimekuambia 1,000, alafu utaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka. Hizo process ama hizo hatua, kila ambaye anatumia mtandao wa Vodacom, anatumia mtandao wa Yas, anatumia mtandao wa Halotel, ama anatumia mtandao wa Airtel, anaruhusiwa kufuata hizo protocol za uchezaji wa Nuru Pesa ili aweze kuipata fedha hapo baadaye.
1: Unacheka mwenye.
0: Wacha tufanya hivi ndugu yangu.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Unalifahamu kabila la Wamasai?
1: Nalifahamu.
0: Unalifahamu Unaijua ile mila ya kusema kwamba mlangoni kwa kwa Masai, kwa mtu yote ambaye ni kabila la Masai, ukikuta mkuki mlangoni hapo, hatakiwi mwanaume yote kufanyaje
1: kuingia ligoha.
0: Na ikafika mbali Waswahili wakasema hivi, hapo mwanaume huyu anakuwa amejiongeza kwamba sitakiwi kwenda huko ndani, yupo mwenzangu. Waswahili wakawa wanasema hivyo, sio mimi Nuru. Mimi nikaona isiwe tabu. Kwani Wamasai wenyewe wanasemaje? Wenye kabila lao.
1: Tuwaulize kwa kweli.
0: Hii mila ya mkuki kwa Masai ikoje hasa? Ni kweli kama tunavyojua sasa hiyo kila siku kukuta mkuki, kila siku kukuta mkuki. Jamani, huyo mwanadada vipi? Kama ndio hivyo. Jamani.
1: Hebu kwanza watu wasikie kwanza
0: wenyewe. Unakuta mkuki unamshikiwa blue, kesho mkuki unamshikiwa njano, kesho kuna mkuki unamshikia. Jamani. Inakuwaje? Haya, Wamasai wenyewe wanasemaje kwanza?
1: Kwa kweli hebu tusikie.
3: Nikikuta mkuki najua kwamba kuna mwanaume yuko mazingira haya, lakini sasa haimaanishi kwamba ataweza kulala pale. Ila najua tu kwamba kuna mwanaume aidha ni mmoja au wawili. Kwamba kwa sababu mkuki mwanamke hawezi kumiliki kwa wanaume wa Kimasai katika tamaduni za Kimasai. Kwa hiyo ina maana kwamba unavyoona mkuki huko nje ni kwamba mwanaume yupo ndani, lakini haya wanavyoelewa kwamba eti kwamba watu wanafanya wanakumba wanavyomaanisha kwamba eti kuna mwanaume labda anafanya mapenzi na mwanamke ndani ni tofauti, sio hivyo. Ni kwamba hivi kuna mwanaume, kwa sababu mkuki kwa Kimasai mwanaume ndo anamiliki, mwanamke hawezi kumiliki. Na maana mwanaume ndo yuko mazingira yale, aidha yuko ndani au hayuko mbali, kwa sababu hawezi Masai akasafiri akaacha mkuki umekita pale. Hawezi kusafiri siku tatu akaacha mkuki pale, na hawezi kwenda kulala ndani akaacha mkuki nje, hawezi. Lazima uwe ndani, lakini haimaanishi kwamba anafanya mapenzi na mke wa mtu. Sema kwa watu wanavyoelewa ni tofauti kidogo na sisi tunavyoipokea
4: tafsiri yake. Nyinyi Waswahili mnapo tafsiriki vibaya, mkuki haimaanishi kuwa ndo mwanaume anafanya mapenzi na mke wa mtu. Kwa mfano mke wangu nimemkuta jamaa yuko ndani, mkuki yuko nje, haimaanishi kuwa ndio anafanya ile tendo mnayemaanisha. Mkuki ile inaendana na rika, akija rika langu anaruhusiwa kukaa kwangu. Nikikuta mkuki najua kuna mgeni, naingia na naruhusiwa kuingia hata kama wako watano, analala unaikuta. Lakini ndio mila zetu, rika yangu mimi inaruhusiwa alale nyumba yangu, sawa? Tofauti nyanda mbalimbali.
3: Nimeshasema mara kwanza kwamba unapokuta mkuki na maana kuna mgeni aidha katoka safari ana mkuki wake kakita nje au ni mtu kakaja tu, lakini sio kwamba amehala na mke wako. Yaani yupo ndani lakini sasa haimaanishi kwamba yupo kwa tayari kufanya mapenzi. Yaani lakini mwanaume ni mwanaume. Yaani kwamba wewe utajua kwamba ni jinsia. Kwa ufafanuzi huo ni kwamba hivi kwamba lika lako linapokuja kwamba mimi nikienda kwa jamaa wangu mimi hata kama hanijui mimi simjui nikifika tu nikiuliza huyu ni Korianga sawa ni Korianga basi itakuwa ni utambulisho tayari kwa mimi na naweza nikalala kwake na anaweza akaondoka kaniachia nyumba huyu anaondoka ananiachia ile nyumba sasa mimi mwenyewe kama itakuwa nimeharibu sawa lakini sasa huyu jamaa ametumia busara ya kuniachia tatizo sio mkuki mkuki hauwezi kuzuia mtu kubuguziwa lakini hauwezi kumbuguzi lakini shida sio mkuki hauwezi kumbuguzi mgeni yani mgeni akija kwako na mamlaka makubwa kuliko
4: alafu humo mwendo kuna vitanda nini akija mgeni wewe kutoka safarini ishara yako ni nini jue kuna mgeni ndani yani wewe hiyo ndio ishara yetu sisi nyie kwenu tunakutaga viatu nje ndio jue kuna mgeni ishara yetu sisi ni mkuki ndio jue ishara ya mgeni
2: somo la ziada somo la ziada hili ni somo la ziada ziada
0: haya hili ni somo la ziada kama ulivyosikia ishara yenu nyinyi ni nini viatu.
1: Sisi viatu.
0: Ukiona viatu hapo
1: unajua kuna mgeni.
0: Wale kama hichi kiatu namba kubwa hii.
1: Namba 43.
0: Namba 43 unajua hapa
1: wakati mgeni. Wakati mke wangu anavaa namba 37 au 36.
0: Hii afu kamba nyingi. Sema siku hizi hata wadada na wenyewe wanavaa raba. Sina kamba nyingi. Lakini namba mbona kubwa?
1: Unajiongeza.
0: Lakini kwa upande wa Masai wenyewe wanakuambia hivi, wao mkuki ndio ishara hiyo ama alama. Ya kusema kwamba huko ndani kunafanyaje? Kuna mtu. Lakini wadada wenyewe kimasai wanasemaje?
1: Wadada.
0: Tuwasikie na wenyewe wanasemaje.
5: Habari ya kuchomekwa mkuki nje kuashiria kwamba kuna mtu ndani na hata inaweza mzuia mume wako kutoingia sababu aidha rafiki au mtu wa rika yake yuko ndani, nichukulie tu kama moja ya ukatili na ukiukwaji wa haki za binadamu kwa sababu kiukweli na mimi kadri nakuwa nadhani iliendelea kusogea kwa hiyo haijanipata mimi pengine iliwapata wazazi wangu lakini kadri tunavyoendelea hiyo mila inapotea. Inapotea kwa sababu zamani ilikuwa sahihi. Kwa sababu zamani hapakuwa na marazi. Kwa kufanya jambo la namna hiyo na mtu wa rika la bwana wako haikuwa shida sana. Lakini kadri mnavyoona siku zinaenda, ulimwengu unabadilika, unaharibika, magonjwa ni mengi. Kwa hilo hilo jambo sio rafiki na naamini tunaenda kulikemea. Hatataka kweli mimi kama mimi binafsi yangu siko tayari kwamba ni rafiki wa mume wangu na kwa hivyo ana haki kufanya jambo na mimi kwa sababu ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwanza mtu mwenyewe simjui ama namjua lakini simhitaji na akifanya hicho kitendo bila ridhaa yangu tayari amekiuka haki za binadamu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linafaa tulikemee kwa nguvu zote.
0: Haya, umesikia ndugu yangu hiyo ni mila ya mkuki kwa upande wa kabila la Wamasai. Kesho tutaangazia kuhusu swala la kuoa. Kwa Masai.
1: Amna shida.
0: Mbona umecheka kwanza?
1: Tupo na wewe, no tuko nao katika tasnia yetu.
0: Tujue. Maana utasikia wengine wanasema mtoto akiwa na miaka miwili au mwingine hajazaliwa hata kuzaliwa tayari
1: kashakiwa
0: bondi. Ameshawekiwa booking tayari. ameshamwekea booking tayari kwa sababu wanajua huyu akiwa wa kike mali.
1: Akiwa wa kiume
0: rafiki.
1: Rafiki.
0: Jamani. Nasema wewe dada Nuru, mimi navaa namba 41 na nina kamwili kadogo.
1: Jamani.
0: Pole.
1: Basi ana mguu tendegu.
0: Tendegu tena.
1: Ana mguu mkubwa.
0: Godson Nyaulingo atanangozi anasema hao Masai leo wamemaliza utata maana hapo mwanzo tuliamini tofauti. Kama alivyosema Godson Nyaulingo ni kweli. Tulikuwa tunaamini tofauti na kile ambacho tumekishuhudia.
1: Kwa hile kama sisi Waswahili mgeni akija kwetu si mara nyingi mtu aingie ndani na viatu. Anapovua viatu mlangoni ina maana awe jirani, awe nani anapopita anajua hii nyumba kuna wageni au kuna mgeni leo. Ina maana amevulia viatu mlangoni. Na wao kulingana ina maana hapo mimi kweli nimewaelewa. Mazingira ya nyumba zao zilivyo. Mara nyingi wanaingia na viatu ndani. Sasa ili ujue leo kuna mgeni anaweka mkuki pale nje.
0: Na huyo ni wa kiume.
1: Huyo ni wa kiume.
0: Sasa na sisi Waswahili tuache kuambia waingize viatu ndani. Wao wanaacha nje.
1: Wao wanachanje.
0: Wao wanachanje viatu.
1: Eh.
0: Maana utakuta viatu mniingize ndani.
1: Ngoja nikuwekee hapa.
0: Ngoja nikuwekee hapa.
1: Wewe watapita navyo. Nyumba zetu hizi za kukatisha njia katikati.
0: Eh.
1: Mgeni anaondoka. Mimi mwenyewe nishawahi kuondoka sehemu na ndara za kuwazimu.
0: Walibeba.
1: Eh,
0: walipita
1: tena
0: na
1: tumeenda kumsalimia mgonjwa.
0: Eh.
1: Ah, wakapita na sendo zangu.
0: Haya wana sawa.
2: Mshindi wa mashindano yote. Nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge. Chapsa, Rukuso, Froza Kita, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefo, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza na Kihesa.

0: Unapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholaus Matelefo, we are the best in town.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua voucher. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Halo! Sansa ila sansa, pompa ila pompa.
4: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
5: Hii shughuli, shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
6: Wao ikafika sasa sikamjua kama hili, mwanangu ambaye nisoko nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukaa na dogo zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza mama Sani asije sokoni kule, yaani ndo kisa kivuani.
4: Chuzi limemwagika.
7: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taksi, huyu dada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
4: Chuzi limemwagika.
8: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
5: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa, mambo pambe, shoga yangu, mluguru alishika, umenielewa bwana, dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
4: Chuzi limemwagika.
2: Taarifa kwa umma.
9: Taarifa kwa umma. Hivi nuru bora mkorofi lakini.
2: Unaambiwa hivi, anza wiki kibingwa kwa kupiga hela kwenye soka loto, usije ukasema haukuambiwa.
9: Ndio.
2: Achana na pressure za kukaa unachambua historia za timu.
9: Ndiyo.
2: Au kufuatilia mfululizo wa matokeo yao. Kaa kijanja, kibingwa soka loto itakufanyia hiyo kazi. Wewe unachofanya ni kuchagua idadi ya mechi unayotaka kuanzia 5 hadi 15.
9: Wow.
2: Alafu mfumo unakupangia mkeka wako faster.
9: Ndio.
2: Aha, nitaka niseme sasa. Ila nimejitahidi, nimeishia njiani. Jinsi ya kucheza soka loto sasa ni rahisi sana. Fanya kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli.
9: Ndiyo.
2: Alafu kachague nambari moja soka loto.
9: Ndiyo.
2: Ukifanya hivyo, nenda kachague idadi ya mechi uitakayo. Pale utakutana na mechi 5, 10 na 15.
9: Yep.
2: Alafu ukifanya hivyo, unaweka dau la shilingi 1000.
9: Ndiyo.
2: Then unamaliza kwa kufanya malipo ili uweze kujipigia mihela.
9: Wow.
2: Uwe miongoni mwa watu ambao wameishi kibingwa kwa msimu huu wa kombe la dunia.
9: Ndiyo.
2: Na kukumbusha sasa, namna ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Wewe ingia tu katika menyu yako ya mtandao wako ambao unautumia, iwe ni Airtel, Halotel, M-Pesa au Yash, yani M-Pesa nikimaanisha Vodacom.
9: Ndiyo.
2: Unakwenda unachagua lipa bill, ukisha lipa bill unakwenda kuchagua namba ya malipo ambayo ni 54 54 54. 54 ziwe 3. Na ukifanya hivyo unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 88 9. Halafu naambiwa hivi, Betika chagua la mabingwa, vigezo na masharti
9: kuzingatiwa.
2: Enjoy bwana kwa kupata fedha kutoka Soka Loto. Yani hata kama kombe la dunia limeisha jana.
9: Ndiyo.
2: Bado Soka Loto inaendelea kukubetia.
9: Ndiyo.
2: Timu zinaendelea jamani kuchezwa.
9: Mechi bado zipo nyingi.
2: Za kutosha.
9: Kwa kweli, na hili ndo lisaletu sisi la mwisho la kutoa pesa.
2: He.
9: Kwa hiyo na sisi tunapokuambia burudani, elimu na pesa, beti kanayo ipo mundani. Wewe beti. Chaguo la mabingu.
2: Maisha mengine endelee.
9: Maisha mengine endelee.
2: Kombe la dunia lazua kizaza au laleta tafrani?
9: Kombe la dunia bwana laleta kizaza. Kuleta tafrani ni ugomvi wa hadharani tu. Labda watu katika mabishano ya mpira.
2: Kizaza.
9: Lakini kizaza hiki cha kombe la dunia.
2: Shughuli.
9: Ni mwendo wa chuzi tu. Chuzi limepikwa, likaiva, likarostika. Watu tukaja kulisosomola.
2: Kombe la dunia.
9: Wanaume shikamo.
2: Marhaba kwa niaba.
9: Kwa niaba wanaume wote naomba muitikie huko mliko. Moja, mbili, tatu. Wanaume shikamo.
2: Marhaba kwa niaba niko hapa.
9: Uongo unawasaidia nini wanaume? Hivi mnajua kama malipo ni hapa hapa duniani?
2: Ahela mbali.
9: Afu na njia mwongo fupi.
2: Njia mwongo fupi ndugu yangu. Maana lazima tu utasahau.
9: Sasa jana wakati mimi mwenyewe niko kuangalia mpira.
2: Umeshuhudia
9: seke seke mtanange.
2: Ndio.
9: Kabla mpira hujaisha, kipindi cha pili. Ndio. Kombe la dunia likaleta kizaza. Bwana mwana baba ameaga anaenda kuangalia mpira jana.
2: Yakajiri nini?
9: Kwa sababu mpira ulikuwa unaanza saa 4 na mpaka saa 6 ukao hujaisha. Umekuja kuisha karibu saa 7. Bwana baba yule hakuja kuangalia mpira.
2: Alienda wapi tena?
9: Alienda kwa mchepuko.
2: Kufanyaje tena jamani?
9: Ameenda kwa mchepuko, akajua kama kawaida ndo kombe lake la dunia hili.
2: Nipe kaifa hiyo mama.
9: Bwana baba yule akaja kukutwa na mume wa mchepuko. Mchepuko ana mpenzi wake. Sio hapo unikuelewa, unanielewa vizuri?
2: Fafanua.
9: Baba mjengo.
4: Chuzi limemwagika.
9: Baba mjengo.
2: Ehe.
9: Kaenda kwa mchepuko.
2: Ndio.
9: Mchepuko ana mpenzi wake.
2: Aha.
9: Sasa. Akiwa kwa mchepuko. Akafumaniwa.
2: Yaani kwa mfano mimi.
9: Kwa mfano wewe Nuru.
2: Mimi hapa mfano.
9: Ehe.
2: Ehe. Ba mtu.
9: Ba mtu.
2: Mshefa wangu.
9: Eh.
2: Wa pembeni.
9: Eh.
2: Sio mume.
9: Sio mume.
2: Limshefa limekuja.
9: Eh.
2: Ah bwana mimi nimeaga nyumbani kwa waifu na tunaenda kuangalia mpira lakini mimi nataka nije
9: kwako.
2: Matokeo siku hizi si hata kwenye simu unayapata.
9: Unajua kabisa nani kashinda.
2: Azam Max si unaangalia hata kwenye simu yako?
9: Kilo safi yani Azam wako live kwa 2028 tu.
2: Sasa basi. Anakuja.
9: Anakuja nyumbani kwako.
2: Alafu mwenye ananilipia kodi. Anakuja.
9: Mimi sasa niko nyumbani nimelala, mume wangu ndio ameniaga naenda kuangalia mpira.
2: Ndio dada.
9: Kumbe kaenda kwa Nuru. Nuru na wewe yule anayelipa kodi. Akasema kipindi cha kwanza game sielewi, ngoja nirudi zangu nyumbani.
2: Hakuwa team Spain wala Argentina huyo.
9: Yeye ni multipurpose. Yeye anayechukua ubingwa ndio wa kwake.
2: Wa kwake, twende.
9: Sasa alipoenda nyumbani,
2: mbona
9: leo sio kawaida mke wangu anasubiriaga mimi nirudi. Ndio afunge geti.
2: Mbona mapema?
9: Mbona leo mapema?
2: Mgeti taa mezima.
9: Taa mezima. Ina maana kalala. Bwana songo mbingo lilo tokea le baba akasema sio kweli. Kachungulia madirishani kajiridhishe. Aliingia na mlango.
2: Amna bwana.
9: Kaingia na mlango, nazungumza nyumba leo ndio inatengenezwa mlango.
2: Aliingia na alichukua kwanza alichungulia dirishani.
9: Akachungulia dirishani kwanza.
2: Akasema
9: wife kalala, mampenzi.
2: Kalala mampenzi.
9: Mampenzi hajalala.
2: Mamtu.
9: Ozalima wangu.
2: Buju anaangalia. Buju akasema hebu niangalie dirishani, akakuta halisi
9: hali.
2: Akasema hebu kwanza nije mlangoni. Ozalima kazunguka mlangoni kaje.
9: Ozalima kazunguka.
2: Kaingia ndani kakutana na buju wake.
9: Ehe.
2: Na buju mwenzie. Tuendelee mama. Wanaume, tunaomba muwe wa kweli.
9: Wanaume, uongo unawasaidia nini?
2: Uongo unawasaidia nini jamani?
9: Bwana, bwana, bwana yule baba mjengo alienda kuchepuka. Unajua Nuru ni amepigwa. Tunapozungumza hapa yuko ICU.
2: Kapigwa na
9: sikafumaniwa.
2: Kapigwa na mwanaume wa yule dada.
9: Na kapigwa na mpenzi wa mchepuko wake.
2: Ehe.
9: Na yeye ndiye alikuwa anajijua kule na yeye ndio baba mjengo. Kumbe na yeye kule anaamefanywa mchepuko.
2: Ah, yeye alikuwa anajua yeye ndio.
9: Yaani yeye alikuwa anajua yeye ndio mwenye mali.
2: Mwizi anajua yeye ndio.
9: Kumbe na yeye anaiba.
2: Ni jambazi.
9: Ehe. Kwa hiyo amepigwa yule baba. Tunapozungumza hapa yuko ICU.
2: Usiniambie.
9: Hamjui anayeingia
2: wala anayetoka.
9: Ah, wala anayetoka.
2: Kombe la
9: dunia. Unajua kipigo cha ghafla?
2: Eh.
9: Bora ukute umeshavaa hata track au suruali ya jeans utazipanga mtumbini.
2: Eh, unajiandaa. Twende.
9: Sasa jamaa yeye aliyekutwa ndani shughuli alikuwa naye.
2: I see.
9: Hata nguvu ya kusema anawaingua ilikuwa changamoto.
2: Mm.
9: Kwa hiyo tunapozungumza hapa, hamjui anayeingia, hamjui anayetoka.
2: Mm.
9: Ndugu na marafiki jana usiku akampigia wife nyumbani.
2: Mm.
9: Bwana bampenzi huku amepigwa ameumia tunampeleka hospitali.
2: Mm.
9: Akaja labda kwenye mpira ushabiki. Mke katoka kama acha mtoto amelala kawai kwa mume. Mpira ule umekuaje mpaka mume wangu anapigana huko? Kufika hospitali
2: anasimuliwa
9: tukio alilolikuta. Akasema mnasema
2: inakuaje?
9: Yaani ina maana amefumaniwa. Kafumaniwa? Kwa hiyo anatakiwa matibabu. Akasema sintania, anatakiwa matibabu. Akakusanya kiricho chake kurudi nyumbani. Kaenda kulala.
2: Akaondoka hospitali.
9: Akasema apigeni ndugu zake. Sasa kidogo 2,000-3,000 ipo nyumbani. Mke akasema hivi, mimi hela ya kutoa kuhudumia sina. Naomba mumpigie yule aliyempiga. Aje muhudumie. Na tena akumhudumie kwenye aje na mpenzi wake wamhudumie mme wangu akipona arudi nyumbani. Kwa hiyo mke amekataa kuonesha ushirikiano. Ndugu analalamika.
2: Wanalalamika nini?
9: Kwa nini aoneshe ushirikiano?
2: Ushirikiano wa nini?
9: Mpaka asubuhi ya leo ananipigia simu ananiambia Dafeti. Naona eti ndugu ananizongazonga wanasema akifa je.
2: Kwa hiyo
9: akasema mimi watoto nitalea.
2: Lakini Feti hata kama wanamzonga wanataka amhudumie kwa sababu gani? Angekuwa alipata hiyo zahama akiwa kwenye mpira bandani.
9: Mke wake yeye mwenye kasema hivyo hivyo.
2: Mikono miwili angemhudumia. Ampata zahama ndani kwa mtu, mimi aliniaga naenda kwenye mpira.
9: Kamwacha amelala.
2: Wamhudumie, tena sio ndugu wale waliompiga. Yule mwanamke yule aliyemsababishia mume wangu kipigo.
9: Alikimbia mwanamke?
2: Yule ndio.
9: Alienda kujificha kwa jirani. Nani anataka kupigwa Nuru? Unajua anayekuja kuwashambulia huwa anakuwa amejipanga kuliko anayekuja kushambuliwa. Mwanamke alienda kustiriwa nyumba ya pili. Shughuli hii inatokea saa 6 karibu na madakika. Mimi nimepigwa na dakika 23 hivi.
2: Usiku.
9: Nikamwambia mimi niko macho. Niko mko wapi nije? Nije mko wapi? Pamoja na kuchoka ule uchovu ilulu lakini nikasema nakuja.
2: Haiwezekani.
9: Mwanamke kachanja mbuga. Mwanaume akabaki na mwanaume mwenzie. Alishajipanga. Nikamuuliza yule kaka, ina maana wewe ulikuwa unajua kinachoendelea? Akasema mimi huwa nasikia. Kila nikimuuliza mwenzangu anasema hapana.
2: Hapana sio.
9: Leo nikasema kwa sababu leo ndio kombe la dunia. Na mimi ni mpenzi wa mpira. Anaamini mimi niko kwenye mpira.
2: Okay.
9: Na nikamwambia ikiwezekana kama nikichelewa naweza nisije.
2: Kwa hiyo majirani, ndugu jamaa na marafiki wa yule bwana wakamwambia hivi, wao kitoka tu
9: mwenzako
2: anakuja. Yule dada naye hana haya.
9: Kina buju hawa.
2: Kwa hiyo buju anaondoka uzalima aje.
9: Anakuja.
2: Ha jamani, hem kidogo tu na haya sisi watoto wa kike.
9: Aibu.
2: Aibu, yani aibu. We mwanamke kwanza sura yako unaiweka wapi?
9: Imagine anayekuja unamwambia kodi ya nyumba imeisha. Na anayetoka anajua kodi ya nyumba ya mke wangu ya mpenzi wangu inakaribia kuisha.
2: Ndio.
9: Kwa hiyo kila mmoja anatoa kodi kwa wakati wake. Wote wanakuhudumia hela kula. Mbaya zaidi mwingine mume wa mtu.
2: Huyu akitoa gesi,
9: huyu ananua chakula.
2: Ananua chakula. Huyu akitoa kodi ya miezi mitatu, kuna mwingine kampiwa miezi sita.
9: Kuna mwingine ananunua umeme.
2: Kuna mwingine ananunua umeme. Kuna mwingine yeye hapa atamnunulia tu nini? Atampa hela ya saluni.
9: Ndiyo.
2: Kuna mwingine yeye atampatia hela ya kucha. Safi.
9: Wadada,
2: unakimbia nini wakati uliataka?
9: Akakimbia we.
2: Nini kinakukimbiza wakati uliataka? Na siku zote anakimbia wakati anajua ameyasababisha majanga.
9: Na akawaacha watu wawili kule ndani wanaumizana.
2: Anataka wauane. Haya, mmoja yupo ICU, kwa ndugu zake unawaambia nini?
9: Ndio hao ndugu anataka sasa ushirikiano kutoka kwa mke. Mke akasema aka mimi mume wangu yuko kuangalia mpira jamani.
2: Na mwenye anajibu hivyo hivyo.
9: Nasubiria arudi.
2: Mwenye anasema hivyo hivyo ndugu yangu. Mume wangu aliniaga anaenda kuangalia mpira.
9: Nuru.
2: Nasubiri mpira uishe. Sasa sijui mpira utaisha kesho kutwa.
9: Huwa na kale kamsemo, hata ukalalamike kwa ndugu wa mume. Yule ni ndugu yao Nuru, hawawezi wakamtupa.
2: Sahihi.
9: Msemo wangu jana umetimia.
2: Sio umesema akifa je?
9: Wanamuuliza eti akifa je. Yeye anahusika na nini sasa?
2: Hilo ndio kombe la dunia.
9: kombe la dunia jana.
10: Nyinyi wataarabu.

unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyi wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: yako. Ukaona unamwambia mke wewe unaenda kuangalia mpira, kumbe unaenda kwa buju wako tena kama sio uzalima. Ukaona mke wako hana maana tena. Ukaona bora uende huko yaliko kukuta yamekukuta. Haya ndugu wa mume, mnataka nini? Dada watu aache watoto aende akamuuguze mtu aliyeataka.
1: Mwanakulisaka.
0: Ah, mseme tu mwenzenu nina roho mbaya.
1: Kwa kweli.
0: Ah, mseme tunaala hata sitajali.
1: Ana kwambia mimi mwangu ipo kuangalia mpira sio yeye aliyepigwa.
0: Na mpira wake haujaisha.
1: Eh, ukiisha atarudi.
0: Eh, kama anaunganisha na Afko ni sawa tu.
1: Eh, mna shida.
0: Eh, mna shida. Asante Jazzy Morning Terrible. Maneno ya mkosaji. Tusicheke sana yule jamaa aliyefumaniwa na kupata kichapo, naye ilikuwa ni sehemu ya finali kwa mwaka huu, naye alikuwa mshiriki wa kombe la msimu huu. Ila upande mwingine, anasema msimu huu ila upande mwingine, Petro Chengula wa Sadani. Haya. Asante mama yetu Mama Feti, ongereni wanangu, hivyo vitu ni uhalisia na huyo ameataka. Ui, goodbye.
1: Goodbye.
0: Hii nayo ni maajabu. Odile Sakalilo. Dada Nuru na Feti, tuimbe pamoja, dunia haina huruma. dunia haina huruma. Sasa hapo tuseme haina huruma kwa nani? Kwa mke, kwa mume? Eti ndugu wangu. Kwa mke, kwa mume.
1: Mwana kulisaka.
0: Mwanakuligeti.
1: Ndio maana mimi nimeuliza, uongo unasaidiaga nini?
0: Na wenyewe wanasema hivi, ukimwambia mwanamke ukweli, mwanamke hawezi kukuamini na huwezi ukaishi naye.
1: Nuru, kweli upi sasa hapo? Kwa sababu unaaga unaenda mpilani, unaenda kwa mchepuko. Nyumbani imagine umeacha mke na watoto.
0: Afu saa nne usiku. Ila we baba wewe huna haya jamani.
1: Yaani alikadiria saa nne, saa tano, saa sita, masaa matatu. Akirudi kwa mke wake, anajifanya alikuwa anachangilia sana, kachoka, analala.
0: Analala.
1: Sawa, sisi wajinga tunaelewa.
0: Mke wake akimuuliza mume wangu vipi, mbona hivyo? Ah, nimechoka sana mke.
1: Au anajifanya yeye ndio mechi yake haijachukua ushindi. Kajinunisha.
0: Anajifanya ndio Argentina tena, team Messi.
1: Aila safari.
0: Kumbe shughuli.
1: Yaani au kipindi cha leo, kipindi cha mchana tuwepo kwenye mchezo.
0: Kusudi tuzungumze vizuri.
1: Yaani kwa unajua hilo ile kagoli kataka kuingia, watu wananyanyuka wote.
0: Ah. Imekuwaje tena hapo mwamba? Hapo mechikisha. Ila Messi ameniharibia mkeka mimi niliweka soka loto.
1: Wewe zile chupu chupu zile umeziona? Walio beti jana, wamenuna, mji ulikuwa kimya.
0: Safi.
1: Oyo.
0: Dada nyie, nyie dada balaa. Hivi mume mmeolewa?
1: Oho.
0: Sio wenyewe hatujui kama tumeolewa au tujaolewa. Nawapenda sana tena sana. Anaitwa Togima au Tobi kutoka Iondo Dodoma. Tunashukuru sana, endelea kutupenda. Utupende na sisi tunakupenda. Dada Nuru, unakumbuka ule wimbo wa Bahati Bukuku? Hakudanganya, kumbe hapo kweli nilijua ni wimbo tu Mama Sara Mkwawa.
1: Ule wa Bahati Bukuku ambaye mumewe anaumwa, akapata msaada wa dokta, ndugu akamletea lawama. Yapo.
0: Kwa nini?
1: Dunia haina huruma.
0: Dunia haina huruma. Mimi na maisha yangu leo nataka nitengeneze. Sasa dada anatengeneza.
1: Halo.
0: Asante.

0: wacha we.
1: Anasema hivi, da mwana kachiti kizembe, angefunika kombe mwana aramu apite. Edmund Lusekelo kutoka Utengule Kilolo. Lakini huyu amekomeshwa funzo ile kwa wanaume waongo na bado Fadhila kutoka Ilula. Wanafunzo.
0: Amepatikana.
1: Jamani wanaume tunaomba muwe mnawaheshimu wake zenu.
0: Mambo ya good bye.
1: Muwe mnawaambia ukweli.
0: Afu ridhika na ulicho nacho. Wewe uliyemweka ndani si umempenda?
1: Ridhika.
0: Si umeridhika naye, umemridhia? Kwingine unafuata nini?
1: Ukiona hujaridhia, achana naye.
0: Kapata kipigo sasa.
2: Ya mkosaji. Nikoseshi raha za jiji.
1: Haya nikoseshi mie jijini na tamba.
2: Ya mkosaji.
1: Haya ndugu yangu bwana tuondoke, kesho nayo ni siku.
0: Tunaona ameamua kuja.
1: Wenye
0: sisi, wenye kwao kwa heri.
1: Wenye kwenu kwa heri.
0: Kwa heri
1: na watakia maisha mema. Kwa heri nimesha choshwa na masimango mimio.
0: Masi, mwana wa masikini.
1: Wai yenelelele.
0: Yenelelele.
1: Iyo kesho. Kwetu mbali yenelelele. Mi naito Nuru John.
0: Naito Fatima Aibu.
1: Asante.
3: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
4: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Wananchi wa kata ya Bumlainga katika halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa wameomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama inayowaathiri baadhi ya maeneo ya kata hiyo. Ombi hilo limetolewa kwa niaba ya wananchi na diwani wa kata ya Bumlainga Dorian Lianzile wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Villa. Diwani Lianzile amesema kuwa wananchi wanalazimika kutafuta maji katika mabonde kutokana na ukosefu wa huduma ya maji safi na salama, kwani baadhi ya vituo vya kutolea huduma ya maji vilivyopo katika kata hiyo havifanyi kazi kutokana na uharibifu, jambo linalosababisha wananchi kukosa huduma hiyo muhimu.
7: Maji hakuna. Hakuna kabisa. Watu hawa mpaka sasa hivi wanakunywa maji, wengine wanaenda kuchota bondeni, wengine wanakunywa maji ya kisima ambayo sio salama. Mheshimiwa mbunge, nikuombe kwa kuwa wewe upo jirani na rais, uendelee kutusemea ili makusudi tuweze kupata maji mazuri na safi na salama, Mheshimiwa mbunge. Lakini Mheshimiwa mbunge, hii kata ipo kwenye jimbo la Mafinga mjini. Lipo kwenye kata ya Mafinga mjini, Mheshimiwa mbunge. Kata hii barabara ukiangalia na jimbo la Mafinga mjini, kwa kweli hailingani. Sisi tuko kwenye mjini kabisa, Mheshimiwa.
6: Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema halmashauri ya Mvomero imepokea shilingi bilioni 1.1 kwa ajili ya ujenzi wa shule mbili mpya za sekondari katika kata ya Dakawa na Mzumbe, fedha ambazo tayari zimeingia kwenye akaunti ya halmashauri. Akizungumza katika kijiji cha Mkindo, Profesa Shemdoe amesema fedha hizo zimetolewa baada ya ombi la viongozi wa eneo hilo kuwasilisha serikalini kwa lengo la kuboresha mazingira ya elimu na kuongeza fursa za wanafunzi kupata huduma za sekondari karibu na makazi yao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, zaidi ya watu milioni 3.7 nchini Madagascar wanatarajiwa kukabiliwa na njaa kali, huku hatari ya utapiamlo ikiongezeka miongoni mwa watoto na makundi yaliyo katika mazingira magumu. Shirika la Save the Children limeripoti kuwa njaa nchini Madagascar inatarajiwa kuwa mbaya zaidi baadaye mwaka huu, huku idadi ya watu wanaosumbuliwa na viwango vya hatari vya uhaba wa chakula ikitarajiwa kuongezeka kwa 75%. Na hatimaye zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali wameuawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa Tuareg pamoja na wanamgambo itikadi kali walipokuwa wakiondoka katika mji wa kimkakati wa Anefs kaskazini mwa nchi hiyo. Afisa mmoja wa eneo hilo aliye karibu na utawala wa kijeshi na ambaye hakutaka kutajwa jina lake ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi ya awali ya waliouawa ni kubwa sana, ikiwa ni zaidi ya wanajeshi 50 na wengine 24 wakichukuliwa kama mateka. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Na kwa niaba ya dawati la habari, mimi Ntelesia Chalamila.
8: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
8: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
8: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Oe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndo moto?
1: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu kuom.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado tumesimama imara.
11: Wawa kulogu naitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
11: Mbele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
7: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Mm. Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Safari inawakuta.
8: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Mm. Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
10: Lazima wakufuate.
8: Ndio maana yake.

0: Bana uharijani na karibu sana leo, ikiwa ni Jumatatu baada ya heka heka purukushani zile za weekend. Basi wasaa mwingine mzuri kabisa kuweza kukutana na kuzungumza ya kimichezo ni hapa ndani ya Champion Hour za Nuru FM. Tuko live 88.9. Tutakwenda kuyasikia mengi kweli kweli ambayo hii leo tumejaliwa kuwa nayo kuanzia muda huu hadi majira yale ya 8 kamili za mchana, ikiwa ni siku moja tu mara baada ya hapo jana rasmi tamata mashindano ya finali za michuano ya kombe la dunia. Tayari Spain wakipata mwali ule hapo jana baada ya ushindi dhidi ya timu taifa ya Argentina. Itakuwa hapa leo tathmini pana kabisa juu ya kile ambacho kilijiri jana na kwa namna gani Spain alistahili kuwa bingwa wa finali za michuano ya kombe la dunia, kwa namna gani pia michuano hii ilikuwa tangu ilipoanza siku ya kwanza, mabao mangapi yamefungwa, kadi nyekundu ngapi zilitolewa, kadi za njano ngapi zilitolewa, nani vinara kwa maana ya wale ambao wamechukua tuzo pia baada kumalizika michuano ya kombe la dunia pia siku hapo jana. Yote tutakuja kuyazungumza pia vizuri hapa ndani, na utasikia maoni ya mtaani, baadhi ya wadau wanazungumza nini baada ya kile ambacho Spain wametuonesha jana kutawazwa kuwa mabingwa wapya wa finali za michuano ya kombe la dunia. Tutazungumza hilo kwa uzuri kabisa hapa ndani, na usahau pia sajili zinaendelea katika vilabu mbalimbali hapa nchini. Simba, Yanga, maingizo yao hadi sasa hivi yakoje, huku Simba ikisema mchana huu pia itatambulisha ingizo jipya katika usajili huo dirisha kubwa. Ni nani huyo? Hilo pia tulizungumza hapa ndani vizuri. Lakini pia kuorodha baadhi ya wachezaji ambao wameachwa na vilabu vingine mbali mbali ambavyo vinashiriki ligi kuu soka bara kuelekea msimu mpya ambao tayari ratiba ya ligi kuu soka bara 2026-27 imetolewa. Simba naanzia wapi? Yanga naanzia wapi? Azam pia na timu zingine pia zinaanzia wapi? Basi hayo yote utasikia vizuri kabisa hapa katika taarifa hii ambayo leo rasmi ligi kuu soka bara, bodi ya ligi imeweka hadharani ratiba ya mashindano haya ya ligi kuu soka Tanzania bara. Hilo tutakuja kulizungumza pia kwa uzuri kabisa hapa ndani. Kule barani Ulaya sajili pia zimefanyika baadhi ya wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, huku pia tutakuja kusimulia hapa kuhusu taarifa ya mchezo masumbu, pia tuko nayo vizuri sana hapa ndani. Karibu uweze kujumuika nasi vizuri hapa ndani. Rashid Leo yuko hapa, Gray pia utamsikia vyema kabisa, Kasimu Omari ambaye pia ni afisa habari wa tawi la Simba wekundu wa Iringa, naye atakuwa na mambo kadha kuzungumza nasi leo, yuko hapa. Lakini nikukumbushe tu, mimi naitwa Frank Vegula, karibu sana uweze kujumuika nasi hapa ndani. Lakini kubwa zaidi, fahamu nafasi nzuri sana kuweza kucheza na mchezo bomba kati ambao leo ni siku ya Jumatatu, na inawezekana weekend ulitumia sana fedha na umeamka una kitu lakini unajiuliza utapata wapi fedha. Basi cha kufanya wewe, cheza tu na mchezo huu bomba, kwa maana Nuru Pesa muda huu ukitumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel kupitia simu yako tu ya mkononi, unaweza kucheza mara nyingi upendavyo, alafu utaingia katika draw na baadaye hatimaye kuja kutangazwa miongoni mwa washindi ambao wanashinda fedha kupitia mchezo huu. Na kama unatumia Vodacom muda huu, shika simu yako ni kuelekeza jinsi nzuri ya kuweza kucheza. Ingia katika menu tu ile ya M-Pesa katika simu yako, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, alafu ingia namba 2 pale, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Utaingia namba 3 pale, chagua namba 4 kuka namba ya kampuni, na utapoombwa namba ya kampuni utakuwa unaweka 55 31 11, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, kwa maana buku za Kitanzania. Unaweka namba kwa siri pale, mwisho unathibitisha malipo ya shilingi 1000, na mwisho kabisa utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa 2. Utachagua 3 kuka namba kampuni, utaingia tu 4 kuka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Kumbukumbu namba ukiomba utakuwa unaweka ile ile 889 na kiasi shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo shilingi 1000. Na wale ambao mnatumia Airtel, twende katika menu ile ya Airtel Money muda huu, shika simu yako, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu hatua 4 ile weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba ni ile ile 889 kiasi shilingi 1000, alafu utaweka namba kwa siri, unathibitisha malipo yale shilingi 1000. Wako wale ambao wanatumia pia hotel, kwa maana halo pesa ingia katika menu ile nyota 150 nyota 88 la Marel. Chagua namba 4, fanya malipo. Alafu chagua 3, weka namba kampuni, weka namba biashara ambayo ni 55 3111, na kumbukumbu namba ni ile ile pia 889, kiasi shilingi 1000, na mwishoni pale unatia zako namba siri, unakuwa unathibitisha na kunaingizwa katika draw, na wewe kuwa miongoni mwa wale ambao wanacheza na kuthibitisha kwamba amecheza na kushinda kupitia mchezo bomba kwa maana ya Nuru Pesa.
1: Hello. Mambo vipi?
2: Safi sana, bari.
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Bosi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja, nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
2: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa nasikia nasema, kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu jaribu, na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
2: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
2: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
2: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
2: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
2: Nimeshinda kweli.
1: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
2: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
2: Asante bwana, shukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema, na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
2: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Haya ni baadhi ambao walishawahi kushinda kwa kupitia vipindi vitu mbalimbali na wakitoa ushuhuda wao. Karibu sana tuingie viwanjani tukazungumza yale ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Baada ya mikiki ya weekend, basi leo tuko na mengine ya kimichezo ambayo tutazungumza hapa, na kubwa zaidi kama nilivyokujuza awali, wewe ukishiriki nasi kwa kuandika ujumbe tu utakuwa umemaliza kazi. Unaweza ukashiriki kuandika ujumbe, lakini kubwa zaidi ukiandika ujumbe, hebu zingatia tu yale ambayo unayasikia hapa ndani ya Champion Hours katika haya masaa mawili, na tuanzie kuna kumandalize vilabu kadhaa kuelekea mashindano ya msimu mpya ambayo yataanza hivi karibuni. Kubwa zaidi ni namna ambavyo kila timu zimekuwa zikijiandaa, zimerejea kambini zingine tayari, maandalizi kuelekea ligi kuu soka bara ambayo itaanza mapema tu tarehe 14 mwezi ujao, ligi itakuwa inaanza kutimua vumbi. Na kwa upande wa makambingu, Simba alikuwa nafasi ya pili msimu uliopita wa ligi kuu soka Tanzania bara. Wao tayari umeanza mazoezi kwa maana kuingia kambini, maandalizi kuelekea msimu mpya, na wanajiandaa pia kuelekea Kigali kule Rwanda katika michuano ya Kagame Challenge Cup katika maandalizi ya msimu mpya. Mwalimu msaidizi wa timu hiyo Suleiman Matola, na ingizo jipya Kevin Nation, mchezaji mgeni huyu ambaye ametokea Pamba kule, wamezungumza wakiwa mazoezi yao ya kwanza kabisa pia siku ya jana. Wazungumza namna ambavyo hali halisi ilivyo kwenye camp, na Nation pia naye alizungumza mwishoni hapo anajisikiaje baada ya kuweza kujiunga na kikosi cha Simba.
3: Tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Tunashukuru Mungu kama ambavyo wamesema, tumeweza kuanza mazoezi yetu ya kwanza kabisa katika pre-season katika msimu huu unaokuja baada ya kumaliza finali Gombani. Lakini ukiangalia shot ilikuwa ni break, ilikuwa shot sana, ilikuwa ndogo sana, ila mimi nawapongeza wachezaji kwa sababu kabla ya break tuliweza kuwapa ya program za kwenda kufanyia nyumbani, na wamerudi wakiwa kwa vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetupa picha nzuri sana kwa siku ya kwanza leo.
4: Kwa namna ambavyo wachezaji wanaonekana, wale walikuwa tulikuwa nao msimu uliopita na hawa walioingia ikiwemo Nation, tumzungumzie Nation, wana kile ambacho mlikiacha au mlitegemea wakirudi mtawakuta katika hali hiyo, au mmewakuta katika hali nyingine tofauti na ambavyo mlitegemea?
3: Ya kitu kizuri kwanza, kama nilivyokuambia, tumeweza kukuta katika hali nzuri sana, na kama ujio wachezaji wapya wanasema Nation, ya wachezaji ambao wanajulikana na wachezaji wenzao, na wameonekana wakiwa kama wenyeji, hawakuwa kama wageni katika session ya kwanza ya leo, kitu ambacho kinatupa picha nzuri. Kwa hiyo wachezaji wamerudi vizuri, wamerudi akiwa katika condition nzuri kabisa.
4: Leo katika mazoezi siku ya kwanza, nini ambacho mmeangalia na mmezingatia?
3: Ya kitu kikubwa kwanza tulitaka kuangalia wako katika condition gani. Kwa hiyo baada ya kuanza kufanya test wako katika condition nzuri, ya tuliweza kuendelea na vitu vya ufundi kama kawaida. Kwa hiyo cha kwanza tuliweza kuangalia wamerudi katika hali gani, tumefanyia test, wamekana wamerudi akiwa kwa vizuri kabisa, na endeni baada hapo tumeendelea na programu yetu kama ambavyo tulivyokuwa tumeipanga leo.
4: Ile siku ya kwanza timu inaporudi katika uwanja mazoezi kwa pre-season na kwa gamtiti mtiti siko pa test si nini ile haijafanyika.
3: Ya hapana, na ukiangalia hata si pre-season yenyewe, ukiangalia hata off yenyewe ilikuwa ni ndogo sana. Wiki siku 10 unaona msajili anarudi akiwa bado katika condition nzuri. Kwa hiyo kianza naye katika mtiti kama ni kama unamuumiza tu. Kwa hiyo tumeanzia pale ambako tulipoishia.
4: Sasa mwalimu kukupa nafasi kumuelezea Kevin Nation.
3: Ya mimi nafikiri hakuna mtu asemjua Kevin Nation. Ni kijana ambaye mimi nimewahi kumfuatilia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo nafikiri kwetu sisi ni mtu sahihi kabisa, ni kijana ambaye mpambanaji, ni mtu ambaye anaweza kucheza mpira mshindani, na ni mtu ambaye hana hofu na mtu yote akiwepo uwanjani. Kwa hiyo kwetu sisi nafikiri ni mtu sahihi tumempata.
4: Mazoezi yanaendelea kesho?
3: Ya tutakuwa na session nyingine tena mazoezi kesho ambayo tutaifanya asubuhi, na baada ya hapo tutaangalia kesho kutwa. Lakini tayari tumeshaanza msimu na tumeanza maandalizi kwa ajili ya mechi ya Kombe la Kagame nchini Rwanda.
5: Ya kwanza kabisa ni mshukuru Mungu kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa na wish, nilikuwa natamani ni join kwenye club kubwa kama Simba. Lakini nashukuru Mungu kwa mara yangu ya kwanza nimefanya mazoezi kwenye uwanja wa Mo Arena. Kwa hiyo kwangu mimi ni prestige, nimefly, nimeona mazingira, nimerudi town, kwa hiyo safi kabisa.
4: Wachezaji wenzako ambao wamekupokeaje?
5: Ya naweza nikasema nashukuru Mungu, yani sijawa mgeni. Yani nimejikuta kama niko nyumbani kwa sababu karibia wachezaji wote wanafurahia uwepo wangu, tunacheka. Yani sijawa mgeni. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa sana ambacho nimenote.
4: Tizi siku ya kwanza umeanza kwa kushindana au kidogo watu leo siku ya kwanza ni tatutatibu?
5: Kikubwa tuna mashindano. Yani tunafanya mazoezi, tunajiandaa, lakini tumefocus kwenye mashindano. Kwa hiyo hatuwezi kuingiana kwa sababu utapoteza askari.
4: Kwa namna ambavyo umeona mazoezi, timu ina hali gani tangu wachezaji wametoka hapa kwenye off season?
5: Ya naweza nikasema ni kuna utofauti kidogo na sehemu nyingine ambazo nimepita kwa sababu seriousness iliyopo, lakini watu ambao
6: wanapushi, yani mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Vyuo vikuu Iringa namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Nakukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa.

0: Ya, wote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
7: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika 39 ya wali tulimsikia Suleiman Matola na kiungo Calvin Nation kizungumza. Rashidi Kemp tayari ile ya Simba iko tayari ni maandalizi ya kuelekea Kagame Cup. Yepo wachezaji wameripoti sio wote kwa 100%, lakini tayari ameanza kuripoti tayari kwa maandalizi ya msimu mpya. Niona jia na Calvin Nation kiwa na uzi wa Simba na tayari anaanza maisha mapi kwenye klabu ya Simba, ku fit kwenye kikosi cha mwalimu au kutoka fit ni jambo lingine, lakini ni moja ya viungo wa daraja A kwa sasa hivi kwenye soka la nchi hii, na sio msimu uliopita pekee. Tangu akiwa Singida tayari alishaanza kutajwa kama moja ya viungo ambao tunaweza tuje kuona siku moja Kariakoo, na kusajiliwa na Simba ni moja ya ongezeko ambalo inawezekana kwake, inawezekana ni fursa kuweza kupambana sasa pale, manake ni moja eneo ambalo litakuwa na ushindani kweli kweli msimu ujao kwenye kikosi cha mwalimu Steve Beck.
1: Hapo ndo tupo sawa?
0: Ndio. Fanya fitna.
1: Okay. Haya bwana. Nilikuwa sijajua.
0: Mabadiliko.
1: Okay. Lakini kama bado tuko sawa lakini. Haya bwana, sawa. Kiukweli nafikiri ile sajili ilishakuwepo muda mrefu.
0: Shaweza kuzungumza muda.
1: Muda mrefu.
0: Kusubiri kutangazwa tu.
1: Ya, ilikuwa bado kutangazwa na kwenye watu walianza kuconnect dot kwenye zile mechi ambazo zilikuwa zikiwakutanisha Simba na Pamba, afu bwana mdogo aja kuwa join kwenye kikosi, na tayari ilikuwa inajulikana bwana Nation atakwenda kujiunga na Simba. Mimi naona ni sign bora sana Simba wameifanya kwenye eneo la namba 6 ambalo ulikuwa unahitaji backup ya mtu kama Nation pindi ambapo Kagoma labda anakosekana kwenye kikosi, kwa sababu waliokuwa wana kuwepo kama ndo wa sehemu yao, kama Kagoma asipo kuwepo wao ndo wacheze, ulikuwa unaona wao asili yao sio eneo la namba 6, ni asili la kuanzia namba 8 kwenda juu. Lakini aliyokuwepo kama ana ya semfuko ulikuwa unahitaji kumpa muda zaidi aendelee kulane kile ambacho hawa masini ya wanakifanya, kwa sababu yeye bado mdogo, anahitaji endelee kupata exposure na kuendelea kujenga experience zaidi pale ambapo anapokuwepo kwenye kikosi cha Simba.
0: Na semfuko bado yupo kikosi.
1: Bado yupo. Kwa sasa tunasema kwa maana ya kwamba yeye, unaona, Kagoma asipokuwepo, Kante asipokuwepo, Neo Maema, manake yeye ndo alikuwa anakuja kupata kufanya hilo jukumu hapo. Lakini sio mchezaji ambaye unasema kwa Simba ambayo inakwenda kwenye mashindano makubwa umpe garanti ya kucheza kwa 100%. Ujue cost na Simba ni vitu viwili tofauti. Kule cost hakuna pressure kubwa kama Simba ambapo ukiwa kuna pressure. Mchezaji unaweza ukafanya tukio likawa lesa likaigalimu timu. Kwa cost itakuwa si issue sana. Lakini kwa Simba tumeona wachezaji wangapi wanapotea kutokana na mistake ambazo walizifanya hususan kwenye mechi muhimu. Sasa kwa bwana mdogo Semfuko, kwa kuendelea kujenga kalia yake, ulikuwa unahitaji backup kama ya Calvin Nation kuja kujoin kwenye klabu ya Simba kwa ajili ya kumuendelea kumjenga na kumkuza bwana mdogo Semfuko. Hata pindi ambapo hawa watakuwa wameondoka, still future iko pale. Kwa naye sasa inabidi akaze, afanye kazi kubwa kulikweli ya kumshawishi mwalimu awe anampa nafasi kwenye kikosi pindi ambapo mwalimu atahitaji kumtumia. Lakini kwa sasa hivi at least unajua Simba kama Kagoma anakuwa anakosekana, una Nation ambaye still ana spirit ile ile, yani quality yake ya kupambana ile ile. Yeye ni deep seated kwenye hii number 6 anayocheza, kwa maana yeye atakuwa anakabidhiwa jukumu la kulinda hii back four, na ni mzuri kwenye kupiga pasi, ni mchezaji ambaye anajua kulinda safu ya ulinzi. Kwa hiyo na pia ana experience kubwa kuliko Semfuko ambaye yuko naye. Sasa ile ni kitu ambacho kinamfanya aendelee kuwa kwenda kujengeka vizuri zaidi. Amekwenda Simba pale anakwenda kukutana na ile quality kubwa, lakini pia confidence inaenda kwenda kuwa kubwa kwa sababu ya watu ambao watakuwa wamemzunguka wanaocheza nao. Mchezaji lazima ukienda kwenye timu ambayo ina quality ya wachezaji kubwa, confidence, ukiwa unapata nafasi, confidence inaendelea kujengeka. Kagoma yule ni mtu ambaye ulikuwa hawezi kumaliza mchezo bila kupata kadi, lakini this time around unaona mara baada ya kubadilika kimaana ya muundo wa uchezaji, unamwona si mtu ambaye kadi ni vitu vyake, ikitokea ni bahati mbaya.
0: Ile pressure ilipungua,
1: pressure ilipungua
0: alipoanza na yes, na alipozoea baadaye.
1: Na mwalimu ambavyo amemtengeneza Kagoma sasa hivi.
0: Kuna eneo ambalo nacho nimeongezeka, kuna wachezaji wengine wangapi hivyo ni eneo?
1: Sasa ndio hapo kulikuwa kuna Ose Mfuko.
0: Ambaye bado yupo.
1: Bado yupo. Aye, kuna Neo Maema ambaye sometime ulikuwa unamwona
0: mwalimu
1: anaweza akamchezesha hapo. Kagoma, alafu
0: na wale ondoka yule kiraka na simama nyingi kutumikia kama Nabi
1: Kamara. Nabi Kamara, lakini yeye kashaondoka. Sasa unaona hilo eneo lilikuwa lina toka msimu ulivyokuwa upo na ulivyokuwa unaendelea, watu wengi walikuwa wanazungumza kwa maana kwamba Simba inahitaji kupata kiungo mwingine namba 6 ambaye atakuja kumsaidia Kagoma pindi ambapo atakuwa anakosekana, ama kumpa space huyu ya kupumzika, kwa sababu Kagoma ulikuwa unaona anacheza michezo mingi sawa, lakini pindi ambapo Simba anakosekana Kagoma, waliokuwa wanakwenda kucheza pale sio typical number 6, wale kuanzia namba 8 kwenda mbele, desire yao ni kushambulia zaidi. Na ulikuwa unamuona Alassane Kanté akipewa jukumu la kucheza namba 6, ulikuwa unaona anakwenda zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu yeye ni box to box midfield. Kwa hiyo kitu ambacho ulikuwa unakuta sometimes hapa nyuma panakuwa pamepwaya. Kwa hiyo kwa mtu kama Kevin, jukumu lake mama lililompeleka Simba ni kwenda kukaba hapa chini kwenye eneo la kiungo wa katikati.
0: Na lazima pambanie nafasi tayari yule Kagoma shajinga mizizi hapo.
1: Yeah,
0: labda kama mwalimu atamuona nafasi kucheza kwenye wote wawili au kucheza inawezekana sometimes si utakacheza, inawezekana mifumo mwalimu isema itakuwa.
1: Yes, na uwezi kujua labda mwalimu Baka atakuwa anataka mtu mwingine zaidi
0: kwenye kikosi cha
1: kwanza. Wa quality ya hali ya juu zaidi ya kwa maana kwamba ambaye anaweza kucompete na Kagoma ndio huyo Nation. Lakini kuna mtu mwingine labda mwalimu anaweza akasema, kwa maana kwa level ya mashindano tunayokwenda tunahitaji kiungo mwingine zaidi
0: kigeni,
1: yani labda sasa wa kigeni ambaye ana quality kubwa ya kuwazidi hawa ambao wapo kwa sasa hivi. Inawezekana pia mwalimu akademand na akaletewa, kwa sababu wao si wanafuata ripoti ya mwalimu inachosema, si ndio? Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa maana ya saini ya mzawa, of course Simba wamepata saini nzuri sana. Na kama watataka saini ya foreigners, basi wakiingia sokoni, maana yake ni kwamba wakapate quality kubwa zaidi ya hawa. Sio mtu ambaye atakuja pale alafu akae tena bench. Itakuwa ni swala la ajabu kidogo, kwa sababu Simba utakuwa umeona wamelifanya. Lakini kama watasema sasa kwenye eneo la namba 6 sisi tumemaliza, tuna watu watatu hapa ambao ni wa kwa asili ni namba 6, alafu tuna watu wengine wawili ambao sio asili yao lakini wanaweza wakacheza hii nafasi,
0: inawezekana. Kasimu, ulivyopokea taarifa hii ya kumwona Nation ameongezwa kwenye chama lenu Simba, ulionaje? Na wewe ni mwanachama wa klabu ya Simba, maongezeko haya katika usajili, Nation alishaanza kuzungumza muda mrefu, nakumbuka hata kabla msimu haujamalizika, na kweli ametia maguu pale Msimbazi.
2: Unajua Simba Sports Club ina uongozi makini unaosikiliza benchi la ufundi linahitaji nini. Na benchi la ufundi limemzungumzia Kevin Nasho yani baada tu ya dirisha dogo kufungwa, kwa sababu alikuwa anamhitaji ndani ya dirisha dogo, lakini dirisha dogo likawa possibility ya kupatikana na wakamkosa, wakaendelea kumuongezea nguvu. Na mwisho wa siku kabla hata ligi haijaisha walikuwa washamalizana na Kevin Nasho. Kwa hiyo kilichokuwa kimebaki ilikuwa ni masuala ya kusaini tu mikataba ambayo baada ya dirisha kufunguliwa la usajili wakakamilisha taratibu zote za usajili kutoka Pamba Jiji na kuingia ndani ya Simba Sports Club. Na tunaona jana ameanza, baada ya kutangazwa tu ameingia kambini na kuanza kuendelea na mazoezi kujiandaa na mechi za Kagame Cup. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na nimependa ujio wa Kevin Nasho kwa sababu tulikuwa hatuna backup sahihi katika namba 6 ambao tulikuwa tumemkuta Kagoma muda mwingi sana, yani anatumia energy nyingi kwamba yeye ni lazima awepo kwenye klabu kwa muda wote wa timu inavyocheza, lakini mwalimu akawa ile zile mechi ambazo tunaona kabisa ushindi umeshapatikana tulikuwa tunamuingiza kidogo bwana Semfuko akienda kufanya backup ya Kagoma, lakini sasa tumekuja sasa na Kevin Nasho, ina maana Kevin Nasho atakuwa ni backup sahihi kwa Kagoma, kwa Yusuf Kagoma.
0: Ni zaidi ya Semfuko.
2: Ni zaidi ya Semfuko ambapo itamfanya sasa Semfuko aendelee kuimprove au afanye jitihada za kuimprove ili iwe katika kalia yake ili apate kucheza kama backup ya Kagoma na Kevin Nasho.
0: Kuona Simba hii sajili ya kwanza hii.
2: Ya ni sajili ya
0: kwanza kwa namna fulani. Niongezeka kwa maana lilihitajika sana kwenye eneo la kiungo.
2: Ya ni eneo ambalo muhimu sana katika timu yoyote, eneo la namba 6 ni eneo muhimu na lazima tunahitaji kuwa na viungo wakabaji ambao wana skills kubwa na nguvu nyingi pia. Kwa hiyo kwa Kevin Nasho ataisaidia Simba Sports Club.
0: Haya, sikia Grave kizungumza hapo Kasim. Fisabero tu ila Simba kwamba na Simba ameridhishwa na ongezeko hilo.
1: Ya nadhani lazima wajinasibu wana Simba wajisifu kwa mchezaji waliompata. Ya Kevin Nasho nadhani
0: umri wake bado.
1: Ya umri wake ni miaka 25.
0: 25.
1: Ya ni kiungo ambaye kwa mpira wa haraka haraka uwezi kumdhani au uwezi kumtarajia anayoyafanya uwanjani. Ni kiungo ambaye kwa mimi naweza kusema Simba ni labda walikuwa wanachelewa kumnasa kwa sababu amejipambanua zaidi kwenye upande wa Serengeti Boys. Nadhani amecheza na Kagoma pia, lakini amecheza na Kagoma akiwa Geita Gold. So ni mchezaji ambaye nilikuwa naona hivi vilabu vikubwa vinashindwa vimechelewa kumuona, kwa maana ukiangalia wale ambao wote wamecheza naye Serengeti Boys amejipambanua kule, wote tayari wapo pale. Dickson Job yupo Young Africans, Kagoma yupo Simba, lakini yeye baada ya kutoka Geita Gold ameenda Black Stars. Black Stars akatumikia mkopo na akaenda Pamba Jiji kwa mkopo ya, lakini Simba wamefanya sajili nzuri. Yaani kwa kariba ya uchezaji wa Kevin Nation, nadhani hata Kagoma, unajua kuna michezo mingi sana Kagoma alikuwa unamuona anakwenda kupambania, hapati nafasi ile ya kupumzika kwa sababu hakuna kiungo ambaye anaendana naye ile style ya uchezaji wa Kagoma. Sasa tunampata Kevin Nation ambaye analandana au anafanana nani tabia ya uchezaji wake wa mpira, anacheza kama anavyocheza Kagoma. So nadhani kwa upande wa Kevin Nation eneo la ulinzi Simba wanalenga kuliimarisha zaidi na kutokana idadi ya michezo anayokwenda kuicheza kwa maana ya klabu bingwa ya na upande wa ligi kuu.
0: Na Simba saba Kasimu nimesikia umetemka kwenye page rasmi za Simba kwamba kuna mchezaji mwingine tena.
2: Ya saba kamili mchezaji mwingine kama jana Kevin Nasho ambapo alitambulishwa saa 7 na leo tuna saa 7 kamili bado dakika 8 ili kufika saa 7 kamili pia tutamtambulisha mchezaji mwingine ambaye atakuwa ni saini ya pili. Yaani utambulisho wa pili, ingawa kuna wachezaji wengi ambao washasajiliwa
0: bado
2: kutambulishwa. Lakini katika kuweka hadharani, na maana huyu wa saa 7 ya leo ni anakuwa mchezaji wa pili kuwekwa hadharani ambapo klabu inakuwa imethibitisha.
1: Na mimi niombe tu wasikilizaji waendelee kuwa na Nuru FM waendelee kutusikiliza kwa maana ya saa 7 hiyo, basi sie
0: utajua
1: Champions hawa tawaletea hilo mchezaji ambalo limetambulishwa.
0: Msimbazi bwana, wewe cheza muda upi na Nuru Pesa ambao tusikiliza vizuri kabisa katika mchezo bomba, unaweza kuona namna gani nzuri ya kuweza kupindua meza kwa sababu weekend labda ilifanya matumizi makubwa sana, lakini leo Jumatatu ukataka kurudisha fedha zile ambazo ulizipoteza weekend. Kwa hiyo kubwa zaidi cheza na ujisogeze karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa sisi katika pindi vitu mbalimbali hapa, kama ambavyo baadhi ya shuhuda umezisikia. Ukiwa na fedha kwa muda huu, ingia katika menyu ya mtandao huo katika simu yako *150*00 ya Mareli, halafu ingia tu ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, ingia tu ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni, halafu hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111, hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri alafu thibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas pia, hatua ya kwanza bonyeza 150 nyota 01 la Mareli, chagua namba 4 lipa bili, halafu Hatua ya tatu, chagua namba tatu kuka namba kampuni, utaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55311. Baadaye hatua ya tano, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, halafu utaweka kiasi shilingi 1000 na utaweka namba yako ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel Money pia unakwenda katika menu ile ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 ya maleri, chagua namba tano fanya malipo, halafu hatua ya tatu utachagua namba 4 kuka namba kampuni ambayo hiyo ni ile ile utaweka 55311. Kumbukumbu namba ni 889, kiasi shilingi 1000, utaweka namba ya siri, alafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Lopesa pia, hatua ya kwanza tu bonyeza nyota 150 nyota 88 mareli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua tatu kuka namba kampuni, alafu hatua ya 4 weka namba ya biashara yenyewe ambayo ni 55311, na hatua ya tano weka namba kumbukumbu ambayo ni 889, kiasi shilingi 1000, alafu toka namba ya siri, utathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Kwa hiyo sajili zimekuwa zikiendelea na watani zao Simba, klabu ya Yanga nao baada ya kumsajili yule Chuga kutoka Fountain.
1: Yeah.
0: Naye nafasi ya kiungo
1: naye nafasi ya kiungo anacheza kiungo.
0: Kiungo baada ya usajili huo na Yanga pia bado utasubiri kuona nani wengine ambao watawapa.
1: Ni kinda ambaye amejipambanua kwa NBC ya ni mchezaji mzuri Fountain Gate, ametumikia amekuwa ni chachu kwa timu ya Fountain Gate mpaka Young Africans wakavutiwa. Kwa mimi no doubt ni
0: Jumaisa Abushiri.
1: Abushiri ni bwana mdogo ambaye kwa kweli na makuzi ya soka amepata pale pale mkoani Arusha kwenye shule ile ya Fountain Gate. Wamemlea pale na baadaye akaja kupanda akaitumikia timu ya Fountain Gate kwa nadhani takriban msimu mmoja, basi maisha yake mapya yanakwenda kuwa kuzaliwa kwa ndani ya kuitumikia Young Africans. Lakini pia ushindani wa Young Africans pale nadhani akaendelee kufanya kazi kwa
0: kupambane
1: kupambana kwa maana ya kupata nafasi.
0: Na naona baadhi ya timu pia zime ruhusu wachezaji baadhi kuondoka. Kuna timu zinafanya usafi kwenye vikosi vyao na kuna wengine wanasajili tena. Kwa hiyo kiri na hiyo tofauti chap kwa sababu ligi inaanza hivi karibuni.
1: Nimeona pia Ismail Azizi Kada. Ametua pale kwa wanakoma kumwanya Mbeya City. Nao Mbeya City wanaendelea kujimarisha kikosi chao kwa sababu
0: Kada kwa JKT.
1: Alikuwa JKT lakini ni mchezaji mzuri nadhani amepita mpaka Azam FC.
0: Azam FC.
1: Ismail Azizi Kada. So JKT wameamua kumlilizi kwenda Mbeya City kwa sababu competition yake nadhani kwenye msimu uliopita ilikuwa ni ndogo, hajapewa nafasi kivile pale JKT kwa sababu ya aina ya uchezaji wake. Lakini pia nimeona Namungo amemwachia wamemsajili mchezaji mmoja kutoka nadhani ni Coastal Union.
0: Haya, sajili zimekuwa zikiendelea na timu nyingi zimekuwa ziki tambulisha wachezaji, zingine zikiruhusu watu kuondoka, na Namungo imeweza kumpata Remitus Musa kutokea Kinoboizi huyu KMC kule umuongeza. Lakini Awesoyesu pia tulisema pia hili Awesoyesu naye alimpata siku tatu zilizopita. Awesoyesu kupo Kenya kwa mkopo kule, ametua kuna klabu ya Namungo. Huyu naye na Simba walishaachana. Lakini pia Herita Makambo ameachwa na aliachwa na Namungo naye.
3: Lakini pia Ali Saleh Machupa ameachwa pia na Namungo hapo. Alafu Shafi Maulid naye ameachwa. Alafu sasa sajili zao nimeona hapa wamemsajili
0: Toyo Awesu moja
3: hapo. Awesu ameingia kwenye kikosi, alafu pia kuna Gabriel Rusingo. Pia naye ameingia kwenye timu ya Namungo. Hizo.
0: Timu zikijimarisha kwenye maeneo mbalimbali na tayari kujuze ligi kuu soka bara ratiba imekuwa hadharani. Tukirudi hapa tutakuja kukuambia ratiba hiyo ikoje, nani anza na nani, wakati ratiba ikitoka pia hadi tarehe ya kumalizika pia haya mashindano pia yamekuwa hadharani. Kukumbusha pia kama uko na Azam TV sasa hivi ni bumper to bumper, usikose masaa 24 kuna usiku 24 tamsaidia kusisimua na kuonyesha mbinu za kupambania na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi kabisa. Azam TV, Azam 2 kule ni moto pia kote mbali. Kisasi cha Asa kinazidi pamba moto huko. Na Sultani Ohan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme. Mpenzi wa sinema zetu pia tamthilia Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi pia zipo. Ukifika Azam Sports siku tuseme na ligi hivi karibuni na karibia kuanza, wewe cha kufanya sasa hivi lipia tu kifurushi bila kukosa. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28,000 tu, upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado una kisimbuzi, kipate sasa, usipite na burudani hizo mbalimbali. Azam TV kimemaka soko ni moko cha juu zaidi.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: moto, moto.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
3: Huo ndo moto?
4: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika ya sita hii, na wakati huu endelea kucheza na mchezo bomba Nuru Pesa pale, na kama unavyojua nilikwambia ukitumia Vodacom ukitumia pia Yas Airtel Hano Telecom kuna kukumbusha wakati ukicheza katika mlolongo maalumu kulipia kwa simu yako ule utapoomba namba kampuni kwa niweka 553111 utapoomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889 na kiasi ni shilingi 1000 tu. Hizo ndio njia nyepesi pia za kuweza kucheza uweze kupata fedha kama ambavyo baadhi ya mashuhuda kadha wamesema hapa namna ambavyo wanacheza na kuweza kujishindia fedha kadhaa katika simu zao. Na sajili zinaendelea na baadhi ya timu zikiruhusu wachezaji kuondoka, zingine zikitambulisha wengine kwenye vikosi vyao, na bila shaka msimu ujao ligi inaweza kuwa ushindani mkubwa kweli kweli. Manake timu sio kinyonge,
1: yani msimu ujao sio kinyonge. Na toka ratiba hii imetoka, najua kuna watu ambao walikuwa hawajasajili, maybe watakuwa wamepewa arat ya atukumdokezea kwa upande wa Singida BS, kwa maana ya Singida Black Stars. Sajili zao ambazo zimekamilika mpaka sasa ni Lada Kichasambi, huyu ni kiungo wa ushambuliaji akitokea pale Simba Sport Club. Lakini wamefanya
0: Chasambi.
1: Chasambi bwana mdogo
0: Singida.
1: Yuko Singida, Singidani, baada ya kuona pale Simba apate nafasi. Issue ya nafasi imekuwa changamoto kwake, basi ametimkia kule Airtel Singida Singidani. Lakini kuna Omali beki wa Mashujaa ametokea Simba kati ya zile ambazo tulikuwa tunaziangazia juzi zile saba ambazo zimeachwa na Simba Sport Club, ya huyo Maleomale ashapata ugali pale Singida Black Stars. Lakini kuna Abdalla Hamisi, huyu ni kiungo aliyotokea Pamba Jiji na tayari Black Stars washamaliza naye. Lakini kuna Nixon Mosha bwana mdogo beki wa pembeni ametoka KMC, yani kushuka kwa daraja ya KMC, lakini bwana mdogo amesalia ligi kuu. Kuna Emmanuel Mwanengo aliyotoka Young Africans naye amejiunga na Singida BS. Kuna Henry David mchezaji naye huyu ametokea kwa maana ya Fountain Gate. Lakini sio kinyonge pia Coastal Union nao wametoa thank you kwa baadhi ya wachezaji. Tumeona Wilbo Maseke, jamani wawa, Christopher Luchum naye ameachwa na Coastal Union. Lakini kwa upande wa benchi la ufundi Coastal Union bado wako na Fikiri Elias. Kwa upande wa Geita Gold tunajua Geita Gold amesharejea ligi kuu. Lakini kwenye upande wa mlinda mlango basi wameweza kumalizana na bwana Hussein Masalanga. Kutoka
0: Yanga.
1: Golikipa la Kafu. Golikipa ili la AFCON nalo tayari washamalizana nalo. Liko pale Geita Gold. Hizo ni baadhi ya sajili ambazo zimeshakwisha kukamilika kwa baadhi ya vilabu.
0: Sawa, na ratiba ligi kuu soka bara imetoka rasmi na Rashidi, ratiba hii inaonyesha lini inaanza. Kwanza tangulia mchezo Ngao Jamii. Tarehe 12.
2: Ndio.
0: Sio Simba na Yanga wataanza kucheza.
2: Alafu
0: baada ya hapo ndio ligi kuu inaanza mwezi ujao.
2: Tarehe 14.
0: Baki wiki mbili sasa hivi, sasa wiki mbili. Kuelekea wiki ya tatu na ligi itaanza. Na ratiba ishaikuwa hadharani, michezo itaanza
2: ni
0: kwenye Pamba, wiki ya kwanza
2: hiyo. Kwenye wiki ya kwanza. Siku ya tarehe 14 itakuwa ni Ijumaa ambapo Pamba atacheza na Dodoma Jiji.
0: Yes. Hiyo Mwanza.
2: CCM Kirumba. Alafu mchezo mwingine hii itakuwa ni saa 8. Yes, alafu saa 10 itakuwa ni Mbeya City dhidi ya Geita Gold Sokoine pale stadium.
0: Wageni wa ligi Geita wanaanzia Mbeya.
2: Yes. Alafu nimeona saa 1 Singida Black Stars atakuwa nakipiga na Fountain Gate. Airtel Stadium pale.
0: Mbele kwa Singida.
2: Pale wameshafunga taa. Itakuwa maana yake ratiba yao ni saa 1
1: hapo sasa.
2: Alafu tarehe 15 utakuwa ni mchezo kati ya Police Tanzania dhidi ya Azam FC ambapo utakuwa ni saa 10 Sheikh Amri Abeid pale.
0: Azam anaanzia
2: Arusha pale.
0: Na wageni Police.
2: Yes. Na alafu tarehe 15 hiyo hiyo pia Coastal Union saa 12 atakipiga na Mashujaa CCM kwa kwani pale. Alafu Namungo atakuwa anacheza na Young Africans saa 3 kamili usiku pale
1: Majaliwa Stadium.
2: Tarehe 15 hiyo.
0: 15 ndio Yanga anaanza na
2: Namungo.
1: Namungo.
0: Yanga atakuwa Yanga tanzia na
1: Lindi. Lindi ndio.
2: Alafu tarehe 16 Kagera Sugar saa 12 hiyo atakuwa anakipiga na Simba Sports Club pale
1: Kaitaba
2: stadium. Sawa.
0: Simba na zana wageni Kagera.
2: Kagera Sugar. Alafu tarehe hiyo hiyo JKT Tanzania dhidi ya TRA itakuwa ni saa 2:30 usiku Meja Jenerali Isamuyo. Alafu yes. Yeah.
0: Kwa Simba, Simba, Yanga, Azam wote wanaanza ugenini.
2: Ugenini.
0: Wote wanaanza ugenini. Dar es Salaam itakuwa mechi kwa Dar es Salaam kuna mechi za mwanzo
2: zitakauka vita yani, si atakuepo JKT.
0: JKT anaanza ndio nyumbani.
2: Atanzania nyumbani.
0: Samuel. Hey, haya na mechi ya dabi ya ligi kuu ya kwanza lini? Dabi ya Karakoo.
2: Dabi itakuwa tarehe mwezi wa 10 eh?
1: Ya, tarehe 10. Dabi ya kwanza ambapo Simba atakuwa mwenyeji wa Young Africans. Uwanja ni Uhuru. Kwa sasa hivi bwana Uhuru tayari liko tayari. Ya, shamba la bibi liko tayari.
0: Tarehe 10 mwezi wa 10.
1: Oktoba 10, 2026. Simba atakuwa mwenyeji. Dabi ya kwanza itapigwa Simba dhidi ya Young Africans. Uwanja Uhuru saa 1, majira ya saa 1 usiku.
0: Dabi nyingine?
1: Dabi nyingine ya pili ya mzunguko wa pili kwa maana ya Young Africans atakuwa mwenyeji ni tarehe 6 tarehe 6 Februari kwa maana 2027. Young Africans atakuwa mwenyeji lakini uwanja ni pale pale shamba la bibi Uhuru. Kwa muda ni saa 1. Sasa hivi hakuna gombani wala wapi.
0: Mechi za mwisho za ligi zitakuwa mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
0: Na Simba Yanga Azam wanamaliza wapi mechi za mwisho? Ndio mechi ambazo hizo huwa mara nyingine zinatoa kama timu ziko kuna ushindani wa kuwania taji. Hapo ndio wao wanakuja kujua

0: haiangalii sasa ile mtu chochote kitu hapa bana, panga hivi, weka hivi, weka hivi, hiyo saizi haipo. Mfumo unaku direct moja kwa moja kwamba kutokana na umbali wa sehemu, mfano mechi ya Kigoma, yani huwezi kutoka Kigoma ukaenda ukacheza Mbeya kwa sababu ya uhaba wa nafasi, na maana mfumo unakurahisishia kwamba ukitoka Kigoma
1: siku mbili siku tatu, si ndio?
0: Yeah, siku mbili siku tatu. Maana ukitoka Kigoma unaweza ukaishia Dodoma au Singida ukacheza mechi yako, labda ukarudi Dar es Salaam au ukaenda kutoka Dodoma hadi ukaenda Mbeya. Ni mfumo ambao unaangalia viwanja vya karibu ili visitengeneze ule uchovu sana wa timu kwa wachezaji, kwa sababu ndani ya wiki moja zinapigwa mechi tatu. Kwa katika mechi tatu, na ndio maana TFF wameruhusu timu zisajili wale wachezaji 40. Kama una uwezo
1: tabana.
0: Ratiba tabana.
1: Siko lalamika wachezaji wamechoka.
0: Wachezaji wamechoka, TFF imekuruhusu sajili wachezaji 40 kama unaweza kuwahudumia, ili tusipate kile kusema kwamba nilifungwa kwa sababu ya wachezaji wetu walichoka. Rumu ipo tayari ya kusajili, na dirisha ndio hili linaendelea. Virabu vifanye usajili ili tuondokane na hizi lawama. Lakini ukiangalia mechi tatu za mwisho, yani mechi za mwisho katika timu tatu, ukiangalia Simba Sports Club anakuwa anamaliza ugenini kule Kigoma na Mashujaa. Ukimwona Azam anamaliza na Pamba akiwa ugenini Mwanza. Young Africans anamaliza na Singida akiwa
1: Dar es Salaam.
0: Akiwa Dar es Salaam. Yeah, kwa hiyo ni ratiba ambayo imetoka, na kwa wapenzi wa mpira wa miguu wapende kuifuatilia hii ratiba, kwa sababu ni surprise ya msimu huu kwamba katika mwanzo wa ligi Tanzania tumepata, ndo tumekuwa ni watu wa kwanza ligi kuliko mataifa mengine.
1: Ndio.
0: Haijaitokea hii.
1: Nasikana na hii AFCON, na hii AFCON tukimbiza.
0: Tukimbiza zaidi. Na nahisi utendaji wa TFF nao hii uliona na mono kamuji na huu mfumo ili usaidie kufix ratiba ili mwezi wa tano ligi ziwe zimeisha ili kujiandaa na AFCON.
1: Nathali Chilambo ndio amesajiliwa na klabu ya Simba.
2: Ya Simba.
1: Chilambo rasmi katangazwa ndio mchezaji wa Simba mpya. Usajili mwingine wa pili huo. Chilambo wacheza Azam pale, sio?
2: Fullback
1: namba 2 kulia
2: kulia.
1: Ndio ambapo huko Simba ndio iko Shomari Kapombe na kina Duchu. Kwa hiyo Chilambo atawezaje kuingia? Na Kapombe anaelekea kidogo kingoni, nishateke ni kama ishaanza kupungua hivi.
2: Usipate surprise ambapo utakuwa humuoni sana Kapombe sasa hivi kwenye mechi. Kwa sababu ya unajua yeye kacheza muda mrefu, anahitaji zaidi energy. Kwa hiyo ni watu wale ambao watakuwa wanapata mechi chache, at least kumfanya azidi kuwa na energy zaidi. Pindi ambapo kuna mechi kubwa zinahitaji experience, utakuwa unamtumia kwa namna moja au nyingine. Lakini nafikiri watu wengi walikuwa wanahitaji sajili nyingine zaidi ya hii. Kwa Simba, ujue Simba kwa level ambayo ipo sasa hivi, wachezaji ambao inatakiwa isajili ni wa kuendana na level jinsi ilivyo. Lakini sio Chilambo, sio mchezaji mbaya, na hiyo anaweza akaenda pale akaprove kwa watu wengi ambao najua yeye mwenyewe anajua kabisa anaenda Simba, lakini watu wengi hawana imani naye kama ambavyo ilikuwa kwa Kibabage. Sasa hiyo inaweza ikaenda ikampa nguvu na kuona kwamba yes, yeye anastahili kucheza kwenye klabu ya Simba, na kwa sababu amekaa Azam FC, moja ya klabu ambayo ina wachezaji wenye quality kubwa na wana uwezo mkubwa, na yeye amekuepo kwenye ushindani pale, na anajua the way ambavyo anatakiwa kashindane kwenye klabu nyingine. Kama Duchu anapata nafasi kwenda kucheza, itakuwa Chilambo. Kwa hiyo lazima yeye mwenyewe ajue kabisa amekwenda kwenye klabu sasa ile ambayo ujue Azam kule unaweza ukafanya makosa na nini, ikawa kawaida
1: kawaida
2: mambo yakaendelea. Lakini umeenda kwenye klabu hii ambayo sasa
1: hivi na Simba unakwenda unacheza huko, anakulinganisha wewe na mtangulizi
2: wao aliyokuepo pale,
1: kwamba unafikia hata level kidogo ya Kapombe.
2: Yes,
1: lakini Duchu naye ashajaribu sana mpaka kuna mda bora huyo ya Kapombe tena.
2: Yeah, sasa hivi unamwona Duchu sasa hizi amekubali, anajua kuhandle ile pressure.
1: Ashaenda Simba amerudi,
2: ameshaka Simba pale, ameondoka, amerudi. Sasa hivi pressure ile ana confidence
1: ya kusema nini, anasema kila siku.
2: Yeah, confidence anayo. Mimi nakumbuka mechi ya Simba dhidi ya I think ilikuwa na Dodoma Jiji ile.

0: KMC. Mimi nilikuwepo uwanjani pale. Team wachezaji, unajua kwa mfano kule ule upande ambapo kamera huwa inapiga sana kule. Ule ni upande ambao mashabiki wake wana pressure kubwa. Kana, tofauti kwenye huku
1: VIP. Kamera ifikie.
0: Yes, huku VIP. Unajua VIP watu wanaokaa pale sio watu ambao wanapenda penda kelele.
1: Lakini of course
0: ule upande ambao kamera inapiga sana kule ni upande ambao wenyewe kila unachokifanya unahitaji kuwa sahihi. Na ndio upande ambao ulikuwa unaona labda Duchu ndo lese ameanzia kucheza kule. Kwa hiyo alikuwa akipiga back pass tu pale, sasa chipsi zinamwagwa.
1: Zinamwagwa.
0: Hey, vipi bwana? Yaani
1: ondosha.
0: Hapo hapo muda huo sasa timu inahitaji matokeo. Kwa hiyo ni mtu ambaye amejua kuendana na hizo pressure za nje ya uwanja. Na mpaka sasa hivi amekuwa na maturity sana. Amekuwa sana. Sasa Chilambo anakwenda kwenye pressure ile. Na ndo sasa inamhitaji yeye akawe matured enough.
2: Kabisa. Yeah. Sawa. Kasimu, unasemaje usajili wa Chilambo kuja Msimbazi kwenu pale?
3: Simba Sports Club huwa inafikiria mbali sana katika usajili wake. Ukimwangalia Nathaniel Chilambo ni bado bwana mdogo, bado umri mdogo, na alikuwa kwenye klabu ambayo ni klabu kubwa ndani ya Tanzania, Azam FC. Benchi la ufundi limemuona na limemsogeza ndani ya Simba Sports Club ili kuja kutoa huduma yake, na si mbaya kama watu tunavyofikiria katika ubaya wake, lakini ni mchezaji mzuri ambaye atatusaidia pia. Lakini aje akijua kwamba anaenda kuitumikia Simba Sports Club, timu ambayo inahitaji mafanikio makubwa na itacheza mechi nyingi za kimataifa. Kwa hiyo ajipange na ile pressure ambayo atakutana nayo. Lazima atakutana na pressure kwa sababu sio mashabiki wote wa Simba Sports Club ataingia Chilambo watamkubali. Kuna wengine ambao watamignore. Kwa hiyo kuna pressure ambayo itakuwa inazungumza akiwepo uwanjani, kuna kelele zitapigwa. Kwa hiyo ajiandae kupambana na pressure kama hizo. Lakini mimi kwangu, mimi natoa doele, ni safi, usajili mzuri ambao utakuja kutusaidia kwa muda mrefu.
0: Na labda kwa sababu atakuwa ana ile picture ya kilichomkuta Kijili.
2: Wengi walikuja nafasi ya namba 2, hiyo imekuwa makwama hapo.
0: Imekwama sana kwa sababu
2: yani ndani alikuja akamtoka pombe namba 2
0: ya Simba. Nilikuwa na shabiki mmoja wa Simba. Nilimwambia hivi, huyu mchezaji ni mzuri kwa level ya timu aliyokuwa anachezea. Amekuja huku kwenye pressure kubwa. Huyu Kapombe anatakiwa aendelee kucheza sana. Ikikusudi huyu aendelee ku lane zaidi kwa Kapombe nini anakifanya na kuendana na pressure ya Simba jinsi ilivyo.
2: Sasa kabisa fatu nafasi kwa Kapombe pale.
0: Bahati mbaya alikuja kwenye timu ambayo haikuwa stable.
2: Simba ilikuwa haina utulivu ile.
0: Haikuwa na utulivu. Timu ilikuwa ina pressure kubwa sana ya matokeo, hususan ikikutana na Yanga ambayo ilikuwa unaona Yanga anapata sana matokeo mbele ya Simba. Bahati mbaya Kijili, moja ya mechi ambayo ilimpoteza kabisa ni ile dabi. Kufunga ile ya dabi.
2: Na mpira umemgusa tu bahati mbaya.
0: Bahati mbaya.
3: Ni issue ambazo huwa zinatokea katika mpira, kuna bahati mbaya kwenye mpira, uwezo ukaweza
2: kuelewi.
3: Yaani mchezaji uwezo ukakusudia eti kwamba eti mimi mpira na upiga hili
2: ila mashabiki wa Kiswahili ndio waja.
3: Sasa unajua kwenye
2: hakuelewi.
3: Kwenye soka kati ya timu ya Simba na Yanga, unajua kuna kipindi wanaacha mpira wana sasa wanazungumzia
0: hisia
3: wanazileta hisia
2: kwa sababu yani mtu ukifanya kosa kwenye dabi unaishi kama dhambi kubwa,
3: unaishi kama ni dhambi kubwa, wanaleta hisia kwamba kusema huyu mtu kanunuliwa huyu ndio maana akafanya ile tukio.
0: Dabi ya mwisho si tumeona hapa ile ya 2-2 Islam wenda
2: na mpira imepoteza ile
3: mpaka leo.
0: Mpaka leo kafanywa pressing tu na Chama, imeenda imezaa goli
2: akabadi msamaha
0: mpaka leo.
3: Wanajua kwamba Israel Mwenda ile mechi aliuza, lakini yale ni makosa ya kimbaya yanatokea kwenye
0: kawaida kwenye football. Na ndio maana tunasema ifike mahala mashabiki wa hizi timu wajue mpira ni mchezo wa makosa. Endapo unafanya mistake inakuwa advantage kwa timu pinzani ambao unacheza nayo. Kwa hiyo sasa nani Chilambo ana sio Chilambo ajui kwamba Simba ni timu yenye pressure kubwa. Bahati nzuri yeye anaingia kwenye kipindi ambacho timu imetulia sasa. Yaani haina pressure tena ya kupata matokeo hata mbele ya Yanga mwenyewe, kwa sababu msimu huu Yanga kwenye mechi tatu walizokutana naye wamesale mechi mbili, Yanga amepoteza mechi moja, si ndio? Ndio maana unaona kabisa kwamba haendi kwenye timu ambayo sasa hivi ina struggle kupata hayo matokeo. Sasa hivi anaenda kwenye timu ambayo
2: imejengwa kwa kiasi kikubwa.
0: Na kwenye swala zima la kupata matokeo haiwi ngumu zaidi sana. Sasa umeelewa. Kwa hiyo inaweza ikawa ndio pressure kubwa kidogo inaipungua kwa upande wake.
2: Watu wengi
0: wanapata nafasi, anaweza kaenda kufanya.
2: Wengi wanabashiri, wanabeti na kuweka mkwanja kutosha kupiga hela kanji, lakini wewe usijiulize kampuni ipi nzuri ya kubashiri. Sasa hivi nakupatia mchongo tu, na sisi tumekuwa tukifanya haya mara kwa mara. Ukitaka upate zako mzigo wa kutosha kwenye ubashiri, wengi zako Betika tu pale. Betika ndio kampuni bora kabisa ubashiri sasa hivi ambayo inakupatia inakupatia njia nzuri ya kuweza kubashiri nzuri kuzidi kampuni zingine, kwa sababu sasa hivi unaambiwa tu wewe achana na pressure za kukaa unachambua sijui historia ya timu, unaweza kujua sijui kufuatilia timu matokeo ya nyuma alikuaje, weka tu kijanja kibingwa pale. Betika kuna soka loto, hii soka loto hii inakufanya inakufanyia hiyo kazi. Wewe unachofanya ni kuchagua tu idadi ya mechi unayotaka kuanzia mechi 5 hadi 15, alafu mfumo unakupangia mkeka wako faster, yani mambo ya digitali haya. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 1 star la Marekani, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, alafu weka dau pale shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chagula mabingwa, vigizo na sharti kuzingatiwa pia nao. Tuko nao pia vyema kabisa wakati huu tukizungumza haya ambayo tuko nayo ya kimichezo, wakati huu dirisha la usajili likiwa wazi. Baadhi wanachama klabu ya Yanga pia nao wana matumaini na timu yao baada ya juma lililopita kufanya usajili wa mwalimu, wakati timu ikijimarisha katika baadhi ya maeneo. Wanaamini kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo yakifanywa kazi bado Yanga itakuwa tishio kama ilivyokuwa msimu jana. Pia story na moja ya mwanachama klabu ya Yanga Manispaa Iringa ameweza kuzungumza juu ya hilo.
4: Jina langu naitwa Yohana Ngenyena, alimaarufu kwa jina la Mgonanzi kwa hapa mjini, wananijua hilo. Na mimi ni mwanachama na ni shabiki mzuri sana wa Yanga toka miaka mingi sana ya mwaka 95. Swali ambalo umejaribu kuniuliza ni swali ambalo ni zuri, ambalo ni kweli. Young Africa tupo kwenye usajili baada ya dirisha kubwa kufunguliwa, na tupo kwenye maandalizi hayo. Tumeshaangalia sehemu ambazo tulifeli. Ikumbukwe tu kwamba hapa katikati timu yetu ilikuwa inaenda kwa kudonoa donoa, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo, tumeamua kwamba tuanze kuangalia mapungufu yale ili tusajili tu tukave yale magepo ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo mpaka sasa Yanga tunaendelea kujipanga kusajili wachezaji wazuri ambao baadaye wanaweza kutusaidia kwa ajili ya kupambana kwenye ligi kuu, na ikiwezekana ligi ya klabu bingwa. Ikumbukwe kwamba tuna tetesi nyingi, kila mtu anaona kwenye mitandao, tuna tetesi nyingi sana ambazo zipo, lakini tuseme tu tunasubiria uhalisia ambao utakuja kutokea hapo baadaye. Kwanza ujue kabisa kwamba mwaka jana tumepitia changamoto kubwa, na mpaka tunakuja kufikiria kumpata kocha mwingine, manake hapa katikati kocha ambaye haridhishwi hatulidhiki naye, kikawaida tunamuondoa ili tuache wengine wafanye. Lakini kwa bahati nzuri tumemaliza katika kuchukua ubingwa. Tuna ndo maana sasa tumeanza kumsajili mapema ili yeye atafute. Yaani awe ni wakati tunaendelea kutafuta, na yeye awe ni miongoni mwa wale tunapokuja kufeli, tufeli na yeye. Ndio maana tumemtafuta kocha mapema ili achague magepo yale ambayo tuna fail, yeye aweze kuyaziba kiurahisi, kwa sababu yeye ndo atakaa zaidi na wachezaji kuliko viongozi wa Yanga. Kwa hiyo tunategemea kwamba kile ambacho kimefanyika kumleta yeye, basi inaweza ikatuletea shangwe na burudani kwa watu wa Jangwani zaidi. Tumewaondosha baadhi ya wachezaji na wengine ni majeruhi. Kiuhalisia kwa mzote kasoro tu sehemu naweza nikasema ya backline bado tunayo, ingawa nitakuwa iongezee nguvu, lakini kiungo, washambuliaji, yani bado tunahitaji kupata. Kwa mfano pale kati tulikuwa na mchezaji mmoja baada ya aliyebadili baada ya Aucho. Kiukweli amecheza kwa sehemu yake, lakini Abuya amecheza kwa sehemu yake ambapo, lakini bado hatukuona ile ladha kama aliyokuwa nayo Aucho. Lakini tetesi zingine zinakuja ambazo siwezi kuzizungumza hapa, lakini kama ikitokea kweli viongozi na wakafanya hivyo, basi tunaweza tukapata kitu ambacho ni bora zaidi. Na safu ya mbele namba 10-11 tulikuwa tuna Dube ambaye wakati mwingi tulikuwa tunamlalamikia anafunga kwa makwandondokela sana. Hata kuondoka kwake sika na kwamba ni alikuwa ameshafikiria na yeye atoke, kwa sababu tunakumbuka wakati mwingine alikuwa yeye mwenyewe anajilaumu mpaka naomba kutoka. Maana yake alikuwa naona namna anavyowafanyia pengine mashabiki

0: wa soka mara nyingi huwa tunaanzia hapo hapo. Kipindi cha msimu wa usajili huwa tunakuwa na makelele mengi sana, lakini tunapokuja kuingia kwenye uwanja Yanga huwa anachukua nafasi kubwa sana. Kwa hiyo mimi niwaambie tu mashabiki na wapenzi wa Yanga, wa Yanga Africa, kwamba tunaenda kusajili wachezaji ambao wanaenda kututoa kimasomaso mwaka huu tena, kwa sababu nina uhakika wale ambao nilishawahi kusema siku moja kwamba unapokuwa na kiongozi mwenye maono ya kesho, maana yake unajivunia kuwa na yeye ukaa naye muda mrefu kuliko mtu yoyote. Kwa hiyo mimi niseme tu viongozi wa Young African ni viongozi ambao wanalipenda soka la Tanzania lisonge mbele, na ikiwezekana, kwa sababu tunasajili, hatusajili kwa sababu ya ligi kuu tu, sasa hivi tunasajili kwa ajili ya ligi ya mabingwa pia. Sababu
1: haya ni Yohana Nginina almaarufu Mgunanzi, mwanachama mwananchi huyo wa Yanga Afrika, kutoa maoni yake hapo. Na nikukumbushe mkuu wa chuo Katoliki cha Mbeya anapenda kutangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 26-27, na hii ni katika kozi mbalimbali kama Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education na Bachelor of Business Administration, bila kusahau Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Public Relations and Marketing, lakini Bachelor of Human Resources Management, bila kusahau pia Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management na Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Works. Pia chuo kinatoa shahada za pili, Masters ambazo ni Master of Law, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, lakini pia Post Graduate Diploma Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo unaweza ukapiga 0693020540 au 0747340614. Na unaambiwa karibu sana Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya, uweze kujipatia fursa hiyo ya masomo na ajira zikiwa pia za uhakika kama ambavyo tumekuwa tukitaja hapo mara kwa mara. Dakika 34 muda huu tangu ipo timu majira ya saa 7. Tuko sala pili muda huu, wakati nikukumbushe pia unaweza kujipatia simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie neti ya kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Touch wanakupatia fursa kupata simu ya kisasa kwa mkopo, masharti nafuu mno. Kuchukua simu kwa mkopo na unatokea Fresh Touch hapo unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Touch mafinga nakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Gharama hii utapata kifaa cha net yenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima, itakuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Hawa jamaa wanapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers Park. Usikose ofa hii. Unaweza kupiga simu 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao pale Fresh Touch Mafinga Digital Solutions. Wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Pia nao tuko nao pia vizuri kabisa hapa. Mechi zinachezwa katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Mechi za ndondo zile kitana na vitu kama hivyo. Na nakumbushwa hapa Ukambingeto Challenge Cup inaendelea, ambapo Bumwala Ng'ombe walicheza juzi dhidi ya Mwimbi
2: kwa maana ya Jumamosi.
1: Cheza mechi hiyo ya kwanza alicheza mechi ya Bumwala Ng'ombe dhidi ya Godown. Mechi ya Mwimbi Godown alishinda bao 2-1 katika dimba la Uambingeto Sekondari pale. Na jana tarehe 19 Jumapili, Makanyagio dhidi ya Mwimbi, mechi pia ilichezwa ambapo Makanyagio walipata ushindi bao 2-1 dhidi ya Mwimbi pale pale katika dimba la Uambingeto Sekondari. Lakini mechi za kesho, Makanyagio dhidi ya Mapelele kwa mujibu wa Tito kutoka pale Ikuvala na yake ripoti hii michuano ya Uambingeto.
2: Ya Uambingeto ndondo kapu hizo.
1: Uambingeto Sekondari pale imekucheza na hii ni hatua zile za
2: lakini awali tuli wa juzo wasikilizaji kwamba itakapofika saa 7 Simba watashusha chuba. Basi
1: sindotoshe mtaje huyu
2: nani? Ya

0: Ladies and gentlemen, wake kwa waume. Sasa ni saa 7 ya tulijaribu kuwajuza Simba wameshusha chuma au wametambulisha chuma beki la kulia Nathaniel Chilambo.
1: Awesome, yes.
0: Yeah, nadhani tulikuwa mbele ya muda tulimchambua before hawajamlizi. Yes, yeah. Yeah.
1: Mm, waliwahi kumtoa tayari.
0: Waliwahi kumtoa. Okay.
1: Mapema kabisa. Yes. Kwa hiyo yeah, endelea kutuandikia pa ujumbe tutapitia vizuri pia. Wewe mbepi unatumia mtandao wa Yas. Wahenga walisema kuna vinaelea ujumbe vimeundwa na huu ni msemo ndio maana alisema tutambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Unapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yao ya mawasiliano. Mtandao huu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo ni zaidi ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine ya simu nchini. Mtandao huu una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao na wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Oka kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza imefikaje huku Yas? Ni muhimu kujiuliza hawa tunda uwekezaji muda mrefu waliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wao ili Tanzania apate huduma za ubora kwa taifa, yani huduma za viwango. Sasa wanasema ukizingatia mtandao wa viwango Tanzania unamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoefu viwango ambavyo unastahili. Kwa hiyo nao tuko nao vizuri kabisa.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
3: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
4: Jay can have a go. Deflection 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
2: Karibu Extra Time.

0: Dakika 39 na jumbe zipo hapa nyingi tu, tutakuja kuzipitia vizuri sana kati tukiwa tumegeukia hapa katika medani za kimataifa sawa, na tupo katika medani za kimataifa hapa na jumbe zipo za kutosha, tutakuja kuzipitia kama nilivyokujuza hapo awali. Na una Joshua Mwandri kutoka Mafinga anasema tusikie vizuri sana wakati huu haya nikomenda kujuza taarifa ya ngumi. Pia bondia Saidi Mkola amepoteza kwa pointi pambano lake la usiku wa Jumamosi likuwa dhidi ya Filipino Rudnan Aldea, lilikuwa pambano la ushindani mkali, pambano la tatu mfululizo kwa Mkola kupoteza mwaka huu baada ya lile la Sharifu Mare na Joshua Wahab. Kwa hiyo bondia Saidi Mkola Mtanzania huyu weekend hii poteza mpambano kule nchini Filipino katika moja ya mpambano ambao ulikuwa muhimu kuliko, lakini bahati mbaya amepoteza. Pia weekend hii haikuchukua muda mrefu sana kwa bondia Mtanzania Hube Kiatu ambaye ampoteza pambano lake la usiku wa juzi Dubai pale kwa KO ya sekunde ya 45 dhidi ya bondia Mohamed Issa wa huko. Hube anahitimisha rekodi yake nzuri ya kutopoteza pambano katika pambano sita ambayo yote aliyashinda kwa KO. Kwa hiyo bondia Mtanzania mwingine huyu ambaye wikendi hii alifanya vizuri katika moja ya pambano lake. Haya, kwa hiyo mambo yako namna hiyo pia katika mchezo wa masumbwi. Na hatimaye jana finali za michezo ya kombe duniani tamatika rasmi Kasim, kwa mechi ya finali ambayo mambo ya kulala usiku sasa hivi yatapungua au yataisha.
1: Sababu si yatapungua,
0: yameisha kabisa. Mwezi mmoja na kitu hivi watu tuko tunakesha.
1: Yaani
0: sana
1: tumekesha mpaka muda mwingine mwili unakataa, yani unajilazimisha
0: sababu unapenda football.
1: Unapenda football na bidu lazima tu uangalie, haina namna.
0: Kabisa. Jana mechi ilizika saa bila bila dakika 90 Spain na Argentina. Ikalazimika kwenda dakika 30 za nyongeza. Dakika 106 Ferran Torres funga bao zuri kwa pasi ya
1: rebound
0: rebound flani.
1: Yes. Irudi kwenye kutoka kwenye engo ya kushoto ikarudi kati Ferran bado akafunga goli ambalo pia wanapeleka Hispania kwenye ubingwa.
0: Yes. Na taji la pili historia ya Spain.
1: Taji la pili katika historia ya Spain ambao walikuwa wameingia jana kwenye finali ya pili. Kwa hiyo wameingia kwenye finali ya pili na wamechukua kombe la pili.
0: Kwa hiyo finali zao Spain zote zilizocheza
1: wamechukua
0: ile 2010 na hii
1: na hii 2026 ambapo Mwargentina yeye alikuwa anaingia kwenye finali ya hii akitafuta mara mbili mfululizo au mara nne kuchukua kombe la dunia, lakini mwisho wa siku wana Hispania wa Hispaniola
0: wakawa bora zaidi.
1: Na tulizungumza jana kuhusu isu ya mchezo jinsi wanavyocheza Hispania na ukiangalia na Argentina. Hispania wametuonyesha kwamba walijiandaa katika mashindano ya kombe la dunia kwa staili ambayo ya uchezaji waliotuletea, na tuliona Argentina jinsi walivyopata changamoto katika kuwazuia kina Yamil Lamal, ambao tumeona kina Kukwela walikuwa wanapanda. Yamil Lamal anapanda kila mpira ambao utamkuta kwake, yeye ni anautendea haki ili kuipatia timu yake mafanikio. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwanza ulikuwa ni mzuri, na Hispania kama waliwasoma hivi Argentina kwamba Argentina comeback zao huwa zinakuja katika dakika za mwishoni.
0: Makini lazima ongezeke mwishoni.
1: Makini wakaongeza, tukashuhudia kwamba tukaenda kwenye extra time, muda wa nyongeza unakuta dakika 106 Hispania wanapata goli ambalo baada ya kupata goli Hispania uliona jinsi gani Argentina walivyo react ili kuja kutaka kulisawazisha goli lao, labda wakitegemea kwamba wanaweza wakafika kwenye hatua ya mikwaju ya penalty.
0: Na ilibaki kidogo mshoni pale.
1: Yeah.
0: Waliamsha sana Argentina.
1: Sana.
0: Kwenye 120 kule.
1: Yaani Argentina ndio michezo yao ilivyo. Yaani ukimfunga katika dakika 90 zile, kwenye dakika ya 80, dakika ya 70 kuendelea, mbona lazima dakika za mwishoni wao wanakuja moto sana. Hata ukiangalia mechi ambayo walicheza na Egypt, uliona hivyo. Egypt alikuwa anaongoza goli mbili mbele, lakini wakarudisha goli mbili na wakafunga goli la tatu la nyongeza. Kwa hiyo ukiangalia hata kwa Uingereza hivyo hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ishakuwa ni utaratibu zao kwamba wao wanajipanga kwa ajili ya kushinda katika, yani wakishatanguliwa wao ni wanarudi kwa kujipanga na kushinda mchezo. Kwa hiyo jana Hispania waliwasoma Argentina, plani zao ziko vipi. Mwisho wa siku goli limefungwa dakika ya 106 katika zile dakika 30 za nyongeza.
0: Kadi nyekundu iliathiri jana. Maki pata kadi nyekundu kipindi
1: cha kwanza dakika 90 plus.
0: Na kule kipindi cha pili.
1: Kipindi cha pili dakika 90 plus.
0: Ndio Enzo. Pata kadi nyekundu ile.
1: Kuathiri kwa sababu Wahispania waliongeza spidi ya kushambulia katika lango la Argentina, na kama kina Merino angekuwa makini katika kuscore, jana tulikuwa tunashuhudia goli zaidi ya goli mbili ambazo zifungwa. Tunaona kwamba kuna goli ambalo lifungwa lika ni offside kwa mujibu wa marefari, lakini mpira kwa kweli tulienjoy. Kwa watu ambao walikosa kuangalia finali ya jana, watafute utaratibu wote wafanye wairudie waangalie finali ilikuwa vipi.
0: Na
1: tumela watu saa 8 jana.
0: Ndio, kwa sababu ile 120.
1: Yeah.
0: Na ukiangalia pia namna ambavyo tuzo zile zime tolewa za nani alifanya vizuri kwenye ya mashindano, nimeona mchezaji bora mshindano kwa Rodri. Mchezaji bora mashindano.
2: Deserve, well deserve.
0: Mbappe mfungaji bora goli 10, sio?
1: Mbappe
0: goli kwa bora. Unai Simon yule wa Spain,
2: eh? Ame deserve kabisa.
0: Ameruhusu goli moja tu.
2: Goli moja
0: hadi hapo.
1: Bonge moja la goli kipa.
0: Nishi 7.
1: Yeah.
0: Mchezaji wa Spain Poku Bas yule mlinzi amechaguliwa kwa mchezaji bora chipkizi.
1: Yeah.
0: Kinda yule miaka 10 na 19.
1: Yeah, 19 18.
2: 19.
0: 19.
1: 19.
0: Ferran Torres akama man of the match mchezaji. Yeah,
1: mchezaji.
2: Kaamuka kali alitofautisha.
1: Kajitofautisha na watu wengine kwa sababu yeye ndo kaisababishia Hispania.
0: Ya timu ichukue ndo yeye sustain kabisa. Maoni ya baadhi ya wadau kutoka mtaani wamezungumza kuhusu finali ya jana na namna gani finali hizi dunia iliziona.
3: Yes, kwa majina anaitwa Pasco Gerard Mkembera, anatokea mtaa wa Utulo kata ya Ifunda. Binafsi kwangu mimi tukizungumzia finali za 23 za kombe la dunia tangu zilipoanzishwa mwaka 1930 pale nchini Uruguay, mwaka huu 2026 ambapo tumekuwa na ni finali ya 23, ukiangazia tukianza na mataifa 48 ambayo yalikuwa yakishiriki kombe la dunia, tumekuwa tuna michuano bora sana katika kombe hili. Na ukiangalia the way ambavyo Spain wameweza kuchukua kombe, ni moja ya timu ambayo imepitia hali ambayo nalizungumzia kweli ni michuano ya kombe la dunia. Ukiangalia wameanza kwa kumtoa timu kama Ureno ambayo ina legend kabisa katika soka na ni moja ya taifa ambayo ni nguli sana kwa soka. Wakaja wamemtoa Ufaransa ambayo pia ni moja ya mataifa hatari zaidi kuwahi kutokea duniani, kitu ambacho kinaleta motisha kubwa kwa timu kama Spain ambayo imekuwa na maingizo mapya ya wachezaji ambao ni wapya kabisa na wenye umri mdogo ambao wamepambana mpaka wameweza kuipambania taifa lao kuweza kuchukua kombe la dunia mwaka 2026.
4: Jina langu naitwa Jerry. Tokea hapo. Tokea Iringa Wilolesi.
5: Sawa. Kwa kama mdau wa soka, tumeona kombe la dunia imetamatika ambapo Hispania wamechukua ubingwa dhidi ya Argentina. Wewe kama mdau wa soka una maoni gani juu ya mashindano msimu huu namna ilivyokuwa?
4: Kusema kweli, mashindano msimu huu kama mvuto wake umepungua kidogo kutokana ukilinganisha na michuano iliyopita, kama hiyo iliyopita 2022, mzuko ulikuwa mwingi, mwamko ulikuwa mkubwa tofauti na sasa hivi, kwa sababu hii nahisi inatokana na nchi labda ilikoandaliwa. Hawana mzuka sana wa soka Marekani, wa mizuka na michezo mingine. Lakini pia binafsi nimefurahi timu ninayoipenda imechukua ubingwa. Sikupenda Argentina atetee, na imekuwa hivyo.
6: Kwa majina naitwa Emmanuel Kisia, nipo Iringa. Kwa kweli finali za kombe la dunia bwana zimeisha, lakini zimeisha kwa kweli katika, mimi nilikuwa shabiki wa Argentina, nimepata kuumia sana, lakini kitu ambacho nimekipata na nimeona kinaweza kikawa funzo katika hizi finali ni kwamba wenzetu bwana wanawekeza sana. Yaani wanawekeza na unakuta uwekezaji unaanzia kutoka watoto mpaka watu wazima. Kwa hiyo wanawekeza katika mpira kizazi na kizazi. Timu inavyofungwa unakuta watoto wanaumia kabisa. So katika nchi zetu za Afrika naona ni kitu ambacho tunahitaji nguvu na tunahitaji tuone hizi finali zinaweza zikatuhamasisha na sisi kufanya vizuri katika mashindano ya ndani kwanza, lakini kupitia mashindano ya ndani naweza tukafanya vizuri hata mashindano ya nje. Na mwisho wa siku kuna wakati na sisi tukaja mwisho wa siku tukaona tumeingia katika hizi finali za kombe la dunia. Hivyo na nafikiri tuanze uwekezaji, finali ziwe funzo kwetu. Nchi nyingi za Afrika zimetolewa mapema, lakini umekuta nchi zile giant teams zinafika mpaka mwisho finali zinatolewa kwa mpaka dakika extra time 120 watu wanatoka. Kuona kuta ni unamna ambavyo watu team zime wana ushindi na wanapenda mataifa yao kuona yana ngara katika viwango vya FIFA. So tuone hii imekuwa ni fursa kwetu na tuone inaweza ikatupa na ikatuchagiza kitu ambacho kinaweza kikawa kikatupa matokeo sisi mazuri hata kombe linalokuja 2030. Nashukuru sana mpenda michezo, napatikana Iringa. Siku zote mimi ni msikilizaji wa michezo na nafuatilia kila kitu kinachohusisha michezo.
7: Kwa majina ya Kipando Ligima, nipo Iringa. Na kuzungumzia kombe la dunia la sasa, mashindano kwanza yalikuwa ni mazuri. Kiongelea kuanzia kwenye maandalizi, mechi zimechezwa vizuri, japokuwa upande wa goti wa Ronaldo tulikuwa na malalamiko na hayajafikiwa kwa tulipokuwa tunayahitaji. Lakini tumeona mwisho wa siku mpira umeshinda. Tumeona upande wa pili ambao tulikuwa tunawaangalia hasa Argentina wachezaji wao tu, kama jana tulikuwa tunaangalia mechi wengi tulikuwa tunashindwa kuelewa kwamba hii ni mechi au ni vita, lakini mwisho wa siku imeonekana mpira umeshinda, mpira safi umeshinda. Na tunawapongeza sana Spain kwa kufanya walichokifanya jana.
0: Haya ni maoni ya baadhi ya wadau kutoka mtaani akizungumza. Kasimu, wewe tuzo ya mchezaji bora mashindano, umeona mjadala pia baadhi ya watu mitandaoni kwamba alistahili Messi kwa sababu ya namba zake zile alizozitengeneza, takwimu na vitu kama hivyo.
1: Unajua kile
0: kilikapewa ta Rodri.
1: Rodri amestahili kupata tuzo ya mchezaji bora kwa sababu ya mikimbio pia na uchezaji wake ambao alionyesha ndani ya kombe la dunia. Lakini ukiangalia katika wale tunasema vinara wa magoli, ukiangalia yeye hayumo, lakini
0: hata assist ya goli ya
1: kwa sababu ukiangalia kwenye namba 1 ni Kylian Mbappe kutoka Ufaransa ambaye
0: mfungaji bora
1: katika ufungaji bora ambaye ana goli 10. Unamfuatia Messi kutoka Argentina ambaye ana goli 8. Mbappe na Messi, ina maana kwenye assist wametai. Mbappe ana assist 4, Messi ana assist 4. Ina maana jana kama ndio hivyo, kama jana Messi angepata goli 2, ina maana angekuwa wametai kwenye goli na kwenye assist. Lakini ukija kwa namba 3 ni Erling Haaland kutoka Norway ambaye ana goli 7. Jude Bellingham wametai na Erling Haaland wakiwa na goli 7-7. Ukija Ousmane Dembele kutoka Ufaransa na goli 6. Ametai na Harry Kane ambaye ana goli 6. Ukiangalia kwenye assist, Michael Olise ndo na yeye ndo aibuka na assist nyingi, kinara wa assist 7, akifuatiwa na Brahim Diaz kutoka Morocco akiwa na assist 4, na Bruno Guimarães kutoka Brazil akiwa na assist 4, Kylian Mbappe ana assist 4, Lionel Messi assist 4, Martin Odegaard kutoka Norway, kijana wetu Arsenal huyo akiwa na assist 4 pia. Ukija kwenye yellow card zimepatikana takriban yellow card 31 katika mashindano, na red card tumekuja kuona red card zaidi ya 15 ambazo zimepatikana ndani ya mashindano. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yalikuwa yana mvuto na tumeenjoy kwa kweli, mashabiki wa mpira tumeenjoy, na tutarajie kuwa na maandalizi mengine ya kombe la dunia ambayo litakuwa na mvuto zaidi ya hili. Hiyo mwaka wa Mwenyezi Mungu akitujalia uhai 2030 tulishuhudia kombe la dunia lingine ambalo litakuwa na mvuto zaidi. Lakini hili matukio mengi yameifanya kwamba yameingia kwenye historia, sababu ukiangalia kiingilio, yani sisi tunasema mzunguko pale Benjamin Mkapa tunaingia kwa 3,000-5,000, wenzetu wanaingia kwa milioni 17. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakuwa surprise nacho, lakini kutokana na nguvu ya uchumi waliokuwa nayo na hisi nayo imekuwa ni sahihi. Sisi tunaingia VIP, VIPA unaingia kwa 30,000, lakini wenzetu wanakuambia kwa VIP wameingia kwa milioni 40. Yaani milioni 40 mtu unaenda kuangalia mechi moja. Kwa hiyo ni surprise ambazo zipo. Tumeona surprise nyingine, Mjerumani anakifunga kile kisio cha Kolkao goli 7-1 ambayo ni kisio kidogo sana cha ambacho kimeingia kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo tumeona ni
0: Ni vitu vya kipekee kwenye finali.
1: Vitu vya kipekee katika finali ambazo
0: timu unashabikia weka simu ilikwama.
1: Timu yangu mimi ilikwama kwenye hatua ya nusu finali. Mimi nilikuwa na support Ufaransa, lakini Ufaransa wakaja wakatolewa na tulizungumza hapa kwamba katika kundi la kati ya Ufaransa na Hispania atayeshinda kwenye ile nusu finali ndio atakuwa bingwa, na
0: kweli imetokea hivyo.
1: Finali, nusu finali ile alishinda Hispania kati ya na Ufaransa. Hispania huyu ndio tunamuona sasa hizi amekuwa bingwa. Kwa hiyo utabiri wetu ulienda sahihi kabisa kutokana na ligi ile ilikuwa inaenda.
0: Sasa Rashid nasemaje? World Cup imefikia ukomo. Spain jana alifanya wale wababe Argentina wapate shida kweli?
2: Ilikuwa ni mechi fulani ambayo though ilikuwa ya upande mmoja sana, lakini ilikuwa ni mechi nzuri ambayo ilienda kutuambia mpira jinsi ambavyo unatakiwa uwe, sayansi ya mpira inavyotakiwa iwe. Kwa sababu ukiangalia Argentina, mimi kiukweli sina cha kuwadai, kwa sababu wao ni walikuwa mabingwa mwaka 2022 hapo. Alafu ukiangalia squad yao ilivyo ile, asilimia kubwa ni wachezaji wake wengi ni miaka ya 30 kwenda juu. Umeona bwana? Kwa hiyo energy yao sio kusema ingekuwa kubwa.
0: Spain wengi damchanga.
2: Damchanga. Spain ukiitazama ile blaza, ukipeleka timu yao, kwa sababu ilikuja kutuonyesha kwamba kile ambacho alikisema Yamal bwana, hakuna mechi nyepesi kama kucheza na Ufaransa. Ilikuwa ilienda yani kutokea pale nilianza kuwaona Spain ni moja ya timu hatari sana kukutana nayo, hasa wewe ukiwa kwenye kiwango bora.
1: Kingine cha kujazia hapo, ukiangalia yani Hispania timu yake ya taifa inajengwa ndani ya Hispania yenyewe. Ndio maana unaangalia uchezaji wao ni uchezaji ambao unaendana tofauti na Argentina,
0: utamaduni wao
1: asili. Na utamaduni wao asili tofauti na Argentina.
0: Timu ya hamasa na kamda hamasa ile ndio msukumo kupambana.
1: Timu ya Argentina yani timu yake ya taifa imeundwa na wachezaji ambao wako
2: wanacheza sehemu mbalimbali.
1: Lakini ukiangalia Hispania unaigusa Barcelona,
0: wengi makuzi yao ndio yale yale.
1: Barcelona, Madrid, Atletico Madrid, Valencia.
2: Yaani pale pale.
1: Ni pale pale. Kwa hiyo
0: hata mwalimu wao yule ni mwalimu wa misingi hiyo. Soka la vijana. Ashachukua ubingwa na timu za vijana.
2: Yes. Na ndo maana nasema kwamba ukiangalia Argentina walivyo, kile kikosi chao kilivyo, mwalimu pia Scaloni alivyokiita, aliita kikashindane kwa ajili ya uzoefu. Sio kwamba ni kikosi ambacho ulikuwa unaona kina damu changa nyingi. Ukiacha kina Alvarez au kina Enzo Fernandez, na wao pia walikuwepo 2022 ambapo timu inakuwa bingwa. Ulikuwa ukiangalia hata sabu anazozifanya, sio ni majina mageni kwenye macho yako. Yaani ni majina ambayo tulishayaona, tulishazoea kabisa, sawa. Ukiangalia kina Paradesh wale washatoka kucheza Ulaya, wanacheza kule kwao. Maana yake ni kwamba mradi wao ulikuwa huko mwishoni.
0: Huko kigoni.
2: Wale sasa wakina Alvarez ambao wanaachiwa hichi kijiti, wanakwenda kufanya kitu gani? Kwa hiyo ni vitu ambavyo wao wanatakiwa wakajue jinsi gani ya kwenda kutengeneza timu yao.
0: Sawa. Tupongeze shabiki wa Spain.
1: Spain wanatakiwa watu wapongezwe na
0: taji lao la pili,
1: na wametuonyesha burudani nzuri ambayo
0: kabisa
1: tumefurahia sisi mashabiki wa mpira. Kwa hiyo
0: yani hakuwa bingwa wa kuungaunga,
1: kwa sababu ukiangalia mashindano mazima amefungwa goli moja tu. Unaona kwamba hiyo timu ni timu iko ina ubora kiasi gani, na imestahili kuchukua kombe la dunia kwa mwaka 2026.
8: Na amemfifisha kwa maana ya ndoto ya Lionel Messi kutoa mataji manne kulingana na Ujerumani na Italy. Yaani jana Messi angechukua kombe la dunia, maana yake ilikuwa ni Argentina ambayo ina makombe manne ya dunia. wakati ya bwana mdogo la mbili ya mahali
1: mara mbili ilikuwa mfululizo.
8: Yeah, mara mbili ingekuwa mfululizo. Yeah. Yeah, lakini kwa Hispania ni kombe la dunia la pili mara baada ya lile la 2010 pale South Africa.
9: Baada ya 16 manake.
8: Ndio.
1: Yeah. Na hapo tunamuona kijana mdogo kabisa Yamil Amal ambaye
8: anachukua na miaka 19.
1: Yeah, anachukua kombe la dunia akiwa na miaka 19.
9: Historia nzuri na kipekee hiyo.
8: Yeah.
9: Kwa Yamal kuchukua bingo mrudi na ata safari ita zaidi miaka 20 kucheza.
8: Yeah, zaidi miaka 20.
9: Yule miaka 20 ya kucheza zaidi mbeleni.
1: Yeah, ambayo ameanza tu na kuchukua kombe la dunia ambayo ni kombe ambayo ni hadhi kubwa.
9: Kuchukua Euro.
1: Yeah, ameshachukua Euro 2000 na
9: UEFA Nations League.
1: UEFA
9: Nations League. Na la liga tayari za kutosha.
8: Yeah.
9: Kwa hiyo watu bwana milango Mungu amekuandikia
8: ile boli ya Hispania jana. Di darling football, sexy football. Yaani kuna muda zilikuwa ni kama dharau. Yani walicheza ni fantastic game sana.
9: Yeah,
8: yeah, kwa Spain.
9: Ligi zinakaribia kuanza. DStv ndio mpango mzima kwa tutafuatilia ligi mbalimbali huko. Kwa wale ambao tutafuatilia period cup imeisha, tushukuru sana. Tuli enjoy kwenye channel ya Kiswahili ile 224. Na pia tushukuru wote walioandika message hapa. Kwa mtu anakuuliza Kasimu Musa Abel bado yuko Simba?
1: Nani?
9: Musa Abel.
1: Musa Abel.
9: Yule goalkeeper
1: yeah, bado yuko Simba na hatujapata taarifa yote ya kwamba ameachwa. Yeah, yupo ndani ya Simba, na kikubwa ndani ya Simba Sports Club tuna Abdulazaki Hamza na Nangu. Winston Nangu wamerejea
8: mazoezini, wameanza mazoezi madogo madogo.
1: Yeah. Kwa hiyo tutegemee kwamba kuwaona ndani ya msimu huu unaoanza hivi.
9: Yes.
1: Soon.
9: Sawa, asante mama Jiri, Abel Matonya, Anton Simon toka Semtema, John Chadali wa Loje Dodoma, asante DGM Ligu, Yuda Kizumbe, wote hao shiriki kutusikiliza hapa. Sisi tukifikia ukomo muda huu nimsikie Gray hapa, lakini Rashid Leo na Kasimu Mari mzee wa Simba naye alikuwa hapa. Mimi naitwa Frank Vegula. Kesho pia panapo majalo tutakuwa hapa kuzungumza mengine mengi ya michezo ambayo tutakuwa nayo. Asante na tutakie pia mchana mwema.
10: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
11: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora aisome.
12: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
12: Akiniona wanita kianzo kidogo.
10: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
13: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
14: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
13: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
14: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
13: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
14: Kabisa kabisa.
15: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
14: Teketeza chuki, amani itawale.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: 2026 Kahumo. Anaitwa Babylon Bees, Mr. Blue Bison, ngoma inaitwa Pesa. Natoka kusikiliza hapa, inatufikisha dakika 27. Kabla hiyo pia ulimsikiliza Money Central Zone kwa Kante Wizi pamoja na Juma Juksi, ngoma inaitwa Usinijaji. Sawa bana, mchongo ni kuendelea kutafuta pesa na kutafuta mtonyo, aka money, aka majina mengi wanaita hivyo. So jukumu letu ambalo sisi tumepewa ni kuhakikisha muda huu hapa, kama tunasikilizana kupitia 88.9, ila tunakukumbusha kuendelea kutafuta mkwanja au kibunda, au sio bwana? Bwana
1: tena,
0: jamani, haya jamani. Bwana Shami, vipi bwana Shami? Shami, tatizo nini bwana? Noma sana. Bwana sawa, sio kesi. Tutaishi umuumu, hakuna namna, kwa sababu hizi hujuma zimeanza kufanyika mapema. Bana, tutajua namna hapo mbele baadaye. Tuko sawa, tukiwa vizuri huko tutaambiana, ila paka sasa bado baraba kama kuna namna imefanyika.
1: Mambo ni kama hayako sawa.
0: Tuende umu. Ile meipenda hii. Au ishi pale tuone. Waweza kuta watu washafanya mambo zao. Waweza kuta watu wafanya mambo zao na sisi hatuna taarifa hiyo. Hebu cheki na hapo tuone. Kwenye mic check, one, two. Baba. Hebu tuende tena.
2: One, two.
0: Hapo fresh.
2: Hapo tunaondoka. Jumatatu ishaanza kuwa ngumu mapema hivi.
0: Bana, upande kule tuko wanangu ndo mtee mpaka sasa hivi. Hamna unyama wote ule ambao inawezekana vitu vikawa vimekaa. Sawa. Oh, yeah. Okay. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 7, 2026.
2: Yes sir.
0: Tunakutana tena hapa kwenye sajari ya burudani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Hope weekend ilikuwa poa. Weekend ilienda fresh. Mitaa ambapo upo, lakini pia hope kila kitu kinakwenda sawa, kwa sababu sisi tuko hapa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza tena kukutana hapa siku ya leo. So la kwanza tunamshukuru Mungu.
2: Yes sir.
0: Kutufanya tuwe hapa na tuje hapa tuzungumze na wewe. Hii yote ni kutokana na baraka za Mwenyezi Mungu. Tusiwe tunakutana tena hapa, usio bwana. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au mgaa shida au papa momo. Bwana. Niko na MC Bizo pamoja na Miss Sapi hapa ndani kama Dawis.
2: Yes sir.
0: Bana, sasa kabla kwanza yote kwa sababu tumekwambia unachotokea kukifanya ni kuendelea kutumia pesa na kutafuta pesa. That's why Norupesa tunakwambia endelea kutafuta mkwanja kupitia mchongo wa Norupesa muda huu hapa. Na kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. Kama kawaida yetu, lazima tuhakikishe ule mkwanja tunauweka kwenye zile namba ambazo zimecheza na Norupesa siku ya leo.
2: Oh yeah.
0: Sawa bana. Bana, so asili yangu mwanangu kutoka Dar es Salaam Kigamboni. Tajiri kama tajiri, hakikisha unacheza na Norupesa muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel, pamoja na mtandao wa
1: Yas
0: pia pale. Unaweza kujipatia kibunda au mkwanja siku ya leo. So make sure unacheza muda huu hapa ili uweze kuondoka na kibunda. Na maelekezo haya hapa unapewa na Miss Happy muda huu hapa.
1: Yeah, kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, basi hatua ya kwanza utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Then utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 ambayo utakuwa umeiweka. Then bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Yasi, bonyeza nyota 150 nyota 01 leli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi shilingi 1000 tu za Kitanzania, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa wewe unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 leli, then chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 weka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi ambayo ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000.

0: wa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store unapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana barabara Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714143222. Na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
1: Sawa, wakati tunaenda kudondoshea zile kodi za kuzingatia muda huu hapa ili uweze kushinda mchongo wa Nuru Pesa, na huwa tunakwambia kila kipindi kinatoa mkwanja. Ijalishi Nyambizi Rua leo au si bwana Champions au kiyoze au sayare burudani, kila kipindi cha Nuru Pesa ni fedha, kila kipindi cha Nuru FM Radio ni mtonyo. Tunadondosha mikwanja kwenye kila kipindi, na mshindi mwingine huyu hapa alipatikana.
2: Halo. Kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
2: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
3: Nacheka na kilisho, yani hii sikukuu ya hii inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
2: Hongera Nuru Pesa. Hii ni Nuru Pesa ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
3: Nimecheza mara tatu, mara nne nikakuta hiyo
2: hapo. Acha bwana.
4: Ndolezi.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa ndugu yangu kutoka Mafinga Ndolezi?
3: Nimeanza asubuhi, nikajua leo siku hii haidi, sina hata hela, ngoja nijadilishe kwanza.
2: Acha bwana.
3: Mmoja wanasema kila siku nasikiliza. Kucheza mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo
2: hapo. Acha bwana. Hongera sana.
3: Niende sokoni, niende bujani, ngoja niende bujani, saizi ni kwa shambani natoka saizi.
2: Acha bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
3: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu alo, yaani mimi na kufurahisha.
2: Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutwa akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
3: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
2: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
3: Ndio.
2: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
3: siku hii. Asante sana Azori, asante sana Azori.
1: Hawa ni wale gazi tu washinde ambao wanapatikana kila siku kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sawa. Kupitia 0766744292 na bali SMS za kawaida kabisa, unaweza kuendelea kutucheki hapa. And of course leo DJ Shami yuko hapa, DJ Noah yuko hapa. Kwa leo kazi kwa ajili ya kuifanya Blue Monday iwe vizuri au vipi?
5: Yes sir.
1: Bana, lakini pia shukrani nyingi sana kwa washikaji zetu ambao wana represent kodi ya 88.9 Nuru FM Ilula pale. Bana, Jumamosi mlishinda sana.
5: Noma sana.
1: Energy ilikuwa kutosha, vibe ilikuwa la kutosha.
5: Oh yeah.
1: Bana, mlitisha sana na historia imewekwa pale. Kabisa. Ilula Ilulani. Bana.
0: Ndio nikajua Ilula kumbe kuna matajiri.
1: Matajiri ni wengi.
0: Matajiri ni wengi Ilula.
4: Unajua kuna waduanzi.
0: Hamna sasa.
1: Matajiri ni wengi sana.
0: Hamna. Mtaji ulikuwa mkubwa sana Ilula.
1: Eba tuko pamoja mpaka mwisho. Anaitwa Fahmi Inga Idodoma. Oi DJ Nasi kama kawaida gusa ngoma la Chris Brown Questions Me Good Love. Mgie natoka wenda kama wenda. Bane Babylon huwa na muerewa sana, yuko vizuli kwa mashahili ujumbe Majuto Sanga, ndugu wa DJ Nas Mgaya Shida. Hini na ume mzango. Nimepata ndugu mwingine.
5: Okay.
1: Naito Majuto Sanga, usiba na ndugu yangu ya misema. Bane kina Sanga tuko wengi.
5: Kibata
1: vizuli hapo studio. Pamoja Mama Jelly. Na wengine wote ambao wanacheka kupitia 0766744292. Kuna moja kitu ambacho nimekutana nacho na inawezekana kikaa kimenishangaza au kimenishtua.
5: Oh yeah.
1: Ni kutokana na issue ya wasanii wa nyanda za juu kusini. Wamekuwa kidondosha sana madiss kwa wasanii ambao inawezekana aidha wamewatangulia au wamewazidi fanbase au mafanikio ambayo wako nayo.
5: Yes sir, kabisa.
1: Ndio bwana, nimekutana nayo. Ilikuwa ni kauli ya Trubado. Usi bwana.
5: Yeah, Trubado TZ.
1: Bwana mshikaji wetu ni msanii wa nyanda za juu Iringa hapa.
5: Oh yeah.
1: Yeye amesema Disaster Vina ni rapper wa kawaida sana.
4: Da.
0: Disaster Vina tunamjua sisi.
1: Yaani Disaster Vina ni msanii wa kawaida sana.
5: Ah, hiyo sio kweli bwana.
1: Sasa huyu ni Trubado TZ. Shikaji wetu ametoa hii kauli moja kwa moja

0: kwa disaster vina. Unakubaliana na True Bado kwa hicho ambacho amekizungumza? Share na sisi kupitia 0766744292. Lakini pia kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, nafasi yako pia kutucheki muda huu hapa kupitia akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba. Muda huu hapa mcheki pia MC Bizo,
1: yes sir,
0: yuko live pia pale, DJ Shami, DJ Noah wako live. Tuache comment hapo, mimi nitakuwa nasema nazo hapa, ndaruka nazo. Tumsikilize True Bado, True Bado TZ. Huyu hapa.
2: Wengi sana. Nani dogo anafanya kawaida. Yeye anafanya kama watu wengine wanapofanya. Yeye kina Rapchak na nani. Wote wanafanya the same. Ndio maana ukitaka kujua muziki unaofanyika ni kawaida, ni hawa ma legend tu sometimes wanampa mtu kichwa na wanamuharibu. Muziki si ungepiga hatua? Yaani wewe uwezi kuwa eti leo underground, kesho underground, kesho kutwa underground. Unauzaje vile vile? Hem, onyesha progress ya kazi yako unaiuzaje? Kwa sababu hawa watu ambao wamewainspire hawa wa magharibi huko, wakiwa na majina ambayo wanayo au mtao kuyakubali kwa level hiyo, na progress za maisha yao huwa zinafanyaje? Zinaonekana. Kwa leo ufanya kazi hivi, kesho tumeona umepiga hatua, umefanya hivi, kesho kutu umpiga hivi. Kwa hiyo kujinasibu kana kwamba uko sawa, wakati uko sawa bado unahitaji msaada, ni miayusho, umeelewa? Kwa hiyo sisi bado tuna kazi sana ya kufanya. Tunatakiwa tuwape tag watu wanaostahili. Tunatakiwa tuwape tag watu ambao wanausukuma kweli muziki unapiga hatua. Na mimi ukiniuliza labda disaster na mdogo yule Yangunya yuko juu. Kwa sababu at least ana progress kwenye nini? Kwenye muziki. Kwa ujumla wake. Maanake hata mafanikio ya Yangunya kwenye yanayoonekana sisi hajui, lakini kwenye ati yake, si ndio, kasainiwa sio wapi, kasaini. Of course hizo ndo progress. Ukiwa msanii mkali utapiga hatua. Ndio maana hata hao wakali wa mbele ambao watu wanawafuata, kuna muda wako signed under label kubwa, si ndio? Watu wameona potential, wameona biashara kwenye kile unachokifanya. Lakini nje ya hivyo tunajifurahisha, tuna mtaa gani? Kwa sababu mtaani huko wote tumepenya. Eh, mimi na ngoma hiyo inaitwa Madeni, ambayo kila mtu ana nani ajui Madeni, lakini utasema haijapenya mtaani lile hichi.
0: Sasa huu ni True Bado TZ. Yeye anasema Disaster Vina ni rapper wa kawaida sana.
1: Na hapana bana.
0: Yaani anasema hata ikitokea ukamcompare na Young Lunya, bado Young Lunya atakuwa ni mtu mbadi kabisa. Sawa, eh? So unakubaliana na hicho ambacho anakizungumza rapper True Bado? Inawezekana yeye anachokizungumza
1: ni mtazamo wake
0: na yeah, kila mtu anatakiwa kutoa mtazamo wake kile ambacho anakifikiria.
1: Oh yeah, yeah. Na mimi naamini kwamba ukiona legend amekusifia kwamba unajua, yani kuna mawili, either unajua sana au upo kwenye progress ya kujua. Ma legend wangapi amemsifia Disaster Vina kama anajua? Ni kibao. Na mshikaji, ukiangalia mshikaji anaenda na Vina kweli. Yaani mshikaji anajua.
3: Noma kabisa.
1: Sema tu sidhani, yani labda sijui, labda akakosa tu ile promo inayotakiwa ili kufika stage fulani. Lakini kwa stage ya hip hop, na mshikaji anajua bana.
0: Okay,
1: for sure.
0: Na baada sawa, nitakuja kucheki na baada sawa. Wakati unataka kutucheki kupitia 0766744292. Naomba nikupitishe kwenye huu hapa mchongo ambao unahusu Yas. Yas anakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas. Na hapa tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili. So kabla tujaenda kupay bills na kompisha DJ Shami ya sababisha ni 1 and 2.
1: Oh yeah.
0: Unaweza ukacheck tu pale afu tuone kama vitu vimekaa sawa. Maana kibizi wako unamjua bwana Jam Master. Kwa hiyo kumaliza kabisa yani vitu vikawa viendi. Tunajua hizi mbanga. Anasema kaka hata bwana. Haya bwana kutoka Dodoma. Tuko vizuri hapa.
1: Tuko poa.
0: Unyama kabisa. Simuona bwana. Yaani haya ni mambo tu ambayo bwana Jamson Kigaile amekuwa akifanya kwa makusudi ili aokote mchele tu anauli, yani bwana mdogo. Kwa nini unakuwa hivi lakini bwana Jam? Tuko sawa hivi.
1: Mbona vitu vya mapema sana.
0: Afumdo kwenyewe sasa. Yani umdo umejipata kabisa.
1: Kabisa.
0: Eh hey, bana, sema kwa nyumbani aje hapo mjengoni, sauti yako inatamba mitamla ndege sokoni. Kusangoma Ibra pite muda mduda muza urembo. Mlandege sokoni pale. Tunaanza na Nuru, tunamaliza na Nuru FM kwa burudani zaidi. Niburike na wimbo wote wa Samu Kweli inatoka Mwaisa pande za Uyanzi. Anasema naitwa Baba Shavida, nipo maeneo ya Iringa moja hapo. Wao ningependa pite ngoma jiu kusikipepeo. Ezlon Mganga toka Loje Dodoma, Jose Kogala, piga ngoma ya Chino Kedi. Oya, au jamaa mkitaka kujua mkali nani mngeweka vichupa vyao. Tuwape kura nani mkali, sio kudharau tukazi ya ya mwenzie bai majito sanga wa mbingeto. Haya bwana, ina noma. Tutajaribu kufanya hivyo. Alafu tuone kama bwana yaliomo yamo.
1: Okay.
0: Sasa tu bado umekuwa ni utaratibu wake. Kila msanii amekuwa akimtupa akimkataa. yani imekuwa ni kama utaratibu wake hivi.
1: Yao, yani unajua yani kuna hii industry ya muziki. Inabidi watu kwa kweli wasupportiane. Yani unajua support inahitajika kuna industry ya muziki. Manake ukisema umtupe mwenzako au mdisi mwenzako afu mwenzako akashafika kwenye mafanikio fulani, yani sidhani kama itakusaidia chochote. Umeona? Yani inabidi wasupportiane. Just assume Truba amepata feature na Disaster. Nyimbo itakuwa kali obvious. Manake hiyo ndo support. Sasa hapo kama kashamtupa mwana inakuwaje?
0: Okay?
1: Yeah.
0: Bwana sawa, zile comments zenu zote tutakuja kuzisoma muda si mrefu. Acha sisi tupe bills and tarudi hapa na DJ Shami on 1 and 2 muda si mrefu. Endelea kucheza Nuru Pesa, ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Nguvu ya buku inaweza kukufanya pia leo ukacheka kiboss.
1: Oh yeah.
0: Ukaishi kiboss na ukaenjoy kiboss au kitajiri kabisa. Sawa bwana. So cheza Nuru Pesa muda huu hapa. Cecilia Sylvester maeneo ya stendi Mafinga na wapata vizuri. 2026 tunatoboa. Mambo vipi hapo studio? Wimbo wa BNR Kiba finali na kubali sana tano kwa Aquilina Choga. Haya bwana, aitwa Baba Neven wa Kiwere Tanzania. Sabana na wasikiliza muda huu hapa kwenye sayari burudani. Asante kutoka pande hizo hapa. Game pia asante wewe ambaye unatusikiliza ukiwa kwenye usafiri au ukiwa uko nyumbani au ukiwa kwenye mishemishe zako za hapa na pale, unapiganisha au uko kwenye bajaji, kwenye bodaboda au uko kwenye ndinga yoyote ile, au sio bwana?
1: Oh yeah.
0: Unasafiri unaelekea Makambako, Njombe, unaelekea Morogoro, Dodoma, popote pale ambako unatusikiliza, hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana.
1: Yes sir.
0: Bwana, naomba namba Vanilla na kazi, nataka ichape yeye. Haya bwana, samani baba wa kunyumba, naomba namba ya Vanilla na kazi. Haya. Melewa?
3: Melewa. Anaomba namba ya Vanilla.
0: Vanilla, chizi ana kazi, anataka ichape.
3: Ah, okay.
0: Anataka kuichapa. Bane.
1: Oh, sio poa. Sasa si wanajua kabisa wewe ni nyanda za juu kusini.
0: Alisema
1: namba wewe, kila namba unayo. Kila namba wewe unayo.
0: Ah.
3: Ujaza. Asija katoa ngusha mzee.
0: Na nitengeneza. Bwana shikaji zangu wote ambao mmeendelea kujoin muda huu hapa, tuko live kama kawaida. Anaitwa Falida, anaitwa Ziadi, anaitwa Ani kama Ani, Cecilia Sylvester, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa ndani. Tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tunapea bills and tunarudi hapa muda si mrefu na DJ Shami on 1 and 2.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote, nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge, Chapsa, Rukuso, Froza Kita, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa, namleta kwenu, Juveman! Wazazi Arusha, Makuzi Iringa, mkali wa vina
5: na mkimbiza kinyama, ndo maana marapa na shika gatama ameshindwa.
4: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbunanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
6: Moto! Moto!
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
8: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
7: Huo ndio moto?
8: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
8: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622488. Karibu kuom.
0: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

kwa kipaji ku survive kwa hii dunia. Talk you feel sad, meaning bad, kujasikia. Young lani dad, pazi flow, watakimbia. Vina vina dad, mamongo, ama filia. Na wakimbiza kinyama, ndo mana marapa na shika gatama. Meshindo kufanya, ninacho kifanya, ndo mana kwa kimo. Na leta logoma, na zidi kazana, na zidi pambana. Nafanya vizuri zaidi ya jana, ni nani anachana, ni mimi na

0: 2026 Kahumo. Kahumo.
1: You're now listening to Sayari Burudani.

0: unatoboa 2026 kahumo.
1: Nane nane nukta tisa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Kila

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Sayari ya burudani.

0: piga nyoto yangu inanga.
1: Sema tena yani, ligi ndogo,
2: wacha ligi ndogo.
1: Ligi ndogo,
2: wacha ligi ndogo.
1: Wakati ka home kumama unafanya homework. Bada tali sara, araitua Bill Nels. Bill Nenga.
3: Yes sir.
1: Moja kora skali sana ambazo kaumiza TID pia ni moja wapo, usio. Na ukitaka kujua TID ni mnyama sana kwenye upande wa kuua makoras. Hatari sana, sikiliza ili chorus ambayo alifanya kwa Nenga.
3: Oh yeah.
1: Na moja kati ya wasanii ambao inawezekana TID amewapambania kwa nafasi moja au nyingine, kwa sababu hizi movement ambazo alikuwa anazifanya, mimi binafsi pia nilikuwa nikizishuhudia ambavyo Nenga anakula msoto.
3: Okay.
1: Na TID kuanzia ngoma ya Ramba amefanya na Aziz kutoka 254 Kenya pale.
3: Yes sir.
1: Lakini hii hapa ligi ndogo ndo kidogo ikaja ikampa njia, kwa sababu TID aliumiza sana kwenye chorus ya umundani. Si kama umeelewa.
3: Yeah, nimekusoma.
1: Chorus moja hatari sana.
3: Sana.
1: Shout out to DJ Shami, the one and two, ambaye amekisha ngoma zote zimelia sana kipande hii hapa. Sasa kabla tulienda kuikamilisha kodi ya mtaa,
3: oh yeah,
1: kwenye mastori nikukumbushe upate simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kas. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini hauna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 000 kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zetu Freshtech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Nimeeleweka?
3: Ya unyama sana, ila tunajua sasa hivi wadogo zetu wamemaliza shule, wale wa kidato cha 6 na kidato cha 4, na tunajua sasa hivi pia wanatafuta vyuo actually. Basi mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-2027 katika course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts in Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management,

0: au 0747 64 40 61. Karibu sana kuom. Oh yeah.
1: Yeah, lakini pia Azam One usikose 24 tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2, moto unaendelea kuwaka kiasi cha Asel kuzidi, kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani, na Sultan Olhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, basi usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, filamu na burudani ya kiwango cha juu. Kifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kumbukumbu kubwa duniani, hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara kupitia bila kukosa hata dakika moja. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu za Kitanzania upate kifurushi cha juu zaidi. Ukilipia kupitia Azam Pesa, na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko, ni moko cha juu zaidi.
2: Enenoma, anaitwa Aidani Fidegi kutoka Ilula Madizina. Sasa tuko naye pamoja Kuru wa Makinga Mruguru kutoka Iringa Kinyanambo A, Sean Zuli, Isaac Yongoli kutoka Samantha Rafari, Nuru FM ndo habari ya mjini. Bana sawa, enenoma na Nomba sawa, sio case. Haya basi, sawa wote. Naona hapa mbona mcheko kupitia 0766744292. Mkwanja pia unatoka kupitia mchongo wa Nuru Pesa pia. Inawezekana maelekezo ndo kwanza ukawa umejoin na Nuru FM familia ya 88.9, lakini haufahamu jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa. Acha tukupitishe muda huu hapa ili uweze kuwa moja wale washindi. Shilingi 1000 inaweza kukufanya ukaondoka na mkwanja mwingi sana kutosha, yeah. Kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na Yas. Cheza muda huu hapa ili uweze kushinda, na maelekezo haya hapa unapewa muda huu hapa.
1: Yeah, kwa hivyo unatumia mtandao wa Halotel, basi hatua ya kwanza kabisa, bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, then chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Edha unataka kiasi ambayo ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Airtel, basi bonyeza nyota 150 nyota 60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Edha unataka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa hiyo unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli, then chagua namba 4 ya lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Vodacom, basi hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, then chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then weka kiasi ambacho ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, then utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
2: Sio kesi, Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili, tuko naye pamoja muda huu hapa, napata vizuri nikiwa Iguruba na wasikiliza kwa uzuri sana. Bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni, niko na DJ Shami.
3: Oh yeah.
2: On 1 and 2 MC Bizo Miss Happy. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nase wa Kunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Sasa mchongo kwa hivi, kabla tujaanza kukamilisha yale ma story ambayo yanafuata hapa.
3: Oh yeah.
2: Na story ya kwanza inamhusu TRD na washikaji zetu familia kabisa, usiba nao ni Betika, wanatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza hii hapa story. Na mchongo kwa sasa ni kubashiri na Betika, ni simple tu, sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana, bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno, ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 5454, Kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. Sawa bana. Sasa hao ni Betika wanatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza story ya kwanza ambayo inamhusu TRD.
1: Oh yeah. Sasa unajua siku zote artist inawezekana akawa mtu

0: na talenti ya kuimba lakini akawa hana talenti ya kuandika. Sio unanielewa?
1: Mm.
0: Sasa TID anasema kwamba nyimbo zake za zamani zote hajawahi kuandikiwa na mtu yoyote yule. Kwamba nyimbo zake zote aliandika yeye mwenyewe.
1: Mm.
0: Eh. So tumsikilize akizungumza kuhusiana na hili.
2: Sijamwandikia mtu yoyote. Wimbo wangu nimeuandika because I had sympathy with my life and there was something missing in my life. Otherwise sijamwandikia demu yoyote. Asitaki kujipachati.
3: Damn. Kia
2: nani nani?
3: Sijamwandikia wimbo wema wala nani.
2: Hapana.
3: Those are the songs natumia kama metaphors tu.
2: Kipindi hicho kila demu nyimbo kanaandikia mimi. Mwajuma nani? Kanaandikia mimi. Mwanani huyu si nani ule nani? Ndalandefu. Mwanandikia mimi. Watoto wakishua mwanandikia mimi. Sijamwandikia mtu yoyote. Wimbo wangu nimeuandika because I had sympathy with my life and there was something missing in my life. Otherwise, sijamwandikia demu yoyote. Asitaki kujipachati.
3: Damn.
2: Kia nani nani?
1: Sawa, TID mzee Kigogo Warioba ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa. Story nyingine inafuata hapa nao DSTV. Wanatupa nguvu kwenda kuisikiliza story hii hapa ya pili ambayo tulikuwa namhusu ni mchongo Harmonize, usio bwana.
4: Tutakuwa
1: unafuata hapa. Sasa DSTV inakwambia A-list ndio habari ya mjini, kutana na reality show mpya na kupelekea nyuma ya pazia la maisha halisi ya mastaa wakubwa filamu Tanzania, waone kama ambavyo hujawahi kuwaona awali. Mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala, Masanja, Jacqueline Wopa, Aileen Woya na Auntie Ezekiel. Wakusimulia maisha halisi, changamoto, mafanikio na visa, mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 160. Burudani haishii hapo. Sasa unaweza kufurahia tafsiri ya zaidi kupitia Novelas Plus channel 133 pamoja na tafsiri mpya ya Bati Party na Lady Vendetta kupitia Mambo Moto channel 140. Vile vile msimu mpya wa tafsiri kali sana ni Jua Kali, Tashtiti, Mpali na Mpin. Lakini kamkawa kufurahia burudani zaidi, kwani tunahesabu siku kuelekea Big Brother Nigeria ndani ya kifurushi chako pendwa cha bomba ambacho utalipia shilingi 27,500 na hii ni channel namba 198. Usubiri kuadisiwa mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba cha 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000. Kwa maelekezo zaidi piga 0659070707. DSTV, kila kitu kitasubiri, si ndio?
4: Oh yeah bana. Lamata katika little tour ya Mondi Tarime Diamond Platnumz alimtag Lamata. Okay, Lamata akatoa shukrani, pia akasema nimefanya kazi nyingi sana na Diamond Platnumz, lakini mimi nimetambulishwa na Diamond Harmonize. Yani Harmonize alikabidhishwa na Diamond kwa Lamata.
1: Okay.
4: Ili amfanyie kazi, ili wafanye wote kazi.
1: Mm.
4: Basi msikilize Lamata hapo.
5: Mimi cha kwanza nilifurahi sana na namshukuru sana Diamond kwa kunipa ile sifa. Unajua pia sifa kama ile mbele za watu. Kuna watu hawamjui Lamata alikotokea. Kuna mtu akiona, "Hey, Diamond amemwongelea Lamata, Mike Lamata ana kitu gani?" Nachoshukuru Mungu kwamba mimi na Diamond tumetoka mbali sana. Kwa watu hawajui kwa sababu watu wengi megida bado mitandao imeanza saa hizi mingi sana na nini. Lakini Diamond tumetoka naye mbali, tushafanya kazi pamoja sana mimi na yeye. Yaani mimi na yeye. Na Diamond mimi ndo alinikabidhi Harmonize. Fanyeni nisaidie naye kufanya kazi. Kama sasa watu ambao hujui mimi sina upande wowote. Mimi watu wote ni watu wa Diamond. Mtu wangu Harmonize, mtu wangu kwa sababu Diamond mimi ndo alinitoa Harmonize na ndiye alinikabidhi, sio kunikutuzi, ndiye alinikabidhi fanye kazi. Tulianza na kazi moja, kama unajua kuna wimbo unaitwa Matatizo, ndio nilianza naye kufanya naye kazi ya kwenye video. Mimi napambana sana kwa upande wa video, kusimamia kila kitu kiende sawa, script, sio vitu vyote. Akaambia Lamata na msanii wangu mpya huyu hapa, naomba umsaidie kwa sababu yeye pia alikuwa tayari na timu anaanza kufanya kazi, kwa sababu mimi pia nimefanya naye kazi nyingi huko nyuma ya.
1: Yesa, sawa. Nasikia vizuri likiwa Iguruba. Naitwa Shafi Malekela. Sauti zipo juu. Sauti ya radio noma sana. Naitwa Mendisobe kama Jimson Dunda, babake na Azori kutoka Kipaduka, na leo tuko naye pamoja na wapata vizuri likiwa Iguruba. Haya bana, sawa. Asante. Mchongo kutoka TTCL wanatupa nguvu ya kwenda kukamilisha story ya mwisho hapa leo kwenye kodi ya mtaa. Na TTCL pia wanatusanua na wanatukumbusha kuzingatia yafuatayo.
4: Okay. TTCL inatusanua kwamba imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena. Tumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Yaani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika ya muda wa maongezi kwa mitandao yote Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Chagua kushangaza dakika hizo, unaweza kutumia dakika hizo kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja kwa mitandao ya TTCL tu. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwa kushangaza unaunganishwa bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Nitarudia 0733 600 0060. Vigezo na masharti uaga vinazingatiwa. Oh yeah.
1: Mwende sawa, pamoja sana Pregodi Msola kutoka Ilula Ikuvara. Sema ni burudike na wimbo 20% chunga tamaa ambayo we maarufu kwa dada haya bwana. Anaitwa Amini Msako wa Iringa Town, kutoka Iguruba pia ina noma saba. Na TTCL wanatupeleka moja kwa moja kumsikiliza semaji la wananchi Yanga, anaitwa Ali Kamwe.
4: Ya Ali Kamwe bwana ameshaye kuaga muigizaji. Mimi nimeshindwa kuamini kabisa. Ali Kamwe amesema ameshaye kuaga muigizaji, na pia kuna hizi recruitment process za JB. Ameshaye kushiriki sana, na pia Ali Kamwe naye anasemaga ameshaye kuandika movie. Sasa mimi nimeshindwa kuamini. Ila tumsikilize Ali Kamwe.
6: Ni mwenye ameshaye kushiriki sana hizi audition za majini. Huyu Jacob Steven huyu. Ndio vile tu saa hizi hawezi kukumbuka. Lakini mimi nishaendaga sana kwenye audition zake enzi hizo. Miaka kama 2009, 2010, 2011, 2012 nilikuwa napambana sana kwenye tasnia ya kuigiza. Kwa hiyo nimeshakwenda sana kwenye hizo audition nikitamani kuwa mwigizaji. Lakini baadaye niligundua kipaji changu ni kidogo sana kwenye kuigiza, kwa sababu huenda director mmoja na roho mbaya. Kio kishakuwa watano, maana kipaji changu ni kidogo mno kuweza kupenya. Kwa hiyo niliacha masuala ya kuigiza, baadaye nikaingia kwenye uandishi wa filamu, ambako nilipoingia nikaenda pia nikasomea, nikaja kugundua kwamba hilo eneo naliweza sana. Kwa hiyo nikaanza kuhudumu huko, nikawa naandika script nyingi nyingi. Huyu JB mwenyewe nishakumletea kazi zangu, wasanii wengi nishakuletea kazi zangu vile vile. Lakini baada ya kuingia sasa kwenye tasnia ya uandishi wa habari, kuingia kwenye mpira, kwa hiyo nimewaachia sasa vijana wengine watumie fursa. Nikaonekana tena kama Alhaji kazi nyingi, na kwa kiongozi wa mpira kesho kesho kutwa kwa jua kali. Sasa nimeacha vijana wengine watumie fursa hiyo, lakini watakiwa wajue kwamba kwenye swala la tasnia ya filamu mimi pia ni mtu ambaye ina mchango wangu, sababu ziko baadhi ya kazi nimeziandika na zimetoka na watu wametazama na zilikuwa zina feedback nzuri. Kwa hiyo nashukuru Mungu, japokuwa sikuweka alama kubwa sana huko, lakini alama yangu ipo kwa malisha ya kuchangia kitu kwenye tasnia ya maigizo.
1: Ali Kamwe huyu hapa umetoka kumsikiliza muda huu hapa. Anaitwa Edin Nyilaga toka Makongomi, na upata vizuri Playgod Msola Ilula Ikuvale. Bana, tuna pay bills na tukirudi tuko na kamilisha hapa na sports rebound hub muda si mrefu. Tukiutoki hapo ulipo wala kuondoka, saa 10 tutakuwa tunaondoka hapa ndani. Lakini pia usisahau kuendelea kucheza na Rupesa na kuzingatia maelekezo ambayo tumekudondoshia hapa. Usi bana, tuna pay bills na tarudi. Bana, MC Bizwe kwa hapa Miss Happy.
4: Oh yeah.
1: DJ Shami, mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba mga shida aka Baba Momo.
7: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Iku, Iringa, namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Moto! Moto!
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndo moto?
4: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 26 kahumo you're now listening to Sayari ya Burudani.
1: Yes, hebe tunakabilisha Sayari ya Burudani na Sports Rebound Hub, na nilikwambia hapa tukirudi tutakupitisha machache kuhusiana na kombe la dunia, na chidi Rashidi yuko hapa. Inakuwaje mzee?
2: Fresh, kwema.
1: Kama kawa.
2: Weekend ilikuwaje?
1: Ah, unyama kabisa. Yaani Mungu amejibu maombi kwa wakati.
2: Au sio?
1: Yes, unajua kuna ile goma la dini, amejibu maombi. Upako upo. Upako upo.
2: Yaani kwa nini yani?
1: Yaani washa tuelewa, yani maombi yamejibiwa.
2: Team Ronaldo na mambo ya team Messi.
1: Andunje katoka empty. Andunje katoka empty.
2: Kabisa. Bana, World Cup imeisha jana, ndio ilikuwa mwisho kabisa, na ilikuwa siku poa kabisa kwa wale ambao sisi wapenda football. Tulikuwa tuna siku bora kabisa kuitazama. Ujue saa 4 mechi imekuja kuisha kama saa 7 usiku kwa sababu ya ile ya 120. Na Spain wanashinda bao moja kwa sifuri, goli la Ferran Torres dakika ya 106. Ona Spain walivyokuwa makatili
1: bwana.
2: Dakika ya 106, yani dakika 4 fulani hivi tukamalize ball. Alafu watu wanafunga goal, lakini ilikuwa ni swala la muda tu kwa sababu Argentina alizidiwa kila mahali
1: bwana.
2: Yani kila sehemu, yani kuanzia eneo la kuanzisha wao, kwa sababu walikuwa hawapati space ya kuanzisha mashambulizi kwenye build up. Kwenye football squeeze tunasema hata goalkeeper unamhesabu kama mchezaji wa ndani kabisa kule. Yani ni mchezaji wa ndani, lakini yeye anastiki eneo moja kwa ajili ya kusoma mchezo na nini. Lakini kwenye kuanzisha mashambulizi unamtegemea yeye ndo aanzishe. Lakini hilo Spain walikuwa hawaruhusu, Argentina walifanya. Ndio maana ndani ya sekunde 19, 15 walikuwa wanahakikisha mpira unakuwa kwenye imaya yao. Na moja ya silaha kubwa ya Spain kwenye mpira kujilinda ni kumiliki mpira. Wanahakikisha wewe usiwe na mpira kwa muda mrefu. Kitu ambacho kiliwaondoa Ureno, kiliwaondoa Ufaransa. Na jana Spain walizidiwa sana. Ina maana yake De La Fuente alifanya kazi yake vizuri kwenye kuwasoma Argentina uwezo wao na madhaifu yao. Lakini kitu kingine unaweza kusema kwamba kazi na umri. Ujue ukiangalia kikosi cha Argentina kilivyo kile, asilimia kubwa wachezaji ndo wale waliocheza 2022 kombe la dunia. Na ndo walioshinda wale. Lakini pia Lionel Messi amekuwa na kikosi cha Argentina muda mrefu sana. Na finali tatu alizocheza amepoteza finali mbili. Umeona? Yani na jana maana yake na maanisha. Ile 2014 alipoteza, akaja kushinda 2022, alafu jana pia amepoteza. Kwa hiyo unaona kabisa ile Spain ukiitazama La Masia kama ilikuwa ipo uwanjani kwa muda mrefu. Alafu damchanga ni nyingi kuliko watu ambao umri wao umesogea kidogo. Unaona energy inavyokuwa kubwa. Lakini ndio hivyo, Spain wameingia finali. Mimi nimewaona Spain 2010. South Africa waliingia finali ya World Cup wakashinda bao moja kwa sifuri, Iniesta anafunga. Na jana wamerudia vile vile walivyofanya 2010. So though ile mechi ya 2010 haikwenda dakika 120. Ilishia dakika 90. Lakini hii ya jana imeenda 120.
1: Bwana.
2: Kwa hiyo walivyoenda finali zao wote za World Cup hawajapoteza Spain. Sasa jana pia kulikuwa kuna half time shows. Nataka nikupe story hapa. Mpenzi wake Lamine Yamal. Alimuomba Lamine Yamal aisaidie Spain ifike finali ili akaangalie performance ya Justin Bieber.
1: Umeona bwana?
2: Sasa ilipofanikiwa Spain kwenda finali, jana umeona mpenzi wake Lamine Yamal, nafikiri siku yake ilienda vizuri sana kwa sababu kile ambacho alikiomba kilifanikiwa, alafu pia Spain imekuwa bingwa.
1: Bwanae,
2: wewe ungekubali hapo mzee wangu hapo?
1: Kumekucha tayari wa. Wewe tukushukuru Rashidi, taarifa habari hapa inafuata. Tukutakia siku njema, kesho pia ni siku. Tutakutana saa 8 kamili mchana. Chao chao.
3: Yeah.

0: Kama ni fundi huyu mtoto kabobea, hadithi njoma na utamu shani kolea.
1: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
2: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
3: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
3: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
2: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
5: Wananchi wa kata ya Bumilayinga katika halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema halmashauri ya Mvomero imepokea kiasi cha shilingi bilioni 1.1 kwa ajili ya ujenzi wa shule mbili mpya za sekondari. Na katika habari za mataifa mbalimbali, zaidi ya watu milioni 3.7 nchini Madagascar wanatarajiwa kukabiliana na njaa kali, huku tayari ukuku hatari ya utapiamlo ikiongezeka miongoni mwa watoto. Na katika duru za kimichezo ni pamoja na mabingwa wa kombe la FA Zanzibar KMKM wanatarajiwa kuanza mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya msimu wa 2026-2027. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia una fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Habari kamili. Wananchi wa kata ya Bumilayinga katika halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama inayoathiri baadhi ya maeneo ya kata hiyo. Ombi hilo limetolewa kwa niaba ya wananchi na diwani wa kata ya Bumilayinga Dorian Lianzile wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele almaarufu kama Vila. Diwani Lianzile amesema wananchi wanalazimika kutafuta maji katika mabonde kutokana na ukosefu wa huduma ya maji safi na salama, kwani baadhi ya vituo kutolea huduma ya maji vilivyopo katika kata hiyo havifanyi kazi kutokana na ukaribu kuharibika, jambo linalosababisha wananchi kukosa huduma hiyo muhimu.
6: Maji hakuna. Hakuna kabisa. Watu hawa mpaka sasa hivi wanakunywa maji, wengine wanaenda kuchota bondeni, wengine wanakunywa maji ya kisima ambayo sio salama. Mheshimiwa mbunge, nikuombe kwa kuwa wewe upo jirani na rais, uendelee kutusemea ili makusudi tuweze kupata maji mazuri na safi na salama. Mheshimiwa mbunge, lakini Mheshimiwa mbunge, hii kata ipo kwenye jimbo la Mafinga mjini. Lipo kwenye kata ya Mafinga mjini, Mheshimiwa mbunge. Kata hii, hii barabara ukiangalia na jimbo la Mafinga mjini, kwa kweli hailingani. Sisi tuko kwenye mjini kabisa, Mheshimiwa.
5: Kwa upande wake meneja wa RUWASA wilaya ya Mufindi mhandisi Happiness Mrisho amesema tayari wamewasiliana na mafundi kwa ajili ya kufanya matengenezo ya vituo vya maji vilivyoharibika.
7: Huduma ya maji ni ya kulipia ili tupate pesa za kuwalipa watu wawahudumie, zipatikane pesa za kutanua mradi na wengine ambao mradi haujafika ufike. Ndiyo, kwa hiyo huduma ya maji ni ya kulipia, sio bure. Serikali imejenga mradi wa maji Ulole. Usitegemee ikakuje tena ijenge mradi mpya Ulole, hapana. Mradi ukichakaa hivi pesa tunazo kufanya ndio tunakarabatia mradi. Swali lingine, amesema visima vya maji, sio visima vya maji, vituo vya maji vimefungwa vituo vitatu. Kimoja kinaharibika kofi, na nimeshawaambia watu wangu waje watengeneze, na siku ya Jumatatu haitaisha maji yatarejea kwenye hicho kituo. Vituo viwili vimefungwa kwa sababu vinadaiwa pesa, yani ulichota maji lakini baadaye baada ya kufika kuchomewa mita wakasema kwamba kofi zilikuwa mbovu, maji yalikuwa yanamwagika sijui.
5: Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele amesema serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika jimbo hilo, huku baadhi ya changamoto zikianza kupatiwa ufumbuzi ikiwemo kuboresha miundombinu ya barabara, uwezeshaji wa kiuchumi na maeneo mengine yakipewa kipaumbele.
8: Kisha mnapata huduma za msingi. Na ndio maana nimesema sisi hamjatuchagua tuwe watawala, mmetuchagua tuwaongoze. Tuko hapa kwa ajili ya kuwaongoza nyinyi wenzetu, hatuna jambo jingine. Moja kati ya mambo niliyowaambia, niliwaambia naomba mnichague mimi kwa sababu mimi nitaishi na nyinyi. Nikiwa hapa kwenye mkutano mliniomba mheshimiwa, mheshimiwa wetu diwani alisema, akasema bwana sisi hapa Matanani moja kati ya vitu tunavyohitaji ni fursa za muhimu, hasa hapa wakulima wanalima parachichi. Nimepambana sana kuhakikisha kwamba kama kiwanda cha kuchakata mazao ya parachichi kimejengwa Nyororo, basi sisi hapa Mafinga tujengewe mtambo maalum wa kugrade parachichi. Kuanzia mwaka ujao hakuna mchuuzi wa parachichi atakayekuja shambani. Wewe utachuma parachichi zitaenda pale Mafinga kwenye kituo cha kugrade, bei utaikuta pale ni 2400 kwa kilo, unamuuzia mtu kwa 2400.
5: Wazazi na walezi katika halmashauri ya Mafinga mkoani Iringa wametakiwa kulinda faragha yao katika mahusiano ya ndoa na kuzingatia malezi bora kwa watoto ili kusaidia kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia vinavyoendelea kujitokeza katika kata ya Upendo, wilaya ya Mafinga. Wito huo umetolewa katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Upendo, ambapo wananchi wamesema watoto hujifunza na kuiga tabia wanazoziona kutoka kwa watu wazima, hivyo wazazi na walezi wametakiwa ku puka vitendo vinavyoweza kuathiri maadili ya watoto wao.
9: Watoto hao wa miaka 16 au 14 chini ni hao ambao wanaenda wanawashawishi tena watoto wadogo wa shule ya msingi, ndio tunakutana na hiyo habari ya kulawitiana. Unakuta mtoto mdogo wa miaka 14 au 15 amefanyaje hii kitu? Ni kwamba anayaona kule baa, anayaona kwa watu wazima, na yeye anakuja kuwafanyia tena watoto wadogo.
10: Unakuta saa nyingine haya mambo sisi wenyewe wazazi ndio chanzo. Unakuta mama amepanga chumba kimoja. Unakuta huyu mama ni single mother, afu ana mtoto. Amepanga chumba kimoja, amepata sogeza tukae, sio niseme mchepuko, sio vipi. Anaingia naye geto, yule mtoto anafanyaje? Anaona. Akiona anaenda kumfundisha wenzie shuleni. Kuna mfano mmoja ulitokea pale Mbagala. Yule mtoto ni mdogo kwa miaka mitatu. Mamake alikuwa ameenda kibaruani pale paleto, akamwacha kwa bibi yake. Alipomwacha kwa bibi yake, pana mtoto mwingine mjukuu mkubwa mkubwa ipo darasa, alikuwa darasa la sita. Yule ikaanza kunyesha mvua, bibi anajua watoto wamelala, kumbe kale kakubwa kakubwa kamemchukua, kametemea mate, ana mlawiti yule mtoto mdogo. Basi yule mtoto hakumwambia bibi yake. Alivorudi mama yake kaenda kumchukua mtoto kwa bibi yake, karudi naye wapi? Nyumbani. Ile anamwogesha, sasa mama, waje aambie kaka alichokuwa afanya. Kaka atemea mate pupu, apaka aingeza mimi huku. Asema asikwambie, anunulia chipsi. Akasema umesemaje? Akamtaja jina yule mtoto. Basi baadaye yule mama akawa anamrekodi, akamnyanyua mtoto akaenda naye moja kwa moja kwa nani? Kwa bibi yake. Alipoenda kwa bibi yake, bibi yake akampigia simu balozi, ndo akanipigia mimi simu. Baadaye mimi nikamwita yule mtoto, wewe uliona wapi? Akasema mimi mtoto fulani alinifundisha. Aliwafundisha wangapi? Amesema tupo kama sita. Anasoma shule gani? Anasoma Muhongozo. Umeona? Shule nyingine kabisa huko. Nyinyi wewe wewe unamfanyia nani? Akasema mimi ndo nilikuwa najaribu kwa huyu baada ya kusimuliwa na mtoto wa mwingine. Yeye aliona akamsa ha, alimuona mamake, aliingiza babake wa fulani. Akafanya hivi. Alifanyaje? Sasa nikaanza kumdodosa ili nijue anafanyaje fanyaje. Akasema alimuinamisha, akafanya hivi, akapaka mate ikawa 1, 2, 3. Unaona? Ndio pale pale tukamchukua mtoto moja moja tukapeleka polisi, ile kesi ilienda kumaliziwa polisi huko huko. Kwa hiyo hata hao wazazi, sisi wazazi pia tuwe makini, pia tuendelee kukumbushana kwenye mikutano yetu hii ya hadhara. Tunapokuwa tunafanya haya mambo yetu ya kikubwa, basi tuhakikishe watoto wetu wapo mbali au wapo sehemu nyingine. Asante.
5: Akizungumza katika mkutano huo, afisa mtendaji wa kata ya Upendo Bi Zaina Barama amesema vitendo vya ukatili dhidi ya watoto bado ni changamoto katika eneo hilo, kwani baadhi ya matukio yanaripotiwa yanahusishwa na watoto kushawishiwa na watu wazima, huku wengine waliowahi kuathirika wakijihusisha na vitendo hivyo dhidi ya wenzao.
11: Kwamba katika kata yetu ya Upendo masuala ya ukatili hasa kwa watoto, yani ni sehemu kubwa nafikiri halmashauri nzima inafahamika. Kuna kisa kimoja shule ya msingi Upendo. Mtoto alikutwa amechora picha. Yani kamuinamisha mtu alafu mtu anaingiza nani? Anaingiza. Baadaye yule mtoto alivyoitwa na walimu, ikabidi yule mtoto ajulikane ni nani. Yule mtoto akaletwa, akauliza, akasema yani ina maana ni kundi kubwa. Kwamba katika kundi kubwa alivyogundua kwamba ni watoto wengi wana wanaume ambao wanawafundisha. Kuna wanaume ambao ni wakubwa wamewachukua wale watoto ambao ni wakubwa wakubwa wanawafundisha. Kishawafundisha na wale watoto wanaenda wanawafanyia watoto. Yani ilivyoonekana ni msururu wa watoto wengi wanaofanya hicho kitendo. Na ni watoto wa kiume sio watoto wa kike. Kwa hiyo tulienda lakini mwisho wa siku nafikiri hatukuenda mpaka mwisho, lakini ilionekana kwamba watoto sasa hivi wanaofanyiwa vitendo hivyo ni watoto. Ina maana wanafanywa na wakubwa, afu ndo wanakuja na wakubwa wale wa darasa la 6 na wenyewe wanaenda wanawafanyia wale watoto wadogo. Kwa hiyo hicho kitu kata ya Upendo tunacho sana.
5: Kwa upande wake, ofisa wa dawati la jinsia na watoto wa jeshi la polisi katika halmashauri ya Mafinga, Andrew Ndee, amewataka wananchi kuwa mabalozi wa kupinga ukatili dhidi ya watoto kwa kutoa taarifa mapema pindi wanapobaini vitendo hivyo.
11: Kwamba katika kata yetu ya Upendo masuala ya ukatili,
12: sisi tuwe mabalozi, sisi tuwe wenye uchungu kama wenye watoto wao. Tunaposema mtoto wa mwenzako ni wako, maana yake basi unaposikia jambo kuhusu mtoto wa mwenzako, chukulia kama ni wakwako. Hivi wewe saizi kwa umri huu tulionao sisi hapa, tusipowalinda hawa watoto tulionao leo, awe wa kwangu mimi, awe wa kwako au wa jirani, hivi nani kesho kutwa baada ya miaka kadhaa mimi nimetoka kwenye hii nafasi atakuja kukaa hapa aongee na wengine? Maana yake hata kuwepo. Na ndio maana basi unakuta serikali inawekeza miradi, inawekeza fedha kupitia mashirika ya umma na mashirika yasiyo ya umma, inawekeza watumishi wa serikali kuja kupiga kelele kwa ajili ya mambo haya. Inawataka na nyinyi hapo, inawashirikisheni na nyinyi hapo kama hivi saizi tuko hapa kwa udhamini wa SOS. Inawataka wote sisi yani tushirikiane kwa pamoja mpaka hatua ya mwisho. Nani kesho kutwa tunamwachia hivi viti na bambenchi tulokaa sisi hapa aendelee kutetea haki za watoto waliozaliwa wa wakati huo? Kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Jamani, afanyaje? Atende kama mwenye mtoto. Au tenda kama mwenye mali. Sindivyo jamani? Ila sio kwa sababu unakuta tukio linamhusu mtoto wa jirani au umjui, umemkuta tu barabarani anafanyia ukatili, unasema mimi simjui bwana, watajua wenye mtaa. Hapana, sio sawa. Hapo unatakiwa uchukue hatua.
5: Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, amesema halmashauri ya Mvomero imepokea shilingi bilioni 1.1 kwa ajili ya ujenzi wa shule 2 mpya za sekondari katika kata ya Dakawa na Mzumbe, fedha ambazo tayari zimeingizwa kwenye akaunti ya halmashauri. Akizungumza katika kijiji cha Mkindo, Profesa Shemdoe amesema fedha hizo zimetolewa baada ya ombi la viongozi wa eneo hilo kuwasilisha serikalini kwa lengo la kuboresha mazingira ya elimu na kuongeza fursa kwa wanafunzi kupata huduma za sekondari karibu na makazi yao.
13: Na mimi nilichukua maombi yale nikampelekea waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu akaomba kwa rais na mheshimiwa rais alikubali. Katika zile shule nne ametupa shilingi bilioni moja na milioni 56 ili kujenga shule mbili kwenye halmashauri hii ya Mvomero. Sasa kwa sababu mimi nilitaka nifike hapa kabla, lakini nikasubiri hadi zile fedha ziwe zimeletwa kwenye halmashauri hii ndio nije. Leo hii nawaambia hivi, Mheshimiwa Rais amenituma niwaletee hii shilingi bilioni moja na milioni 56 kwa ajili ya kujenga shule mbili. Tumemsikia mheshimiwa mbunge akiomba kwamba shule moja iende Dakawa, kata ya Dakawa, na shule nyingine iende kata ya Mzumbe.
5: Aidha, katika ziara hiyo Profesa Shemdoe ameweka jiwe la msingi la shule ya sekondari ya sayansi Mkindo iliyojengwa kwa shilingi milioni 528, akizindua madarasa manne ya shule ya msingi Miembeni yenye thamani ya shilingi milioni 115 na kufungua jengo jipya la upasuaji katika hospitali ya halmashauri ya Mvomero litakalowanufaisha zaidi ya wakazi 459,000.
13: Umetoka hospitali pale, tumezindua huduma ya upasuaji pale kwenye hospitali yetu ya wilaya. Huduma ile ilikuwa haipo. Mule ndani kuna vifaa vipya kabisa vya kisasa, yani kama mtu amepelekwa Muhimbili vile. Lakini ni namna wanavyotuzongazonga hawa wabunge wenu. Tulitoka pale tukaenda kuzindua madarasa ya shule ya msingi Miembeni. Tumejenga pale madarasa yenye thamani ya shilingi milioni 115. Baada ya pale nimekuja hapa na kushiriki nanyi kwenye kuweka jiwe la msingi la shule hii ya sekondari Mkindo. Mama Samia alikubali kuidhinisha shilingi milioni 528 ziweze kujenga shule hii.
5: Mbunge wa Mvomero Sarah Msafiri na mbunge wa viti maalum kwa Morogoro Josephine Kapoma wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuimarisha miundombinu ya elimu kupitia utoaji wa fedha za miradi ya kimaendeleo.
14: Tufikishie salamu zetu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi mkubwa wa shule ya sekondari Mkindo kwa ajili ya masomo ya sayansi. Samia safi. Kwa hiyo baada ya muda, Mheshimiwa Waziri, uwekezaji uliofanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, tutapata madaktari, tutapata walimu, tutapata wakandarasi wa barabara huku.
15: Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maendeleo makubwa namna hii, kwa sababu sisi tunaopita barabarani huwezi kujua kama huku juu kuna maendeleo makubwa namna hii yaliyofanywa na serikali yetu ya Mama Samia. Tunaomba mfikishie salamu sana, mwambie wana Mkindo tunashukuru sana.
5: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kupitia 88.9. Endelea kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Katika habari za mataifa mbalimbali, miongoni mwa yale ambayo sisi tumeandaa kwa ajili yako ni zaidi ya watu milioni 3.7 nchini Madagascar wanatarajiwa kukabiliwa na njaa kali, huku hatari ya utapiamlo ikiongezeka miongoni mwa watoto na makundi yaliyo katika mazingira magumu. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
16: Shirika la Save the Children limeripoti kuwa njaa nchini Madagascar inatarajiwa kuwa mbaya zaidi baadaye mwaka huu, huku idadi ya watu wanaosumbuliwa na viwango vya hatari vya uhaba wa chakula kitajua kuongezeka kwa 75%. takribani watoto 520,000 wenye umri chini ya miaka 5 au mtoto mmoja kati ya kila watoto 10 nchini Madagascar, pamoja na wanawake 21,000 wajawazito na wanaonyonyesha, upo uwezekano wa kukabiliwa na utapiamlo mkali kati ya mwezi Mei 2026 na Aprili mwaka ujao. Ripoti hiyo pia imekadiriwa kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na viwango vya njaa vilivyo katika hali ya hatari kubwa katika mwezi Oktoba mwaka huu hadi Februari mwakani inaweza kuongezeka hadi kufikia milioni 3.72 au takribani 10% ya idadi ya watu, huku takribani watu 426,000 wakitarajiwa kukabiliwa na hali ya dharura, idadi ambayo ni zaidi ya mara mbili ya ile ya sasa. Shirika la Save the Children limeitaka jamii ya kimataifa kuongeza ufadhili wa dharura wa kibinadamu ili kukidhi misaada ya chakula, huduma za lishe, huduma za afya na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa familia zilizo katika mazingira magumu kuwa mbaya zaidi. Watu 4 wamefariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa katika msongamano uliotokea wakati wa kutoka kwenye mkutano wa injilisti wa Kanguka uliofanyika katika uwanja wa ETS Kamenge mjini Bujumbura. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
17: Kwa mjibu wa taarifa ya polisi, mkutano huo ulipomalizika, umati mkubwa wa watu ulijaribu kutoka kwa wakati mmoja kupitia lango kuu. Hali hiyo ilisababisha msongamano mkubwa uliowafanya baadhi ya watu kubomoa uzio wa eneo la kutokea. Katika mkanyagano huo, watu kadhaa walijeruhiwa huku wengine wakipoteza fahamu kutokana na msukumo wa umati. Maafisa wa polisi na viongozi wa utawala walifanya ziara ya usiku katika hospitali mbalimbali za jijiro ili kufuatilia hali ya waathirika. Katika hospitali ya Ruakarede, watu 6 walithibitishwa kufariki dunia, wakiwemo wanawake 5 na mwanaume 1. Watu wengine 4 walikuwa wakipatiwa matibabu, wakiwemo wanawake 2 na wanaume 2. Katika hospitali ya kijeshi Hospitali Militaire, wanawake 2 walifariki dunia na miili yao ilikuwa katika chumba cha kuhifadhia maiti. Wanawake wengine 5 walikuwa wakipokea matibabu kutokana na majeraha waliyopata. Mkutano wa Kanguka ni miongoni mwa mikusanyiko mikubwa ya kiinjili inayowavutia waumini kutoka maeneo mbalimbali ya Burundi na wakati mwingine kutoka nchi jirani. Katika miaka ya hivi karibuni, nchi kadhaa barani Afrika na duniani zimekuwa zikikumbana na matukio ya vifo vinavyotokana na misongamano katika mikusanyiko ya kidini na kiinjili, kisiasa au ya burudani, hali ambayo imeongeza wito kwa kuimarishwa kwa mipango ya usalama, udhibiti wa umma na njia za dharura katika matukio yanayokusanya watu wengi. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
16: Na hatimaye zaidi ya wanajeshi 50 wa Mali wameuawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa Tuareg pamoja na wanamgambo wa itikadi kali walipokuwa wakiondoka katika mji wa kimkakati wa NFC kaskazini mwa nchi hiyo. Afisa mmoja wa eneo hilo aliye karibu na utawala wa kijeshi na ambaye hakutaka kutajwa jina lake ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi ya awali ya waliouawa ni kubwa sana, ikiwa ni zaidi ya wanajeshi 50 na wengine 24 wakichukuliwa mateka. Chanzo ndani ya jeshi hilo la Mali kimesema baadhi ya wanajeshi waliouawa baada ya kukamatwa, na kuongeza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini iwapo kulikuwa na mapungufu ya kiutendaji yaliyochangia jeshi hilo kuwa katika mazingira ya hatari. Wanamgambo wanaojiita kundi la kusaidia Uislamu na Waislamu JNIM na ile la FLA wamedai kuhusika na shambulio hilo.
2: Habari za michezo.
5: Na katika duru za kimichezo ni pamoja na mabingwa wa kombe la FA Zanzibar KMKM wanatarajiwa kuanza mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya msimu wa mwaka 2026-2027 huku wakilenga kufanya vizuri katika kombe la shirikisho Afrika. Mwana habari wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
18: Mabingwa hao wa FA watakayowakilisha Zanzibar kimataifa wamesema sasa ni wakati mzuri kujipanga dhidi ya wapinzani wao katika michuano hiyo, wakiweka malengo ya kucheza hatua ya makundi. Kocha msaidizi wa KMKM Ibrahim Hatibu Hamisi amesema mapumziko aliyoyatoa kwa wachezaji yamemalizika, hivyo muda wote kuanzia sasa wataingia kambini. Katika maandalizi hayo wanatarajiwa kucheza mechi mbalimbali za kirafiki dhidi ya timu kutoka Zanzibar na Tanzania bara. Amesema wana mikakati ya kuandaa kikosi imara na kushinda mechi za awali ili kuendelea na hatua nyingine hadi kufikia makundi. Na katika habari za michezo kimataifa, timu ya taifa ya Uhispania imetoa ubingwa wa kombe la dunia kwa mara ya pili kihistoria kufuatia ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya waliokuwa mabingwa tetezi Argentina katika mchezo uliofanyika nchini Marekani. Bao pekee la Ferran Torres limetosha kuwavua ubingwa Argentina ya Lionel Messi, akikosa fursa ya kutoa ubingwa wa kombe la dunia kwa mara ya pili baada ya kuiongoza kubeba ubingwa wa dunia mwaka 2022. Kylian Mbappe amemaliza kuwa mfungaji bora wa michuano ya kombe la dunia 2026 akifunga magoli 10, mawili mbele ya Lionel Messi mwenye magoli 8. Naye kiungo wa Manchester City Rodri ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa michuano ya kombe la dunia baada ya kuwa muhimili wa timu ya taifa ya Hispania iliyotoa ubingwa usiku wa kuamkia leo. Tuzo ya golikipa bora imeenda kwa golikipa wa Hispania Unai Simon, wakati beki wa Uhispania na FC Barcelona Pau Cubas akitoa tuzo ya mchezaji bora chipukizi wa michuano hiyo.
19: Uchumi na biashara.
5: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na meneja wa chama kikuu cha ushirika cha Koreku mkoa wa Pwani, Hamis Mwantawale, amesema ufuta unaozalishwa mkoani humo unaendelea kupata soko zuri kutokana na ubora wake, hali inayochangia kuuzwa kwa bei ya juu ya shilingi 2500 kwa kilo katika mnada wa 5 wa zao hilo. Mwana habari wetu Adelfina Kutika na undani wa taarifa hiyo.
20: Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kumalizika kwa mnada huu, Matawela amesema bei ya chini ilikuwa shilingi 2300 kwa kilo, huku tani 1400 za ufuta zilizowasilishwa zilikuwa zimeuzwa zote. Amesema pamoja na mafanikio hayo bado zipo changamoto zinazojitokeza, lakini zinaendelea kushughulikiwa kwa wakati ili kuhakikisha mfumo wa masoko unaendelea kuwa na tija kwa wakulima. Matawela amesema hadi sasa Koreku imelipa jumla ya shilingi bilioni 27 kwa wakulima wa ufuta kupitia minada minne iliyofanyika. Aidha amewataka wakulima ambao bado wanahifadhi ufuta majumbani kuupeleka katika vyama vya ushirika ili waweze kuuza kupitia minada iliyobaki. Ameonya kuwa kuchelewa kupeleka ufuta sokoni kunaweza kuwasababishia hasara, kwa kuwa minada ya mwisho mara nyingi huwa na wanunuzi wachache, jambo linalopunguza ushindani wa bei. Kwa upande wake, mkulima wa ufuta kutoka Mkuranga Hamza Juma amesema wakulima wamefarijika kuona zao lao likiuzwa kwa bei nzuri tofauti na miaka iliyopita. Amesema mnada wa 5 umewezesha wakulima kuuza ufuta kwa shilingi 2500 kwa kilo, hatua inayoongeza ari ya kuzalisha mazao bora zaidi. Hata hivyo, amewahimiza wakulima kuendelea kufuata kanuni bora za kilimo ili kuzalisha ufuta wenye ubora unaokubalika sokoni na kuwawezesha kupata bei nzuri. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
5: Burudani hiyo ambayo imefanywa covering na North Carolina International ya Malebo inanipa nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Asante kwa habari, lakini Lula, asante sana Aidan Fidege. Changamoto hiyo inafanyiwa kazi. Luka Mbwela kutokea Lumuli anasema anashukuru sana Nuru FM kwa taarifa ya habari jioni ya leo. Asante sana Evaristo Changamiko kutokea maeneo ya Kitwiru. Naomba wazazi kuwa na nidhamu kwa watoto wao, kwani wanaelewa kinachofanyika na hasa wakati wa katiba. Merrick Simime, balozi wa CCM kutokea Itona Mufindi. Asante mbunge wa Mafinga mjini kwa kujibu kero za wananchi. Sasa ufanye kwa matendo, wananchi wanataka hivyo. Ukatili dhidi ya watoto haukubaliki, ni ujumbe wa Clouds Kowoko kutokea maeneo ya Kiponzelo. Haya, nasema huko Madagascar huyo raisi hana ushirikiano na marais wengine. Kwa nini asiombe msaada ili watu waagize vyakula wanahitaji wapone njaa? Majuto Sanga kutokea Uhambi Ngeto. Hongera sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zako unazozifanya. Sombela kutokea Mlandege. Haya, Deusi Mgola kutokea Ngenza, tunaomba viongozi mtufungulie mipaka ili mahindi yauzwe, kwa maana sisi wananchi tuna hali ngumu ya kiuchumi. Tunashukuru sana taarifa ya habari jioni ya leo. Nitamatishe na ujumbe wa Jonas Luvena kutokea pale Sawala. Inasikitisha sana hao wanajeshi waliopoteza maisha huko Mali, kwa kweli wapumzike kwa amani. Nikushukuru sana wewe ambaye umeshiriki nasi kwa kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa kata ya Bumilayinga katika halmashauri ya mji wa Mafinga mkoani Iringa wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema halmashauri ya Mvomero imepokea kiasi shilingi bilioni 1.1. Na katika habari za mataifa mbalimbali, zaidi ya watu milioni 3.7 nchini Madagascar wanatarajiwa kukabiliwa na njaa kali, huku hatari ya utapiamlo ikiongezeka miongoni mwa watoto. Katika duru za kimichezo, zaidi ya watu milioni 3.7 nchini mabingwa wa kombe la FA Zanzibar KMKM wanatarajiwa kuanza mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya msimu wa mwaka 2026-2027. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Said, nikutakie wakati mwema na jioni njema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
0: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: like the rock. Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kiwango sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Moto! Moto!
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa, zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
8: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi, kama Dar es Salaam.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa.

0: Serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 480. Karibu KUO.

0: hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja

0: Naam, ni siku nyingine tena tumekutana, ni siku ya Jumatatu. Wazungu wanasema Blue Monday. Tumekutana tena hapa ndani ya kiyuzi ya 89.9 Nuru FM Radio. Utakuwa na mimi Telesia Chiramila au Teddy, lakini pia utakuwa na God Love Michael anakuja. Yupo hapo amepata na dharura mara moja, hivyo tutakuwa naye katika kipindi chetu cha kiyuzi. Leo ni siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 7. Na ukizingatia tumetoka weekend, tumeingia Jumatatu, ndo kwanza wiki imeanza, bado ya moto kabisa, ina mambo mengi sana. Lakini pia kwa yule mtu ambaye amepata na changamoto kwa siku za weekend, labda alikuwa anaumwa, anauguza, kwa sababu unaweza usio na umwe lakini pia unauguza, Mwenyezi Mungu amsaidie awe na afya njema. Lakini kwa upande wangu niko salama kabisa. Na wewe utuambie kupitia 0766744292. Je, weekend yako imekwendaje? Ilikuwa vizuri, ilikuwa poa, au ilikuwa na misukosuko? Na kama ilikuwa na misukosuko, basi Mungu akusaidie. Wewe tuambie tu kupitia hapo. Lakini pia siku ya leo bana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya uzinduzi wa amefanya uzinduzi katika mkoa wa Kigoma, ambayo ilikuwa ni hafla ya uwekezaji, kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kule Kigoma. Kwa sasa leo tutakwenda kumsikia pia nini ambacho amekizungumza huko katika huo uzinduzi ambao alikuwepo. Lakini tukiacha mbali na hivyo, leo tarehe 20 ya mwezi wa 7 ni siku ya kimataifa ya mwezi. Siku hii ilitangazwa na Umoja wa Mataifa ili kuadhimisha kumbukumbu ya kihistoria ya tarehe 20 Julai 1969 ambapo binadamu wa kwanza alifanyaje? Alikanyaga kwenye uso wa mwezi. Lengo lake ni kuhamasisha utafiti uendelevu wa anga za juu. Yes, binadamu wa kwanza aliweza kukanyaga mwezi. Kwa leo iliwekwa ni kama siku ya kimataifa ya mwezi. Inaadhimishwa, iliwekwa na Umoja wa Mataifa. Lakini pia leo ni siku ya keki duniani. Ni maadhimisho sio rasmi, sio maadhimisho rasmi sana ya kimataifa, iliyozinduliwa mwaka 2001 ikilenga kueneza upendo, urafiki na amani duniani chini ya kauli mbiu ya I Cake You. Leo ni siku ya keki duniani na kujia na keki. Yaani kwa ufupi kama nakuletea keki. Yes, leo hiyo ndio siku yake. Watu husherekea kwa kuoka na kugawa keki kwa marafiki na watu wenye uhitaji. Na kama tulivyozoea kwenye birthday utakuta mtu anampelekea rafiki yake keki. Hivyo, mtu anakata keki na vitu kama hivyo. Kwa leo ni siku ya keki duniani. Lakini kwa chama mbali na hivyo, leo ni siku ya uhuru wa Colombia. Kitaifa chini ya nchi ya Colombia inaadhimisha siku yake ya uhuru leo ikikumbuka tarehe 20 Julai 1810 pale walipojitenga na utawala wa kikoloni wa Uhispania. Kwa leo pia ni siku ya uhuru. Lakini ukiacha mbali na hivyo, leo siku ya kimataifa ya kukumbatia watoto wako. Kama mtu na watoto wako, basi leo ni siku ya kuwakumbatia ya kimataifa. Sio siku tu, na hii ni maadhimisho ambayo pia sio rasmi, ambayo unafanyika kote duniani kila mwaka. Lengo kuu la hii ya kumkumbatia mtoto au siku ya kukumbatia, au lengo la kuwekwa hii siku ya kimataifa ya kukumbatia mtoto ilikuwa inahimiza wazazi au walezi na familia kuchukua muda maalumu katika siku hiyo kuwakumbatia watoto wao, kuonyesha upendo wa dhati na kuimarisha uhusiano wa kihisia. Kuna mzazi mwingine akitoka asubuhi tuonane jioni, mtoto wake hajui kama mama huwa anakumbatia, hajui kama mlezi huwa anakumbatia. Kwa hii pia ni siku maalum. Hebu kama una mtoto wako hapo, jaribu kumkumbatia. Mkumbatie. Hii huwa inamfanya mtoto ajisi yupo huru kwa mzazi au mlezi, kwa sababu akiwa na mzazi wake umemkumbatia, umemuonyesha vitu vya upendo, mtoto ataisi okay, hii ni sehemu salama. Pia hata kama kuna kitu ambacho kimetokea huko ukiwa shuleni, mtaani, anaweza pia akakwambia kwamba mama, unajua jana kilitokea nini? Jana ilikuwa 1, 2, 3, fulani alinifanyia 1, 2, 3, kwani hii imekaje? Hivyo mtoto atakuwa na ule uhuru wa kukueleza mzazi yale mambo ambayo anakutana nayo, iwe ni jambo zuri au baya. Sasa wewe mtoto umetoka asubuhi tuonane jioni, hata siku moja uje kusema jamani, wow, mwanangu nikukumbatie, mtoto hafurahii uwepo wako nyumbani. Hiyo sio kweli, haijakaa sawa. Mtoto ukiwepo nyumbani, mtoto anasema ehe, baba kashakuja, kazi ipo, au mama he kashafika, kazi ipo. Sio kweli. Inabidi wewe kama mzazi uonyeshe upendo kwa mtoto wako. Watu waambie kupitia 0766744292. Wewe unaonyesha upendo kwa mtoto wako au ndo upo tu hapo kwa sababu nitashakuwa na familia basi sina pa kwenda au sina cha kufanya? No way out, inabidi nifanye tu hivyo. Wewe tuambie tu kupitia hiyo nambari ya studio. Nenda mapumziko mafupi, alafu utakavyorejea hapo utakuwa na habari kemkem.
1: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine. Na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
5: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
10: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Nini? Nani aniteke?
1: Uniteke? Uh-huh. Nani akuteke? Yani au nani amekuteka wewe? Sio kukuteka kikakuchukua nikauteka moyo wako.
0: Hiyo si ni nyimbo?
1: Eh.
0: Ni nyimbo tu hiyo.
1: Lakini sasa si mara nyingi nyimbo hizi huwa zinapeleka ujumbe dialect means kwamba acha zinaa. Stare labda acha kama mimi nilishanunuliwa nyimbo na nilikwambia ninunuliwa na mamangu albamu ya Feruzi ile kwa ajili ya ule wimbo wa Stare. Hapa nilipo mimi nipo kitandani. Mama ananiambia usikilize sana hiyo nyimbo.
0: Isikilize sana hiyo. Sasa wakati huo huo naendelea kusikiliza hiyo ya niteke. Ukitaka kumteka sasa vizuri huyo ambaye unataka kumteka vizuri. Yaani ukitaka umteke kisawa sawa, cheza Nuru Pesa.
1: Okay.
0: Leo tunatoa watu wangapi?
1: Akusikiza wewe.
0: Leo tutoe watu 10.
1: Watu 10 eh? Sawa.
0: Na shilingi 200,000 ipo mfukoni.
1: Sawa sawa.
0: Tunatoa watu 10 kwa shilingi ngapi? 20,000. Kwa hiyo sasa mchongo ni huu hapa. Nuru Pesa bana imekuletea mchongo wa maana. Najua hapo weekend ulikuwa umetumia pesa zako, umetumia vitu vingi na sijui Jumatatu shule, mwanafunzi na nini. Sasa kwa yule ambaye atacheza kupitia mtandao wa Vodacom, kuna mtandao wa Vodacom, Tigo, Airtel pamoja na Halotel. Kwa mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza kabisa bonyeza *150 *00 alama ya leli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, lakini pia weka namba ya kampuni, yaani ukishachagua hiyo na kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni sasa ambayo ndio 553111. 553111. Weka namba weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Alafu baada ya hapo weka kiasi cha shilingi 1,000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa wale wa mtandao wa Tigo au Yas, tunasema bonyeza *150*01 alama ya leli, chagua nambari 4 lipia bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Alafu kisha baada ya hapo naweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. 553111. Unaweka 553111. Alafu naweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka shilingi 1,000 na kisha weka namba ya siri kuweza kuthibitisha muamala. Sasa kwa hawa watu wa Airtel na Halotel nitarudi baadaye kwa ajili ya kuja kuelekeza vizuri zaidi, lakini mchongo ni huu hapo. Nuru Pesa, weekend umetumia sana pesa na nini na vitu kama hivyo, lakini Nuru Pesa ipo kwa ajili yako. Unaweza kurejesha vile vitu vyote ambavyo umekwenda kuvipoteza hiyo weekend. 20,000 ipo kwa ajili ya mtu, kwa watu 10, kila mtu mmoja mmoja ataenda kupata shilingi 20,000. Ipo 200,000 mfukoni mwetu. Lakini wakati huu huu tupo na Vodacom Tanzania. Jamani, unakumbuka yule bwana kukwangua vocha gizani na ncha ya ufunguo?
1: Yeah.
0: Unakumbuka?
1: Yes.
0: Anakwaruza, anakwaruza, namba zinafutika. Anaanza upya, jesho linamtoka.
1: Namba inakuwa mazito.
0: Unaikumbuka hiyo?
1: Yeah.
0: Hiyo ni story ya zamani sana. Sasa sikia habari njema. Siku hizi hakuna kukwangua tena voucher, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unapata bando la internet, unataka bando la internet, unakuuliza swali hilo, unataka dakika za kupiga au unataka SMS au unataka tu kuongeza salio. Vyote unavipata chap moja kwa moja muda wowote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari linakwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuache na mambo ya kukwaruza kwaruza vocha, wajanja tumeshahamia, tumeshahama huko sasa hivi. Yeah, tupo kwenye yeah. M-Pesa tunatumia M-Pesa tu kuweza kufanya hiyo dakika, SMS, muda wa maongezi, kila kitu tunakufanya kupitia M-Pesa, hatukwangui tena vocha. Sasa chukua simu yako sasa, fungua app ya M-Pesa, nunua bando lako. Na ni rahisi sana na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga *150*00 alama ya leli, kisha Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Ya kila kitu kinakuwa poa.
0: Ukisha bonyeza hiyo *150*00 alama ya leli, utafuta maelekezo hapo, yatakwenda kukueleza ni kwa namna gani ambavyo umekwenda kufanya shughuli zako zote hizo za M-Pesa. Unataka dakika, unataka SMS, hapo utakwenda kukipata kila kitu.
1: Sawa. Unajua bana, tuna mambo mengi ambayo tunaendelea kujifunza kwenye ulimwengu wa leo.
0: Kabisa.
1: Ya kuna kitu kimoja nimeendelea kupenda, na mara nyingi tunapokuwa tunaishi katika maisha tunajifunza mambo mengi. Leo nilitamani sana nimsikilize msikizaji anayesikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Atuambie jambo hapa.
0: Jambo gani?
1: kule nchini Ghana wao katika kabila moja la watu wanajiita GA ga. Yaani unaweza ukaita GA au ga. Wao wana desturi moja, kwa mfano mtu ukifa wanakuzika kwa kile kitu ambacho wewe ulikuwa nacho sana, yani kile kitu. Kwa mfano wewe leo ukifa tunakuzika na jeneza lenye staili ya Mike.
0: Ah okay, kwa sababu kutokana na kazi yangu ambayo
1: mtangazaji.
0: Ah okay.
1: Lakini ukiwa bodaboda unazikwa ukiwa ume
0: jeneza lako lipo kwa
1: umekaa kwenye pikipiki.
0: Unazikwa ukiwa umekaa kwenye pikipiki?
1: Kwenye pikipiki. Umeelewa? Lakini ukiwa mpiga picha wanatengeneza jeneza la kamera. Sasa kuna jamaa moja amefariki kule Ghana. Alikuwa ni muuni sana, anapenda sana wanawake. Umeona bwana? Kwa hiyo sababu ni ndio kitu chake ambacho yeye anakipenda na anakiamini. Wakamtengenezea jeneza lenye mfumo wa maumbile ya mwanaume, umeelewa? Kwa sababu
0: kwa sababu alikuwa anapenda wanawake.
1: Anapenda sana wanawake. Natamani kila mmoja ajitafakari, afu aseme yeye akifa atazikwa na jeneza la aina gani. Umeona bwana? Yani ujitazame mwenyewe. Kwa mfano mimi. Mimi nikifa naweza ndazikwa na jeneza lenye staili ya mpira, unaona, wa miguu.
0: Unapenda mpira?
1: Yes, napenda sana football.
0: Okay.
1: Umeelewa? Wewe Teddy ukifa leo, watakuzika kwenye jeneza lenye, yani ikitokea sasa tunasema tumeiga mfumo wa watu wa Ghana. Tunakutengenezea jeneza lenye umbo gani?
0: Mimi napenda muziki, sasa sijui sasa.
1: Napenda
0: kusikiza music. Yaani muziki ndio napenda sana kusikiliza.
1: Basi tunakutengenezea kwa sababu muziki nao si una ishara yake, umeelewa bwana? Sasa wakati namueleza jamaa wangu mmoja anaitwa Gwakisa Swebe, yuko pale Lala. Akaniambia mimi wanitengenezeka, yani aliongea ni kitu ambacho yeye anakipenda. Akasema mimi wanitengenezeka kaburi na ni jeneza lenye staili ya sigara. Umeona? Anavuta sana sigara, umeona?
0: Kwa anavuta sana. Yeye anasema ametengenezea kwa hiyo atengenezea kwa ile kwa hiyo.
1: Sasa sijajua msikilizaji yeye anaweza akasema yeye jeneza lake litengenezwe kwa staili gani. Na ndivyo ilivyo. Na unajua kila matamaduni yana, yani kila nchi kuna baadhi ya makabila yanakuwa na zile tamaduni zao. Umeona? Kwa mfano kama Tanzania kuna baadhi ya makabila wana tamaduni moja kwamba mtu akifa labda kila mwisho wa mwezi tunaenda kusembua makaburi,
0: au kila baada ya mwaka kuna maboresho kwenye lile kaburi na vitu kama hivyo.
1: Au kuna makabila mengine ukio kwa mfano unaolewa na mimi shangazi yako wewe. Hilo sasa sio Tanzania, kuna baadhi ya nchi Afrika. Shangazi yako wewe anakuja kulala na mimi ili kuangalia ulijari wangu.
0: Yes, hiyo ipo.
1: Kuna nchi
0: sema nimeisahau tu kidogo.
1: Nadhani kama sio Botswana.
0: Tena juzi hapo nimetoka kusikiliza tena ile story. Nikasoma comment za watu wakasema, shangazi hapo si anaweza akananili. Akaamua aende.
1: Sasa unajua watu wana deal sana na hizi kacha, unajua?
0: Yaani
1: wanaangalia wanaona kama hichi bwana inabidi tukae nacho. Kwa kila kabila ama watu wana tamaduni zao. Kwa hiyo unapoenda kule unaweza ukashangaa, lakini wao sio ajabu. Na ndio maana una wengine ili uoe lazima uchapwe fimbo 300.
0: Uonyeshe kwamba kama unakoma.
1: Kweli wewe ni ki?
0: Sehemu zingine ili makusudi onekane wewe kweli ni mtu, inabidi ulipe mali ndefu. Ni makusudi onekane unaweza kuhudumia mtoto wa watu.
1: Lakini kama nimeambiwa Teddy hujai kushiriki tendo na mwanaume yote, nahitaji kupata mwanamke ambaye ni bado hajashiriki, ni bikra, si ndio? Inabidi baba wangu mkubwa aje akutane na wewe kwanza, afu aje aniambie bwana.
0: Hiyo sijaipenda.
1: Ndio, si ndio tamaduni? Na mila za baadhi ya watu.
0: Hata kama ila inakuwaje babako mkubwa, yani babako mkubwa.
1: Na mimi sasa nikija kuwa baba mkubwa ndaenda kumhakikishia mtoto wangu, umeona baba hapa. Ni zile tamaduni ambazo watu tunazo. Kwa hiyo natamani msikizaji aniambie yeye jeneza lake litakuwa na staili gani.
0: Tuanzie kwanza hapo. Anasema da hapo mimi wanitengenezee lenye muonekano wa soda, soda mueleka, yani Serengeti.
1: Wewe ameeleza la kwake.
0: Tena anaitwa God Love kutokea Wenda.
1: Kwamba mtengenezee la soda mueleka. Sawa, ni kitu kizuri, kila mmoja ana la kwake. Mbona bwana?
0: Anasema mada yenu kama naitwa wewe unasema jeneza lako liwe la mpira. Na mtangazaji mwenzio anasema la muziki, kwani siwezi weka fani zenu Mike by Majuro Sanga.
1: Sasa unajua katika maisha iko hivi, ameongea kitu ambacho wewe unafanya kazi sio kazi, inawezekana sio kazi ya ndoto yako.
0: Na acha mbaya kuwa kazi ya ndoto yangu. Inawezekana hivi, unajua kuna kitu unakipenda afu kuna kitu unakipenda sana.
1: Kuna kitu unakipenda unakipenda sana. Lakini huji kukiishi. Yaani pale ulipo inawezekana sio malengo yako. Tena inawezekana wewe hujai kuanza kuja kuwa mtangazaji. Lakini kuna mwingine ni kitu chake. Kwa mfano kama mimi, inawezekana ugumu wa maisha tu. Nikaona bwana nende nikasome. Watu wakasema mbona wewe una godi unavoongea unapendeza kuwa mtangazaji. Lakini mimi nitamani kuja kuwa askari, lakini nafasi ya askari labda sikupata. Kwa hiyo ukisema nitengeneze kitu.
0: Lakini pia kitu kingine, mimi nasema kuna kitu ambacho nakipenda alafu nakipenda sana. Kwa sababu gani?
1: Unaweza kuniambia Teddy,
0: mimi naweza niwepo nyumbani muda wote na nipo nafanya kama vile natangaza au nipo nafanyaje? Kwa sababu kitu ambacho nakipenda mtu atakifanya mara kwa mara.
1: Na unaweza ukakipenda lakini usikiishi. Ya unaweza ukakipenda ukakipenda sana lakini isije kuja kwa ndo. Kwa sababu kani tunavyokuwa wadogo tunaulizwa, utamani kuja kwa nani?
0: Nakumbuka safari moja
1: rubani, wewe rubani.
0: Nilitenda dhambi. Hapana, sikusema siku moja nikiwa kanisani shehe kuulizwa unatamani kuja kuwa nani ambaye anatamani kuwa sister? Unajua zile? Nilinyosha mkono kwa nguvu afu tukaenda mbele tukaikiwa mkono na sister.
1: Vipi leo? Umeona sasa? Kwa hiyo kuna vitu unavifanya sio ndoto zako. Yaani kuna kitu unakifanya sasa hivi sio ndoto zako. Na ndivyo ilivyo maisha. Umeona bwana? Kwa hiyo ukisema unitengenezee mic unaweza kuta mimi labda nitamani jelikuwa mchezaji mpira mkubwa. Kwa ndio kitu changu, lakini sasa utangazaji umenikuta tu maisha ya automatic. Umejikuta tu umedondokea kwenye conductor. Wewe ulitamani kuja kuwa conductor au ulitamani kuja kuwa mpiga debe? Inabidi uende kwa sababu maisha yamekuform, yani
0: formula ya maisha yako ndio imekaa hivyo na inabidi
1: maisha yamekuingiza kwenye mfumo ambao yeye anataka.
0: Maana wewe hujaingiza maisha kwenye mfumo, maisha yenyewe yamekupeleka tu automatic huko ambako upo kwa sasa hivi.
1: Kwa sababu kuna mwanaume mwingine umekutana naye unaona sasa atafanyaje, acha tu niishi na maana sasa ishangaika sana. Umeona?
0: Jamii inajua nyinyi ni wa habari, kwa hiyo hata mgeruka jeneza la maiki lingetengenezwa tu by Majuto Sanga. Anasema mimi napenda napenda wanitengeneze la mpira, maana napenda sana mpira. Umefanana huyu. Anasema mimi nitatengenezewa jeneza yenye muundo wa lita 2 ya ulanzi.
1: Umeona sasa, ni kila mmoja na kile kitu ambacho anatamani ndio kitu chake.
0: Kupitia 0766744292 wewe tuambie hapo, wewe uta kwa mfano hatusemei kwamba ni itakuwa hivyo. Kwa mfano ule utamaduni wa kule Ghana ukaletwa hapa nchini Tanzania, wewe utatengenezewa jeneza la muundo gani au utazikwa ukiwa kwenye muundo gani? Anasema kwa mimi hapo nazikwa tu na sanda, maana sisi kwa dini yetu ya Kiislamu huzikwa na jeneza baina Asma Hamis kutoka Ifunda. Sawa. Luka Mbwela kutoka Luumuli Hispania. Hilo Hispania alivyoiandika. Hispania walifanya weekend yangu iwe nzuri.
1: Watu wa Lamine Yamal yao.
0: Kabisa. Mimi ni landizi. Hii inavyoonekana tengenezo jeneza la ndizi.
1: Ndizi. Anapenda sana kula ndizi.
0: Inavyoonekana. Maana kwa anavyosema mimi ni la ndizi, maana yake inavyoonekana anapenda sana kula ndizi.
1: Okay? Sawa.
0: Tupe vitu good.
1: Mambo ni mazuri na kila kitu kiko poa, niwafahamishe tu kuhusiana na DSTV. Nadhani watu wameendelea kuenjoy kwa mwezi, karibia mwezi mzima kufuatilia kombe la dunia na burudani nyingine. Sasa DSTV inakuambia A-list ndio habari ya mjini kutokana kukutana na reality show mpya inayokupelekea inayokupeleka nyuma ya pazia la maisha halisi ya mastaa wakubwa wa filamu Tanzania. Uone kama ambavyo hujawahi kuwaona awali, mbali na mitandao ya kijamii. Ukutana na Kajala Masanja, Mama Paula huyo, Jacqueline Wopa, Irene Woya na Aunt Ezekiel wakisimulia maisha yao halisi, changamoto na mafanikio na visa mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Bongo, channel 160. Nzuri hii, umeifuatilia?
0: Ni Magic Bongo.
1: Hii nani A-list? Bonge moja la kipindi kipo pale DSTV. Okay. Mimi nakifuatilia.
0: Nimeona tu vipande lakini sijaipata kuifuatilia vizuri.
1: Ni kizuri sana. Yaani ni kipindi ambacho inawezekana kina kimebuniwa kisasa zaidi. Sasa burudani haishi hapo tu. Sasa unaweza kufuatilia tamthilia zaidi kupitia Novela Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya Bat Pat na Lady Vendetta kupitia Mambo Moto channel 140. Vile vile msimu mpya wa tamthilia kali sana, yani Jua Kali, Tashtiti, Mpali na Mpin. Lakini kamkawa kufurahia burudani zaidi kwako, tunahesabu siku kuelekea Big Brother Nigeria ndani ya kifurushi chako pendwa na bomba kwa cha bomba 27,500 chaneli 198. Usisubiri kuhadisiwa, mambo ni mazuri. Pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53, na kama bado haujajiunga na DSTV pata decoder kwa shilingi 15,000 tu, au decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000. Kwa maelezo zaidi ziko namba ambazo ukipiga basi moja kwa moja unapata maelezo zaidi: 0659 070707. Wanahitaji ni rudie tena, ni 0659 070707. DSTV kila kitu kitasubiri.
0: Lakini sisi tupo na Nuru Pesa. Nimesema hivi, weekend watu wametumia sana pesa zao kwenye kutengeneza mikeka, kwenye kuenjoy. Unajua tena leo Jumatatu
1: Mambo ni mazuri.
0: Wanafunzi wamedai hela ya kuendea shule, sijui vitafunwa na nini kama hivyo. Mambo ni mengi. Kwa hiyo umepoteza sana pesa.
1: Ni Blue Monday.
0: Yes. Nuru Pesa ipo kwa ajili yako.
1: Unaona chache mwenye kara blue frani.
0: Yes, ina Tigo Pesa, Nuru Pesa sasa. Mpaka na changanya. Nuru Pesa ipo kwa ajili yako, kwa ajili ya kurejesha vile vyote ambavyo umevipoteza. Washindi 10 wataweza kutoka, kwa sababu 200,000 ipo mfukoni mwako, ipo mfukoni mwetu sasa hizi. Kwa watu 10 wataenda kupata 20,000 kwa mtandao wa Airtel na Halotel. Na kwenda kumalizia, hatua ya kwanza kwa mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya heli, kisha chagua namba 5 fanya malipo. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, kisha weka namba ya kampuni sasa. 553111 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hii si sawa sawa, tuna frequency za radio 88.9. Kwa sasa hapo tunaweka 889. Kisha unaweka shilingi 1,000. Baada ya hapo nathibitisha malipo yako ya shilingi 1,000. Kwa mtandao wa Halotel unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4 kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Kisha unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unaweka shilingi 1,000. Kisha weka namba siri kuthibitisha huo muamala wako. Tunasema hivi, Nuru Pesa safari tupo kwa ajili ya kurejesha vitu Kwa kila mtu acheze Nuru Pesa makusudi kuweza kurudisha hizo pesa ambazo amekwenda kuzipoteza hizo siku za weekend. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakapo na mambo kadha wa kadha.
1: Yes, tunazo habari kadhaa ambazo tuko nazo hapa.
2: Barabara ya kwenda Ilala mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtawa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
3: Huo ndo moto?
4: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
2: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti.

0: volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juza.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja.

0: ya kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Kiyoyozi. Kiyoyozi.

0: Naam, tumerejea tena kupitia 0766744292. Anasema jamani, Ilula inakatakata sana redio, godi ndani ya vuta pumzi. By Raymond Msemo kutokea Kipaduka. Matatizo ya kiufundi, itakuwa sawa muda sio mrefu. Mimi nilikuwa napenda wanizike na jeneza lenye picha ya mbavu mbili tena kubwa. Mm-hmm. Yaani mzinga wa nini wanaita soda mweleka. Anataka azikwe na huo mzinga wa soda mweleka.
1: Okay.
0: Anaitwa anaitwa Laitwa ni kutokea Kenya Nambo A. Ka God Love simulizi ambadili nani?
1: Tupo tunaendelea leo kuanzia saa 3 kamili nipo kwenye mitetema ya Kiafrika.
0: Okay.
1: Match purpose.
0: Bado.
1: Kama pale uwanjani naitwa midfield, kama pale Hispania wananiita Rodri. Napiga kushoto,
0: kulia,
1: kote, yes.
0: Mhm. Anasema Steve yuko wapi, mbona haonekani? Atakuwepo. Msijali, yupo. Mimi nitengenezewe hela kufana na 10,000 baitia hela, na maanisha naitwa Diamond Platinum.
1: Okay. Yeye atengenezewe hela lenye ishara ya fedha.
0: Anapenda sana hela. Anasema mimi nitatengenezewa jeneza linalofanana na chief, yani mpishi. Napenda sana kupika. Neema Wanzihi. Huwa napenda sana kupika. Watu wanapenda kupika. Sasa nimekuambia tupo na Nuru Pesa. Hiyo ndo habari ya mjini.
1: Okay.
0: Na ukizingatia hii weekend bana, watu umetumia sana pesa kwenye kuweka mikeka na nini. Si unajua kombe la dunia ndio lilikuwa na finali. Kwa watu wameweka pale mikeka na nini. Pesa imekwenda sana. Sasa Nuru Pesa ipo kwa ajili yako, kwa sababu itakwenda kukurejeshia kila kitu ambacho umekwenda ukipoteza. Shilingi 200,000 ipo mfukoni kwa ajili ya watu 10 na 20,000 itakwenda kutoka. Baadaye nitakuja kuelekeza namna kuweza kucheza Nuru Pesa, lakini kwa maelezo ambayo unayo, endelea kucheza Nuru Pesa.
1: Yeah. Kwa God. Safi. Na kama mtu anasikiza radio basi ajue ni Nuru FM. Mimi naitwa God Love, niko na
0: Telesia
1: Teddy hapa. Mambo ni mazuri kweli kweli.
0: Tupo kwako.
1: Yes.
0: Chuo cha wapi hicho?
1: Bwana mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya, napenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resources Management, lakini pia Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, lakini pia Entrepreneurship Development na Social Work. Sasa na pia chuo kinatoa shahada za pili, Masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, lakini pia Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration. Umeelewa? Lakini Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo piga 0693 020540, 0693 020540, au 0743 340614. Karibu sana chuo kikuu Katoliki cha Mbeya. Ni moja kati ya chuo bora kabisa.
0: Kabisa. Lakini sasa leo ni ukiacha mbali na hayo yote, nina swali kwa God Love.
1: Okay, karibu sana.
0: Hata kwa msikilizaji wa 99.9 kipindi cha Kiyoze. Hivi ikatokea leo ukaambiwa tunarudi nyuma kwanza kidogo.
1: Yeah, sure.
0: Ukaambiwa uende ukafunge ndoa sehemu ambapo ulikutana wewe na mpenzi wako kwa mara ya kwanza. Yaani hiyo ndo sheria, yani utake usitake, sehemu ambayo mlikutana kwa mara ya kwanza uende ukafungie ndoa na huyo mpenzi wako au Bi Fatuma Kimanumanu wako.
1: Ukafungie kwa mara ya kwanza.
0: Yes, ambaye
1: yani mlikutana wapi?
0: Kama mlikutana kwenye lori, kama sokoni, kama farmers, kama sijui Nida, kama mlikutana popote pale. Muende mkafungie ndoa pale. Wewe utafungia wapi?
1: Asante. Kwa mfano mimi nikaambiwa kwamba ni funge ndoa sehemu ambayo nilikutana kwa mara ya kwanza na mwanamke ambaye niko naye. Ningefunga naye kwenye basi. Yes, kwa sababu mara ya kwanza nakutana naye nilikuwa na safari kutoka hapa Iringa naenda Mbeya kumtembelea mdogo wangu wa mwisho Jeni. Kwa wakati tunaenda tukapanda basi moja. Tukatumekaa pale, tukashuka sehemu moja tukala, ilikuwa ni Makambako nadhani. Baada hapo tukaanza kufahamiana, ulizano.
0: Na kingine ulimpa kidogo analia hela ya kwenda kununua angalau hata maji.
1: Yeah, sure, kwa sababu kisha kwa kuna kitu umehisi. umeendana nacho kwake. Ni lazima kuna baadhi ya vitu tutaanza kuvizingatia pale pale.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tukatoka mpaka Mbeya kufika maeneo ya Chimala kule.
0: Mm-hmm.
1: Ndio nikaomba namba zake, tukaanza kuwasiliana.
0: Kaanza so, kupiga story.
1: Mpaka sasa ndio mwanamke wangu. Kwa hiyo ukiniambia kwamba nikafunge ndoa na mwanamke wangu, sehemu ya kwanza ambayo nilikutana naye, ni lazima nitaenda kufunga kwenye basi.
0: Sasa inabidi mlitafute lile basi ambalo mlikuwa mmepanda mwende mkakutane pale makusudi mweze mfunge ndoa.
1: Sawa. Sasa okay. Natamani fahamu pia na kwako kwa mara ya kwanza. Yaani tukisema leo mfunge ndoa sehemu ambayo mlikutana kwa mara ya kwanza.
0: Okay.
1: Ulikutana naye wapi Teddy?
0: God unakabia kwa juu. Unakaba juu kwa juu, unataka kuniacha nafasi. Mimi sehemu ambayo labda naweza nikafungia ndoa shuleni.
1: Mkutana shule?
0: Yes, shule.
1: Shule msingi, sekondari.
0: Sekondari.
1: Mbona unacheka?
0: Sekondari.
1: Ndiko ambako mlikutana.
0: Yes.
1: Miaka kadhaa imepita.
0: Utoto hivyo lakini ndo naona kama ndo tunaenda. Ila ingeambiwa kwamba inabidi mrudi kule ambako mlikutana, basi ingekuwa shule.
1: Sawa. Sasa tunatamani pia tunatamani kupata maoni ya msikilizaji atueleze. Leo ikitokea kwamba kila mtu afunge ndoa na mwanamke wake, sehemu ya kwanza kukutana naye, kama ulikutana naye club, ulikutana naye hospitalini, ulikutana naye sijui wapi wapi, kila mtu amesema, hapa Teddy amesema na mimi nimesema, tunatamani sasa wewe ambaye unafuatilia Nuru FM Radio na kwenye Nuru Digital tueleze kwenye maoni yako, tia comment, kwa mara ya kwanza ulikutana na mwanamke wako wapi, ili tuweze kusema kwamba ndiko ambako mtafungia ndoa. Nadhani hiyo imekaa vizuri.
0: Imekaa poa. Sasa kupitia 0766742492 anasema nikiwepo hawanipendi, nikiondoka wananilizia, jamani maajabu gani hayo.
1: Baida
0: akiwepo hawampendi, akiondoka wanamuulizia. Maajabu gani hayo baida nikikutokea muungano.
1: Ukihitajika utaitwa. Sawa.
0: Yes, hiyo kweli, ukihitajika utaitwa. Naomba kuuliza aya Busati baadaye atauliza swali la kimichezo hiyo.
1: Okay.
0: I say kuna message nyingine. Steve Lihawa, mbona hatumsikii jamani, kasafiri sana, kaelekea wapi?
1: Okay. Muda si mrefu watamsikia hapa.
0: Watamsikia. Na kitu kingine nilishakujuza toka mwanzo kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo ameweza kuweka jiwe la msingi pale Kigoma. Sasa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Tanzania wa mkoa wa Kigoma kwa ujumla kuendelea kuilinda amani na mshikamano wa taifa.
1: Yes,
0: akisisitiza kuwa mafanikio ya utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo yanategemea uwepo utulivu na usalama nchini. Akizungumza na wananchi wa mkoa wa Kigoma katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutokea Tabora hadi Kigoma, Rais Samia amesema amani ndio msingi unaowezesha serikali kutekeleza miradi ya kimkakati inayochochea maendeleo na uchumi wa taifa kwa ujumla.
1: Okay.
0: Sasa tukamsikie kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Yes, tukamsikie.
2: Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza swala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Pande wa reli peke yake ni trilioni 7 karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufificha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu.
3: Kiyoyozi.
0: Amani ndio msingi wa kila kitu eh? Tukubali so, bila amani hakuna kitu ambacho kitaweza kuendelea.
1: Yes, bila amani hakuna kitu ambacho tunaweza tukafanya. Na bila amani kila jambo halitokuwa sawa.
0: Iko poa.
1: Na nadhani moja kati ya vitu ambavyo kila mtu anapaswa kuzingatia hilo, kwa sababu Teresia, wakati tunaamini kwamba tunaweza tukafanya biashara, tunaweza tukaenda sehemu, tukafanya jambo fulani kama hakuna amani. Kama hakuna amani, nadhani mambo yanaharibika na mambo yanaweza kama mabovu zaidi.
0: Haiwezi kukaa vizuri
1: kwanza. Haiwezi kukaa vizuri. Kwa maana hiyo, moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuweza kuwataka tu Tanzania tuendelee kuishi kwa amani. Kwa sababu bila amani hakuna chochote kile
0: ambacho kinaendelea. Na pia tuendelee kuilinda hiyo amani ambayo tupo nayo, kwa sababu unaweza kuwa unaishi kwa amani lakini kuna mtu hailindi amani. Anaishi kwa amani kwake lakini akiombeleza watu yeye hailindi amani kabisa, anazidi kuivuruga.
1: Yes.
0: Bila amani hatuwezi tukafanya maendeleo. Bila amani hauwezi akasoma watoto. Bila amani basi hata wewe ambaye unaamka kwenda kufanya shughuli zako hauwezi ukaamka kwenda kufanya hizo shughuli zako. Sasa kuna jumbe fupi hapa kupitia 0766744292. Anasema Violet Makombe kutoka Kenya namba B, mimi kwa kweli tulikutana msibani kwao, shughuli yao bwana ingefanyikia huko msibani. Mimi tulikutana hotelini, basi hiyo ndoa ingefanyika huko, niite Lina. Yeye walikutana hotelini. Amesema mimi ningefunga naye kwenye nyumba ya mtu, maana tulikutana kwenye kwenye kazi ya saidia fundi da ima kutoka Don Bosco. Anasema mimi natamani nikafungie nyumbani, maana nilikutana hapo na bektatu wetu.
1: Alikuwa ni mfanyakazi wa ndani.
0: Okay.
1: Yeah, kwa hiyo anaenda kufunga naye nyumbani kwao.
0: Anaenda kufunga naye nyumbani kwao. Mimi John kutoka Sudan tulikutana kwenye mafunzo ya mgambo, tukajuana pale, nilikuwa mwalimu wake mpenzi wangu.
1: Safi, kitu kizuri. Kwa hiyo tutaita walimu watu uitie kidogo mgambo pale.
0: Kabisa. Anasema Mr. Majevali Mkondo kutoka Mbagala, anasema mimi tulikutana mlimani, yeye anatafuta kuni, mimi natengeneza mkaa. Kwa wao wangefanyia shughuli yao huko mlimani.
1: Yeah.
0: Mimi ningeambiwa tufunge ndoa sokoni, yani soko kuu la Singida Msufini, ndipo tulipokutana na Asma Hamisi kutoka Ifunda. He?
1: Sawa.
0: Sokoni. Watu wangefanyia shughuli sokoni. Na mwingine anasema jumbe zipo nyingi sana. Anasema upendo kutokea Gangelonga, tupo pamoja sana na sisi pia tunasema tupo pamoja na wewe mwanzo mwisho.
1: Okay.
0: Lakini sasa hapa nikupe kitu. Kwanza usisahau kucheza Nuru Pesa. Kingine hicho ambacho nitaka nikiache pembeni. Nuru Pesa ndio kila kitu, kwa sababu leo tunakwenda kurejesha fedha ambazo watu wamezipoteza kwa humda wa weekend. Na ukizingatia leo ni Jumatatu, watu wamekwenda shuleni na nini, kazini, nauli, usafiri. Kuhusizo kiwa na Nuru Pesa bana, kila kitu kitaweza kurudi. Hatua ya kwanza kabisa kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, chagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Alafu kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889, alafu unaweka shilingi 1000. Ukishaweka hiyo pesa yako ya shilingi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala, kwa sababu usipobonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala kwa mtandao wa Vodacom, utakuwa hujacheza Nuru Pesa. Pia unaweza kucheza tiketi zaidi ya moja. Unaweza kucheza mara ya kwanza, mara ya pili,
1: unacheza mara nyingi vile uwezavyo.
0: Yes. Ili makusudi kuweza kujipa nafasi ya kuweza kushinda hicho kitita cha shilingi 20,000 kwa watu 10. Lakini kwa mtandao wa Yas unapiga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua nambari 4 lipia bili, kisha chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kisha unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kisha baada ya hapo unaweka kiasi cha shilingi 1000, unaweka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Ukicheza mara nyingi zaidi ndio unavyojiwekea nafasi ya kuweza kushinda. Kwa mtandao wa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua nambari 5 fanya malipo, chagua nambari 4 kuweka namba ya kampuni, na hiyo namba ya kampuni ni 553111. Alafu unaweka kumbukumbu namba ni 889, weka shilingi 1000 kisha unaweka namba siri kuweza kudhibitisha huo muamala, kwa sababu namba siri bwana unaijua mwenyewe, utaweza kutuwekea hapo makusudi kuweza kudhibitisha utakuepo kwenye orodha ya wale watu ambao watakwenda kushinda shilingi 2020 kwa jioni ya leo. Kwa mtandao wa Halo Hotel unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kisha unachagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo ni, kisha weka namba ya biashara kwenye mtandao wa Halotel. Kisha chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaambiwa weka namba ya biashara, weka 553111, kisha unaweka kumbukumbu namba 889, weka shilingi 1000. Baada ya hapo unamaliza kwa kuweka nambari ya siri kwa kudhibiti, ili makusudi kuweza kudhibitisha hayo malipo yako kwa shilingi 1000. Cheza mara nyingi uwezavyo, kwa sababu utakavyocheza mara nyingi zaidi ndivyo ambavyo utaweza kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kushinda. Mtu anasema mimi nacheza tu mara moja tu inatosha. Cheza mara nyingi zaidi makusudi kuweza kujiwekea nafasi ya kuweza kushinda muamala wako wa shilingi 2020, kwa sababu 200,000 ipo mfukoni mwetu kwa ajili yako leo siku ya leo. Kwa watu 10 watakwenda kujishindia hizo fedha.
1: Unaondoka na fedha. Mambo yanakuwa mazuri kweli kweli.
0: Yaani kwa ufupi hapo ni wewe tu uamue, ujiamulie jambo. Kama utaamua wewe hii jioni ya leo bana, mimi sitaki habari ya kushinda ni wewe, lakini sisi tunakupa huo mchongo kwa sababu utakwenda kukurudishia kiasi kadhaa. Kwa sababu kuna mwingine bana akatumia 200,000. Akishinda zake 2020. Si amemnunulia mtoto labda daftari, amemnunulia nini, ampata nauli na vitu kama hivyo. Kocheza na urupesa mara nyingi zaidi makusudi kuweza kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kujishindia mkwanja. Tunakwenda mapumziko mafupi, tunarejea.
3: Kiyoyozi.

Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
9: Kiyoyozi.

0: Na msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, tumerejea tena. Kipindi hewani ni kiyoyozi, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya saa 10:30 mpaka pale itakavyokuwa na timu saa 2 kamili za usiku.
1: Mambo yanakuwa ni mengi kweli kweli.
0: Tunakwenda kufungasha vilago hapa. Upo na mimi Delexia Chalamila au Ted pamoja na God Love Michael.
1: Mambo ni mazuri, kila kitu kiko poa, na kama tulivyoeleza pia unaweza kaja kwenye ile page yetu kaandika Nuru FM Iringa ili kwa ajili ya kuja kutia comment, kuweka kuweka maoni yako kwa ajili ya
0: kwenye mtandao wa Instagram.
1: Ile mada ambayo tumeipiga pa mwishoni kwamba ukiambiwa ufunge ndoa sehemu ambayo ulikutana na mtu wako, mpenzi wako kwa mara ya kwanza, utafunga naye ndoa wapi? Kwa hiyo natamani kuona watu wakitoa maoni yao. Mimi nimeeleza nikifunga naye kwenye basi.
0: Kwenye basi.
1: Ted yeye amesema na still bado ndio yeye mwenyewe uko naye mpaka sasa.
0: Yeah.
1: Kijuzi nilikusikia umesema uko single.
0: Juzi.
1: Hey. Bora kama nyoo na wake mweleweki.
0: Ulilisikia wapi nilikwambia niko single?
1: Kuna mdau aliuliza kitu gani ukasema no mimi niko single.
0: Nilisema nipo single.
1: Mimi kuna muda natamani serikali ingepitisha tu kwamba ukisha kuwa mwanamke wangu sio pete, kwa kuna cheni moja na kuvisha hapa.
0: Hiyo haibanduki.
1: Yaani inakuwa nikikuta umevua umenisaliti.
0: Ah okay. Basi kama nilisema niko single kwa kweli.
1: Leo umetengua kauli.
0: Hey, I'm in love.
1: Wewe itabidi tumuite mheshimiwa ndugu yetu Swai aje hapa.
0: Aje atoe elimu kidogo kwa sababu sieleweki.
1: Mambo ni mazuri, kila kitu kiko poa na watu wanazidi kuenjoy. Unajua maisha leo kuna wakati wanakuambia Ted inabidi uenjoy kwa sababu ukiwaza vitu vingi utakosa kupata la.
0: Ukisema uwaze stress sijui nini. Na kingine kitu ambacho kinawapa watu stress ni pesa. Wewe cheza Nuru pesa.
1: Cheza Nuru pesa.
0: Cheza Nuru pesa na kuambia kila kitu kitakuwa sawa. Niamini mimi. Sasa wakati huu unaendelea kucheza Nuru pesa na kupa hii. Kijana aliyefahamika kwa jina la Hussam Hamza mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa mtaa wa Sindano, Mwananyamala jijini Dar es Salaam, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuwaua baba yake mzazi pamoja na baba yake mdogo kisha kuwafukia katika eneo la nje ya nyumba waliokuwa wakiishi.
1: Kumekuwa kuna mambo mengi sana kutokana na hii habari, Teddy. Kwa sababu watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti, hata ukienda katika mitandao ya kijamii watu wanazungumza vitu ambavyo wao wanafikiria. Kwa watu ni tetesi, sio kwamba ni issue, kwa sababu huyu jamaa alishaondoka kenda nje, kenda South Africa.
0: Nje.
1: Kwa alichukuliwa kapeli kwa South Africa. Kwa hiyo wakati upo kule wanavodai wana yani sio ni stories za kusadikika. Kwamba alikuwa anatuma fedha
0: nyumbani
1: kwa baba yake mdogo huyu. Umeelewa? Kwa baba yake ili ajenge nyumba. Kwa baba, mimi nakutumia fedha, nipo huku South Africa na hangaika na maisha. Kwa naomba hizi fedha ujenge nyumba. Kwa sasa Hussam alivorudi hajakuta ni story.
0: Hajakuta nyumba.
1: Ehe, hajakuta nyumba ile. Yaani ni story ambazo ziko mitaani. Sio kwamba ni kwa sababu pia tunasubiria
0: rasmi na vyombo vuhusika.
1: Tunasubiria jeshi la polisi litoe hizi habari. Kwa hiyo alivorudi akakuta hamna nyumba, hakuna fedha. Lakini hata majirani wanasema sisi tunamjua huyu jamaa toka anakuwa. Kwa hiyo baada ya kurudi hata akili yake ili
0: yani hela ya kujenga nyumba ujue sio shilingi 200,000 ni hela ndefu.
1: Sasa kwa namna ambavyo hata mwenyekiti wa mtaa nilimsikia akizungumza na baadhi ya majirani, hata shangazi yake ambeni dada wa marehemu akazungumza kwamba huyu bwana alivurudi kidogo alikuwa anatumia tumia mpepe kidogo. Unaelewa mpepe?
0: Kwa hiyo
1: anatumia tumia bangi. Unajua mara nyingi maisha tunabadilika vijana kutokana na situation ama maeneo ambayo tunaenda. Kwa hiyo hata ujamaa alivyoenda nje, alivorudi watu walisema hata alibadilika. Yaani kuna hali
0: alikuwa anatumia moshi
1: kwa. Yaani kuna namna fulani kama alichange. Yaani ile akili yake ya mwanzo. Sasa you never know kwamba inawezekana kweli alirudi baada ya kuona fedha hamna. Kwa hiyo akaamua sasa kumgonga baba na shoka pamoja na mdogo wa mdogo wa baba.
0: Mdogo.
1: Na walikuwa nalala kama chumba kimoja.
0: Okay.
1: Kwa sababu pale Mwananyamala, kwa hiyo alikuwa nalala chini, baba mdogo analala juu. Na hata walivyomkamata walimkuta na kisu. Wengine walimkuta pia shati lake likiwa lina damdam. Na wananchi baada ya kuona ile tukio walitaka wao waamue maamuzi yao kwa sababu alifanya vitu vya kinyama. Okay. Na majirani ndio walikuwa wanamuona yule jamaa anachimba shimo.
0: Anachimba shimo. Sa, lakini sababu wanajui.
1: Wakawa wajui kwa sababu wao wanaona pia anafanya kazi za kuuza mchanga.
0: Kwa akasema
1: yuko kwenye harakati
0: zake. Yuko kwenye shughuli zake.
1: Lakini watoto sasa. Ndio wakaja kusema tumemwona mamdogosa kama anafikia kichwa cha mtu. Watu wakajua kawaida
0: sijui yani wakapotezea unajua kwamba ilikuwa kukiwa na tukio kama ili uwezo kufikiria lakaka kwamba inawezekana ameua mtu au kuna jambo limetokea na sema basi huyu atakuwa yupo na sijui shughuli zake watoto watakuwa wameangalia vibaya
1: kwa hiyo baadaye sasa wakati wanajaribu kuwapigia kumpigia baba huyu babake au pamoja na baba mdogo akaona namba hazipokelewi ndipo akaanza kuja kuvuta kama nakumbuka kuna watoto walitwambia
0: vichwa sijui wamekuta mtu
1: ndo akamfuata jamaa akamkuta na kisu lakini pia akamkuta na damu akamchukua akapeleka mpaka sehemu ambako walikuwa wamefikia maiti akaita jeshi la polisi kwa mpaka sasa ndio tunasubiri sasa tuone jeshi la polisi linasemaje kama ni kweli
0: kweli kashatiwa mbaloni yupo mikononi mwa mikono ya sheria kwa hiyo sasa huko
1: lakini japokuwa imekanushwa kwa wingi sana kwamba si kweli huyu jamaa alikuwa anatuma fedha.
0: Okay.
1: Ni shangazi yake alizungumza na baadhi ya vyombo vya habari na alizungumza kauli nzito kidogo hata baadhi ya watu wakashtuka kwa sababu akasema naomba jeshi la polisi ikiwezekana leo wamfieke re mbali yani sitamani arudi mimi namuogopa yani sitamani hata kumuona
0: ila kweli kumuogopa lazima mtu umuogope mtu ambaye ameshatenda unyama kama huo lazima umuogope
1: yani ukisha kuwa umeua unajua kuna mtu anaweza kaua hata panya afu kuna nafsi inakusuta.
0: Na kuna namna inaweza kukusuta. Wale wanaochinja kuku, hata kuniambia wanachinja tu hivi hivi. Kuna namna inaweza nafsi zao.
1: Kuna jamaa mmoja no aliniambia kitu kimoja. Sijawahi ku experience ila aliniambia yeye anachinja ng'ombe. Akiuziwa na mtu. Yaani mtu akimkasirisha yule jamaa. Huwa anasikia harufu ya damu puani. Jamaa yeye anachinja ng'ombe. Yaani umeelewa anasema godi mimi mtu akinikela sana hasira zikinipanda huwa nasikia harufu ya damu inanukia puani umeona afanya mambo yeye mtu unajua
0: pande la mtu
1: ninasikia ananisimulia katoka kudondosha ng'ombe kama 16 hivi tunapiga story
0: okay
1: afu kaweka kisu fulani nani afu chini kavaa ile magambot nikamwangalia nikabivi jamani dai huyu sasa kaka anadai akakumbuka.
0: Asije kaka akakumbuka. Lakini pia kitu ambacho kimezungumziwa ni kwamba aliyetenda mauaji alikuwa anatishatisha kwamba mimi nitakuja niue mtu. Alikuwa anatamka maneno hayo ya kwamba nitakuja niue.
1: Na ndio maana anasema alivyorudi hakuwa katika ile hali ambayo alikuwa nayo wakati anaondoka. Hata majirani wanakiri huyu jamaa alibadilika. Sasa tunasubiri kuona taarifa ya jeshi la polisi inasemaje japokuwa hizo za kutuma fedha ni zile taarifa ambazo ziko mtaani.
0: Yeah, okay.
1: Ni za kusadikika.
0: Sasa hapa tukamsikie mwenyekiti.
1: Yes.
0: Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sindano. Selemani Muhammad. Yes, Selemani Muhammad yeye amekwenda kuzungumza namna ambavyo tukio limetokea na vitu kama hivyo taarifa yale zipataje tumsikie hapa.
2: Jina naitwa Selemani Muhammad ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sindano kata Makumbusho. Kweli taruki kwa kubwa ndani ya mtaa toka jana kunako saa 3 usiku ndipo nilipopata mimi taarifa kupitia kwa mjomba wa marehemu. Aliponipigia simu saa 3 usiku nikafika hapa na mimi kama kiongozi wa serikali huwa nikaja na timu yangu ya ulinzi shirikishi kujilizisha. Nilipojilizisha nilipoona chumba kimetapakaa damu basi na mimi nikaanza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Saa 3 usiku jana ndo nimepigwa simu. Kwa hiyo hapo ndo nilipoanza kuyagamua hayo. Lakini tukio nasikia limetokea alfajiri ya saa 11. Jeshi la polisi walinipa ushirikiano mzuri na wakaniambia usitoke hapo kwenye location tunakuja na kweli baada ya nusu saa jeshi la polisi walifika. Tukaingia ndani kwa ajili ya kulipekua na kweli wakajilizisha lakini wakanitoa wasiwasi wakaniambia tumiwa bado tunaye alishakamatwa tayari. Okay. Kushuhudia kwangu mimi kwa yule mtuhumiwa alivyokuwa anaojua na vyombo na akasema kweli baba yangu mzazi yuko hapa chini ndio hapo kwenye shimo na baba yake mdogo yupo hapo naye. Kamuuliza kwa nini ulifanya hivyo akaniambia mimi nimejikuta tu nafanya hivyo. Ulitumia silaha gani? Akasema alitumia silaha ya shoka. Na kweli tumeenda kujilizisha tumelikuta ile shoka ndani. Serikali inafanya kazi kutegemea wananchi taarifa. Siamini kama kiongozi wa serikali. Ah, watu walikuwepo ndani wakose kugamua chochote. Si kweli. Na hata majirani wakati anachimba ile shimo, wengi wamemuona anachimba shimo. Lakini walikuwa hawajui nini kinachoendelea. Lakini kikubwa ndani ilibidi ndio itoke taarifa sahihi kwa viongozi aidha balozi au mwenyekiti wa serikali. Ili ningeamka mapema sana. Lakini cha kushangaza mpaka nakuja mimi saa 3 usiku ndio tunaanza kungamua baadhi ya vitu. Kwa hiyo uzembe wa wananchi kutokutoa taarifa kwa wakati nayo inashirikia kuletea hayo matatizo. Wala ana tatizo la kiafya kwa sababu sio mara ya kwanza analisemea semea ile neno, na mimi shauri la kwanza nililetewa na familia baada ya babake mzazi kukimbia huko ndani kunako kama miezi minne iliyopita. Akanikimbilia kwangu kule akaniambia mwenyekiti wanangu anataka kunichoma visu. Akasema sio kweli, kwa nini akuchome visu? Tukaja hapo, tulipokuja tukamkuta kule uani kweli alikuwa anatumia pombe, na tumemkuta kweli na kisu na panga. Tukamuuliza shida nini, akamwambia mimi huyu mzee ananifuatilia sana, ila nitamuondoa katika maisha. Tukamwambia uweze kutujibu hivyo. Tukamchukua tukampeleka kituoni, tukampeleka Mwejuma, jeshi la polisi wakampeleka Ostabei, na akakaa kama wiki mbili. Lakini mfuatiliaji wa kesi ni mshtaki. Kama mshtaki alifuatilia jambo, basi hata jeshi la polisi wanashindwa kuprove na jambo. Akachukuliwa zamana, akarudishwa mtaani tena. Kwa hiyo sisi kama mtaa tulikuwa tunakaa naye attention kwa sababu tuna ulinzi usiku, lakini usiku hatumuoni katika mitembeo ile ya harakati mbaya. Kwa hiyo tukajua pengine kijana ameshaanza kutulia na hili, kumbe la kwake analo moyoni.
1: Na hali mbaya pia.
0: Wakaisi ameshaanza kutulia, kumbe kijana yupo na lake lohoni. Dunia ilikofika saizi,
1: mambo sio mazuri sana.
0: Kupitia 0766744292 anasema kwa kweli tukubali matokeo tu, mama ni mama. Baidani kutika toka Muungano au Masela. Anasema tukubali tukatae, mama ni mama tu. Sijui yumba yako unalenga kwenye sehemu gani. Anasema tupo pamoja naye 8.9 nawapata vizuri bila mawimbi nikiwa Kikombo Baitulai Kalinga. Sisi tunakuambia endelea kutupata hapa ulipo kuepo kwa uzuri kabisa huko kiendelea kucheza na Rupesa. Nuru pesa bana, shilingi 200,000 ipo hapa kwa ajili yako wewe. Na nimekwenda kuona watu kadhaa wameshacheza. Watu kama wangapi hivi? Watu wanasogea, watu hapo vizuri. Watu wanafukuzia pesa. Lakini ukicheza mara nyingi zaidi ndivyo ambavyo unaweza kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kushinda. Kupitia mtandao wa Vodacom na kwenda kucheza pia Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Sasa nikakusomea mtandao wa Vodacom pamoja na Halotel. Au unasemaje kweli?
1: Yes, kitu kizuri ili tuone namna gani watu wanaondoka na fedha leo.
0: Kabisa. Tusio wachoyo. Shilingi 200,000 ni pesa nyingi sana. 20,000 kwa kila mmoja. 200,000 ni nyingi sana. Sasa kwa mtandao wa Vodacom unabonyeza *150*00 alama ya leli, kisha unakwenda kuchagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena kuweka namba, kisha unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Unakuja kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kisha unaweka kumbukumbu namba ambao ni 889. Kisha unaweka kiasi cha shilingi 1,000. Badala yake, baada ya kuweka hiyo shilingi 1,000, unaweka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo yako. Kisha unabonyeza nambari 1 kuthibitisha muamala. Hapo inabidi uthibitishe muamala. Namba yako ya siri bwana unaijua mwenyewe, utaweka hapo. Imekusudi kuweza kushinda. Sasa kwa mtandao wa Halotel, unabonyeza *150*88 alama ya reli, chagua nambari 4 fanya malipo, chagua nambari 3 kuweka namba ya kampuni, kisha weka nambari ya biashara 553111. Alafu unakuja kuweka kumbukumbu namba 889. Badala yake unakuja kuweka shilingi 1,000, alafu unaweka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Nitakavyorudi hapa sasa, baadaye kidogo nitakuelekeza namna kucheza kwa mtandao wa Tigo pamoja na Airtel. Yes, pamoja na Airtel nitakwenda kukuelekeza.
1: Yaani wakati ambao kila mmoja inabidi achangamke hii fursa kwa sababu ni fursa ambayo huwezi kuipata kiraisi.
0: Huwezi kuipata sehemu yoyote.
1: Huwezi kuipata sehemu yoyote. Na ili uweze kujiondokea na mkwanja, basi inabidi uweze kucheza Nuru Pesa, na unaruhusiwa kucheza mara nyingi kwa kadri ambavyo unaweza.
0: Anasema jamani, ama kweli kuzaa sio kupata. Mtoto leo anakuwa kama watoto wanao wanatuua. Mungu atusaidie. Nasma Hamisi kutokea Ifunda. Mr. Majabali Mkonda kutokea Mbagala Uenda anasema poleni sana ndugu wa hao marehemu, sheria ifuate mkondo wake. Arani Changa wa Makombe Iringa, tupo pamoja mpaka mwisho. Usihukumu nawe usije ukahukumiwa, ubaya ni deni, asubiri malipo tu. Baidani kutika kutokea Muungano na wapata Baye Thumani Nyengo, na sisi tunasema endelea kutufuatilia na 89.9 Nuru FM Radio. Sasa mkuu wa chuo cha mafunzo wa misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na chuo hicho kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level ya kwanza hadi level ya tatu kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa hapo kwenye hicho chuo ambacho kipo Mafinga Iringa, astashahada ya uhudumu wa misitu miaka miwili, hasa shahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili, lakini na sifa za muombaji kwenye hizo kozi ambazo zinapatikana hapo. Muombaji kwa astashahada ya uhudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D ya somo moja kati ya biology na kemia. Kwa wale ambao mlikimbia biology science kwa ufupi, hapa mmechemka. Jinsi ya kutuma maombi, maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Na ada zetu ni nafuu sana. Ada kwa mwaka mzima inakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani shilingi 280,000 kila awamu. Fursa za ambazo zinapatikana, yani baada ya kupata hayo mafunzo, ni fursa gani ambazo tutazipata? Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi au ukitaka kujaza form na vitu kama hivyo, kutaka maelezo zaidi, unaweza kuwapigia 0763 320102, 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Yes.
0: Hawajawa wachoyo na wakaribisha pia.
1: Okay.
0: Lakini sasa kwa kuhitimisha hitimisha, kuna story nyingine ambayo tupo naye hapa. Unajua inahusiana na nini?
1: Yes.
0: Mambo ni mengi. Mambo yanazidi kuwa mengi. Sasa
1: mambo yanakuwa kibao.
0: Yes. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limemshikilia Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Nkome, wilaya ya Geita, kwa tuhuma za wizi baada ya kukutwa na pikipiki saba za aina mbalimbali, televisheni moja, king'amuzi kimoja, pamoja na mashine moja ya michezo ya kubahatisha bonanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi
1: mtani anaita Guruguru.
0: Sasa huyu kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Sofe Safia Jongo amesema uchunguzi umebainisha kuwa pikipiki hizo zilikuwa zimefanywa mabadiliko ya utambulisho kwa kufutwa namba za chassis.
1: Chassis, yes.
0: Yes, na kuwekewa namba za usajili za shughuli kwa lengo la kuficha utambulisho wake halisi. Watu wameshafanya wizi huko.
1: Yes, mara nyingi ndio inakuwa hivyo. Watu wakishaiba, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinadhibitisha kwamba kile kitu cha mtu fulani anabadilisha. Unaingia unabadilisha plate number au chassis number kama ambavyo amekwambia kamanda wa polisi. Badilisha rangi, ongeza vitu mbalimbali.
0: Sasa tukaenda kumsikia Sakapo Safia Jongo. Huyo mtu amechukuliwa shauri gani na vitu kama hivyo?
3: Jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Nkome, wilaya ya Geita, kwa tuhuma za wizi akiwa na pikipiki saba za aina mbalimbali, televisheni moja yenye inchi 43 pamoja na king'amuzi cha Azam. Pia amekamatwa akiwa na mashine moja ya michezo ya kubahatisha. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba pikipiki hizo zimebainika kufanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufutwa kwa chassis number, lakini pia kubadilisha namba za plate number na kuweka namba za kugushi. Uchunguzi utakapokamilika, mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutoa wito kwa wananchi waliopoteza au kuibiwa mali zilizotajwa hapo juu wafike kituo cha polisi wilaya Geita kwa ajili ya utambuzi wa mali hizo wakiwa na uthibitisho wa umiliki wa mali hizo. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa mbalimbali za wahalifu na uhalifu ili tuweze kudhibiti na kuzuia kabisa uhalifu.
4: Kiyoyozi.
1: Ya, taarifa ni kitu muhimu sana.
0: Kabisa.
1: Wanarudisha sana maendeleo nyuma, Teddy. Usiombe ukaibiwa. Yani,
0: sio nisiombe, nishaye kuibiwa na nikaona madhara yake. Simu.
1: Yeah, inauma.
0: Ina mwezi mmoja bado mpya. Umetoka kutoa pesa.
1: Hata ijakuwa kama ina miezi 8. Tayari haupo kwenye budget ya simu.
0: Haukuwa kwenye malengo ya kutafuta simu nyingine mpya kwa wakati huo.
1: Umejikusanya, umechukua kamkopo kako, umenua pikipiki, watu wanakuja kupita nao. Tunalipongeza jeshi la polisi kwa kufanya hivyo na kuwakamata wale watuhumiwa.
0: Kabisa.
1: Mbona?
0: Kwa sababu huko ni kurudisha maendeleo nyuma.
1: Eh, kwa sababu umejichanga mwenyewe, umenua kapikipiki kako, uanze kujichanga mdogo mdogo, watu wanakuja wanarudisha tena vitu nyuma. Kwa hiyo tunapongeza sana jeshi la polisi kwa hicho ambacho wamekifanya. Lakini pia watu tuache tamaa. Unajua kisha kuwa na tamaa, niacha tamaa.
0: Tafuta pesa zako za halali.
1: Yaani usitake kuishi kwa kutumia jasho la watu.
0: Bwana Godi kajinulia zake kapikipiki fulani hivi kanamsaidia usafiri.
1: Umeanza majungu.
0: Hapana, sio majungu. Kesho na kesho kutu mtu anakuja na bemba kurudisha na nyuma. Yeah. Hajui wewe ulipata wapi na hajui wewe utavyokuwa unaomba Mungu. Jamani, Mungu alinibebe. Hajui wewe utaomba dua gani kwa ajili ya mtu ambaye amekubebea. Kwa tuwe makini sana. Kuna mtu mwingine yeye ana roho yake ndogo. Aenda zake kwa mtaalamu.
1: Naenda kwa kasongo.
0: Utamfanya nini?
1: Naenda kila ukitembea, unatembea huku umefanya mikono hivi kama unaendesha pikipiki. Yeah.
0: Mwingine umeiba kuku sijui unalia kama kuku.
1: Unawika muda wote. Kukuliko.
0: Muda wote kukuliko. Jamani, mambo gani hayo?
1: Kwa hiyo ni kitu cha kuacha na sio kitu bora.
0: Tutafute pesa. Tusipende hayo mambo. Sasa wakati huu tuende tukaisikilize idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Tuende kupata break kidogo.
0: Yes, tupate habari mbalimbali kutoka ulimwengu.
4: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
7: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. No more from the dirt and the tears.
8: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's
1: 88.9 Nuru FM. FM.
2: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli
3: tumeweza kusema kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Narudia tena. Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Unapokwenda shuleni, shule za kawaida, aidha umeenda shule ya msingi ama umeenda sekondari kwenda kupata elimu yako, manake ni kwamba unapoingia kwenye darasa la hisabati, manake ni kwamba mwalimu wa hisabati anakufundisha hisabati ili na wewe uweze kujua kama yeye anavyojua.
4: Pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaanza somo letu jipya kabisa lenye kichwa cha kinachosema Mkristo ni nani? Mkristo ni nani? Hasa unaweza ukasema, ah mwalimu, kwa nini unarudi kwenye somo la nini, ufahamu wa chini kabisa? Unaweza kudhania ni ufahamu wa chini, lakini kadri tutakavyozungumza, kadri tutakavyojifunza, utaanza kuona dhahiri kabisa inawezekana dhana uliyokuwa nayo kuhusu Mkristo ni nani ni tofauti kabisa na kile ambacho Biblia inasema. Kwa sababu watu wengi dhana tulionayo ama tumeipata katika madhehebu yetu ama tumeiokota duniani. Lakini Biblia inasema nini? Neno la Mungu linasema nini? Mkristo ni mtu wa namna gani? Huyu Mkristo ni nani? Mungu alikusudia huyu Mkristo aweje? Huyu Mungu alikusudia huyu Mkristo aweze kufanya nini? Alikusudia huyu Mkristo awe ana nini? Alikusudia huyu Mkristo awe mtu wa namna gani? Kwa haya ni maswali yote ambayo tutayajibu katika somo hili linalosema Mkristo ni nani? Na leo kwa kuwa ni kipindi chetu cha kwanza, basi nataka tuende moja kwa moja tukaangalie mara ya kwanza neno Mkristo linatumika, lilitumika wapi. Alafu tukishaangalia sasa, itakuwa imetuweka katika njia nzuri kabisa ya kuanza kuchambua na kufuatilia, ili tupate fursa mwisho wa siku wewe ujipime na mimi mwenyewe nijipime, tukitumia neno la Mungu, neno la Mungu katika Biblia, kwamba je, ninafuzu, ninakidhi vigezo vya kuwa nini Mkristo, ama nadhania kwamba ni Mkristo kumbe mimi sio Mkristo, ama nasema kwamba mimi sio Mkristo kumbe ni Mkristo. Tutaona yote haya. Kwa twende basi moja kwa moja katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 11. Halafu tutaangalia mambo kadhaa. Kuna story hapa, hii story inamhusu Paulo,

hawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Ndarudia ile mstari 26 tena. Hata alipokwisha kumuona, yani Barnaba alipokwisha kumuona Sauli ambaye tunafahamu baadaye ndakaja kaitwa Paulo, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Wakakusanyika pamoja, yani Barnaba na Paulo ama Sauli wakakusanyika na kanisa wakafundisha watu wengi ama wanafunzi wengi. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Wakafundisha watu wengi. Anasema na wanafunzi waliitwa Wakristo hapo Antiokia. Sasa rafiki, anasema hivi, mwanafunzi ndiye Mkristo. Sasa anaposema wanafunzi, mwanafunzi wa nani? Mwanafunzi wa kitu gani? Na kati ya dhana ambayo imepotea kabisa katika kanisa ni dhana ya Mkristo kuwa mwanafunzi. Nafahamu miaka ya huko nyuma, kwa mfano wakati mimi nakuwa, tulikuwa hata kanisani hatuendi na daftari. Na kuna makanisa mpaka leo hii waheshimiwa wakienda makanisani hawaendi na daftari. Wala hawaendi na vifaa vya squeeze kama vile iPad na simu sijui na tablets na kitu gani. Hawaendi. Wamevaa suti zao, wana wakubwa wamekaa, hawataki disturbance, hawataki kusumbuliwa, waheshimiwa. Kwa muda wa kuandika hawana. Lakini baadaye likaja vuguvugu la kuandika. Watu wakaanza kuhimizwa wawe na madaftari pamoja na kalamu. Kwa watu wakaanza kubeba, haswa makanisa yanaitwa makanisa ya kiroho, wakaanza kubeba daftari na kalamu, of course pamoja na Biblia kwenda kanisani. Lakini swali linakuja, wanakwenda kuandika nini? Maana unapobeba daftari na kalamu, maana yake ni kwamba umekusudia kwenda kujifunza, umekusudia kuwa mwanafunzi. Swali linakuja, wewe ni mwanafunzi wa namna gani? Sasa tunaenda taratibu, nataka tuende mdogo mdogo ili kila mtu tuweze kwenda naye pamoja. Na kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza vipindi vya Neema na Kweli, then mwambie na wenzio, kumbuka vipindi hivi vinakuja kila siku muda na wakati kama huu. Kwa hiyo usiache kuambia rafiki zako, usiache kuambia ndugu zako, waje wasikilize. Kuna jamaa mmoja anaitwa Huruma Gadi, anazungumza mambo, hebu njoo tumsikilize. Kwa hiyo ndarudia tena, Matendo ya Mitume 11:26. Hata alipokusha kumuona, yani Barnaba alipokusha kumuona Sauli ama Paulo, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Sasa anaposema mwanafunzi, anamaanisha mwanafunzi wa kitu gani? Kwa kabla ya kupiga hatua, of course unafahamu mwanafunzi ni mwanafunzi wa Kristo. Lakini kabla ya kupiga hatua ili tuweze kufafanua hapa, tuangalie wanafunzi maana yake nini. Twende kwenye sehemu mbili afu tutarudi hapa. Twende kwenye tuanze na Yohana mlango wa 8 mstari wa 31. Alafu tuangalie Bwana Yesu alisema nini kuhusu mwanafunzi. Yohana mlango wa 8 mstari wa 31 hadi 32. Anasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba watu waliomwamini wakiendelea kukaa katika neno lake wataijua. Anasema wakiendelea kukaa katika neno lake watakuwa wanafunzi wake kweli kweli. Tena wataijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ni mstari wa kwanza nimesoma. Tutaurudia, tuna mengi sana ya kuzungumza kwenye mstari hapa.
lakini

0: tuko kwenye utangulizi siku ya leo, tena kwenye Mathayo 28. Alafu tutaanza mstari wa 18 hadi wa 20. Bwana Yesu amefufuka. Angalia anavyosema kabla ya kupaa kwake. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni, anawaambia mitume, enendeni. Kumbuka kuwa ni mitume pamoja na watu wengine almost 500. Anawaambia basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tunakwenda sawa sawa. Okay. Kwa hiyo maana yake nini? Tungeweza tukasema basi kwamba tunaposoma kwenye Biblia Agano Jipya, anapozungumzia mwanafunzi, maana yake ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni mwanafunzi wa Kristo. Ndio maana kama umesikia tuna grupu katika WhatsApp na Telegram linaloitwa mwanafunzi wa Kristo. Tunachojifunza nini? Tunajifunza mafundisho ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Kristo alitoa maagizo. Amesema moja, tukikaa katika neno lake tumekuwa wanafunzi wake kweli kweli, na kwa kuwa tumeamua kuwa wanafunzi itasababisha sisi kuijua kweli, na hiyo kweli ndio itakayotuweka huru. Hilo la kwanza. Lakini kabla ya kupaa kurudi mbinguni, anatoa maagizo. Anasema nendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mataifa yote kuwa wanafunzi. Ili neno mataifa ama taifa unaweza kutafsiri kwa sura mbili. Taifa maana yake ni kwamba ni kikundi cha watu wenye mambo yanayofanana, tabia za kufanana na mazingira yanayofanana. Kwa hiyo kwa mfano, Tanzania ungeweza kusema ni taifa. Lakini pia ungeweza kuzungumza labda watu wako kwenye kazi ama wanasheria ukasema ni taifa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni watu ambao wana mambo fulani fulani ambao yanafanana na yanaunganisha. Kwa hiyo ina maana Tanzania pia Mungu anataka Watanzania wawe wanafunzi wa Kristo. Wao wanafunzi wa Kristo. Sasa Biblia inazungumzia wanafunzi wa aina nyingi. Sitazungumzia leo, lakini kuna wanafunzi wa aina nyingi. Kuna wanafunzi wa Musa, kuna wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, kuna wanafunzi wa Mafarisayo, kuna wanafunzi wa Masadukayo, na leo hii tuna wanafunzi wa madhehebu mbalimbali. Na watu wanabishania madhehebu mbalimbali mpaka wanataka kutoana macho. Na wote hao wamesahau kwamba kama wewe umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulitakiwa uwe mwanafunzi wa Kristo. Sio mwanafunzi wa Musa, sio mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji, sio mwanafunzi wa Farisayo, sio mwanafunzi wa Sadukayo, wala sio mwanafunzi wa dhehebu lako. Ulitakiwa uwe mwanafunzi wa Kristo. Kwenye dhehebu lako ni sehemu ambayo mnakutana katika kanisa ili muweze kufundishwa. Sasa nitaliachia hapa. Sitaki kuzungumza sana. Tuna vipindi baada ya kuzungumza. Kwa hiyo basi, kama ndio hivyo, turudi sasa kwenye Matendo ya Mitume 11 mstari wa 26. Anasema hata alipokusha kumuona, yani Barnaba alipokusha kumuona Paulo ama Sauli, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Kwa hiyo Biblia inaonyesha wazi kabisa kanisa, ambao tutakuja kuangalia maana yake pia nayo ni nini. Katika kanisa watu wanatakiwa kufundishwa. Anasema ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Sasa kumbuka, unawafundisha nini? Tutarudi hapo. Anasema na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Kwa hiyo tunaweza kusema nini? Tunaweza kusema kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Nitarudia tena. Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Na Mungu alikusudia huyu mwanafunzi wa Kristo afundishwe. Sasa ngoja niweke kitu kingine hapa tuweze kuelewana vizuri. Unapokwenda shuleni, shule za kawaida, aidha umeenda shule ya msingi ama umeenda sekondari kwenda kupata elimu yako, maana yake ni kwamba unapoingia kwenye darasa la hisabati, maana yake ni kwamba mwalimu wa hisabati anakufundisha hisabati ili na wewe uweze kujua kama yeye anavyojua. Kwa maneno mengine, anataka wewe ujue kile ambacho yeye anajua, ili na wewe uweze kufanya kile ambacho anafanya. Kwa maana ya nini? Ya kihisabati. Kwa ili uweze kujua 2 mara 2 ni 4, labda 2 jumlisha 5 ni 7, ama 10 jumlisha 10 ni 20, ama 10 gawanya kwa 2 ni 5. Kwa sio tu kwamba anataka ujifunze hilo, lakini anataka akikuwekea hesabu mbele zako na wewe uweze kuleta majibu kama vile ambavyo yeye analeta majibu. Ungeenda kwenye sayansi ungefundishwa hivyo hivyo. Ungeenda kwenye lugha ya Kiswahili ungefundishwa hivyo hivyo. Ungeenda kwenye lugha ya Kiingereza ungefundishwa hivyo hivyo. Ungeenda sio kwenye somo lingine lolote, sio historia, ungefundishwa hivyo hivyo. Mwalimu wa historia angekufundisha uweze kujua historia kama ambavyo yeye anaijua historia, ili utakapoletewa swali uweze kujibu kama ambavyo yeye angejibu. Tunakwenda sawa sawa, rafiki. Kwa kama huo ndio ukweli, basi maana yake ni kwamba kama natakiwa kuwa mwanafunzi wa Kristo, maana yake ni kwamba natakiwa nijifunze ama natakiwa nifundishwe ili nifike mahali niweze kufikiri kama Kristo, niweze kuzungumza kama Kristo na niweze kutenda kama Kristo. Kwa Mkristo basi anatakiwa aweze kufikiri kama Kristo, aweze kuzungumza kama Kristo na aweze kutenda kama Kristo. Na ndio maana Mungu kwa kulijua hilo, na kwa kweli ndio kusudi la Mungu. Bwana Yesu alipopaa, Biblia inasema kwamba akatoa zawadi. Zawadi gani? Twende kwenye Waefeso mlango wa 4, tutaanza mstari ule wa 7, tutasoma mpaka mstari ule wa 10 na 13. Waefeso mlango wa 4, mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 13. Anasema hivi: lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. 11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu, hata kukua na unakuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Sasa huu mstari wa 13, najua kwenye Biblia zetu za Kiswahili anasema kwamba tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Tafsiri hiyo si kweli. Tafsiri hiyo imekosewa. Tafsiri maana kwa Kiingereza anasema that, ngoja kusema kwenye lugha ya Kiingereza usikie anavyosema. Anasema, nisome New King James Version. Anasema, until we all reach unity in the faith, mpaka wote tutakapofikia umoja wa imani, and in the knowledge of the Son of God, na katika maarifa ya mwana wa Mungu. Manake nini? Kwamba Mungu amekusudia mimi na wewe baada ya kuzaliwa mara ya pili, Mkristo baada ya kuzaliwa, mtu baada ya kuzaliwa mara ya pili, anatakiwa afundishwe ili afike mahali awe na maarifa ya mwana wa Mungu. Na sio hivyo tu, hayo maarifa yaendelee kujengewa uwezo mpaka afike mahali awe mtu mkamilifu, akue na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Sasa anasema alitoa wengine nini? Mitume, na wengine manabii, na wengine wainjilisti, na wengine ni wachungaji ambao wanatakiwa kuwa walimu. Kwa kama wewe ni mchungaji alafu uweze kufundisha, kuna shida, uchungaji wako una maswali. Lakini usinihukumu, nasoma neno. Najua watu wengi wanasema huduma ni 5, lakini ukisoma hapa anasema ni 4. Na wengine mitume 1, wengine manabii 2, wengine wainjilisti 3, wengine wachungaji na walimu. Hajasema wengine wachungaji na wengine walimu. Hapana, anasema wengine wachungaji na walimu. Kwa nini? Mchungaji lazima aweze kufundisha. Kama mchungaji aweze kufundisha, hatakiwi kuwa mchungaji. Atafute ofisi nyingine ya kukaa, lakini sio ya mchungaji. Na anasema kusudi la hawa ni ili kuwakamilisha watakatifu, ili kuwajengea uwezo watakatifu, ili kuwajengea uwezo kujenga imani yao, ili hawa watu waweze kukua, wafike mahali wawe na maarifa ya mwana wa Mungu ambaye nani? Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, wajue kile ambacho Yesu Kristo anakijua, wafahamu kile ambacho Yesu Kristo mwana wa Mungu anakifahamu. Na anasema wanapofanya hivyo itasababisha wao wawe wakamilifu, na itasababisha kwamba wakue na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo Mkristo ni nani? Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo ni nani? Ambao tutaangalia somo linalokuja. Mwanafunzi wa Kristo ni mtu yeyote anayekubaliana na mafundisho ya Kristo na kusaidia kuyasambaza hayo mafundisho yaweze kufikia watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Yesu alisema nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sasa twende tukaangalie kwenye Mathayo mlango wa 9 tena. Alafu tazama mstari wa 35, Mathayo 9:35. Angalia anavyosema. 9:35 anasema hivi. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa maana sababu Bwana Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Angalia, hasa na alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mlango wa 10 mstari wa kwanza. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa mamlaka, sio amri, ni neno mamlaka, exousia, akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Anakutajia majina pale. Sasa neno mstari wa 5. Hao tenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie, afadhali mshike njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu ubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Alafu anasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Kwa hiyo hailipiwi. Mwambie jirani yako hailipiwi. Mwambie uponyaji haulipiwi. Mwambie uponyaji ni bure. Mwambie kufunguliwa ni bure. Eh? Mwambie kutoka kwenye madeni ni bure, hailipiwi. Tuache hiyo. Kwa hiyo nataka uone ni kitu hichi rafiki. Yohana Mbatizaji message yake ilikuwa ni ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu naye anakuja message yake nini? Ni ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Na yeye Bwana Yesu akabatiza wanafunzi wake. Wanafunzi wake akamwambia wahubiri nini? Ufalme wa Mungu. Kwa kama sisi message tulioipokea, ujumbe tulioupokea, tuliupokea kutoka kwenye ulianza na mitume kwa maana akina Petro, alafu ikaja kwenye kizazi cha pili kilichofuatia na cha tatu na cha nne, maana yake ni kwamba kama kweli sisi ni wanafunzi wa Kristo, tulitakiwa tuwe tunafundishana habari za ufalme wa Mungu. Sasa ni kuulize wewe ndugu unanisikiliza, unafahamu mahali ambapo unaabudu? Ni kuulize swali, mara ngapi umeshamsikia anayekuongoza akikufundisha habari za ufalme wa Mungu? Maarifa yako kuhusu ufalme wa Mungu yakoje? Unauelewa kiasi gani kuhusu ufalme wa Mungu? Maana ndicho ambacho Bwana Yesu alikuwa akifundisha na kuhubiri, ndicho ambacho aliagiza mitume waende kuhubiri na kufundisha, na ndicho ambacho leo hii na mimi na wewe tumeagizwa tufundishe na tuhubiri na kufundisha. Sasa swali langu ni hili, wewe kwa kiasi gani unazijua habari za ufalme wa Mungu? Je, umewahi kusikia tangu umeokoka, tangu umezaliwa mara ya pili, umeshawahi kukaa mahali ukafundishwa na mtu jinsi ufalme wa Mungu unavyotenda kazi, jinsi ufalme wa Mungu unavyopatikana, jinsi ambavyo unatakiwa uishi ndani ya ufalme wa Mungu? Na kama hujafundishwa, je, wewe ni mwanafunzi wa Kristo kweli? Maanake mwanafunzi wa Kristo, kumbuka, anatakiwa afundishwe aweze kufikiri kama Kristo, aweze kuzungumza kama Kristo na aweze kutenda kama Kristo. Tunaona alivyoambia mitume hapa ambao ni wanafunzi wake, akawapa mamlaka, akawaambia waende wakahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, alafu wafanye kama vile ambavyo yeye alikuwa akifanya. Je, wewe unaweza? Je, unachohubiri unahubiri kile ambacho sio kwa kuhubiri? Je, unafanya vile ambavyo sio kwa kufanya? Je, unaponya wagonjwa? Je, unafungua watu waliofungwa? Je, unafanya yote ama ufanye? Je, wewe unaweza kuthubutu kujiita kuwa ni mwanafunzi wa Kristo? Na kama sio mwanafunzi wa Kristo, wewe ni Mkristo je? Kwa sababu Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa kama wewe hufikiri kama Kristo, hauzungumzi kama Kristo, hautendi kama Kristo, je, unastahili kuitwa Mkristo? Ama unahitaji leo ubadilishe kufikiri kwako, utubu, ubadilishe kufikiri kwako, ugeuke, alafu sema Bwana Yesu, nilikuwa nimepotea njia. Kuanzia leo inafanya maamuzi, niko tayari kuwa mwanafunzi wako, niko tayari kujifunza ili niweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Je, ungependa kufanya na neno rafiki? Ndio maana mafundisho ya neema na kweli, vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku vikiwa vina lengo la kutekeleza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa Yesu mwanaso alifundisha na mambo ya uzima. Kuna mambo alifundisha, lakini mambo mengi yanayofundishwa leo hii katika sehemu nyingi ambazo zinaitwa nyumba za ibada, sicho ambacho mwanaso alikuwa akifundisha, sicho ambacho mwanaso alikuwa akihubiri. Sasa kama ungependa kuanza fresh ili uwe mwanafunzi wa Kristo wa kweli kweli, ufikiri kama yeye, uzungumze kama yeye na kutenda kama yeye, hatua ya kwanza ni kumkaribisha Yesu na kumpokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Kwa kufanya maombi yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, leo hii ninatubu. Ninageuka. Ninaamini kwa moyo wangu wote kwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, hongera sana, karibu katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe, tuma ujumbe mfupi tujue pale ulipo, tuweze kufurahi na kusimama pamoja na wewe. Na ukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Uelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Safi sana, bari.
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
2: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
1: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
2: Kiesa Lugalo.
1: Ndio ndio.
2: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
1: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
2: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
1: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa message inaingia.
2: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
1: Ndio ndio.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
2: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
1: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi jaribu.
2: Bwana unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
1: Kwa kweli mimi naambia wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
2: Au sio?
1: Ndio ndio.
2: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
1: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
2: Na umeshinda.
1: Nimeshinda kweli.
2: Bwana hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
1: Ndio ndio.
2: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
1: Asante bwana. Nashukuru.
2: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi ya leo.
1: Asante sana na nyie kazi njema.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema masema shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Wewe si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani wafiki shie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
5: Busati la michezo.
6: Usiishi mali Busati la michezo.
7: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
8: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
10: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
8: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Zipo taarifa nyingi tulizo waandalia. Kubwa zaidi ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imemtambulisha Nathanael Chilambo kuwa mchezaji wake mpya kuelekea msimu ujao, akijiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba kutoka klabu ile ya Azam FC. Wakati wao wakiendelea kutambulisha wachezaji, lakini pia tumeshuhudia kikosi cha wananchi Young Africa nao pia wakiweza kutangaza wachezaji wapya. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, bila kusahau pia Azam nao pia wakizidi kushusha vyuma. Rasmi pazia la ligi kuu Tanzania bara, ratiba imeweza kuwekwa hadharani na tutashuhudia mechi ya kwanza kabisa kuchezwa Agosti 14 na kuhitimishwa Mei 16 mwaka 2027. Kubwa zaidi, mechi ya dabi ya Kariakoo, mechi ya dabi ya Kariakoo lazima ipigwe mwaka huu. Msikilizaji, kuna nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Leo tuna maokoto kupitia Nuru Pesa. Shilingi 100,000 ipo kwa washindi takribani watano watakaogawana shilingi 20,000. Sasa hakikisha simu yako ina shilingi 1,000, alafu ukacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Alafu utachagua sehemu ya kufanya malipo, kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni na nambari ya biashara utaandika 553111, 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
4: Busati la michezo.
0: Bwana Busati la michezo liko hewani msikilizaji, lakini nikukumbushe tu kuwa mnamkumbuka yule bwana wa kukwangua vocha gizani na nchi ya ufunguo, anakwaruza namba zinafutika. Sasa anaanza upya, jasho linamtoka. Sasa nasema hiyo ni story ya zamani sana. Sikia sasa habari njema kwako msikilizaji wa Nuru FM. Siku hizi hakunaga tena kukwangua tena. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, kama unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, vyote vinapatikana chap moja kwa moja muda wowote mahali popote. Ukiwa kazini, ukiwa mtaani, ukiwa kitandani, hata kwenye gari liko linakwenda kasi, unatumia tu M-Pesa kurahisisha maisha. Sasa hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza bwana wajanja, tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako. Ni rahisi sana na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli Vodacom pamoja tunaweza. Bwana, tuanze na taarifa kuhusiana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Rashid Lihoha. Tumeona imeweza kumtambulisha beki wa kulia Nathaniel Raphael Chilambo. Bwana mdogo miaka 22 anakuwa mchezaji mpya kuelekea msimu ujao, akijiunga na Simba akitokea Azam FC. Unakuwa ni mchezaji, ni usajili wa pili kwa mchezaji huyo mara baada ya kiungo wa Ulinzi Kevin Nation Naftal miaka 25 aliyetambulishwa siku ya jana akitokea Pamba Jiji ya Mwanza.
5: Ndiyo, wamefanya usajili, ilikuwa ni bado kumtambulisha kwa sababu tayari story zilisha kuwepo kwamba Simba wamekamilisha usajili wa Nathaniel Chilambo na atajiunga nao kuelekea msimu huu hapa 2026-27. Na huyu anakwenda kuongeza nguvu kwenye upande wa kulia ambako umekuwa ukicheza na Shomari Kapombe pamoja na David Kameta Duchu kwa muda mrefu kidogo. Na moja ya sehemu ambayo watu wengi walikuwa wanaizungumzia ni kwenye upande wa backline ya kulia kwa upande wa Simba, ni upande huo wa kulia ambao walikuwa wanaitamani kupata mtu ambaye atakuja kumchallenge Shomari Kapombe kwa, na awe anapata nafasi, kama sio kama vile ambavyo Duchu alikuwa anasubiri Kapombe apate majeraha ama tu siku hiyo mwalimu asiamue kumchezesha ndo acheze. Ni saini nzuri kwa hasa kwa mchezaji wa kizao kwenda kwenye klabu ambayo ina focus na ubingwa na ina pressure kubwa. Lakini nafikiri yeye sasa kama mchezaji aone thamani ambayo Simba wamempa. Ametoka kwenye klabu ambayo
0: haina pressure
5: kubwa, lakini ina quality kubwa ya wachezaji
0: na facilities za kutosha.
5: Anakwenda kwenye klabu ambayo pressure ni kubwa. Yeye kama mchezaji anatakiwa akaangalie jinsi gani anaweza kwenda kuisaidia klabu, lakini pia aweze kuhandle pressure ya nje ya uwanja. Sio kila siku atakuwa beta tu kwenye mchezo. Kuna siku anaweza akaamka kazini kukawa kubaya. So aangalie mashabiki wa hizi club wana pressure kubwa sana. Yeah. Wanajua sana kushinikiza nje ya uwanja. Sasa ikikuondoa ndani ya mchezo ile inaweza ikakupelekea tusikuone tena kwenye uwanja ukiwa unaitumikia club yako mpya. Lakini ni usajili mzuri ambao Simba wameufanya. Kikubwa ni yeye kuangalia jinsi gani anaweza kwenda kuitendea haki hiyo chance ambayo ameipata kwenda kuchezea klabu ya Simba.
0: Yeah, bwana, ndo hivyo msikilizaji, tumekujuza tu kwamba huo ni usajili wa pili wa Simba mara baada ya kumsajili Kevin Nation akitokea Pamba Jiji, msikilizaji. Wakati haya yakijiri kunako mtaa ule wa Msimbazi Simba kule Jangwani, na wenyewe pia wanazidi kufanya jambo, bila kusahau tumeshuhudia pia kikosi cha Azam na wenyewe pia wakifanya jambo. In short, vikosi vinasajili sana safari hii Rashid Lihoha. Kuna jambo ambalo inaonekana kila mtu analiona halikuwa sawa katika msimu uliomalizika. Na ukiangalia kikosi cha wananchi Young Africa, chenyewe pia kimeweza kutambulisha mchezaji siku ya leo. Na huo pia unakuwa ni usajili wa pili kwa upande wa kikosi kile cha wananchi Young Africans.
5: Hussein Mihambo ndo amekuwa introduced kwenye kikosi cha Yanga. Yanga msimu uliomalizika walikuwa wanaonekana wana mapungufu mengi sana ambayo yalikuwa yanawafanya watu waone udhaifu wao, na walikuwa wanahitaji kufanya sana reshuffle ya kikosi, kwa sababu asilimia kubwa ya wachezaji ambao walifanya usajili msimu uliopita kwenye dirisha kubwa hawajalipa. Yaani hawajadeliver kwenye kiwanja.
0: Wachezaji wa dirisha dogo ndio wameweza kutakata. Bwana mmoja mmoja kiwango bora pia akiwa mashujaa, ndio maana Yanga wameona wamchukue.
5: Yanga uendi tu kikawaida kawaida. Yaani watu hawawezi wakaamka tu huko wakasema tunamsajili fulani, hapana. Maana yake ni kwamba umeshawishi, umekuwa na kiwango bora, na ndio maana management na uongozi wa Yanga pia wameona wanaweza wakaja kukusign. Ujue kwa Yanga wachezaji hata kwa dirisha kubwa wale waliosajiliwa hawaku deliver vya kutosha. Kwa hiyo ulikuwa unaona Yanga still kwenye msimu uliopita kwenye swala zima la usajili dirisha kubwa ni kama halijalipa kwa 100%. Lakini hata kwenye dirisha dogo waliolipa sio wote ambao wameingia. Sana sana unaweza ukasema ni bwana mdogo kutoka Uganda
0: aliyesajiliwa na kikosi kile cha Azam au kwa kunazungumzia kwa upande wa Yanga.
5: Wa Yanga
0: Alan
5: Okello. Yule nanilia yule striker yule alotoka Angola,
0: Depu
5: wale ndio unaona wameingia kwenye kikosi cha kwanza na wamefanya kitu, lakini walobaki wakina Damaro hapana, hawajafanya kitu, hajakuwa na kiwango kizuri kiukweli. Sasa kwa klabu kama ya Yanga still inahitaji mchezaji aliye tayari muda wowote, sio waje kukusubiria. Na ndio maana unaona hawa ambao hawajapata hawajadeliver wanaondolewa, wanaleta wachezaji wengine. So bwana mdogo Mihambo ajue naye pia amekwenda kwenye klabu yenye pressure kubwa. Ukifanya mistake kidogo na ikaigalimu timu
0: unaweza kufukuzwa.
5: Maana yake sio unafukuzwa, yani tunaweza tusikuone kwenye kiwanja.
0: Hatari. Yeah. Bwana matajiri wa Chamazi Azam na wenyewe pia wameendelea kuboresha kikosi chao. Tumeona wamemsajili mchezaji kutokea Sports Club Villa
5: ya Uganda.
0: Naona safari hii Azam Hassan Mubiru. Alifanya makubwa sana akiwa na Sports Club Villa msimu uliopita. Winga huyu.
5: Kabisa. Azam mpaka sasa unaweza ukaona the quality ya wachezaji waliosajiliwa kwenye kikosi chao. Unaweza ukasema wanaweza kwenda kuiamsha Azam na ikawa moja ya klabu ambayo sasa msimu unaokuja ikawa tishio zaidi. Lakini tunaonaga Azam huwa wanafanya sajili kubwa sana ambazo kiukweli unaweza usipeleke timu uwanjani.
0: Lakini kinachokuja kutokea uwanjani,
5: ni tofauti na kile watu wengi ambacho huwa tunakipredict ama tunakiangalia the way ambavyo huwa tunatamani kuiona Azam ikipita katikati ya Simba na Yanga kwenda ku dominate ama kushinda ubingwa wa ligi. At least sasa hawa nao wakubwa wenzao hawa waone kwamba yes, Azam ameamka safari hii. Lakini kwa chini ya kocha Ibenge kuna kitu kinaweza kikaenda kutokea msimu huu. Tusubiri tuone nini kinakwenda kutokea, lakini tusimalize sana maneno sasa hivi kuona Azam ya msimu ujao inaweza ikawa hatari. Sijui itafanya
0: pia siku mbili zilizopita beki la kati.
5: Ndio.
0: Hiyo ni Lupin.
5: Ametoka Stellenbosch. Yaani ndio maana tunasema
0: huyu ametokea Esmaniema
5: ya Maniema, yes, ya Kongo. Ndio tunasema Azam wanafanya usajili mkubwa sana. Lakini tusubiri tuone, tusimalize maneno kuona kwamba Azam wanaweza kaja kwenda kuwa tishio sana msimu huu kwenye ligi. Wana benchi la ufundi bora sana na limefanya vitu vikubwa sana. Lakini tusubiri tuone nini kinakwenda kutokea msimu utakapoanza. Kwa sababu mara nyingi huwa hatuwaoni huko ambako tunatamani kuwaona wafike.
0: Bwana, huu ni usajili wa kikosi kile cha Azam, lakini pia wamesajili pia wachezaji wengine. Unajua licha ya Mubiru kutambulishwa, lakini pia kuna wachezaji wengine ambao wamesajiliwa ambao ni Lupin Mauku kutokea AS Maniema ya kule kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Henry Abraham Stanley kutokea klabu ya Stellenbosch Afrika Kusini, lakini pia imesajili mawinga wawili, Henok Molia kutokea timu ya ST Lupopo ya kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ivory Coast Kipre Junior aliyejiunga tena Azam akitokea MC Algiers.
5: Ni watu bora kabisa.
0: Kwa hiyo ukiangalia kikosi cha Azam mpaka sasa kimesajili wachezaji hao, msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Wakati wao wakiendelea kufanya sajili, Rashid Lihoha, tumeona siku ya leo kikosi cha TRA na chenye kimeachana na wachezaji nane, ikiwapa shukrani za dhati katika mchango walioutoa klabuni hapo. Hatua ambayo inafanya sasa klabu hiyo ya TRA kufanya usajili kwa ajili ya kuziba wachezaji hao. Wachezaji ambao wameachwa iko Reliant Lusajo bwana, amepigwa mkono bye-bye. Hilika naye amepewa mkono bye-bye. Adam Adam, lakini pia Nasoro Kapama, Prince Leonard Chindongo, Idi Kichindo, Salum Chuku pamoja na mshambuliaji Shabani Idi Chilunda. Wote hao wamepewa mkono wa baba bye bye baba Jenny.
5: Sasa ukiangalia hao sio walikuwa wanaanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo hapo uwezi kuona kama nani ya TRA imepoteza watu muhimu sana, hapana. Ni wachezaji ambao hawakupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza na kuonyesha ubora ambao wako nao. Katika msimu huu nao kuja bwana Fidhi, sio msimu wa kawaida. Ni msimu ambao kila timu inataka kuonyesha nini inakifanya kuelekea usajili ama inahitaji nafasi gani. Kwa sababu utaka kuangalia ligi imechangamka sana sasa hivi. Kwa hiyo kila mtu anataka kuonyesha ushindani, na TRA ukiitazama ni klabu ambayo kwenye swala zima la kiuchumi yenyewe inajitosheleza. Sasa lazima ipate wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya TRA, na wachezaji ambao wataifanya TRA iendelee kushine kwenye ligi na ifanye vizuri. Kwa hiyo lazima upate wachezaji ambao wanaweza kwenda kuwa na ushindani halisi kwenye ligi na wana ubora wa kushindana na timu yoyote ambayo itatokea mbele yao kwenye mashindano. Kwa hiyo kwa hao walioachwa hawakuwezi ukasema eti walikuwa regular starter, labda TRA imepoteza kitu, hapana. Ni wachezaji ambao hawakuwa na nafasi mbele ya mwalimu Etienne Ndairegije. Kwa hiyo unaona mpaka wanafanyiwa lishafu, yani wanaondolewa. Maana yake mwalimu anataka wachezaji ambao watakuwa active wakuja kumsaidia kwenye kazi ambayo TRA wamempa.
0: Yeah. Bwana, sasa ni kukumbushe tu kuwa una fursa ya kuendelea kucheza soka loto, kwa sababu soka loto bwana ni sehemu pekee ambayo inakufanya wewe hapo haubashiri kwa wasiwasi, kwa sababu soka loto inafanya kazi yake. Sio lazima ujue mechi, unaweza ukajipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi 1000 tu ukicheza soka loto. Sasa soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa ajili ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Inakupatia wewe fursa ya kucheza soka loto. Msikiliza, jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi uitakayo, alafu utaweka dau la shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Lakini ni nakukumbusha tu kuwa unaweza kuweka fedha yako kupitia Betika. Ni rahisi mno, ingia menu ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, M-Pesa au Mixby Yas, utachagua lipia bili. Baada ya hapo utaingiza nambari ya malipo ambayo ni 54 54 54, utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Betika, chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tarajia msikilizaji watu lipe bili.
6: Mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Iku iringa namleta kwenu Juve Man wazazi Arusha makuzi iringa mkali wa vina
1: na wakimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
3: Akiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
7: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
6: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji.

0: binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Imix kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Safi sana, bari.
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
2: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
1: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
2: Kiesa Lugalo.
1: Ndio ndio.
2: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
1: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
2: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
1: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa message inaingia.
2: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
1: Ndio ndio.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku

0: tatu hizi nilizojaribu jaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Ah, mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
0: Mimi leo nimecheza mara moja, ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda?
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana. Nashukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.
3: Busati la michezo.
4: Yes, bwana mdoko umetukimbia sana. Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Hassan Lenatus kutokea Ilula tunakufuatilia. Asante pia Mika Kirumile kutokea Uambingeto. Asante pia kwa message yako. Prosper Mduda kutokea Mafinga anasema kila timu ikifanya sajili za uhakika na imani timu zote zitakuwa moto. Kila laheri cha malake la Green Resources and Minyero Dayang Africans anasema chonde chonde Simba kwenye usajili, msisahau goalkeeper pale Kasali, hakuna mtu bila kusahau mfungaji anaitwa Manet Kione yuko Mwangata pale. Nasema Nuru FM tumetega sikio, tunasikiliza kwa makini kabisa. Haya, asante sana Ezekia Matinya kutokea Ilula Isele, mambo yanakuwa sawa. Anasema anaitwa Kamlege kutokea Lupembe lwa Senga, nimekusoma pia ndani ya 88.9. Asante Baraka Mato kwa meseji yako. Asante pia anaitwa Lewi, asante pia kwa meseji yako. Bwana Rashid, tumeona ratiba rasmi ya ligi kuu Tanzania bara imetangazwa leo, huku msimu mpya ukitaraji kuanza Agosti 14 na kutamatika Mei 16 mwaka 2027. Kabla ya kuanza kwa ligi, mashabiki wa soka watapata burudani ya pambano la Ngao ya Jamii litakalochezwa Agosti 12 litakalokutanisha watani wa jadi Yanga na Simba katika mechi ya ufunguzi. Safari dabi inapigwa moja tu.
5: Mambo mengi kwa Ngao. Muda umeenda, yani time haitoshi kabisa. Ngao
4: nakumbuka ilikuwa kama ligi.
5: Ilikuwa ni tournament ya timu nne. Kwa hiyo msimu ni Simba na Yanga ambazo ndo watakutana. Kwa hiyo after hapo ligi inaanza tarehe 14. Ya mwezi ujao hapo.
4: Bwana ndo hivyo. Kwa hiyo Ngao ya Jamii itapigwa tarehe 12 mwezi wa 8. Alafu baada ya hapo tutashuhudia sasa ratiba ya ligi kuu rasmi ambayo imetoka. Kwa mujibu ni kwamba mechi ya mchezo wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara dabi ya Kariakoo itapigwa Oktoba 10 na marudio yake itakuwapo ni Februari 6 mwaka 2027. Na ligi itatamatika mapema kwa ajili ya maandalizi ya AFCON 2027. Bwana, Yanga wao wataanza mechi yao ya kwanza ya ligi kuu dhidi ya Namungo. Wakati Simba wao mechi yao ya kwanza watacheza dhidi ya Kagera wakiwa ugenini. Azam watacheza dhidi ya Polisi Tanzania. Kuna shughuli nzito. Polisi sinajua merejea mara baada ya kuionja tena ladha ya ligi kuu bara. Wanawakaribisha matajiri wa viunga vya Azam Complex. Si wengine bali ni Azam FC, na mechi itapigwa ushirika Moshi. Sinajua pia kule Kilimanjaro Safari wanaamua kufanya maboresho ya uwanja wao ule wa ushirika ili uweze kuchezewa katika michezo ile ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa mechi tano za kwanza za Yanga za moto tunasema watacheza dhidi ya Namungo, watacheza dhidi ya Coastal nyumbani, alafu watawakaribisha JKT Tanzania, watacheza na Pamba, alafu watacheza na Fountain Gates. Baada ya hapo sasa wakicheza mechi hizi tano, mechi itakayofuata ya sita watacheza dhidi ya Geita, mechi ya saba watacheza dhidi ya Simba, mechi ya nane watacheza na TRA, mechi ya tisa na Dodoma, mechi ya kumi watacheza na Mashujaa. Simba wao mechi hizo kumi za kwanza watacheza na Kagera Sugar wakiwa nyumba, wakiwa ugenini, watacheza na Pamba Jiji ugenini, watacheza na kikosi kile cha Singida ugenini, alafu watacheza na Coastal Union nyumbani, alafu watacheza na Geita nyumbani, watacheza na Azam ugenini, watacheza na Yanga, alafu baada ya hapo watacheza na Mashujaa, watacheza na Mbeya City.
5: Atamaliza Fonte.
4: alafu atakuja kumaliza na Fountain Gate. Wakati hiyo ndo ratiba ambayo inaonesha msikilizaji wa Nuru FM. Mechi hizo za tarehe 15, tarehe 16 zitapigwa. Siku hiyo kutakuwa kuna vita, lakini pia tarehe 14 ndo tutashuhudia kina Pamba Jiji wakicheza na Dodoma, wakina Mbeya City na Geita, bila kusahau Singida Black Stars na Fountain Gate. Lakini tarehe 15 Coastal Union na Mashujaa, tarehe 16 JKT Tanzania watacheza na kikosi kile cha TRA United pale Meja Jenerali Samuhuyo. Alafu kuna taarifa juu ya Simba huenda wakautumia uwanja wa Uhuru.
5: Ndo hivyo, taarifa ndo hiyo. Kwa maana watatumia kiwanja gani tena kama hivyo, kuna kwamba Meja sawa ikipo, lakini unajua wao sasa hivi wapo kuangalia kwa standard na ya kiwanja. Ukitazama Uhuru sasa hivi ilivyo
4: tayari,
5: kiukweli inafanya kwa timu kama za Simba na Yanga zishawishike kwenda kutumia. Kile kiwanja.
4: Yes, na ukiangalia ni ukubwa pia.
5: Yeah.
4: Bwana, unaweza kucheza na Nuru Pesa. Kuna mtu anauliza jinsi ya kucheza kupitia mtandao wa Vodacom. Nisikilize, unabonyeza nyota 140 nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 2. Hatua ya pili utachagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni utaandika 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.
6: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
4: Bwana, kabla tujiingia kimataifa, kuna taarifa nataka niwathibitishie tu juu ya Pamba Jiji. Tayari wamemsajili mlinda mlango Eric Johora kutoka Mashujaa. Bwana, timu ya taifa ya Hispania ndio mabingwa wa kombe la dunia kwa mara ya pili kihistoria. Jana namtungua Argentina goli 1-0 katika dimba la New Jersey pale Marekani, katika finali ambayo tulishuhudia ikiwa kali. Lakini mechi kimalizika, Rodri anashinda tuzo ya mchezaji bora wa michuano, lakini pia tukishuhudia mchezaji Kylian Mbappe akiwa mfungaji bora akiwa na goli zake 10, bila kusahau golikipa bora akiwa na Unai Simon kutoka Hispania sambamba na Pau Cubas. Bwana, tuzo zilitawala Spain.
5: Na, ni kwa sababu pia ni mabingwa. Ukiangalia tuzo ya golikipa bora huwezi kudoubt, kwa sababu Spain kwenye michuano hiyo wameruhusu bao moja pekee. Kiungo au mchezaji bora wa mashindano Rodri ndo amechukua. Kwa wao FIFA walivyoona, wameona ana deserve kuchukua ubingwa nini tuzo hiyo, kwa sababu ya performance ya timu, na yeye pia alikuwa akiongoza jazi hilo kama captain, lakini pia kuicontrol team jinsi ambavyo alivyokuwa anaituliza pale katikati na kazi ambayo ameifanya. Hana assist, hana goli, lakini ni mtu ambaye amepiga pasi nyingi sana ambazo zimeisaidia Spain kuwepo hapa ambako imefika. Though watu wengi walikuwa na doubt ni kuona kama Lionel Messi alikuwa na deserve zaidi kuwa mchezaji bora wa mashindano kutokana na kile ambacho amekifanya kwenye kwenye mashindano msimu huu, mabao 8, assist 4. Ni mtu ambaye alikuwa ana mchango mkubwa kwenye moment ya kuifanya Argentina ikafika hadi
4: na ingetokea Argentina kama mabingwa, huenda atatuzwa ya mchezaji bora.
5: Yeye ndo angechukua. Yes. Mchezaji bora mwenye umri mdogo, of course Cubas amestahili, amefanya sana kazi. Ujue yeye ameanza ni regular starter kwenye kikosi cha De La Fuente akicheza na Laporte pale kwenye eneo la center backs, na amefanya kazi kubwa sana, na umeona the way ambavyo kazi aliyokuwa anaifanya, na kila mtu alikuwa anakubaliana kile ambacho Cubas alikuwa anakifanya. Kwa hiyo ame deserve sana. Kylian Mbappe, of course tuzo ya ufungaji bora huwa haina mjadala, kwa sababu si tunaangalia mtu nani ambaye amefunga mabao mengi. Kwa hiyo Kylian Mbappe ameondoka na mabao 10 Lionel Messi na nafasi ya pili akiwa na mabao 8. Kwa hiyo na yeye amechukua tuzo yake hiyo.
4: Ya, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, yaliyojiri yamejiri kunako michuano ile ya kombe la dunia, tukiona pia rekodi ya gwiji wa soka duniani Edson Arantes dos Nascimento Pele. Ya bwana, ile hudumu miaka 56 katika finali za kombe la dunia imevunjwa rasmi na winga Michael Olise, mara baada ya kuweza kufikisha asisti nyingi. Unajua asisti 7, Pele alikuwa na 6. Kwa hiyo Michael Olise naye pia ndio kinara. Wakati tukishuhudia pia timu ya taifa ya Morocco, ndio ambayo timu iliyovuna fedha nyingi zaidi katika bakshishi zile za kombe la dunia, kwa vile iliishia tu ya robo finali. Timu imeondoka katika mashindano ikivuna dola za Kimarekani milioni 20, kibongobongo ni kama bilioni 53. Inafuatia na Misri ambayo imechukua bilioni 42. Wao unajua iliishia tu ya 16 bora. Timu za Algeria, Cape Verde, lakini pia Ivory Coast, Ghana na Afrika Kusini, kila moja imevuna dola za Kimarekani dola milioni 12 kama bilioni 32, mara baada ya kuishia ile hatua 32 bora. Tunisia ambayo iliishia katika hatua ya makundi imepata kiasi cha dola milioni 10, kibongobongo ni bilioni 26. Fedha hizo zinatolewa na shirikisho la soka duniani FIFA kama sehemu ya mgao wa fungu ambalo linavunwa kupitia wadhamini mbalimbali na washirika wa mashindano hayo makubwa ya soka duniani. Kiwango cha fedha cha kifuta jasho pia ongezeka kutegemeana na hatua ambayo timu inafika. Msikilizaji bwana, hayo ndio mambo. Kuna tetesi Rashid Lihoha, inasemekana sasa shirikisho la soka la Italia linafikiria kumwajiri Pep Guardiola kwa ajili ya kusuka mipango kuelekea World Cup ya 2030.
5: Kwa Pep, kama watafanikiwa kuipata saini yake, watakuwa wamepata kocha bora sana. Italia imepotea hapa katikati kwenye soka la ushindani, na imekuwa ina struggle sana kuhakikisha inairejesha Italia ile ya miaka ya nyuma kidogo. Hapo 2006 wao walikuwa mabingwa World Cup, lakini unaona misimu ya hapa mbele kadhaa, nafikiri misimu miwili mfululizo wanakosa kushiriki kombe la dunia. Hiyo ni anguko kubwa kwa taifa kama la Italia, kukosa timu kwenye kombe la dunia. Unapopata akili kama ya Pep Guardiola, ni akili kubwa ambayo inawaza mafanikio. Ujue Guardiola yeye sio mtu wa kushindwa, ni mtu ambaye anapenda sana kufanikiwa, na ndio maana kwenye ngazi ya klabu ana mafanikio makubwa sana ambayo ameyapata. Unapompeleka kwenye ngazi ya national team, tegemea yeye kwenye kumwamini na kuanzisha project ambayo itakuja kuwa na manufaa baadaye. Kwa Italia nafikiri pia sera yao ile ya kuwa na wachezaji wamesogea kiumri, na nafikiri ndio inaowasumbua kwa sasa hivi, kwa sababu wao wangekuwa na project kama Spain ambao wameiwekeza, ingekuwa inawasaidia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu sasa hivi kwenye football inahitaji vijana zaidi ambao wako very active, na wenzetu miundombinu yao, rasilimali, yani kila kitu wanacho cha kufanya ukawekeza project ya miaka kadhaa ikaja kukulipa baadaye ukiwa unahitaji mafanikio. Kwa hiyo kwa kumpata Guardiola nafikiri inaweza ikaenda kuwa nzuri zaidi, kwa sababu ni moja ya makocha bora ambaye amesha prove kwenye ngazi ya club. Kwenye national team level nafikiri wanahitaji yeye sasa wampe nafasi aweze kusimamia hiyo project.
4: Anasema da, Messi alibanwa sana. Pia nilipenda sana timu ya Spain kwa ushindi wa jana kombe la dunia. Naitwa Regino Lunyali, Lighton Vitus Mgimo, baba Oscar kutoka Ugute Isalavano. Anasema Argentina washukuru bora wa mlinda mlango wao, vinginevyo mechi anasema isingeenda extra time. Anasema inaonekana ligi msimu ujao itakuwa ya moto sana. Anaitwa Isaka kutokea Mafinga. Ephraim kutokea nje ya panda ya Tosa, nimekusoma sana hapo studio mwanzo mwisho. Anasema 88.9 Nuru FM, nyama mwingi pamoja sana. Anaitwa Bakari kutokea Kanyasi. Asante pia kwa message yako Sayuni Nyenza. Nimekusoma pia bila kusahau anaitwa nani huyu? Anasema bwana Hafidhi Ali, tunakupata kwa uzuri kabisa. Anaitwa Rajab Nurdin kutokea Sudan Tanangozi. Asante sana Elis Makongo nikushukuru kwa jumbe zenu. Bwana, ni muda rasmi pia kutangaza washindi wa Nuru Pesa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Bwana, mshindi wetu wa kwanza katika wale washindi wa tano, mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0748 inaishia na 92. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0626 inaishia na 40. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0758 alafu inaishia na 00. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0716 inaishia na 59. Na tukamilishia listi usiku huu, nambari yake ni 0676 inaishia na 78. Bwana, hao ndo wale ambao tayari wameweza kushinda vibunda. Asante sana dangach.com kutokea Wasa, nimekusoma pia, endelea kufurahia 88.9 Nuru FM. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawo wawo kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambilole.
5: Sasa, imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
6: Oh, daddy. What shall we do?
7: Tingadi.
5: Simulizi.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena, msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Tumekutana ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku bora, siku safi ambayo Mungu ametupa kibali tena cha kuweza kukutana katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Nikukaribisha sana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Jina langu naitwa God Love Michael. Utakuwa nami mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku kwa ajili ya kusikiliza mambo mbalimbali. Lakini pia leo kwa kuanza tumetembelewa na moja kati ya vijana ambao wanapatikana katika kituo ambacho anapatikana Dr. Chamoto, ambaye ameendelea kuwa bora katika mambo mbalimbali, tiba kwa kutumia tiba asili, matatizo ya kifafa, UTI, pressure, uzazi na mambo kadha wa kadha. Kwa sasa ofisi yake ameihamishia pale Kiesa Kilolo, hivyo kwa sasa yuko moja kati ya vijana wake ambaye anapatikana pale ofisini. Amekuja hapa, anahitaji kutueleza jambo. Karibuni sana.
1: Asante sana. Habari za saizi kwa kundugu msikilizaji ambaye umechukua muda wako kuweza kusikiliza radio hii bora kabisa ya AFM iliyoko hapa Iringa mjini na kukuletea mambo kaza wa kaza. Ni mwangaza wa jamii, na ndio maana nimekuletea kipindi kama hiki cha Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Nafikiri sio mara yako ya kwanza kuweza kusikiliza sauti hii au kusikiliza kipindi hiki. Najua kwa nini una chachu ya kuendelea kusikiliza. Una chachu ya kuendelea kusikiliza, yawezekana kile kinachokusumbua hujawahi kusikia au hujawahi kusikia kikizungumzwa hapa. Unasubiri siku moja tugusie jambo hilo. Sasa nataka niseme, yawezekana pia mara ya kwanza ndo unasikiliza kipindi hiki. Basi Dr. Chamoto ni mganga wa kienyeji. Cheo chake yeye ni mganga wa kienyeji, ni Dr. wa tiba asilia. Dr. wa tiba anayetibu kupitia miti shamba. Mambo yote ya kimila na jadi kupitia tiba asili. Yawezekana siku ya leo hukujua kama utakutana na kipindi hiki cha Dr. Chamoto, hukujua kama utasikia mganga wa kienyeji, kwa kuwa unapitia matatizo mengi sana katika maisha yako, lakini hujawahi kufikiria kama mganga wa kienyeji anaweza kuwa suluhisho la matatizo yako, anaweza kuwa ndo tabibu wa matatizo yako. Sasa nataka niseme kitu kimoja, dunia ni elimu isiyokuwa na mwisho. Unapopitia matatizo kila kukicha, ndipo unajua milango mingi ya mafanikio, ndio unavyojua milango mingi ya kutokupona. Kwa sababu yawezekana wakati huu wewe mgonjwa unayenisikiliza wakati huu, yawezekana umetembea hospitali katika gonjwa lako, hospitali zimefika 10, sehemu ambayo hukutarajia kama huko kuna hospitali bingwa kama hiyo ambayo umekwenda, lakini umetembea na umefika kwa sababu ya shida. Shida zinakufundisha. Shida ni elimu. Matatizo ni elimu tosha hapa duniani ambayo itakufanya uzunguke. Pole sana kwa ndugu msikilizaji ambaye umekumbwa na mambo kadha wa kadha. Nataka niseme, unayenisikiliza hapa ni Joseph, kijana wa Dr. Chamoto, natokea pale Kiesa Kilolo CCM. Ukifika pale sina bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi namba za simu, na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Hivyo basi wewe ambaye yawezekana huna imani tena na tiba ya asili, basi nakuomba sana fika kwa Dr. Chamoto. Dr. Chamoto anatibu kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, sio kiingilio. Hiyo ni gharama ya matibabu ya kuweza kumuona Dr. Chamoto, kupata huduma kwa Dr. Chamoto. Na pia unapoandika gharama yako ya shilingi 20,000, sio kesho tena ukija utatoa gharama hiyo. Hapana. Tayari utamuona moja kwa moja Dr. Chamoto na utapata matibabu. Lengo na dhumuni la Dr. Chamoto, kwanza watu wapone, watu wafanikiwe. Kwa sababu kupona kwanza ndipo yafuate mafanikio. Kwa sababu kuna mtu yawezekana anashindwa kwenda katika majukumu yake, anashindwa kufika kwenye biashara yake, anashindwa kusimamia mali zake kwa sababu ya malazi. Kwa sababu ya malazi yaliyomzunguka. Na siku hizi kumekuwa kuna malazi. Na malazi haya yanatokana na nini? Nataka niseme kitu kimoja. Leo nitatoa elimu ya malazi kwako wewe ambaye unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, unasumbuliwa pia na BP, nitakupa sababu ndogo tu ambayo ujifunze kwamba hayo magonjwa watu wengi wamekuwa wakijiwekea kuwa chakula pekee ndio kinaweza kuwa sababu ya magonjwa. Kumbe hapana, sio chakula peke yake, ndio chakula pia ni sosi la wewe kuingia katika hayo magonjwa. Lakini nataka nikwambie sosi kubwa la magonjwa hayo yanatokana na mawazo ulionao, msongo wa mawazo ulionao. Sasa mioyo tuliopewa na Mwenyezi Mungu sio kazi yake kubeba mambo tunayokumbana nayo huku duniani. Moyo ni kazi yake ni kusukuma damu na kufanya kazi yake ya kimwili katika uhai wa binadamu, lakini sio kupokea baadhi ya matatizo, kwa sababu wengi siku hizi tumekuwa tunaweka sana mambo moyoni. Wakati huu napozungumza, yawezekana mtu anasumbuliwa na ndoa yake, lakini anashindwa kuchukua hatua, kukaa na wenzie wa mshauri, lakini anakaa na jambo moyoni, kila siku linamuuma liko moyoni. Kaa ukijua unakaa na sumu ambayo itakupa maradhi ambayo hutoweza kuyatibu kwa gharama ya kawaida. Mtu wakati huu ana biashara zake haziendi vizuri, yupo kwenye madeni, yupo kwenye mikopo ambayo hajui atatoka lini. Anashindwa kuwa mkweli kwa wenzie wanaomzunguka kwamba nakumbwa na hiki na hiki na hiki na hiki. Kinachofuata sasa, anaweka kile kitu moyoni, anakuwa anaishi nacho maumivu. Ile ni sumu ambayo magonjwa yake huna uwezo wa kuyatibu, ndugu msikilizaji. Kwa kuna magonjwa mengi sana, natamani kutoa ufafanuzi kwako wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa sugu ya hapa na pale. Karibu sana kwa Dr. Chamoto, anapatikana hapa Ilinga mjini, Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu na ndio muongozo bora kabisa. Nakutajia namba za simu za Dr. Chamoto ambao ndio muongozo bora kabisa. Dr. Chamoto anatimu kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Gharama ya shilingi 100,000 wewe unahitaji pete ya bahati ikusaidie kwa mambo kadha wa kadha katika biashara yako, katika mihangaiko yako, katika kilimo, katika yani kila unachoona wewe unakifanya kwa ajili ya kufanikiwa, basi gharama ni shilingi 100,000 pete ya bahati. Unapokuja kwa Dr. Chamoto unahakikisha hiyo pete ya bahati inafanya kazi hapo hapo ndipo unaondoka nayo. Pasipo kufanya kazi hutaki kutoka na pete hiyo ya bahati. Gharama ya pete ya bahati ni shilingi 100,000. Gharama ya matibabu ya kawaida kwako mgonjwa ni shilingi 20,000 tu. Pia imekuwa kuna kawaida watu wanatuma sana message. Nataka niseme message zako siwezi kujibu. Nipigie simu tuzungumze. Kuna jambo nataka kujiuliza, nitapokea simu yako, nitakushauri, nitakupa taratibu za Dr. Chamoto kwa jambo lolote lile ambalo unahitaji kujua kupitia tiba asili kutoka kwa Dr. Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto ni
0: 0707 0708 0708 0707 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0
1: Dr. Chamoto. Yawezekana Dr. Chamoto bado yupo sana hapa Iringa, lakini kuna wakati hutomsikia kutokana na wingi wa majukumu, hata mimi nitashindwa kufika hapa kuja kutoa elimu ya matibabu kutoka kwa Dr. Chamoto. Nitashindwa kufika hapa kukuletea mazuri yanayotokana na Dr. Chamoto kutokana na majukumu, kwa sababu kuna wakati majukumu yananikosesha muda wa kuweza kufika hapa. Sasa namba za simu ndo muongozo bora kabisa ambao unaweza kukusaidia. Usiponisikia hapa ukipiga namba za simu, basi utapokelewa. 07
2: 42 07 80 41
1: 07 42 07 80 41 au 07 04 11 11 68 48 48 07 04 11 11 68 48 48 Kuna nataka niseme kitu kimoja. Unajua wakati huu nasikilizwa na mtu ambaye yeye kila siku ananisikiliza. Yawezekana huu ni mwezi wa 3 yeye anamsikiliza tu Dr. Chamoto lakini hachukui hatua ya kuweza kufika kwa Dr. Chamoto. Sio kama matatizo hana, matatizo anayo. Ila kuchukua hatua na kuweza kufika, hiyo ndio inakuwa ngumu sana. Sasa sijajua elimu hii ya matibabu kutoka kwa Dr. Chamoto, unataka nitoe elimu hii mpaka nifike wapi? Unataka nizungumze na vitu ambavyo si havisivyoendana na tiba asili? Chukua hatua ndugu msikilizaji, najua umekumbwa na magonjwa sugu ambayo umekata tamaa na unaamini kwamba hutopona tena. Fika kwa Dr. Chamoto. Umezungukwa na matatizo ambayo huna wa kumwambia, huna wa kumweleza. Fika kwa Dr. Chamoto. Sio ninasema kila siku, sio kwa Dr. Chamoto ukifika lazima upewe dawa, hata ushauri, hata mawazo utakayoyapata ni tiba tosha kwa Dr. Chamoto. Kwa sababu sio kila anayekuja kwa Dr. Chamoto lazima apewe dawa. Lazima aambiwe fanya hivi. Mwingine anaweza kuambiwa tu kuna kitu kidogo sana unakosea. Fanya hivi. Kwa sababu siku hizi ujuaji pia ni uchawi mkubwa sana. Mimi ni uchawi mkubwa sana. Kwa hiyo inawezekana unapoteza hata watu sahihi kwa sababu ya ujuaji, kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya dharau. Sasa inawezekana ukija kwa Dr. Chamoto ataliona hilo na kukwambia hebu kafanya hivi, fanya hivi. Muda mwingine kudondoka kibiashara si uchawi. Muda mwingine kuto hata kushirikiana na watu vizuri. Kuto kujishusha watu wakupe elimu ya mafanikio, wakupe elimu ya kufika. Kwa utakapokuja kwa Dr. Chamoto, kama kuna chochote kibaya ambacho kinafunga riziki katika biashara yako, utaambiwa bana hiki sio kizuri. Lakini mbona hapa hamna shida? Wewe ndio unapaswa kuwa hivi. Kwa sababu kwa Dr. Chamoto tunachokitaka, hatutaki wewe ukae katika tabaka la kuamini kwamba kila baya linalotokea kwenye maisha yako basi linatokana na shirki. Hapana. Ila uamini tu kwamba matatizo ni moja ya maisha, lazima yatapita. Ila usikae na matatizo nyumbani, usilie na matatizo nyumbani. Yanapokukuta chukua hatua, fika. Usiishie kukufuru Mungu, kwa sababu Mungu unayemlalamikia tayari ameshaleta kiumbe wake ambaye ni Dr. Chamoto aje akusaidie. Haya, kingine kipi afanye? Na ndio maana wewe ambaye umekuwa mtu wa kukaa katika mihangaiko yako kila siku unanungunika, Mungu nisaidie na mimi nipande mshahara, Mungu nisaidie na mimi kipato changu kiwe kikubwa katika biashara yangu, Mungu nisaidie na mimi niafikie malengo kupitia mihangaiko yako, unamuomba Mungu na hakuna chochote kinachobadilika. Kwa sababu kazi ya Mungu ni kuhakikisha wewe unaiona kesho yako, kukupa pumzi. Mengine haya ni jukumu lako wewe la kuchukua hatua na kuweza kufika kwa wataalamu katika mafanikio, kwa wataalamu katika kupona. Kwa sababu unachokitafuta kinahitaji nguvu kubwa, nguvu ya ziada. Muheshimu mwenzako unapomuona, awe jirani yako au ndugu yako. Unapomuona kafanikiwa muheshimu sana. Kuna vitu vingi sana amefanya. kuna vitu vingi sana amefanya. Na ndio maana unaweza kusema ah, huyo anajidai. Huyo asalimii. Huyo hayuko hivi. Hapana. Huyo tayari keshavuka. Elimu yake alionayo, uwezo wake alionao, huna cha kumshauri, huna cha kumuongeza. Huna sababu ya wewe kuwa naye karibu kwa sababu anaona huchukui hatua. Huna maumivu na maisha yako. Sasa anatamani kuwa na watu ambao wanachukua hatua, watu wenye maumivu, watu wa kujifunza. Sasa wewe kila siku unamsikiliza Dr. Chamoto na upo kwenye maumivu ya mahusiano. Kila siku unamsikiliza Dr. Chamoto na ndoa yako inakutesa kila siku. Kila siku unamsikiliza Dr. Chamoto, biashara yako inaanguka kila kukicha. Madeni yamekuzonga. Biashara yako ipo kwa ajili ya kulipa madeni na sio kusimama ufike katika malengo unayoyataka. Kila siku unapobahatika kupata riziki, na tatizo hapo hapo linakuja. Umekuwa mtu wa kuzunguka wewe mwaka mzima. Safari zako kubwa ni misiba. Ukiona unakata tiketi kwa ajili ya kwenda kuzika tu, ni misiba tu. Pole sana. Pole sana ndugu yangu. Unajua una matatizo makubwa sana. Una matatizo makubwa sana. Na huna wa kumwambia kwa sababu yawezekana unayemwambia unaona atakutangaza. Unayemwambia utaishia kufedheka, sikusaidie. Pole sana. Hasa hawa watu ambao wanateseka kwenye madeni. Ni watu ambao wanakufa sana na maumivu yao. Sasa usiendelee kufa na maumivu yako. Chukua hatua, ndugu msikilizaji, ya kuweza kufika kwa Dr. Chamoto. Gharama ni shilingi 20,000 tu. Chochote unachoona kinakusumbua, unataka dawa ya biashara, unasumbuliwa na mahusiano, kuna mali yako unaiuza hupati mteja, gharama ni shilingi 20,000. Mavuno yako kila unapovuna, unapoyaona shambani na kuwa tofauti, unapovuna na kuwa tofauti. Fika na shilingi 20,000 utapata elimu ya utambuzi katika biashara yako ya kilimo. Kila ukifungua biashara unadondoka, unaanza upya. Fika kwa gharama ya shilingi 20,000. Utapata elimu ya utambuzi kiuchumi. Ukipata elimu ya utambuzi kiuchumi kutoka kwa Dr. Chamoto, nafikiri umefanikiwa. Wewe sio mtu wa kudondoka tena. Unasumbuliwa na bawasiri, pressure, kisukari, PID. Unasumbuliwa na figo. Karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na pumu. Yawezekana kuna ndoto nyingi sana ambazo unaota. Hujui zinatokana na nini. Ndoto ni ishara, aidha ya mabaya au ya mazuri. Ukiona upo kwenye hali hiyo, fika kwa Dr. Chamoto uweze kupata elimu. Pole sana. Dr. Chamoto anapatikana hapa Ilinga mjini, Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili. Hii ni zawadi, na ndio maana gharama ya shilingi 20,000 ndio gharama pekee ambayo inaweza kukuponya. Watu wanakuja na magumu. Watu wanakuja na mambo makubwa ambayo yawezekana alikwenda kwa mtaalamu mwingine akaambiwa hapa bila 800,000, bila milioni hii kazi sifanyi. Lakini Dr. Chamoto anafanya. Kwa sababu na imani, ukija kwa Dr. Chamoto ukiambiwa gharama ya matibabu 800,000 huwezi kuja. Kwa sababu umeenda hata huko sehemu ambako umekwenda ujapona, umetoa hiyo 800,000 au milioni na ujapona. Pole sana. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 40 42 07 80 40 na 1 au 07 04 04 11 11 66 46 na 8
2: 48
1: 07
2: 07
1: 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48.
1: Pia nataka niseme kitu kimoja, wewe mama au baba ambaye unaona tayari umri wako mkubwa, pia una mwili mkubwa, miguu inakusumbua, karibu kwa Dr. Chamoto uweze kupata dawa ambayo utatumia ndani ya mwezi mmoja tu, utasimama na kuwa imara, kwa sababu mtu mzima sio sawa na mtoto. Mtoto ningeweza kuzungumza hata wiki mbili au wiki moja, ila mtu mzima kulikava na kurudi kwenye hiyo hali kidogo ni haso ndefu sana. Matibabu lazima yawe matibabu kamili. Sasa yawezekana unasumbuliwa tayari, umeshaanza kufikiria kama unalogwa, umeshaanza kufikiria kama kuna nini. Hapana, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Yawezekana ndugu yangu unayenisikiliza hapa umekuwa ni mtu wa kupitia mikosi, kuna ajali karibia 3-4 umenusulika nazo. Sasa usiendelee kukaa, yawezekana kipo kitu ambacho yupo shetani ambaye anakutafuta hapa. Fika kwa Dr. Chamoto tuweze kukusaidia, tuweze kukupa kinga, tuweze kukupa kinga ya mwili, mazindiko makubwa ya mwili ambayo hutokutana na mambo ya ajabu. Kipata ajali ni Mungu amepanga. Chochote kitakachokuja ni mambo amepanga, lakini sio kwa uwezo wa binadamu. Kwa sababu kuna watu wakati huu, kuna mtu yani hajawahi kufanya kitu chochote kile, lakini ghafla amepooza. Anashindwa kutembea, kaingia kwenye matatizo ya kupooza. Fika kwa Dr. Chamoto, hata kama umezunguka huku na kule, hata kama umekwenda katika hospitali kaza wa kaza kuhakikisha unapona, lakini hujapona. Mimi nakukaribisha kwa Dr. Chamoto. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na migogoro, kesi inakutesa mahakamani, fika kwa Dr. Chamoto, tutakusaidia. Nafikiri tutakusaidia kesi yako iweze kuisha na uweze kupata haki yako. Una mali yako umedhulumiwa au umepotelewa na mali zako, karibu kwa Dr. Chamoto tuweze kusaidia kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Ndugu msikilizaji, namba za Dr. Chamoto ni 07 42 40 40 07 70 81 41 41 07 42 40 40 41 41 au 07 04 11 66 48 07 04 11 41 66 48 48. Huo ndo muongozo bora kabisa. Kuna wakati mwingine tunazungumzia sana magonjwa mpaka sasa unasema hawa, na yote tunazungumzia sana magonjwa kwa sababu afya ni utajiri, afya ni mtaji, afya ndo kila kitu katika maisha yako. Sasa wewe mama nasema unasumbuliwa au baba unasumbuliwa, usikae na magonjwa nyumbani, njoo endelea kuhangaika. Leo uko hai kwa sababu bado hatima yako, hatima ya Mungu, wewe upone, wewe usimame. Pia wewe ambaye pia mfanyabiashara, mhangaikaji, mpambanaji, kijana mwenzangu ambaye kila siku unapambana, kama unaamini kwamba hiki ndio kitakachonipa mafanikio, usikate tamaa. Shikilia hapo hapo, usiachie. Kuna watu wanatanga, leo yuko fundi ujenzi, leo fundi garage, leo anafanya biashara kuuza machungwa, kesho ni chinga. Hutulii katika kitu kimoja. Njoo upate elimu kutoka kwa Dr. Chamoto. Yawezekana hicho hicho unachokifanya ndio kitu kikubwa ambacho kinaweza kukupa mafanikio na kuwa mtu mkubwa. Kwa hiyo unapokuwa unalukaluka, kwa nini unalukaluka usimame? Yawezekana kwa sababu umesongwa na kitu kinaitwa chuma ulete. Kila unachokifanya kwako wewe unakuwa ni daraja, kwa sababu umezungukwa na watu wanaotumia chuma ulete. Njoo kwa Dr. Chamoto upate elimu. Wewe kijana unayenisikiliza wakati huu, yawezekana wakati huu una umri wa miaka 20. Ukifikia umri wa miaka 40 45, mapambano haya tunayozungumzia katika mafanikio kutoka kwa Dr. Chamoto, utakuwa umeshavuka tena. Sasa nazungumza na wewe kijana ambaye unataka kufika na unataka mafanikio, fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Fika kwa Dr. Chamoto, unamwona Dr. Chamoto, unapata ushauri na saa kwa Dr. Chamoto kupitia mafanikio. Unapata ushauri na saa kupitia ndoa yako. Unapata ushauri na saa kupitia magonjwa sugu yanayokusumbua. Unapata ushauri na saa kwa yule mtu anayekukela. Usifikirie kufanya mambo mabaya. Kuna mwingine anatamani amzuri mtu kwa sababu yawezekana kwa sababu ya anatembea na mke wake, kwa sababu anaharibu ndoa yake. Fika kwa Dr. Chamoto. Iko namna ya kumfunga huyo mtu na kukuheshimu na kuthamini mali yako kiwepo mke wako mpaka mali zako. Fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asilia. Leo Dr. Chamoto yuko hapa, kesho hayuko hapa. Sasa utasikia tu kesho, ah, kumbe ulipona kwa Dr. Chamoto wewe jamani. Unakuja kupiga simu, Dr. Chamoto anakuambia yuko Mafia. Hayuko hapa tena. Kwa sababu ulichezea ule muda wakati unamsikiliza Dr. Chamoto. Kumbe wenzako ndo wanapona. Wenzako ndo wanafanikiwa. Wenzako wanabadilisha maisha. Wenzako wanabadilisha mienendo ya mapambano katika riziki kupitia Dr. Chamoto. Wenzako wanabadilisha mifumo ya utafutaji kupitia Dr. Chamoto. Pole sana. Pole sana kwa sababu najua liko wimbi kubwa sana limekugusa na yote hiyo kwa sababu umefungwa, upo katika kifungo. Uko vifungo katika vifungo vya shiriki ambavyo huwezi kutoka leo wala kesho. Ila ukifika kwa Dr. Chamoto utatoka na utakuwa mtu bora. Utaona watu, unakuta mtu tu anachukiwa bila sababu, hupendwi, huthaminiwi. Sio kawaida kwa sababu tayari tayari ipo shiriki inayopelekea wewe kuto kueleweka na watu, kuto kuonekana mtu mwenye mvuto. Na ndio maana una mvuto katika biashara yako, una mvuto katika kazi zako, una mvuto kwa watu unapotembea. Binti mzuri lakini hupati mume wa kusema akuweke ndani, anaolewa mtu mbovu ambaye umemzidi uzuri kwa sababu huna mvuto chanya wa kukufanya wewe kufanikiwa, kukufanya wewe kuonekana, wa kukufanya wewe kufika. Pole sana ndugu msikilizaji. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 70 41 07 42 41 07 42 41 41 au 07 04 11 66 48 07 04 11 66 48 48. Pia nataka niseme wewe mpambanaji, kila mtu ana nyota yake. Kila mtu kuna mafungu mengi sana ya nyota. Kwa sababu muda umenitupa mkono, ila ningezungumza, yawezekana wewe upo katika fungu gani na unafanya nini ili kufika. Unafanya kitu ambacho unakuta wewe nyota yako ni ya moto, ila unafanya kitu ambacho anatakiwa afanye mtu mwenye nyota ya maji. Kwa pia kuna elimu ya nyota, ya mafungu ya nyota ambayo wewe unataka kufika na kufanikiwa. Kila mafanikio yana elimu na utambuzi katika mafanikio. Njoo kwa Dr. Chamoto uweze kufanikiwa. Njoo kwa Dr. Chamoto uweze kupona. Wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa kadha wa kadha, magonjwa sugu. Unasumbuliwa na kifafa, pressure, sukari, PID, magonjwa sugu kwa wanawake ikiwemo magonjwa ya zinaa. Fika kwa Dr. Chamoto. Unatafuta mtoto, fika kwa Dr. Chamoto. Unatafuta mume, fika kwa Dr. Chamoto. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 100,000. Ya pete ya bahati, ambayo hiyo pete ya bahati ni kinga, pia itakuongoza kwa kila unachokifanya na itakuwa mvuto chanya katika biashara yako. Dr. Chamoto anapatikana hapa Iringa mjini, Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza zaidi za namba za simu. Ndio muongozo bora kabisa nao kutajia hapa. 07 04 42 40 41 01 01 07 04 41 41 07 04 41 48 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 07 04 41 48 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48
1: huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Kiesa Kilolo kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Karibu sana.
0: Ni kama ulivyomsikia msikilizaji ameeleza mambo mengi, ni moja kati ya vijana ambao wanapatikana katika ofisi ambayo wanapatikana mtaalam Dr. Chamoto kwa matibabu ya mambo mbalimbali, maradhi, lakini pia msaada wa kitu chochote ambacho unadhani kimekuwa tatizo kwako, fika uweze kuona namna gani wanakupa msaada. Ameeleza kwamba wao shilingi 20,000 tu wanatoa msaada katika mambo mbalimbali. Na ametaja mara kadhaa hapa namba ambayo ukipiga basi wanakupata. Nambari hiyo ni 0, ninairudia tena, ni 0742 078041, 0742 078041. Namba nyingine ni 0704 116648. Asante sana mama Jamesi. Umesema Golda, nataka nifahamu pia saa ngapi wanakuepo pale. Nadhani mapema tu kuanzia saa 2 ofisi imefunguliwa. Lakini pia kwako unasema unaitwa Lau kutoka Kitasengwa. Nasema nimesikia na nahitaji kuweza kupata dawa ya msaada wa tatizo la chango. Nadhani utakapopiga namba hii utapata msaada. Nambari yao nairudia tena kwa mara nyingine kwa ambaye unaandika taratibu sana. Ni 0742 078041. 0742 078041. Namba nyingine ni 0704 116648. Hizo ndo namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada wa kile ambacho unadhani kimekuwa ni tatizo kwako, ya kile ambacho unadhani imekuwa ni shida kwako. Anaitwa mtaalam Dr. Chamoto, na hapa aliyekuwa akizungumza ni moja kati ya vijana wake anaenda kwa jina la Joseph. Naenda break, nitarejea baada ya muda fulani. Jina langu ni Togo Love.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Pipa ta shida.

0: Oh, tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi. Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote, nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge, Tafsa, Rukuso, Froza Kitaa, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa, namleta kwenu, Juveman! Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkaka, mkali wa vina.
1: Na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
4: Ni siku ya

0: wa Royal Palm, Juveman, aka Wavwan, anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone, From Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
5: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au wanje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula.
9: 2026.
4: Kaa humu.
10: Sasa. Sasa.
11: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: נאנה, מוטטיסה, מו אפל, מופינדי.
1: Wanaso none kawe. Wanaitwa Diamond Music, ngoma inaenda kwa jina la Mapenzi Kitu Gani, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love hapa, ndugu yako niko na nyie mbaga napotimia saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna vitu vingi tunavifanya. Tuna mikasa lakini pia tuna matukio mengi ambayo watu wanakutana nayo katika maisha leo, kesho na vitu vingine. Kuna wakati unaweza ukamlaumu mtu kwa kuona anafanya jambo fulani lakini usijue kiundani kipi ambacho kimemsibu. Unapishana na mshikaji amelewa sana, uelewi nini tatizo, na unamuona kama mtu wa ajabu lakini huwezi jua moyoni ana kitu gani ambacho kinamtatiza. Unakutana na dada hajui kupenda, yani yeye hajawahi kujua kupenda. Unajiuliza mbona udada mangamanga sana, udada mbona na mambo mengi, kumbe ujui ni kitu gani ambacho yeye ameshafanyiwa na hawa wanaume, au mwanaume naye haelewi kuhusiana na hilo. Umeelewa bwana? Si ajabu sana kumkuta mtoto ampendi mama yake, wala si ajabu kumkuta mtoto ampendi baba yake. Ni vitu ambavyo vinatokea automatic katika maisha. Kuna baadhi ya watu hawaelewi undani wa maisha ya watu wengine. Unaweza ukashangaa ukastajabu, lakini ndio yale yale. Ukistajabu ya Musa utaona nini vile? Kama tunafuatilia na vyema, unieleze kama nakosea ama sikosei, kama niko right na mbe God Love ni kweli unachozungumza. Kuna wakati ujui mambo ya watu. Kuna watu wana mambo mengi sana kwenye mioyo yao. Wamebeba mazito. Wakikwambia wewe leo ya drive, hakika siku tatu utoboi brother. Inawezekana ukawa ushaondoka ama ukawa katika hali mbaya. Kwa hiyo tusiwachukulie watu poa. Yaani wakati tunamwona mtu ana jambo fulani, usimchukulie vile ambavyo unaamini kumchukulia, ukadharau au kamaona kama amepoteana katika maisha. Watu wana mizigo kwenye mioyo yao. Watu wana mengi ambayo wameyabeba kwenye kawaida kawaida tu, unaweza ukachukulia hizi, lakini ukiniamini mimi God Love, kuna watu wana mizigo yao. Kwa hiyo kimaona mtu ana hili ambalo unahisi kwako sio poa, wewe jaribu kumtafsiri vile ambavyo unahisi. Umeelewa bana? Kupitia nambari ya 0766744292, kama unaona niko sawa niambie Godi, uko sawa, niko right. Lakini kama nazingua niambie Godi, mbona hapo unazingua? Ili pia nifahamu kwamba hata wewe unanitumia message, kumbe uko na mimi na umekaa tayari kwa ajili ya kuja kusikiliza mwendelezo wa mkasa wa ndugu yetu Grace Sosi pamoja na Sadiki. Mimi naitwa God Love Michael, kama nilivyokuambia kupitia nambari ya 0766744292. Ukini check humo itakuwa safi, itakuwa poa, na mimi nitajisikia faraja kwamba niko na ndugu yangu, niko na wale ambao wameamua kuiamini 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love, narudi hapa.
2: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni kwa Zulu na Tali hiyo na sikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena ndugu yako ananiita God Love Michael. Asante. Asante kwa kila mmoja ambaye anafuatilia radio.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nashukuru sana ndugu yangu Mseveni Salala kutoka Image, lakini pia Davis Mfyagis kutoka Mufindi Itulvanu, yu asante. Mama Vivian kutoka Njapanda Tosa, asante. Elias Makongo, asante sana. Lakini pia Godson Nyaulingo, mzee wa zilipendwa kutoka Tanangozi, asante. Mama Abdala kutoka Ismani Mangawe kule, asante. Obed Lubida kutoka Mfindi, nina shukuru sana. Wakati tunaamini mambo ambayo sisi pia hatujawahi kujaribu kuamini, ila kuna muda inabidi tuamini. Asante pia Runi kutoka Kiesa, asante. Alfa kutoka Ismani, Mungu akubariki sana. Nicholas Nathan kutoka Ismani Guluba, asante. Asante Kate kutoka Marewele, Mungu akubariki sana. Lakini pia asante Boniface Mgata kutoka Iringa Mafinga, asante. Masabrina kutoka Mafinga Kinyanambo, asante sana. Sasa tunakumbuka kwamba yule binti Grace, yule mwanaume ambaye aliamua kumpenda, shangazi yake aliamua kuweza kwenda kumtafiti yule mwanaume aone kama ni mwanaume sahihi. So alipoenda kule akakuta kwamba yule jamaa kumbe alishawaioa na ana watoto wawili, lakini ndio mwanaume aliyependwa na aliyependwa sana na binti yao Grace. Asante sana mama Arvin kutoka Ilala pale, Mungu akubariki sana. Mimi si utu uko poa eh? Asante. Kwa shangazi alirudi nyumbani akamfuata mjomba wake na Grace, akamwambia nimemfuatilia yule mwanaume ambaye binti yetu anasema anampenda, kumbe yule mwanaume alishakuwa ameoa, lakini pia yule mwanaume alishakuwa na watoto. So tunafanyaje? Kuna namna mjomba kama alifurahia zile taarifa, kwa sababu kama unakumbuka wale familia ya Sosi walimwahidi mjomba kama endapo watampata ubinti Grace watamzawadia Kenta gari. Sasa ikabidi shangazi amfuate Grace, baada kwa amezungumza na mjomba akamfuata moja kwa moja Grace, akamwita akamwambia, mwanangu Grace njoo. Kuna wakati hawa wazazi wanakuwaga na roho fulani nzuri, una muda roho azereweki, mambo ndivyo alivyo. Akamfuata akamwambia, binti yangu habari? Kama safi tu shangazi. Akamwambia, ulinieleza una mwanaume wako anaitwa Sadiki na ukanipeleka, yule mwanaume unamfahamu vizuri? Grace akasema, ndio shangazi namfahamu vizuri. Akamwambia, nakuuliza nikimaanisha unamfahamu vizuri yule mwanaume? Akasema, ndio namfahamu vizuri. Akamwambia, naomba umchunguze kwa mara nyingine, naomba umchunguze kwa mara nyingine. Kwa shangazi akajaribu kumtengenezea mazingira ubinti ili amjue vizuri yule jamaa. Sasa baada kwa ameambia maneno yale, Grace akabaki kuona kwamba sasa mbona mimi sijaelewa hiki ambacho amenielekeza shangazi. Shangazi yake akawa ameondoka. Zikapita kama siku tatu, shangazi akamwita tena Grace, akamwambia, mwanangu, kuna taarifa nimezisikia, sijajua kama ni za kweli ama uongo, kuhusiana na mwanaume wako anaitwa Sadiki. Yule binti akamwambia, shangazi, nimeona siku mbili tatu hizo umekomaa sana kuhusu Sadiki. Yule shangazi akamwambia, nahitaji uishi katika maisha ambayo yatakuwa na amani binti yangu, kwa sababu umekuja hapa, sitaki wazazi wako kule ambako walikwambia uje ukae huku, uone kama mimi nimekuleta huku kwa ajili ya kuja kukuharibia mfumo wa maisha yako, kukutoa katika kile ambacho wewe unadhani ndio malengo yako, mawazo yako. Kwa hiyo mimi ninachohitaji kufahamu maisha ambayo utakuja kuishi wewe binti yangu. Ikabidi Grace amuulize yule mama shangazi yake, umesikia nini? Akasema, mbona nimesikia Sadiki alishaoa, lakini pia alishakuwa na watoto. Binti akashtuka, umesemaje shangazi? Akasema, nikuombe kitu kimoja, chukua simu yako halafu mpigie Sadiki, jaribu kuzungumza naye kwa hekima na busara, jaribu kumuuliza ili uweze kujua kama ni kweli. Wewe mwambie tu kwamba, bwana Sadiki, kuna jambo nimelisikia hivi na hivi, kama unanipenda kweli naomba unieleze kama ni kweli ama hivi. Tayari yule binti akawa ameshatoka kwenye mfumo,
Akaona mbona kama shangazi ananichanganya hivi. Baada ya muda fulani akaenda akachukua simu, akampigia simu Sadiki. Mshikaji akapokea simu, akamwambia bwana Sadiki, naomba kama kweli unanipenda, kuna taarifa nimezisikia, nahitaji uweze kunisaidia kujua kama ni kweli. Sadiki akamuuliza, ni taarifa gani hizo mwanamke wangu Grace? Ubinti akaenda moja kwa moja, akamwambia kama kweli unanipenda utaniambia ukweli, lakini kama mimi hunipendi hutaniambia ukweli. Sadiki akasema, karibu niulize, mimi nitakujibu ukweli. Ubinti akamuuliza Sadiki, Sadiki, wewe umeshaoa na una watoto? Sadiki akauliza swali, kwa nini umeniuliza hivyo? Grace akamwambia, naomba unijibu kama ni kweli ama si kweli. Sadiki akamwambia, naomba uje nyumbani. Ubinti tayari kuambiwa njoo nyumbani, akawa tayari kuna kitu ameshahisi. Akamuuliza, uko wapi? Sadiki akamwambia, niko kazini, lakini ngoja nitoke niende nyumbani. Huyu binti naye tayari akawa amesha panic, yani kama pressure fulani imeshakuja. Shangazi yake akamwambia nenda, kwa sababu shangazi yake ana uhakika na hiki kitu. Shangazi yake akamwambia, huyu binti ukifika kwake jaribu kuweza kuona unafanya uchunguzi kujua chochote hivi na hivi na hivi na hivi, umeelewa bwana? Ikabidi huyu binti aondoke moja kwa moja aende kwa Sadiki. Kwenda kwa Sadiki akamkuta yule jamaa nyumbani, akamuuliza, nadhani swali langu nalikumbuka vyema. Akamwambia, ndio nakumbuka. Akamwambia, basi naomba nieleze ukweli, ulishawahi oa na ulishakuwa na watoto? Na kama unanipenda, naomba usinidanganye. Kama unanipenda, naomba usinidanganye. Mshikaji kabidi amwambie yule binti kwamba ni kweli mimi nilishaoa na kweli na watoto wawili. Nilipanga siku moja nitakuja kukuambia ukweli. Akaongea mambo mengi nini kumweleza ubinti ili ubinti aweze kuelewa. Baada ya ile majibu, ile binti akaondoka pale pasipo hata kuaga. Akaona tayari hapa nimeshaharibiwa siku yangu. Akarudi kwa shangazi yake. Fika kwa shangazi, shangazi akamuliza, vipi? Akasema, ni kweli kama alivyoniambia shangazi, yule jamaa ameoa, ana watoto na hajawahi kuniambia kuhusiana na ile. Shangazi yake akamwambia, basi kama umeshajua mwanangu, ni maamuzi ni ya kwako, kama je uamue kuweza kuendelea naye ama vipi ama nini na nini. Akamezungumza mambo mengi. Kule binti akawa tayari yule jamaa ameshafahamu kila kitu. Wakati huo shangazi pamoja na mume wake mjomba yule wakawa wameshajua kwamba sasa wao ndio nafasi nzuri ya kuamua kuweza kutengeneza mazingira ya binti kwenda kuolewa na yule jamaa, yule mtu mzima ambaye ni sosi. Sasa huyu binti akawa anapigwa simu na Sadiki mara kadhaa. Halo, binti apokee. Pigwa simu, binti apokee. Pigwa simu, binti apokee. Shangazi akamuuliza Sadiki, akamuuliza Grace, unawasiliana na Sadiki? Akamwambia, no, kwa sasa sipokei simu zake na wala sihitaji ujilani na yeye. Shangazi akapata faraja, akaona yes, ni bora. Sasa siku moja, wakati huyu binti bado yupo kwenye migogoro, yupo katika mambo mbalimbali ambayo yaendani na awaelewani na jamaa yake Sadiki, kukawa kuna naambiwa kulikuwa kuna dua kwenye familia ya kina Sos. Shangazi akaambiwa na mjomba kwamba bana, leo kuna shughuli pale kwa kina Sos kule ambako mimi nafanya kazi. So kama itawezekana, na kuomba jitahidi uweze kuja na Grace kule. Nikweli shangazi mida kama ya saa tano tano akamwambia yule binti, bwana, hebu twende, nimeambiwa na mjomba wako kwamba twende kidogo tukatembea, usibaki peke yako kule kwa kina, kule kazini ambako anafanya kazi mjomba wako, kuna shughuli kidogo. Kwa hiyo itakuwa vyema tukienda ili uweze kwenda kuona, yani kidogo kwenda kurefresh, unajua kwamba ukikaa hapa inakuwa off. Kumbe ni wao wanatengeneza kipindi chao kuona namna gani wanaenda kumkutanisha Grace pamoja na yule jamaa Sosi. Kwa hiyo Grace akakubali. Wakaenda kule kwenye shughuli ambako anafanya kazi mjomba wake. Kwenda kule mjomba akamfuata Sosi akamwambia, bwana, nimemleta yule binti leo.
kujaribu kwenda kuzungumza naye mambo mawili matatu, uone namna gani kama unaweza kumtengenezea mazingira ya yeye kuanza kukuzoea. Ni kweli yule binti akafika pale kwenye shuhuri, kakaa kama dakika kadhaa kwa kuna dua navyoelezwa, akaa pale mazungumzo yanaendelea hapa na hapa, ili na hili, kuna hiki kinaendelea. Yule sosi mtu mzima akamwona Grace. Wao wana wanawake mara nyingi wanakaa kule, mara nyingi kwenye hizi shughuli za watu wa Kiislamu. Kwa hiyo wakati wapo kule, huyu jamaa akamwona Grace. Akatoka. Alipotoka akaenda kama pale akamtuma dada mmoja, akamwambia noma nitie yule binti. Akaitwa Grace. Grace sasa kwenda, yeye ajui kwenda. Grace kwenye macho akamkumbuka. Akamkumbuka yule jamaa. Ah bwana vipi? Kwema, nimekukumbuka, shikamoo. Jamaa maraba. Yule jamaa akazungumza na yule binti mambo mawili matatu. Akamwambia bwana noma nisaidie namba yako ya simu kama hautojali. Grace kumtazama yule jamaa ni kama umri umeenda kidogo. Akamwambia sawa, akamtajia namba yake, akamwambia basi sawa, namba yangu mimi hapo, akampa. Sosi akawa ameamini kwa matali yule mzigo umesha rahisishwa, kwamba kazi ile imeshakuwa rahisi tena. Wakaongea pale alivyochukua namba akaondoka. Wamemaliza zile dua jioni hiyo hiyo, sosi akampigia simu Grace akasema nahitaji kuonana na wewe, nahitaji mazungumzo na wewe. Grace kuona ameambiwa vile na yule mtu mzima, ikabidi aende kumwambia mjomba wake. Kumbe anapeleka kesi kule kule ambako shughuli imeanzia. Kenda kumwambia mjomba, kuna yule jamaa, kuna siku moja uliniagiza pale kazini kwako nipeleke mzigo, namkumbuka. Akasema ndio namkumbuka. Akasema eti ameniita, nahitaji tuonane. Mjomba akamwambia nenda kaonane naye. Akasema sasa mimi nikazungumze naye. Akasema sasa unaniuliza mimi? Nenda kazungumze naye. Ukiona kama anaongea vitu ambavyo hujavielewa, basi sema. Sasa mjomba anamwambia ubinti kwa sababu anajua kila kitu. Grace jioni akawa ameondoka, ameenda kuonana na yule jamaa. Kwenda kuonana naye, jamaa hajapoteza muda, akamwelekeza kwamba bwana unajua wewe binti hivi na hivi, nahitaji mambo mengi, sijui nini na nini, kuna hili na hili, liwe hivi, hili liwe hivi. Yule binti akawa amekasirishwa. Lakini wakati anaondoka, yule jamaa anaambiwa alimpa shilingi 150,000 cash pale pale. Kumbe bwana, kama nimekukwaza kwa haya ambayo nimekwambia, chukua fedha hii hapa 150,000, nenda. Yule binti akarudi nyumbani, akamkuta mjomba wake. Akamwambia mjomba, yule jamaa amenikosea sana, nimeenda kule anaanza kuniambia mimi ananitaka hivi na hivi. Mjomba akamwambia, moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa ujue, wewe bado una safari ndefu sana za maisha. Kwa hiyo mjomba naye akawa amemwambia maneno huyu binti ya kumtengeneza ili aweze kukubali kuwa na mahusiano na yule jamaa. Huyu Grace baada kuona mjomba wake anamwambia maneno haya, akatoka akaenda kumwambia na shangazi, kwamba shangazi, bwana ni mjomba akaniambia hivi na hivi, sijui nini, mambo kibao. Sasa kwenda kwa shangazi naye, shangazi naye ikabidi ajae mle mle kwenye ule mfumo ambao alikuwa anahitaji yeye na mjomba wake. Akamwambia bwana utakiwi kulia, sijui kwa na huyu shangazi akawa anamwambia maneno ya kumtengeneza ili akubali kile alichoambiwa na sosi. Sasa hubinti akawa anaona, sasa mbona sina namna, nimekuja huku naambiwa hivi, nimekuja hapa naambiwa hivi, mbona kama hii familia siielewi, wote wamenikomalia kwenye hili, nini inachoendelea? Sasa wakawa wamezungumza naye mambo mengi, wamemwambia hili na hili. Baadaye yule binti akaona isiwe kesi, ngoja tuone. Sosi anampigia simu Sadiki, akimpigia simu binti hapokei simu kwa sababu anaamini Sadiki sio mwanaume bora tena kwake, ila anataka atengeneze mahusiano mapya na huyu jamaa. Zika zimepita siku kadhaa, yule jamaa anampigia simu huyu binti, anampigia simu huyu binti, anamwambia maneno haya, anamtumia tu fedha. Huyu binti akisemelea kwa shangazi, shangazi naye anamtia moyo kwa kusema bwana ukiona basi hivyo, jua umependwa, jua unahitajika. Wanamwambia maneno mengi ya kuona namna gani anaweza akakubali mahusiano na huyu jamaa. Siku moja shangazi alipigwa simu na familia ya kina Grace kwamba Grace anahitajika kuweza kwenda kwao mara moja kwa sababu kuna ishu ya kifamilia inamhitaji binti. Shangazi aka
mwambie binti kwamba bana unatakiwa kwenda nyumbani kule kwa baba na mama wanakuhitaji, kwa sababu huko Iringa anakokaa yeye alikuwa amekuja kukaa kwa shangazi zake. Akauliza kuna nini? Akasema lipo jambo ambalo wamesema kwamba uende kule kwa sababu unahitajika. Huyu binti akukataa kwa sababu ni kwao. Akatoka akarudi kule kwa wazazi wake. Baada kurudi kule kwa wazazi wake, wazazi wakamwambia bana tumeona umekaa muda mrefu kule, njoo huku ukae hata kidogo ili tukae na wewe binti yetu kwa sababu ni muda mrefu tumekumisi. Sasa kurudi kule, kumbe kule nyumbani kwao kidogo wao walikuwa na maisha fulani magumu kuliko huku kwa shangazi zake. Kwa amekaa, of course tukipiga shortcut, baada muda mrefu yule jamaa anajaribu kutengeneza mahusiano na binti, hata wakiwa kule yule binti akiwa kwa wazazi wake wakawa wanawasiliana sana. Siku moja binti akawa na uhitaji na fedha. Kuna kitu ambacho alikuwa anahitaji. Akamwomba sosi. Sosi akamtumia. Sosi yeye kwake fedha sio shida. Akamtumia yule binti. Kumtumia zile fedha akawa anaendelea na maisha. Siku moja sosi akamuuliza yule binti uko wapi? Akasema niko nyumbani kwa wazazi. Unarudi lini Iringa? Akamwambia bana sio muda mrefu, baada ya wiki moja nitarudi, lakini kuna vitu bado havijakaa vizuri. Nahitaji niwaachie wazazi wangu, hata mambo mazuri maisha yao yamekaa vizuri, kwa chochote kile ambacho utahitaji ndio nimekuweka vizuri. Huyu sosi akamwambia yule binti, mama yako anajihusisha na nini? Yule binti akasema yeye mara nyingi ni mfanyabiashara wa hivi na hivi, mambo madogo madogo. Huyu jamaa kwa sababu alikuwa na lengo la kumpata huyu binti, akamwambia nitakutumia fedha ambayo unadhani wazazi wanahitaji ili uweze kuona namna gani inatatua matatizo hapo nyumbani, then wewe urudi Iringa. Yule binti sasa sio unajua mtoto, akaona mbona kama siamini. Akamwambia yule jamaa kiasi cha fedha ambacho alikuwa anahitaji. Wala haikuchukua muda, yule mzee akamtumia Grace. Kumtumia Grace akatatua yale mambo ambayo alikuwa anasema kwamba na matatizo, akarudi Iringa. Baada ya kurudi Iringa kaja kaonana na sosi, akamwambia mambo mengi. Yule binti akakubali kuanzisha mahusiano na ujamaa. Sasa siku ambayo anakubali kumwambia bwana mimi nimekubali kuwa na wewe, akarudi nyumbani kwao pia, akaenda kumwambia mjomba kwa mjomba, mimi nimeona nimkubali yule jamaa kwa sababu nimeona ananipenda, ananijali, lakini japokuwa naona kama ana umri mkubwa. Mjomba akamfariji kumwambia bwana usijali kuhusu umri, ni mambo ya kawaida, sijui nini, ni maneno mengi. Mjomba baada ya kuambia vile, kesho yake akaenda kwenye ile familia, akamfuata kakake na sosi, kama jamani mliniambia kwamba kama endapo ndafanikisha hili mtanikabidhi Kenta. Ni kweli mjomba akawa amekabidhiwa Kenta, kwa maana naye sasa tunaenda kukupa hii gari, lakini tutakukabidhi kila kitu siku ambayo watafunga ndoa. Rasmi wakawa wameanza mahusiano sosi na Grace. Ni story nzuri, nimejaribu leo kwenda nao mbalimbali, lakini naona tayari ndugu zangu Vigo wameshafika. Kesho ndawahi kama leo ili tuweze kuendelea. Ishia hapo hapo na usije ukaacha kuendelea kusikiliza. Kesho mapema tuwe wote. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Jina langu naitwa Golav, lakini kwa sasa niwakaribisha Vigo.

0: gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Ya,
1: karibuni sana, dhani tena ni siku nyingine tena.
2: Naam.
1: Kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali.
2: Ndio.
1: Kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho kwanza, niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante sana. Japo
1: kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
2: Ndio.
1: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi.
2: Na.
1: Kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
2: Ndio.
1: Ili kujithibitishia hawa ni Ivigo.
2: Ndio.
1: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Ah, okay. Sasa.
1: Lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani?
2: Ah, okay.
1: Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Na. Tulifahamu kwanza hilo.
2: Asasa.
1: Then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na si kufuatwa.
2: Na si kufuatwa majumbani, wala minadani wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
2: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya. Pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
2: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
2: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
2: Na kota namba 43.
1: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma basi inabidi ufike
2: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
3: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.
3: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
1: Okay.
3: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine, kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo hapo kliniki, watapata matibabu bora kabisa mbali ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa huko, mnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
2: Namba zetu za Ivigo hapo clinic ni 0752 0752 15 15 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo hapo clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo hapo clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka okay, saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bule. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000. Na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa, unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pa

Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu. Zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus, maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta, ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo, kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa mwili, unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba. Ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa wanawake, mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo,
inawalahisishia wao kupata yale maambukizi kiula

0: rahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tissue, ule utando wa tissue zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza ikapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tissue hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
1: Mimi dokta hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
0: Exactly.
1: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana, mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo urudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi, ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Herbal Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 upitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha, kwa maana ya dysmenorrhea. Lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha, pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids, kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnancy, kwa maana hasa wale wanawake ambao wanatunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kuambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke, ujue kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Vigo Herbal Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Vigo Herbal Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kumlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam.
2: Huyu anasema message ni nyingi kweli kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata.
0: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
2: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
0: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
2: Asema samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
0: Jicho kuwa na ukungu, inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
2: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
0: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
2: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
0: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa ya zinaa. Kwao ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
2: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
0: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
2: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
0: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
2: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
0: Ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
2: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
0: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
0: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
2: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi daktari?
0: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
2: Asema daktari, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
0: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
2: Sawa. Asma, habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
0: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka. Ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
0: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
2: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma. Na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyo ameuliza, samahani daktari, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
0: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Clinic atatibiwa changamoto hizo.
2: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
0: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana, katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela vinaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
2: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
0: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
2: Huyu anasema anaitwa Edia Masli, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza ikapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia, kwao ni mshauri afike pale Vigo Hapo Clinic kwa matibabu zaidi.
2: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja inaziba vizuri kwa chini. Kwa unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
2: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano. Wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
2: Amesema bari mimi na chunusi azitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigo Hapo Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
2: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Hapo Clinic kwa uchunguzi zaidi. Kwa sababu kupata menopause mara nyingi wake inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
2: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
2: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale yule mtoto Vigo Hapo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
2: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigo Hapo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jilani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Hapo Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, NASA Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE. Hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kujiajiri mwenyewe. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
9: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: waminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, auto check hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
1: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
3: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajaba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ino tugitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

simu nyingi kutokana na Spain kuondoka na ushindi, Spain kuwa champion kwenye mashindano ya kombe la dunia. So kuna mdau kutoka pande za Mafinga mbaye yale nitafuta muda kama wa saa 7 usiku alinitafuta kwanza, ilikuwa ni mida ya saa 4 mpira ulivyokuwa umeanza. Akaniambia mimi ni shabiki wa Spain bana, baba manga kwa Spain, lazima leo tuondoke na ushindi na vitu kama hivyo, na nitakutafuta muda wa saa 6. Nikashangaa saa 7 tena jamaa akanitafuta, sema noma sana, hongera pia kwa wewe ambaye ni shabiki wa Spain, lakini pole kwa ambaye ulikuwa unatarajia labda timu yako itaondoka na ushindi na vitu kama hizo, lakini haijaondoka na ushindi. Nasema hivi kwa sababu mimi na wewe tunazungumza leo kuanzia Jumapili, si ndio bana? Jumapili tunasikilizana kwenye kutoka huko mjana, kama Jumatatu tujafanikiwa kusikilizana. Leo ni Jumanne ya tarehe 21 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Dakika ni ya pili marabara ya 9 lisala pili. Umesikiliza track na amini utakuwa hizo track zimeugea vibe ya kuanza leo ukiwa uko fresh. Karibu kwenye 88.9 kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza. Track ya kwanza ni track ya Nura Fatei, amemshirikisha wako na Reva, ni track inaitwa Champion, si ndio bana? Kwa sababu wendo Champion ndo maana Jumatatu hadi Jumaa tunasikilizana hapa uvi bana, na hujaiacha kuisikiliza 88.9. lakini kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, wewe ni Champion. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, muda unanisikiliza ukiwa pande za Makambako Mbeya, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilulu, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mikumi, muda unaingia zako pande hizi za Iringa Town, karibu kwenye 88.9. vipi pande hizo ambazo uko muda huu, pameka vipi? Kuna baridi au kuna joto? Leo Jumanne kwa upande wako umeanza vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo, pameka fresh? Kama uko fresh pia ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo wewe unapitia, SMS ni kupe pole, kwa sababu changamoto pia ni sehemu ya maisha. Kuna hii tabia ambayo wanao baadhi ya wauza maduka, wafanya biashara, wewe ukienda kwenye eneo lake la biashara alafu una pesa ambayo labda unaenda kununua kitu cha 500 alafu umepungukiwa labda shilingi shilingi 50 au umepungukiwa shilingi 100, ni ngumu sana kukuhudumia. Lakini wao sijui wanatuchukuliaje sisi ambao tunaenda kwenye maeneo yao ya biashara. Unakuta umeenda pale alafu labda chenji yako imebaki 100 au imebaki shilingi shilingi 50, unakuta yeye anaichukulia poa, anakuambia mimi sina shilingi 50 au sina shilingi 100. Hivi umewahi kukutana na wafanyabiashara ambao wana tabia kama hizo? Ni kutokuthamini pesa au kwa